Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định chính thức bãi bỏ thủ tục hành chính về công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Trước đó, thủ tục này vốn được thực hiện tại các sở xây dựng địa phương. Quyết định mới thay thế cho quy định cũ năm 2025 và căn cứ theo thông tư số 14 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc bãi bỏ này khẳng định nỗ lực cải cách hành chính của Bộ Xây dựng nhằm cắt giảm thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường chủ động phòng chống nắng nóng khi nhiệt độ dự báo lên tới 37 đến 39 độ C. Các cơ sở giáo dục phải linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên tổ chức hoạt động thể chất vào đầu giờ sáng, tuyệt đối không tập trung học sinh ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ. Hiệu trưởng được quyền quyết định điều chỉnh hình thức dạy học, kiểm tra phù hợp. Đồng thời, các trường bán trú phải đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra thiết bị làm mát, rà soát vật tư y tế để kịp thời xử lý các tình huống sức khỏe phát sinh. Sở Xây dựng TP HCM vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án thí điểm mô hình vận tải linh hoạt theo nhu cầu, viết tắt là DRT. Dự án nhằm tăng khả năng kết nối chặng đầu cuối với tuyến metro số 1 và hệ thống xe buýt trục trong bối cảnh giao thông công cộng mới chỉ đáp ứng được 7% nhu cầu đi lại. Mô hình này sử dụng xe buýt nhỏ, chạy tuyến cố định vào giờ cao điểm, đón trả khách qua ứng dụng công nghệ vào giờ thấp điểm. Giai đoạn đầu, dự kiến thí điểm không quá 3 năm tại Đại học Quốc gia TP.HCM, khu trung tâm hoặc dọc ga metro số 1. Tin quốc tế. Hôm qua 25 tháng 5, lực lượng chức năng Tokyo đã phong tỏa một phần trung tâm mua sắm hạng sang Ginza Shik sau khi một đối tượng bất ngờ xịt hóa chất lạ tại khu vực cây ATM. Vụ việc khiến ít nhất 25 người bị kích ứng đường hô hấp, ho sặc sụa, trong đó 14 người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Cảnh sát Nhật Bản đang khẩn trương truy bắt đối tượng và điều tra làm rõ động cơ cũng như chủng loại hóa chất được sử dụng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, công suất phụ tải điện miền Bắc ngày hôm qua đã thiết lập một kỷ lục mới ở mức là 27.955 MW, tăng 5,8% so với 10 ngày trước đó. Theo Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, đà tăng trưởng này chưa có dấu hiệu dừng lại. Dự kiến trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 5, tiêu thụ điện miền Bắc có thể tiếp tục leo thang lên mức 30.134 MW, cao hơn sấp xỉ 7.000 MW so với thời điểm trước nắng nóng. Nguyên nhân chính là do tình trạng oi nóng kéo dài từ ban ngày sang đêm muộn với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát tăng mạnh trên diện rộng. Trước tình hình phụ tải tăng cao đột biến, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư để kiểm tra lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Ngành điện lực khuyến nghị khách hàng cần đặc biệt nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Người dân nên điều chỉnh điều hòa từ 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp với quạt, đồng thời hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn trong 2 khung giờ cao điểm, từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ 30 phút đến 24 giờ đêm, nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin từ thính giả Hà Ly. Bạn báo tin là trục đường Âu Cơ thông thoáng cả hai chiều, chúng ta yên tâm để di chuyển. Đường ven công viên Hòa Bình giao thông cũng đang ổn định. Bên phía công ty đường 1 Hà Tây báo tin là đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, xe đông và di chuyển chậm. Khu vực D Long Biên Xuân Quan trước cửa Mipec Long Biên vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy

nhiên là không thấy người bị thương, người điều khiển phương tiện đâu. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt và chụp ảnh hiện trường. Khả năng là sẽ ùn tắc rất cao tại khu vực này. Bản thân khu vực này khi mà chưa có va chạm thì cũng đã là một lộ trình tương đối vất vả cho những dòng phương tiện đi từ bên phía đường D để lên đầu cầu Trương Dương để sang bên phía trung tâm. Bây giờ thì ngay ở phía trước cửa Mipec Long Biên lại có thêm cái vụ va chạm hai xe máy. Theo thính giả quan sát là đâm nhau khá nặng, văng sang cả hai bên. Tuy nhiên là không thấy người điều khiển phương tiện đâu cả. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt chụp ảnh hiện trường và khả năng sẽ còn ùn tắc tại khu vực này. Trên cầu Thanh Hà Senco 5, không rõ đơn vị nào chở đất bùn rơi rất nhiều trên mặt cầu hướng về phía Hà Nam, chúng ta cần chú ý ạ. Trên cầu Thanh Hà Senco 5, thính giả phản ánh là không rõ đơn vị nào chở bùn đất rơi rất là nhiều ở trên mặt cầu. Chúng ta thận trọng nếu đó có hướng đi về phía Hà Nam. Gần cầu vượt khu công nghiệp Đại An hướng đi Hà Nội, một ô tô con hỏng ở làn số 2, giao thông gặp khó khăn. Gần cầu vượt khu công nghiệp Đại An hướng đi Hà Nội, một xe ô tô con hỏng ở làn số 2, giao thông khó khăn ạ.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Chúng tôi có một thông tin thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài - Lào Cai giao thông đang ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Lào Cai. Nguyên nhân như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị là ngay ở nút giao IC4, một vụ va chạm giữa một chiếc xe khách và một chiếc xe tải chắn toàn bộ 3 làn đường. Giao thông đang ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Và vừa rồi thì thính giả Nguyễn Sơn cũng đang ở phía cuối đoàn dừng chờ, ghi nhận là đoạn km 24 đang ùn tắc dài lắm hướng đi về phía Lào Cai. Vâng, xin được nhắc lại là nguyên nhân là ở ngay phía nút giao IC4 có một cái vụ va chạm giữa một chiếc xe khách loại 45 chỗ và một chiếc xe tải khoảng 2 tấn rưỡi hay 3 tấn rưỡi gì đấy. Và giao thông đang ùn tắc kéo dài khi mà hai xe này vị trí sau khi va chạm thì đã chắn toàn bộ cả 3 làn đường rồi. Một thông tin chúng tôi cũng đang nhận được từ bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết là cao tốc Nội Bài - Lào Cai trời đang nắng. Kế hoạch bảo trì thì sẽ có một cái đoạn cắt cỏ từ km 17 đến km 20 hướng Nội Bài - Lào Cai, cắt cỏ lề phát quang ở km 56, cắt cỏ lề từ km 138 đến km 139 hướng đi Lào Cai, còn km 136 đến 138 hướng Lào Cai đi về phía Nội Bài. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin được nhắc lại là thời điểm hiện tại thì bên phía VEC tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 123 đến km 244 địa bàn của Yên Bái - Lào Cai. Hiện nay thì nhà thầu cũng đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ.

0: hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta khi mà đi trên tuyến này, đi qua khu vực đang thi công, chúng ta tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng vào đường làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Theo thông tin thì là lực lượng chức năng cũng đã lắp đặt đầy đủ hệ thống camera theo dõi trên tuyến cao tốc, nên là các phương tiện chúng ta cần đi đúng tốc độ trên tuyến cao tốc này. Và nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn, và liên hệ hotline là 1900 5455 5455 92 để được hỗ trợ. Và trên tuyến cao tốc này cũng đang ùn tắc kéo dài ở đoạn IC4 hướng đi về phía Lào Cai sau một cái vụ va chạm giữa hai xe khổ lớn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng dành thời gian để đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành trước khi quay trở lại cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như Chính phủ vừa ban hành một loạt các chính sách liên quan đến chế độ đối với người tiếp công dân, chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nhà giáo công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80%. Nghị định số 154 của Chính phủ vừa ban hành quy định người tiếp công dân được hưởng các chế độ chính sách sau: chế độ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân, được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất từ 70 đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 176 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước. Nghị định quy định đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp, được miễn học phí, được ở ký túc xá miễn phí, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở, được cấp học bổng khuyến khích. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Chúng ta lại quay trở lại với tình hình giao thông, và mức nóng của giờ cao điểm cũng tương tự như thời tiết thôi, khi mà liên tục xuất hiện rất nhiều những cái sự cố, những cái vụ va chạm, và áp lực giao thông cũng đang lớn dần lên theo từng phút một. Vừa rồi thì có một thính giả đi từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở trên vành đai 2 cũng báo tin là chậm dần rồi, đông và chậm lắm. Cầu Thanh Trì hướng đi về phía Mai Dịch đi qua trường đại học Thăng Long tắc rất là nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, thông tin đến từ thính giả vừa hỗ trợ cho chúng tôi. Cầu Thanh Trì hướng đi về phía Mai Dịch qua phía trường đại học Thăng Long, các phương tiện đang đông và đi rất khó khăn và nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Thính giả Quang Minh báo tin là đường Phạm Văn Đồng dưới thấp qua cổng tòa nhà Bộ Công an giao thông ổn định, đi lại tốt. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng báo tin là đoạn km 61 đang thi công cải tạo mặt đường, các phương tiện hướng đi Hà Nội chú ý. Liên quan đến vụ tai nạn ở phía nút giao IC4 thì theo thông tin chúng tôi nhận được thì lúc này đội 1 của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có mặt để điều tiết giao thông cũng như là xử lý sự việc. Chúng ta bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, và những thính giả đang dừng chờ ở phía sau chúng ta cũng vui lòng kiên nhẫn. Lực lượng chức năng đã có mặt để có những phương án điều tiết giao thông rồi. Đầu cửa hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở lại vừa có hai ô tô con va chạm.

0: chủ phương tiện thì đang tự trao đổi và hy vọng là cũng sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Đầu cửa hầm Thanh Xuân hướng đi ngã Tư Sở xảy ra cái vụ va chạm giữa hai ô tô con, hai bác tài chủ phương tiện đang tự trao đổi. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Một thông tin mới nhất được cập nhật ở trên vành đai 2 đó là vành đai 2 hướng đi ngã Tư Sở đang ùn dài rồi. Thính giả cũng đưa ra khuyến cáo là chúng ta không nên lên vành đai 2 nữa. Với những cái phương tiện mà chúng ta có thể đi đường bên dưới thì chúng ta nên lựa chọn lộ trình này, bởi vì vành đai 2 hướng từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở đang ùn tắc kéo dài. Cầu Tó đi Giải Phóng đang rất tắc. Đầu cửa hầm Thanh Xuân hướng ngã Tư Sở, hai ô tô con va chạm và giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn tại đây. Ngã tư Vinhome Ocean Park 1, đường Lý Thánh Tông hôm nay bị mất đèn tín hiệu, lại vừa có va chạm giữa hai chiếc xe VF5 cũng đang gây khó cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay, sơ sơ cũng phải đến 5 vụ rồi. Và đều đang gây ra những cái khó khăn cho chúng ta trong lộ trình di chuyển của mình. Đầu cửa hầm Thanh Xuân hướng đi ngã Tư Sở, hai ô tô con va chạm. Ngã tư Vinhome Ocean Park 1 và đường Lý Thánh Tông bị mất đèn tín hiệu giao thông, cũng lại vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc xe VF5, cũng đang gây khó cho phương tiện lưu thông qua đây. Vành đai 2 hướng đi ngã Tư Sở đang ùn tắc kéo dài. Ở phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng, báo tin là km 61 đang thi công cải tạo mặt đường. Các phương tiện hướng đi Hà Nội chúng ta chú ý ạ. Cầu Thanh Trì hướng đi về phía Mai Dịch qua trường Đại học Thăng Long, giao thông cũng đang khó khăn, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin, cầu Vĩnh Tuy hiện tại chúng ta có thể lưu thông được theo cả hai chiều.
8: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
5: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 1 Hà Tây, cho biết là đường Bế Văn Đàn Hà Đông trước cửa số nhà 107, công ty điện lực có rào chắn một phần đường để xử lý sự cố điện, các phương tiện đi qua khu vực này chú ý. Xin được nhắc lại những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở giao thông đang ùn tắc kéo dài, chúng ta không nên đi lên vành đai 2 nữa. Ngã tư Vinhome Ocean Park 1 và đường Lý Thánh Tông xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông cũng đang gặp khó qua khu vực này. Cầu Tó đi Giải Phóng giao thông cũng đang ùn tắc. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua nút giao IC4 giao thông cũng đang ùn dài hướng đi về phía Lào Cai. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt để có phương án điều tiết giao thông cũng như là giải quyết sự việc. Đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt di chuyển ổn định, không có khó khăn nào. Đường Phạm Văn Đồng hướng cầu... đây là đường Phạm Văn Đồng trong khu vực phía Nam rồi. Thông tin từ thính giả Ngọc Khánh. Bạn cho biết như sau. Km 19 hướng Hòa Lạc, ngày nào cũng có xe đỗ trên đường cao tốc đón nhân viên đi làm rất nguy hiểm. Đó là trên tuyến đại lộ Thăng Long, km 19 hướng đi Hòa Lạc. Thính giả có gửi cho chúng tôi một đoạn clip ghi lại hình ảnh của một chiếc xe dừng đỗ, ngày nào cũng đỗ trên cao tốc để đón nhân viên đi làm rất nguy hiểm. Và sau đây chúng tôi cũng sẽ có một thông tin để chia sẻ với quý thính giả như sau. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc ngày hôm nay thì chúng tôi có một tin vui để dành cho những ai hâm mộ bóng đá. Đó là FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần. Lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 11 66.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
7: Tiếp tục với những lộ trình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi có thêm một thông tin nữa là chân cầu vượt Nguyễn Trác hướng đi về phía trung tâm có một chiếc xe tải gặp sự cố. Km 19 đường hướng đi Hòa Lạc trên đại lộ Thăng Long ngày nào cũng có xe đỗ trên đường cao tốc để đón nhân viên đi làm. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở giao thông đang ùn tắc kéo dài. Ngã tư Vinhome Ocean Park 1 và đường Lý Thánh Tông va chạm hai xe VF5. Cầu Tó đi Giải Phóng giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đầu cửa hầm Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở hai ô tô con xảy ra va chạm. Cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 va chạm giữa xe khách và xe tải giao thông ùn dài hướng đi về phía Lào Cai. Đường Hữu Lê Hữu Hòa qua phía khu vực đình Hữu Hòa, một hố ga bị vỡ nắp tạo thành một cái ổ gà rất lớn và rất nguy hiểm. Thính giả báo tin là hôm trước một người đi xe máy đã bị ngã và rất mong là sẽ sớm được sửa chữa, lực lượng chức năng sớm sửa chữa khu vực này. Đường Hữu Lê Hữu Hòa, đoạn qua đình Hữu Hòa, một hố ga bị vỡ nắp tạo thành một ổ gà rất lớn, đã có người bị ngã rồi.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Liên quan đến chiếc xe mà dừng đỗ trên đại lộ Thăng Long để đón nhân viên đi làm hướng đi Hòa Lạc, thì vừa rồi thính giả cũng có kịp chụp cho chúng tôi cái bức hình chiếc xe 16 chỗ biển kiểm soát là 29LD00869 đỗ trên cao tốc để đón nhân viên đi làm. Thính giả Trịnh Tuấn báo tin là cầu Thanh Trì hướng về quốc lộ 5 ở làn số 3, một xe con gặp sự cố, đã có xe cứu hộ. Giao thông cũng đang ùn tắc đến tận tòa nhà Hateco Yên Sở rồi. Xin được nhắc lại, đó là cầu Thanh Trì hướng về phía quốc lộ 5 ở làn số 3, một xe con gặp sự cố đang gây ùn tắc tới tòa nhà Hateco Yên Sở. Xe cứu hộ cũng đã có mặt để với có những phương án hỗ trợ, nhưng bây giờ thì sự khó khăn vẫn đang đeo bám chúng ta ở phía khu vực cầu Thanh Trì, đặc biệt làn số 3. Ban duy tu cho biết là tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chúng ta chú ý ạ, hiện tại thì lưu thông tốt. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Hà Nội, đoạn gần khu công nghiệp Tiên Sơn, một vụ va chạm liên hoàn, 5 xe con, giao thông đang ùn dài. Xin các ta nhắc lại là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Hà Nội, đoạn gần khu công nghiệp Tiên Sơn, một vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe con, giao thông đang ùn khu vực này.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
13: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
12: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
13: Vâng ạ.
12: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
8: Liên tục xảy ra rất nhiều những sự cố và những vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay, và gần nhất đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Hà Nội, đoạn gần khu công nghiệp Tiên Sơn, một vụ va chạm liên hoàn 5 xe con, giao thông bắt đầu ùn tắc tại khu vực này. Ban duy tu cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại di chuyển bình thường cả hai chiều. bờ Bắc cầu Trương Dương, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đường bờ sông Xét, thính giả báo tin là rất nhiều xe dừng đỗ gây ùn tắc giao thông. Hướng đi khu đô thị Ao Sào, các phương tiện chú ý, đường bờ sông Xét nhiều ô tô đang dừng đỗ gây ùn tắc giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là trên cao tốc từ km 212 đến 215 hướng đi Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình qua đây.
15: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
16: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
15: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
16: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
17: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
18: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
19: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
18: Nhưng có đắt không chồng?
19: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
18: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
17: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
20: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhờ.
21: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hectare, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 mét. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
20: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
21: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 mét vuông. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m.

0: điền vào chỗ trống, rồi đi lấn làn, làm tình trạng càng trở nên trầm trọng hơn. Đó là tại ngã tư Phan Bá Vành, Cầu Nòi lúc này. Nếu được, chúng ta nên tạm tránh, đang ùn tắc theo cả bốn hướng. Đường Hoàng Quốc Việt, đoạn lối rẽ lên Bưởi, va chạm hai ô tô, giao thông bắt đầu ùn. Thêm một vụ va chạm nữa, đến vụ va chạm thứ 7, thứ 8 trong sáng ngày hôm nay rồi. Đường Hoàng Quốc Việt, đoạn lối rẽ lên đường Bưởi, va chạm hai ô tô, giao thông bắt đầu ùn. Bên phía ban duy tu báo tin là vụ ô tô va vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong. Xe đông, chúng ta đi chậm hướng đi về phía quốc lộ 5.
1: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
2: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
3: Vợ ơi, anh về rồi đây.
4: Sao hôm nay chồng mệt thế?
3: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
4: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
3: Thế có gì hay thế vợ?
4: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
3: Hay quá.
4: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
3: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
4: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
3: Nhất trí.
4: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 5555 92 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
0: Chúng tôi nhắc lại là bên phía ngã tư cầu Nòi Phan Bá Vành đang ùn tắc theo cả bốn hướng khi mà xe máy đi lấn làn và gần như là bịt kín toàn bộ lối đi của những cái phương tiện đi hướng ngược lại. Cầu Mai Lĩnh hướng đi bến xe Yên Nghĩa đang ùn tắc kéo dài, thông tin đến từ bạn Hải Sông. Còn trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là trên cao tốc có hai đoạn cần lưu ý. Đoạn km 204 đến 211 cả hai chiều đều đang vệ sinh tường chống ồn và vệ sinh cầu vạn điểm. Km 193 đến 198 hướng đi Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Chúng ta chú ý. Đường Hoàng Quốc Việt, đoạn lối rẽ lên Bưởi, va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc. Đường bờ sông Xét, nhiều ô tô dừng đỗ gây ùn tắc giao thông, hướng đi khu đô thị Ao Sào. Bờ bắc cầu Trương Dương vẫn rất đông và chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Trước đó thì chúng ta có những khó khăn như sau. Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang hướng đi Hà Nội qua khu công nghiệp Tiên Sơn, gần khu công nghiệp Tiên Sơn va chạm liên hoàn 5 xe con. Không rõ là giải quyết đến đâu rồi, thì xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Về hạ tầng, chúng ta chú ý là đường Hữu Lê Hữu Hòa, đoạn qua đình Hữu Hòa, một hố ga bị vỡ nắp tạo thành một ổ ga rất lớn. Hôm trước đã có một người đi xe máy bị ngã rồi và thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng là sớm khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn. Hay là chân cầu vượt Nguyễn Trác hướng đi trung tâm, xe tải gặp sự cố được khắc phục chưa hay vẫn gây khó cho chúng ta tại đây. Bên phía nút giao IC4 hướng từ Hà Nội đi về phía Lào Cai thì vụ va chạm giữa xe khách và xe tải được giải quyết đến đâu rồi? Khó khăn có còn nhiều không? Thì xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm với chương trình ạ.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C, Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán

0: cử, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng đang có thêm những cái phản hồi từ phía thính giả về cái tình trạng là xe đỗ trên đại lộ Thăng Long để đón cán bộ công nhân viên đi làm rất lộn xộn và diễn ra thường xuyên. Anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là ở phía đường trục phát triển phía Nam, đoạn km 1+000 đến 1+600, đất rơi vãi trên đường hướng từ Hà Đông về Thanh Oai, các phương tiện cần thận trọng. Ban Duy Tu cũng báo tin là hiện tại nút bờ bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm. Quốc lộ 18 hướng về thành phố Bắc Ninh đang ùn dài, không biết là có sự cố gì không. Chúng tôi cũng chưa có thông tin tại khu vực này. Quốc lộ 18 hướng đi về phía thành phố Bắc Ninh đang ùn tắc kéo dài mà chưa rõ là nguyên nhân tại sao. Vành đai 2 lối xuống Tham City cũng lại vừa va chạm 3 xe ô tô nữa. Không biết là có phải là do thời tiết nắng nóng nên là chúng ta làm gì cũng vội không? Mà từ sáng đến giờ chúng ta cũng đã phải đến 7 đến 8 vụ va chạm rồi. Mới nhất là vành đai 2 lối dẫn xuống Tham City vừa xảy ra va chạm giữa 3 ô tô. Trước đó thậm chí là có vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô ở bên phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Chúng ta cũng hết sức chú ý. Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông đông và di chuyển khó khăn ạ. Sau đây chúng tôi mời quý vị đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, tính đến giữa tháng 5, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp với 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo áp lực tăng tốc khá lớn cho các tháng cuối năm. Có tới 27 bộ cơ quan trung ương cùng 20 địa phương đang chạy chậm hơn mức bình quân toàn quốc. Đáng chú ý, danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc thậm chí chưa giải ngân vẫn còn nhiều. Tương tự như những áp lực giải ngân vốn đầu tư công, nhiều ngân hàng đang đối mặt với áp lực về lãi suất. Dưới sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời tăng cường thanh tra giám sát trên toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ giám sát việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để kịp thời có biện pháp yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Song song đó tiếp tục đề xuất chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng. Với thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đợt rà soát diện rộng nhằm thống kê, kiểm tra và xử lý các khu đất có dấu hiệu vi phạm theo kết luận thanh tra trước đây. Ủy ban nhân dân thành phố cũng vừa yêu cầu hoàn thiện quy chế kiến trúc, sổ tay hướng dẫn và đẩy mạnh số hóa thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trước ngày 15 tháng 6. Chỉ đạo được nêu trong kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn mới đây. Đáng chú ý, Matrix dự báo trong năm 2026, quy mô thị trường thương mại điện tử có thể đạt khoảng 35 đến 40 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Có được con số này là nhờ tỷ lệ người dùng internet tại Việt Nam ở mức cao, dân số trẻ và sự phát triển của xu hướng shoppertainment, mua sắm kết hợp giải trí thông qua video ngắn và livestream. Và cũng nhắc tới mua sắm, Nielsen IQ cho biết người tiêu dùng Việt đang dần quay lưng với hàng xa xỉ phẩm, thay vào đó là ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, hạn chế mua sắm xa xỉ, cũng như tăng cường nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí. dù nền kinh tế tăng trưởng tích cực, sức mua thực tế của thị trường vẫn chưa phục hồi rõ rệt. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc mạnh khi Mỹ và Iran phát tín hiệu tích cực trong đàm phán. Dầu WTI giảm xuống còn 90 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là khoảng 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, sáng nay giá vàng giảm nhẹ còn 4.550 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc cũng giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng hạ nhiệt địa chính trị. Hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P 500 cùng tăng 0,9%, Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index quay lại giằng co trong biên độ 1.880 đến 1.890 điểm khi dòng tiền còn thận trọng và diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối. Theo dự báo của SSI Research, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, trạng thái ngắn hạn của thị trường sẽ cải thiện rõ nét hơn trong kịch bản chỉ số vượt thành công ngưỡng 1.890 với sự đồng thuận của thanh khoản và độ lan tỏa. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị các bạn thân mến, liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4. Hiện nay thì đội 1 của Cục Giao thông cũng đã giải tỏa được một làn và hiện nay thì tiếp tục phân làn cho các phương tiện đi về phía khu vực nút giao IC3 để điều hướng phương tiện để giải quyết sự việc, tránh ùn tắc. Chúng tôi xin nhắc lại là thời điểm hiện tại thì qua cái hiện trường của vụ va chạm tại cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đã đi được một làn rồi. Lực lượng chức năng cũng đang điều tiết cho các phương tiện đi ở phía nút giao IC3. Chúng tôi cũng xin báo như vậy để thính giả chúng ta có thể ra khỏi cao tốc sớm hơn trước khi đến IC4 để đi về phía Lào Cai, vì qua nút giao IC4 đang có một vụ tai nạn giữa một chiếc xe khách và một chiếc xe tải. Chúng ta ra ở nút giao IC3 và sau đó thì sẽ quay lại cao tốc ở nút giao tiếp theo. Quay trở lại với những lộ trình trong phố, Vành đai 2 lối xuống Tham City xin nhắc lại là có vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Quốc lộ 18 hướng về thành phố Bắc Ninh giao thông cũng đang ùn dài. Ở bên phía khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, xe đông như chúng ta có thể lưu thông được. Đó là một vài thông tin chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt tại Hà Nội thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiệt độ ngoài trời liên tục cao hơn mức đo được ở trong lều khí tượng cả chục độ do hiệu ứng đô thị. Đáng lo ngại là số bệnh nhân nhập viện vì sốc nhiệt đang tăng nhanh, trong khi không ít người vẫn xử lý sai cách khi mà gặp tình huống này. Cảnh báo của bác sĩ sẽ có trong nội dung sau. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự do phóng viên Xuân Tú thực hiện.
6: Từ giữa tuần trước đến nay, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do nắng nóng, sốc nhiệt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tăng khoảng 20% so với đầu tháng 5. Đặc biệt, số các đột quỵ do nắng nóng tăng gấp từ 2 tới 3 lần so với những tháng đầu năm. Đó là cảnh báo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo bác sĩ Hải, nhiều người đang nhầm giữa mệt mỏi và sốc nhiệt. Nếu sau khi nghỉ ngơi mà cơ thể không hồi phục, kèm theo đau đầu, sốt cao, khát nước nhiều, thậm chí là lơ mơ, lúc này người bệnh bắt buộc phải được đưa tới cơ sở y tế ngay, vì say nắng nặng có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh và tim mạch, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Bác sĩ Hải đặc biệt nhấn mạnh sai lầm của nhiều người, đó là tự ý xử lý say nắng sốc nhiệt tại nhà.
7: Một người bị say nắng say nóng thường nghĩ rằng là có thể điều trị được ở nhà, điều trị dân gian dùng các loại lá có thể hạ được nhiệt, thậm chí là có những người bị truyền dịch ở nhà hay là dùng những loại thuốc kể cả thuốc hạ sốt giảm đau. Tuy nhiên trong trường hợp say nắng mà đến sốt cao đến mức ly bì, chúng ta vẫn tiếp tục để ở nhà, đó là hiện tượng sai lầm. Ngoài ra khi bạn bị ly bì lơ mơ, thậm chí là co giật mà chúng ta lại cố gắng tiếp tục cho người bệnh tiếp nước theo con đường uống, rất là nguy cơ bị sặc và viêm phổi suy hấp.
6: Nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn trong những tuần tới. Khi buộc phải làm việc ngoài trời, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đội mũ rộng vành, uống đủ nước, bố trí nghỉ ngơi hợp lý. Khi xuất hiện dấu hiệu đau đầu, sốt cao, lơ mơ sau khi tiếp xúc nắng nóng, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất và không tự ý xử lý tại nhà.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng đã vừa đến với những khuyến cáo mà được phóng viên Xuân Tú ghi nhận cũng như là những lưu ý từ phía các chuyên gia y tế về việc mà chúng ta nếu gặp phải những cái tình huống như là bị say nắng thì chúng ta cần có những cái

0: án đúng và đủ để đảm bảo an toàn cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người bị say nắng trong những ngày mà Hà Nội nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung vẫn đang ở trong cái quãng thời gian mà nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Như hôm nay thì như thông tin bản tin thời tiết chúng tôi đã đưa với quý vị là nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ, 41 độ. Đó là nhiệt độ đo lại lều khí tượng. Còn với những khu vực mà có bề mặt đệm như là bê tông hoặc là ít cây xanh nhiều nhà và chung cư thì chắc chắn là nhiệt độ ngoài trời còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nên là một lần nữa rất mong tất cả quý vị là chúng ta cố gắng hoàn thành mọi công việc trước 10 giờ sáng, và nếu không có việc đặc biệt cần thiết thì chúng ta cũng hạn chế ra ngoài đường từ thời điểm 11 giờ trưa cho đến 17 giờ chiều. Quay trở lại với tình hình giao thông, lúc này đường Hoàng Tăng Bí đi Tân Xuân giao thông đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Vành đai 2 lối xuống Tham City thường xuyên có xe sau, khi mà đi trên lối xuống thì đi chậm để dễ cắt ngang đường để vào Tham City. Và theo thính giả, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khu vực này hay xảy ra va chạm. Nếu không mà cắt rẽ đoạn này thì không thể rẽ ngay vào đường chính được, mà các phương tiện sẽ thường là rẽ đi qua phía trục gần trạm sạc VinFast đấy ạ. Sau đó là đi ở trước mặt cái tòa nhà này, sau đó là rẽ vòng lại để đi sang bên phía hướng bên kia để đi vào khu đô thị Tham City. Đây cũng là một tình trạng thường xuyên xảy ra. Nên là chúng ta một lần nữa chú ý là tuân thủ theo đúng luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham giao thông khác. Vành đai 2 từ Tham City đi về phía ngã tư Vọng cũng đang ùn dài. Vành đai 2 từ Tham đi Vọng đang ùn dài. Vọng đi ngã tư Sở cũng đang ùn dài. Đầu cầu Phù Đồng va chạm xe con ở làn số 2, giao thông bắt đầu ùn hướng đi về phía Bắc Ninh ạ.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Mẹ đang xem gì thế ạ?
3: Công viên Thiên Đức ở Phú Ninh, Phú Thọ đấy con ạ. Cuối năm nay sang cát cho bà nội nên mẹ muốn đưa bà lên đây. Nghĩa trang bây giờ đẹp quá cơ, dịch vụ tiện ích như là resort 5 sao ấy nhá. Ở đây họ cũng chăm sóc mộ phần và hương khói vĩnh viễn cho các gia đình.
2: Vâng, bà nội thủa còn sống rất thích thiên nhiên nên đưa bà về chỗ cỏ cây hoa lá xanh tươi thế này chắc bà sẽ vui lắm.
3: Con nhìn này, ở đây họ còn có cả khu vui chơi cho trẻ con, chèo thuyền, ăn uống này. Cuối tuần cả nhà lên thăm cụ rồi đưa thằng cu tít ra đây chơi nhé.
2: Vâng ạ, ở đây nhiều dịch vụ đa dạng quá mẹ nhờ. Cuối tuần này con lái xe đưa cả nhà lên đó tham quan chọn đất cho bà nội mẹ nhé.
4: Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ trên vùng đất tổ vua Hùng. Chương trình tri ân thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Gọi 1800 88 8866 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí.
5: Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
0: Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều thông tin giao thông đáng chú ý, tuy nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên cho những thông tin được phản ánh trực tiếp từ phóng viên của chương trình. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đang có mặt tại ngã ba Nguyễn Huy Tự và Trần Khánh Dư. Không rõ là khu vực này có những vấn đề gì liên quan đến giao thông để anh Trấn Hải có thể cung cấp cho chúng ta ngay bây giờ ạ. Vâng ạ, xin mời anh Trấn Hải ạ.
6: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư. Trên cái trục đường Trần Khánh Dư này hiện nay có hai cái ngã ba là ngã ba Nguyễn Huy Tự và ngã ba Lê Quý Đôn. Thì hiện nay theo như tôi quan sát, nhất là cái ngã ba Nguyễn Huy Tự Trần Khánh Dư này thì liên tục xảy ra cái tình trạng xung đột giao thông và dẫn đến ùn dài. Nguyên nhân là do là các cái, nhất là phương tiện ô tô thì di chuyển ở trên đê Nguyễn Khoái, di chuyển đi vào phố Trần Khánh Dư này thì sẽ trái để vào Nguyễn Huy Tự thì gặp cái sự xung đột trên ngay phố Trần Khánh Dư, khi mà các phương tiện khác mà di chuyển trên Trần Thánh Tư. Ngay tại ngã ba này tạo nên sự xung đột và ùn dài, mà nhiều khi ùn từ cái ngã ba này đến cái ngã ba Lưu Quý Đức Hồng Vương. Cũng rất mong là lực lượng chức năng

0: có mặt ở đây để hướng dẫn điều tiết cho các phương tiện di chuyển qua đây được cái ổn định và an toàn. Mặt trời lúc này cũng đã lên khá là cao rồi và lại báo hiệu một cái ngày nắng nóng oi bức khi mà chúng ta di chuyển trên các cung đường mà gặp những sự xung đột giao thông như thế này thì các bạn chúng ta hãy bình tĩnh và kiên nhẫn thôi để chúng ta có được cái lộ trình thuận lợi và an toàn và chờ lực lượng chức năng đến hướng dẫn và điều tiết giao thông cho các bạn. Trần Hải đưa tin về ngã ba Nguyễn Huy Tự và Trần Thanh Sự, xin mời anh Mạnh Khánh tiếp tục chương trình.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Trần Hải và cũng hy vọng là anh cũng sẽ có những cái chai nước mang theo bên mình để bù nước đầy đủ. Phóng viên của chúng tôi thì cũng tỏa đi khắp tất cả những cái tuyến đường, tuyến phố, nơi những cái điểm nóng giao thông để sẵn sàng phản ánh những cái diễn biến giao thông cập nhật nhất, cũng như là cung cấp thông tin mỗi khi mà có sự cố. Lúc này thì tại ngã ba Nguyễn Hữu Tự, Trần Khánh Dư cũng đang ùn tắc cục bộ và giao thông gặp khó. Và bên phía trục đường Nguyễn Văn Cừ, vừa rồi thính giả cũng đo thời gian là 10 phút rồi, chưa đi được 1 mét nào cả, giao thông cũng đang ùn tắc hướng đi về phía trung tâm. Trục đường Nguyễn Văn Cừ, giao thông vẫn đang khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Phía nam thành phố, đường Ngọc Hồi, cách bến xe nước ngầm khoảng 500 mét, lại có va chạm hai xe con, chúng ta hướng đi trung tâm chú ý ạ. Đường Ngọc Hồi, đoạn cách bến xe nước ngầm khoảng 500 mét, lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con, chúng ta hướng đi trung tâm thành phố cần chú ý. Chân cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh có va chạm giữa xe tải và xe con. Đây chính là nguyên nhân gây ùn tắc trên tuyến quốc lộ 18, gây khó khăn cho các phương tiện hướng đi về phía Bắc Ninh. Chân cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh va chạm giữa xe tải và xe con cũng là đến vụ va chạm thứ 10 rồi. Vành đai 2 tắc từ ngã Tư Vọng đến chân cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 tắc từ ngã Tư Vọng đến chân cầu Vĩnh Tuy. Chiều ngược lại cũng tắc từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Áp lực giao thông thời điểm hiện tại 8 giờ sáng vẫn đang cực kỳ lớn tại tuyến vành đai 2 trên cao, cả hai chiều đều đang ùn tắc ạ.

Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm qua 25 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống thiên tai. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt phương châm bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết. Chủ động ra soát kịch bản thiên tai cực đoan, không để bị động bất ngờ. Nhiệm vụ trọng tâm gồm ưu tiên nguồn lực để sửa chữa đê điều, hồ đập trước mùa mưa lũ, quyết liệt di rời, cưỡng chế dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Bộ Quốc phòng sẽ triển khai hệ thống tổng đài 112 phục vụ tìm kiếm cứu nạn. Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, xem đây là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ người dân, sinh viên và công nhân. Hà Nội được giao tiên phong làm điểm, khẩn trương rà soát quỹ đất công kém hiệu quả và phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 của năm 2026. Bộ Xây dựng sẽ rà soát tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà cho thuê. Chiều ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị do Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường chủ trì. Báo cáo cho biết sau 3 tháng ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm, thu phạt gần 29 tỷ đồng, xử lý hơn 400 bãi giữ xe trái phép. Dù nhiều khu vực quanh bệnh viện trường học có chuyển biến tốt, toàn thành phố vẫn còn hơn 1.700 điểm phức tạp và tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn đang diễn ra. Lãnh đạo thành phố yêu cầu quản lý vỉa hè phải linh hoạt nhưng đúng quy định. Tin quốc tế. Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa thông báo một công dân trở về từ tàu du lịch MV Hollywood đã dương tính với hantavirus. Bệnh nhân này đang được cách ly điều trị đặc biệt tại bệnh viện ở Madrid. Đây là ca nhiễm thứ hai tại quốc gia này liên quan đến ổ dịch khiến 3 người tử vong hồi đầu tháng 5. Biến thể phát hiện trên tàu là chủng Andes, có khả năng lây từ người sang người. Dù vậy, Bộ Y tế Tây Ban Nha và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định rủi ro với cộng đồng vẫn ở mức thấp. Các biện pháp ứng phó dịch tễ tiếp tục được giữ nguyên.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong hôm qua, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đáng chú ý, trạm quan trắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất là Láng, Hà Nội 39,7 độ. Một số trạm khác ghi nhận mức nhiệt cao như Vĩnh Yên, Phú Thọ 39,5 độ, Bắc Ninh 39,3 độ, Đô Lương Nghệ An 39,6 độ, Hương Khê Hà Tĩnh 39,2 độ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp chỉ từ 40 đến 50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ sáng đến 19 giờ. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài vào khoảng ngày 27 tháng 5, từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc trên diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
1: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Lại có va chạm rồi các bạn ạ. Bixi hướng về Mai Dịch lại vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là nút ngã tư Văn Phú hiện phương tiện vẫn còn ở mức cao, chúng ta đi chậm. Bixi hướng về Mai Dịch va chạm hai xe ô tô. Nút đèn Mạc Thái Tông, Phạm Hùng, đèn không hoạt động, các phương tiện chú ý. Vành đai 2 tắc từ ngã tư Vọng đến chân cầu Vĩnh Tuy, chiều ngược lại. Cũng tắc từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Chân cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Bắc Ninh. Đường Ngọc Hồi cách bến xe nước ngầm 500m, hai xe con va chạm, các phương tiện hướng đi trung tâm cần chú ý. Trục đường Nguyễn Văn Cừ vẫn đang khó khăn, di chuyển rất vất vả hướng đi về phía trung tâm.
3: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới, Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
4: Tôn Hỏa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hỏa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hỏa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hỏa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
5: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.

0: Chúng ta sẽ điểm lại khó khăn trong ít phút vừa qua. Nút đèn Mạc Thái Tông Phạm Hùng đèn tín hiệu không hoạt động. Ngã ba Phạm Văn Đồng Cổ Nhuế nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Bixi hướng về Mai Dịch xảy ra va chạm hai ô tô. Đường Nguyễn Chí Thanh giao thông vẫn đang đông và chậm hướng đi về phía Đê La Thành. Vành đai 2 tắc từ ngã Tư Vọng đến chân cầu Vĩnh Tuy, chiều ngược lại cũng tắc từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Chân cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh va chạm giữa xe tải và xe con. Đường Ngọc Hồi cách bến xe nước ngầm 500m va chạm hai xe con. Trục đường Nguyễn Văn Cừ khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ngã ba Nguyễn Hữu Tự, Trần Khánh Dư giao thông cũng đang ùn tắc cục bộ. Đầu cầu Phù Đồng va chạm xe con ở làn số 2, giao thông ùn hướng đi về phía Bắc Ninh. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị về sự khó khăn ở thời điểm này. Và trên cao tốc Nội Bài Lào Cai nữa, một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe khách ở nút giao IC4. Chúng ta nếu đang có hướng đi về phía Lào Cai, chúng ta nên ra ở nút giao IC3. Mặc dù là tại hiện trường vụ va chạm thì cũng đã đi được một làn rồi, tuy nhiên là giao thông vẫn đang còn nhiều khó khăn ạ.
1: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế à bà?
4: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
6: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Một ngày khó khăn cả về thời tiết và về giao thông. Hạ tầng cũng khó khi mà rất nhiều khu vực tại trung tâm Hà Nội đang thực hiện triển khai những cái công trình thoát nước và khiến cho việc lưu thông của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay rất là vất vả. Xin được một lần nữa chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Mới nhất là ngã năm cửa Nam, thính giả báo tin là xe đông ùn dài theo tất cả các hướng. Ngã năm cửa Nam xe đông và đang ùn dài theo tất cả các hướng. Ở ngã ba Quang Trung, Trần Nhân Tông có rào chắn thi công nên có biển cấm các phương tiện đi từ phố Nguyễn Đình Chiểu rẽ vào đường Quang Trung. Các phương tiện chú ý ạ. Hiện nay tại ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông có rào chắn thi công nên đang có biển cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Đình Chiểu rẽ vào đường Quang Trung. Các phương tiện cần hết sức thận trọng, chú ý tuân thủ theo biển báo. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội báo tin cầu Vĩnh Tuy hiện tại hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông tốt, hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông chậm tại đầu cầu hướng xuống đê Nguyễn Khoái. Chúng ta chú ý về thông tin này. Ngã năm cửa Nam xin nhắc lại là đang ùn theo tất cả các hướng ạ.
8: Chị xuân đây à? Đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
13: tiết kiệm điện.
14: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
15: Thì không?
14: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Hoàng Funiki.
1: Hoàng Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi có thông tin từ bên phía ban Duy Tu báo tin là cầu Vĩnh Tuy. Lúc này thì chúng ta đi chậm một chút đoạn lối xuống đê Nguyễn Khoái. Trước đó thì chúng ta vẫn đang còn rất nhiều khó khăn, và chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm những cái cập nhật thông tin từ phía quý vị, đặc biệt là liên quan đến những vụ va chạm như là lối xuống Tham City ở phía vành đai 2 này, rồi là Bixi hướng đi về phía Mai Dịch này. Đó là những cái điểm mà gần nhất chúng ta nhận được những cái sự cố liên quan đến cái vụ va chạm, thì không biết là bây giờ cũng đã tốt hơn hay chưa, hay vẫn còn khó, thì xin nhờ các thính giả chia sẻ thêm với chúng tôi. Sau đây chúng tôi mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu. Tập trung đẩy mạnh phòng chống mua bán người trong năm 2026. Kiểm tra xử lý thông tin phản ánh hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường, phường Yên Nghĩa bị san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Hà Nội. Theo đề án, thành phố sẽ phát triển các khu đô thị phân bổ theo 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển của quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, ưu tiên gần các tuyến giao thông lớn và đầu mối vận tải công cộng. Các khu đô thị được định hướng theo mô hình sinh sống, làm việc, hưởng tiện ích tại chỗ, tích hợp đầy đủ nhà ở, trường học, y tế, thương mại, dịch vụ, logistics đô thị, không gian công cộng và việc làm cho người dân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành đưa vào vận hành từ 2 đến 3 khu đô thị đa mục tiêu. 100% khu đô thị mới phải đáp ứng tiêu chí đô thị thông minh. Đề án cũng ưu tiên bố trí nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ và nhà cho thuê, phục vụ giãn dân nội đô và các dự án trọng điểm. Đáng chú ý, nếu sau 12 tháng căn hộ tái định cư chưa được sử dụng, nhà đầu tư có thể đề xuất chuyển sang nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê. Hà Nội đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển dự án, yêu cầu công khai giá bán, tiêu chuẩn chất lượng nhà ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch phòng chống mua bán người năm 2026 trên địa bàn Hà Nội. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội nhằm giảm nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ: rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác phòng chống mua bán người, đặc biệt là trên không gian mạng. Theo kế hoạch, Công an thành phố sẽ tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao. Các ngành y tế, giáo dục, tư pháp và lao động cũng được giao nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nạn nhân, quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, lồng ghép các kỹ năng di cư an toàn mạng vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ven sông tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa bị san lấp, dựng công trình kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Theo công văn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung chuyên trang gia đình và xã hội của báo Sức khỏe đời sống phản ánh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Thành phố cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan gắn với việc thực hiện chỉ thị về siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả xử lý phải báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 2 tháng 6 năm 2026. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 20 phút sáng và chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Như bên phía vành đai 2, tắc từ cầu Vĩnh Tuy đến tận ngã tư Sở và hướng ngược lại vẫn không khá hơn là mấy. Tiếp tục là một lộ trình vất vả theo hình ảnh được ghi nhận từ phía bạn Đức Quang gửi về cho chương trình. Thời điểm hiện tại, lối vành đai 2 xuống ngã tư Vọng xảy ra một vụ va chạm giữa hai ô tô ở làn số 1 và làn số 2. Một chiếc xe, có lẽ là một chiếc VF8 và một Mazda CX-5. Hai xe vừa xảy ra va chạm ở làn số 1 và làn số 2 ở lối vành đai 2 xuống ngã tư Vọng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái điểm khó khăn tại khu vực này. Chúng ta chú ý chuyển làn từ sớm nếu có lộ trình đi từ vành đai 2 chuẩn bị xuống ngã tư Vọng. Rồi trục đường Đỗ Đức Dục cũng đang ùn dài và thính giả cũng mong lực lượng chức năng điều chỉnh đèn cho hợp lý hơn. Gần đây cái đường này thường xuyên ùn tắc. Thông tin được ghi nhận từ bạn Hùng về cho chương trình. Chúng tôi lại dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
9: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
10: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
11: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
10: Nhưng có đắt không chồng?
11: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
10: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Thưa quý vị, vụ va chạm 3 xe ô tô ở phía Tham City chưa được giải quyết đâu. Giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Theo thông tin ghi nhận thì chưa có lực lượng chức năng. Chúng ta chú ý, vành đai 2 rất tắc, tắc cả hai chiều. Tắc từ Tham City đi về phía ngã tư Vọng, tắc từ ngã tư Vọng đi về phía ngã tư Sở, tắc từ ngã tư Vọng về phía Tham City. Trên vành đai 2 đang làm lộ trình mà các bạn cũng nên cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Còn chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả ghi nhận. Ở bên phía ngã tư Mạc Thái Tổ Phạm Hùng, đèn tín hiệu vẫn chưa được khắc phục, vẫn đang gặp sự cố. Ở thời điểm này, chúng ta đi qua đây cần hết sức chú ý. Bên phía ngã năm cửa Nam, xe đông và đang ùn tắc theo tất cả các hướng, vẫn đang là một sự khó khăn cho các bạn khi mà chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây. Chương trình lại dành ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn ạ.
12: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
13: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
14: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
13: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
14: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
15: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.

0: Chờ mong!
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục với những thông tin giao thông của giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng quá vất vả đúng không các bạn? Thời tiết thì nắng nóng, đến nắng nóng gay gắt, đường thì tắc, rồi là xảy ra nhiều vụ va chạm, cũng phải đến 10 vụ va chạm từ đầu giờ sáng đến giờ rồi. Và không rõ là trong số những vụ va chạm đã xảy ra thì đã vụ nào được giải quyết xong chưa? Như là bên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai qua nút giao IC4, rồi gần nhất là va chạm 3 xe ở Tham City theo thông tin mới thì là chưa được giải quyết đâu. Giao thông vẫn đang ùn hướng đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Và cầu Vĩnh Tuy thì tắc theo cả hai chiều. Vành đai 2 cũng tắc cả hai chiều từ Tham City đến ngã Tư Vọng, từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở cũng khó khăn không kém. Ở phía khu vực ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông, chúng ta chú ý là đang có thi công, thế nên là đã có biển cấm các phương tiện đi từ Nguyễn Đình Chiểu để rẽ trái về phía đường Quang Trung, nên là chúng ta cũng hết sức chú ý quan sát biển báo. Những ngày này thì Hà Nội cũng đang thi công đồng loạt rất nhiều những cái công trình, đặc biệt là trong những cái tuyến phố như là Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, rồi là Quang Trung. Rất nhiều những cái điểm mà đang thi công và khiến cho việc lưu thông của chúng ta trở nên vất vả hơn. Nhưng là trong ngày trời nắng nóng như thế này, bụi bay mù mịt, nên là việc di chuyển của chúng ta cần hết sức thận trọng trong những cái ngày mà thời tiết cực đoan, rồi là hạ tầng đường xá thì cũng đang đào bới thi công ở nhiều khu vực. Và thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa xin được chia sẻ một thông tin vui dành cho những người hâm mộ bóng đá. Đó là FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt là MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tổng đài 1800 1166.
5: Tám trăm chín mươi chín triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
6: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
5: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở?
7: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
6: Nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
5: Thế còn an toàn thì sao?
6: An toàn toàn diện chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
8: Vincom Collection Baza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 hecta, gồm 312 căn thương mại được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh, dự kiến vận hành cuối quý 1 2028, thuận tiện kết nối 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu 2 mặt tiền, tích hợp 2 hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô. và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
4: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì bên phía khu vực ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông đông và chúng ta vẫn đang đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Hướng ngược lại để đi qua cầu vượt Tây Sơn để sang Nguyễn Trãi thì chúng ta lưu thông tốt. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn, giao thông ổn định, đường thoáng, không có quá nhiều khó khăn tại đây. Lúc này thì khó khăn đang tập trung ở bên phía khu vực vành đai 2 trên cao, khi mà từ phía khu vực vành đai 2 xuống Tham City vẫn đang ùn tắc khi có một vụ va chạm giữa ba ô tô chưa được giải quyết. Rồi tiếp tục với lộ trình ngược lại, tức là từ Tham City để đi về ngã tư Vọng, giao thông đông và di chuyển chậm. Rồi từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, giao thông cũng không khá hơn là mấy. Tiếp tục là những lộ trình mà các bạn phải đối mặt với sự khó khăn. Và xin nhắc lại là ngã tư Quang Trung Trần Nhân Tông, khi mà có công trình thi công thì đang tạm cấm các phương tiện từ Nguyễn Đình Chiểu rẽ trái để đi về phía đường Quang Trung, nên chúng ta chú ý thông tin này ạ.
0: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
9: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
10: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
9: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
10: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
9: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
10: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
9: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
10: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
11: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
12: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
13: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
12: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
13: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến.

0: khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbit trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Quý vị các bạn thân mến, từ Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm, theo thông tin từ thính giả vừa ghi nhận về cho chương trình. Có một thính giả đang thắc mắc là cầu Vĩnh Tuy với cầu Thanh Trì còn tắc không? Cầu Vĩnh Tuy theo thông tin gần nhất chúng tôi có được thì là đang đi lại đông nhưng mà đi được. Có khó khăn một chút đoạn lối rẽ xuống đê Nguyễn Khoái thôi. Còn cầu Thanh Trì thì trong khoảng 20 phút trở lại đây thì cũng chưa ghi nhận thông tin nào là quá mức ngột ngạt và khó khăn cả. Không rõ là thời điểm hiện tại thì với những cái điểm mà chúng ta đã được ghi nhận trước đó về những cái vụ va chạm như là đường Ngọc Hồi cách bến xe nước ngầm 500m va chạm hai xe con, chân cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh va chạm giữa xe tải và xe con thì bây giờ đã có những tín hiệu khả quan hơn hay chưa? Chúng tôi rất mong là sẽ có cái sự phản hồi thông tin sớm từ phía quý thính giả qua hotline 024 37 91 91.
3: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034 34 55 668.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại để đồng hành với chúng ta trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Với quá nhiều khó khăn, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận lại một vài những hình ảnh camera giao thông và nhận thấy rằng những cái tuyến đường trong phố cũng đã có những cái tín hiệu tích cực hơn, như là bên phía nút Thanh Nhàn Kim Ngưu Lạc Trung đi lại ổn định, bên phía nút Trần Phú Nguyễn Huyến Hà Đông tốt cả hai chiều, nút Trần Đại Nghĩa Đại La cũng đang lưu thông ổn định. Còn về sự khó khăn như là trên vành đai 2, vành đai 3, rồi là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, là những khu vực mà chúng tôi cũng rất mong là sẽ có những cái sự phản hồi thông tin từ phía quý vị, xem là lúc này cái sự khó khăn còn đến mức nào, để cho những thính giả khác mà chưa kịp đi vào chúng ta cũng có thể lựa chọn một lộ trình vòng tránh nếu khu vực mà được ghi nhận vẫn đang còn có những cái sự khó khăn. Thì rất mong quý thính giả nếu đi ở những khu vực đó, nếu còn khó khăn thì hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao,

0: Đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
1: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
3: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
4: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
3: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
4: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
3: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
5: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
6: Thưa quý vị, cái vụ va chạm ở phía trục đường Giải Phóng gần bến xe nước ngầm đã được xử lý xong. Thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có thể lưu thông chậm qua khu vực này, không còn quá vất vả nữa. Nhưng còn những cái vụ va chạm khác như là bên phía ba xe ở phía lối vành đai 2 dẫn xuống Tham City thì không rõ là đã được giải quyết hay chưa. Rồi bên phía khu vực nút đèn Mạc Thái Tông Phạm Hùng, đèn tín hiệu đã được khắc phục hay chưa thì cũng xin nhờ các bạn thính giả phản ánh và chia sẻ thêm với chúng tôi. Vành đai 3 trên cao từ Bixi đi về phía Mai Dịch được cách đây khoảng độ 30 phút cũng được ghi nhận là có một cái vụ va chạm thì cũng đã được giải quyết xong chưa hay vẫn đang gây khó cho các phương tiện ở trên phía vành đai 3 trên cao hướng đi về phía Mai Dịch. Là những cái thông tin mà chúng tôi cần chia sẻ của quý vị. Hay là chân cầu Phù Đồng hướng đi về phía Bắc Ninh, va chạm giữa xe tải và xe con còn gây ùn tắc hướng đi về phía Bắc Ninh hay không? Rồi vụ va chạm ở bên phía khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai qua nút giao IC4 giải quyết đến đâu rồi? Cũng rất mong là sẽ có thêm những hỗ trợ từ phía quý thính giả.
7: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày trực trở. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 23 23 89.

0: Nhanh!
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục có những thông tin giao thông mới. Đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến Tham City vẫn đang còn khó khăn lắm hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình báo tin là từ km 215 đến 216 hướng đi về phía Ninh Bình đang có đơn vị bảo dưỡng cắt cỏ ở giải phân cách giữa, chúng ta chú ý. Chân cầu Phù Đồng, vụ va chạm đã được giải quyết xong, lưu thông hướng đi Bắc Ninh chúng ta đã có thể đi bình thường, một thông tin khả quan rồi. Nhưng ở phía ngã tư Sở lên vành đai 2 vẫn đang ùn dài hướng đi.

0: về phía ngã Tư Vọng và tắc cả hai chiều, tắc cả lối dẫn lên cũng như là lối từ vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã Tư Sở. Xin nhắc lại để các bạn thính giả cũng tính toán lộ trình cũng như là thời gian di chuyển ở thời điểm này. Lối đi Time City vành đai 2 tắc là do 3 xe va chạm chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy ạ.
1: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình báo tin là km 215 đến 216 hướng đi Ninh Bình. Đang có đơn vị bảo dưỡng sơn vạch kẻ đường, các phương tiện chú ý qua đây. Lối đi Tham City vành đai 2 vẫn tắc do 3 xe va chạm chưa được giải quyết. Từ ngã tư Sở lên vành đai 2 hướng đi về phía ngã tư Vọng cũng đang ùn dài. Và vành đai 2 dẫn xuống ngã tư Sở vẫn đang ùn dài. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 của Cục Giao thông cho biết là vụ va chạm tại nút giao IC4 đã được giải quyết xong. Các phương tiện có thể yên tâm lưu thông ở trên tuyến cao tốc này hướng đi về phía Lào Cai ạ.
2: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với tình hình giao thông. Đầu đường Đỗ Mười giao với Tam Trinh hướng cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười ở phía giao với Tam Trinh hướng đi cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang ùn dài. Lối đi Tham City vành đai 2 ùn tắc là do 3 xe va chạm vẫn chưa được giải quyết và hướng từ phía ngã tư Vọng lên phía khu vực vành đai 2. Xin lỗi quý vị, từ ngã tư Sở lên vành đai 2 cũng đang ùn tắc và từ vành đai 2 xuống ngã tư Sở cũng đang ùn tắc. Áp lực giao thông rất lớn ở trên phía vành đai 2 ở thời điểm hiện tại mà các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình trước khi di chuyển của mình. Chúng tôi lại dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin mới hơn ạ.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
6: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
5: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
6: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ khuyết trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
5: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
7: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ kém 10 phút sáng và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một vài những khu vực gặp khó như sau. Thông tin mới nhất đó là đầu cầu Thanh Trì hướng đi về phía trung tâm có nhiều thanh sắt của giải phân cách bị bật ra rơi vào làn xe máy, nên các xe máy vừa phải đi vừa phải lách để vòng tránh cũng rất là nguy hiểm. Đây chính là hiện trường để lại của một cái vụ một chiếc xe ô tô đâm ở trên cầu Thanh Trì trong buổi sáng ngày hôm nay và kéo đổ khoảng 9 mét giải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy. Ở phía đầu đường Đỗ Mười, ở phía đầu giao với Tam Trinh hướng đi cầu Thanh Trì, giao thông đang ùn dài. Bên phía vành đai 2 từ đường Trường Chinh lên vành đai 2, giao thông ùn. Từ vành đai 2 rẽ xuống ngã Tư Sở, giao thông cũng đang ùn và các phương tiện lưu thông khó khăn. Có hai cái vụ va chạm đã được giải quyết xong, đó là ở phía chân cầu Phù Đồng đã giải quyết xong. Vụ va chạm ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai cũng đã giải quyết xong ạ.
8: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
9: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
8: À,
9: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
8: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
9: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
8: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
9: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
8: Thế tiện ích thì sao em?
9: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
8: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
9: Hotline 1800 6298.
10: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
1: Bây giờ là 9 giờ kém 5 phút. Chúng tôi có thông tin về vụ va chạm hai xe trên vành đai 3 lối xuống Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì nên giao thông ùn dài. 11 vụ va chạm đã xảy ra trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ của buổi sáng ngày hôm nay và khiến cho bức tranh giao thông của chúng ta ngày hôm nay thực sự đỏ không chỉ về thời tiết đâu mà còn về áp lực giao thông nữa. Xin được nhắc lại là va chạm hai xe trên vành đai 3 đoạn lối xuống Pháp Vân khiến cho giao thông hướng đi cầu Thanh Trì, giao thông đang ùn dài và ngay cả đường bên dưới ở phía đường Đỗ Mười giao với Tam Trinh hướng cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Cầu Vĩnh Tuy gần đoạn lối xuống phố Vọng cũng có một ô tô con chết máy. Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này chúng ta chú ý ạ. đường Giải Phóng đi Lê Duẩn giao thông ùn và di chuyển khó khăn. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi nhưng đường Giải Phóng đi Lê Duẩn giao thông vẫn đang ùn và di chuyển khó khăn ạ.
11: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
12: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
11: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
12: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
13: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
14: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
15: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
16: Làm sao có điểm?
15: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
16: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
15: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
16: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
15: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Lúc này thì bên phía vành đai 2 từ ngã tư Sở về Tham City qua nút giao Vọng vẫn đang ùn rất dài, các phương tiện nên đi đường bên dưới. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại là do vụ va chạm ở phía cuối Tham City gần phía vành đai 2, gần cầu Vĩnh Tuy vẫn chưa được giải quyết nên giao thông trên vành đai 2 đang ùn rất dài. Và chúng ta nếu đi ô tô con hãy đi đường bên dưới chứ đừng đi trên vành đai 2 bởi vì giao thông đang cực kỳ ngột ngạt ở thời điểm hiện tại. Giải Phóng đi Lê Duẩn giao thông vẫn đang ùn và di chuyển khó. Còn những khu vực khác, nếu các bạn còn gặp khó khăn mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, rất mong thính giả hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ạ.
17: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bán giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086 267 3388.
18: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
19: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
18: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không? Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
19: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
18: Thế à?
19: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
18: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
20: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 17 tức là đường 181 cũ, đoạn từ Sủi hướng ra đường 5 lại có một vụ va chạm giữa xe tải và xe con. Hai chủ xe chưa tìm được tiếng nói chung, giao thông ùn hướng đi về phía đường 5. Xin nhắc lại là quốc lộ 17 tức là đường 181 cũ, đoạn Sủi hướng ra đường 5 va chạm giữa hai ô tô và hai chủ phương tiện vẫn chưa tìm được nói chung, giao thông đang ùn hướng đi về phía đường 5. Trước đó thì giao thông vẫn đang gặp khó khăn ở phía vành đai 2 từ ngã tư Sở về phía Tham City qua nút giao ngã tư Vọng đang ùn dài. Khuyến cáo từ thính giả đang ở trên vành đai 2 là chúng ta nên đi đường bên dưới. Đường Giải Phóng đi Lê Duẩn giao thông ùn và di chuyển khó khăn. Va chạm hai xe trên vành đai 3 đoạn gần lối xuống Pháp Vân khiến cho giao thông đang ùn tắc kéo dài hướng đi về phía cầu Thanh Trì.
0: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
21: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp

0: Bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9:05 và chúng ta vẫn đang tiếp tục với những cái thông tin giao thông được ghi nhận liên tục trong buổi sáng ngày hôm nay. Quốc lộ 17 ở phía đường 181 cũ, xin nhắc lại, từ Sủi hướng ra đường 5, va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn hướng đi về phía quốc lộ 5. Vành đai 2 từ ngã tư Sở về Tham City qua nút giao vọng đang ùn rất dài. Đường Giải Phóng đi Lê Duẩn, giao thông vẫn đang còn di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao đoạn gần lối xuống Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì, va chạm hai xe gây ùn tắc kéo dài hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Rồi đầu ở phía đường Đỗ Mười, đầu Tam Trinh hướng đi về phía cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Đó là những khó khăn chúng tôi một lần nữa cùng nhắc lại với quý vị và các bạn. Còn những diễn biến nào nữa mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận trong quãng thời gian này thì xin nhờ thính giả cùng chia sẻ với chúng tôi ạ.
2: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150kW, đi được đến 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Velocross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì trên nhiều khung hình camera cũng đã cho thấy, trừ những cái điểm mà chúng ta vừa nhắc ở trên như là bên phía vành đai 2, vành đai 3, thì ở trong phố áp lực giao thông cũng đã giảm đi nhiều rồi. Cũng vì một lý do là hôm nay trời nắng nóng đặc biệt gay gắt nữa, nên là mọi người cũng cố gắng là di chuyển đến công sở sớm hơn và cũng hạn chế ra đường từ thời điểm này. Vì thời điểm hiện tại thì nhiệt độ ngoài trời cũng đã khá cao rồi. Bắt đầu từ bây giờ đến tận 6-7 giờ tối cũng sẽ là các quãng thời gian mà đường lúc nào cũng sẽ hầm hập thôi. Nhất là với những cái khu vực đường mà có mặt đệm bê tông nhiều và ít cây xanh, rồi là nhiều tòa chung cư nữa, thì thực sự là nó sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Cũng xin được chia sẻ với những thính giả mà chúng ta cũng vì công việc chẳng đừng mà phải di chuyển liên tục trong cái quãng thời gian này. Một lần nữa xin được nhắc lại là ngay cả khi mà chúng ta ngồi trong xe ô tô có điều hòa mát rồi thì việc mà đi lên đi xuống rất nhiều ở những cái thời điểm mà nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy, mười mấy 20 độ, thì rõ ràng là chúng ta cần phải cho cái thời gian giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ môi trường trước khi mà lên xuống xe để đảm bảo tránh cái tình trạng bị sốc nhiệt. Nhất là với những người có thể trạng yếu, người già hoặc là trẻ nhỏ. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau một ít phút nữa.
2: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Athera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Athera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Athera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai, một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Athera Holdings. Hotline 0982 880 366.
3: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đã liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
1: Vụ va chạm ở trên tuyến quốc lộ 17, tức là đường 181 cũ, đoạn sủi hướng ra đường 5. Chúng tôi nhắc lại là va chạm hai xe ô tô, giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi về phía quốc lộ 5 đấy ạ. Rồi chúng tôi cũng quan tâm đến lộ trình ở trên vành đai 2 và vành đai 3 lúc này. Các bạn đã bớt khó khăn hơn hay chưa? Hay vẫn đang gặp cái tình trạng ùn dài ở khu vực này? Thì xin nhờ thính giả chia sẻ thêm với chúng tôi ở lộ trình trên vành đai 2 và vành đai 3.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Chín giờ 15 phút sáng và chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông. Trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thêm những cái thông tin được báo về ở phía khu vực Vành Đai 2 hay là Vành Đai 3. Chúng tôi vẫn đang có những sự khó khăn mà được thính giả ghi nhận ở bên phía khu vực Vành Đai 3 lối xuống Pháp Vân và chạm 2 xe ô tô giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Khu vực này thì đang ùn tắc và ngay ở phía đường Đỗ Mười gần nút giao với đường Tam Trinh cũng đang ùn dài hướng đi về phía cầu Thanh Trì và chưa có cái tín hiệu nào khả quan hơn được ghi nhận về cho chương trình cả. Ngã tư Phạm Hùng Mạc Thái Tông, đèn giao thông vẫn đang gặp sự cố và chưa được khắc phục, khi mà đi qua đây chúng ta cần thận trọng và chú ý ạ.
5: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
6: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
5: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
6: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
5: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
6: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
5: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
7: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
6: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
8: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hecta, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch Vành Đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hecta, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa có thông tin từ bên phía ban duy tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N51 làn ô tô, một chiếc xe gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang tiến hành điều tiết giao thông cũng như là gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Vành Đai 2 trên cao, vụ va chạm ở đoạn Tham City vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang tiếp tục gây ùn tắc kéo dài hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Ban duy tu cũng báo tin là km 163 900 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, ô tô gặp sự cố ở làn số 1, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây. Quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Như vậy là vụ va chạm ở phía vành đai 2 trên cao đoạn qua Tham City vẫn chưa được giải quyết đâu. Chúng ta vẫn đang gặp cảnh ùn dài hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Và trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía quốc lộ 5, một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, xe vẫn đang rất đông và chúng ta lưu thông chậm. Không rõ là vụ va chạm ở đoạn gần lối xuống Pháp Vân thì đã được giải quyết chưa, thì xin nhờ thính giả có thể quan sát và chia sẻ thêm với chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là FIFA World Cup 2026 hiện nay đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt là MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần rồi, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.

0: khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu phân khu Sun Festival Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festival Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festival Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Vâng, quý vị các bạn thân mến, bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn ở trên vành đai 2, vành đai 3 trên cao. Thông tin cuối cùng chúng tôi có được từ Ban Duy Tu, báo tin là km 163+200 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân. Ô tô đâm vào giải phân cách làm đổ khoảng 15m, không có thiệt hại về người. Xe ô tô đã di chuyển khỏi hiện trường, đơn vị quản lý cầu cũng đã bố trí người phân làn và đang tiến hành lắp dựng lại các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông của thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa, rất cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong xuyên suốt của giờ cao điểm sáng. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúc quý vị sẽ có một ngày với những lộ trình giao thông an toàn, sức khỏe tốt và nhớ uống đủ nước trong những ngày nắng nóng như thế này ạ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Đời sống thị thành.

0: Thùy Dương và Mai Lan xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số 91 MHz. Thưa quý vị, khi khung giờ cao điểm buổi sáng dần qua đi, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường của thủ đô cũng đã bớt áp lực hơn, nhịp di chuyển trở nên ổn định và dễ chịu hơn phần nào. Và trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những cập nhật đáng chú ý về giao thông, cùng các vấn đề dân sinh và nhịp sống đô thị đang được nhiều người quan tâm trong những ngày gần đây.
1: Thưa quý vị, câu chuyện chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 hiện tại đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, đặc biệt là thắc mắc liệu có cần xả sạch xăng cũ trong bình trước khi đổ E10 hay không?
0: Theo tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, với phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay, người dùng hoàn toàn không cần xả bỏ lượng xăng khoáng còn lại trong bình trước khi chuyển sang E10.
1: Petrolimex cho biết xăng E10 gồm tối đa 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Khi đổ chung với xăng cũ, các thành phần này sẽ tự hòa trộn trong quá trình xe vận hành, không gây tách lớp hay phản ứng hóa học ảnh hưởng đến động cơ.
0: Các hãng xe cũng khẳng định, nếu phương tiện được nhà sản xuất cho phép sử dụng xăng E10 theo sách hướng dẫn, việc pha trộn với lượng xăng cũ còn tồn trong bình là hoàn toàn bình thường, thậm chí tỷ lệ ethanol lúc này còn thấp hơn so với khi dùng 100% xăng E10.
1: Tuy nhiên, với các dòng xe quá cũ, ít sử dụng hoặc để lâu không vận hành, người dùng nên cân nhắc kiểm tra hệ thống nhiên liệu, thay lọc xăng và hạn chế để nhiên liệu tồn đọng quá lâu trong bình để đảm bảo xe vận hành ổn định.

0: nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030, chiến lược hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao trùm, ưu tiên hỗ trợ người dân, vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo, học sinh sinh viên và các doanh nghiệp nhỏ. Mục tiêu đến năm 2030, đạt 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt, gấp 30 lần GDP. Nhà nước cũng khuyến khích phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tín dụng vi mô và thúc đẩy chương trình giáo dục tài chính số.
1: Trước đợt nắng nóng vượt 39 độ C tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho phép hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh thời gian và hình thức dạy học, ôn tập phù hợp. Các trường phải ưu tiên tổ chức hoạt động vào đầu giờ sáng và tuyệt đối không tập trung học sinh ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ. Đối với các lớp ôn thi, phòng học phải đảm bảo đủ quạt, điều hòa. Các trường bán trú cần tăng cường dinh dưỡng, kiểm tra hệ thống nước sạch và chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế để xử lý kịp thời các sự cố sức khỏe.
0: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 259 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phó Thủ tướng khẳng định mục tiêu hoàn thành đưa dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại trong năm 2026 là bắt buộc, không thay đổi nhằm phát triển kinh tế sân bay. Đồng thời, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC là chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, yêu cầu hai địa phương bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Ngày 25 tháng 5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo dịch bệnh Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế, với số ca tử vong nghi nhiễm đã tăng lên 220 trường hợp. Tâm dịch hiện là Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng hiếm Bundibugyo gây ra. WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế và kêu gọi các nước láng giềng thắt chặt phòng dịch sau khi Uganda ghi nhận ca nhiễm thứ 7. Ngày 26 tháng 5, người đứng đầu WHO sẽ trực tiếp tới Congo để chỉ đạo ứng phó.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu chiến lược đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, thông minh và hiện đại vào năm 2075. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố được định hướng phát triển theo các cột mốc quan trọng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Cụ thể, đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị văn minh, năng động, là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ và logistics có vị trí nổi ở khu vực Đông Nam Á, với thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000 đô la Mỹ. Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế trung tâm kinh tế đổi mới sáng tạo của châu Á, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên tối thiểu 75.000 đô la Mỹ và đạt mức phát thải ròng bằng không.
0: Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản trị đô thị hiện đại. Đồng thời, một luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng nhằm tạo ra cơ chế vượt trội, thí điểm các chính sách mới để huy động tối đa nguồn lực phát triển.
1: Bên cạnh đó, thì quy hoạch tổng thể thành phố sẽ được xây dựng với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Các dự án hạ tầng lớn như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép Hạ, cùng mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt kết nối vùng sẽ được đầu tư hoàn thiện, tạo động lực mạnh mẽ để thành phố xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Vừa rồi là những giai điệu rất thư giãn đến từ Reality của Lost Frequency. Hy vọng là ca khúc cũng mang đến cho quý vị một chút dễ chịu giữa thời tiết nắng nóng như lúc này. Cập nhật một số thông tin giao thông chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị và các bạn, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội thông tin vụ xe ô tô đâm vào giải phân cách tại km 163+200 trên cầu Thanh Trì đã được quản lý cầu khắc phục xong. Các phương tiện di chuyển bình thường theo hướng vào trung tâm. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn, với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn gắn liền với sự an toàn trên từng cung đường. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu ba dưỡng chất giúp tăng trí nhớ, giữ tập trung. Bên cạnh đó thì các chuyên gia bác sĩ cũng sẽ tư vấn về vấn đề sa bàng quang. Đây cũng chính là nỗi lo thầm kín của người thường xuyên ngồi nhiều.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý thính giả, chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay sẽ bắt đầu ngay.

0: hoặc ăn uống không điều độ chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng kháng insulin, khiến cơ thể mất khả năng điều hòa và làm đường huyết tăng vọt một cách khó kiểm soát vào các bữa ăn tiếp theo. Để có một sức khỏe vững chắc, hãy bắt đầu ngày mới với một bữa ăn cân bằng, khoa học, bao gồm đầy đủ protein, chất xơ, chất béo lành mạnh như là trứng, sữa chua Hy Lạp, các loại đậu hạt, ngũ cốc, yến mạch hay là bánh mì nguyên cám. Sự kết hợp giữa protein và chất xơ sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định, không bị lên xuống thất thường.
1: Khi cơ thể lão hóa, cột sống cũng trải qua nhiều thay đổi tự nhiên, dễ dẫn đến cứng khớp, viêm và cảm giác đau nhức khó chịu. Theo thời gian, tình trạng mật độ xương cùng sự thoái hóa của đĩa đệm, khớp và dây chằng có thể làm nguy cơ tổn thương cột sống gia tăng. Tư thế ngồi và đứng đúng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ cột sống. Mỗi người nên ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng, hai chân đặt trên sàn phẳng. Khi đứng, hãy phân bổ trọng lượng đều lên cả hai chân, tránh gù lưng, đặc biệt khi dùng máy tính điện thoại. Nên tập luyện các bài tập tăng cường cơ bắp vùng lõi như bụng, lưng, xương chậu giúp hỗ trợ tốt hơn cho cột sống. Đi bộ, bơi lội, yoga, giãn cơ cũng góp phần cải thiện sự linh hoạt, giảm căng thẳng cho cột sống.
0: Mỗi khi bước vào cao điểm nắng nóng, số người gặp vấn đề về da sau khi đi bơi thường tăng lên. Có người thì chỉ đỏ da, ngứa thoáng qua, nhưng cũng có những trường hợp bị viêm da kéo dài, nổi mụn mủ quanh nang lông hoặc xuất hiện tổn thương nghi do nấm. Nhiều người vẫn lầm tưởng bể bơi có mùi clo sẽ diệt khuẩn. Nhưng thực tế, clo chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng nồng độ và đi kèm hệ thống lọc, tuần hoàn nước hoạt động tốt. Ngoài chất lượng nước, mật độ người bơi quá đông trong mùa hè cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da khi đi bơi mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chọn bể bơi bảo đảm vệ sinh, nước trong không đục, không có mùi clo quá nồng. Trước và sau khi bơi, cần tắm tráng bằng nước sạch. Sau khi ra khỏi nước, nên thay đồ bơi ngay, lau khô cơ thể, đặc biệt là ở các vùng nếp gấp và kẽ chân.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, với nghề lái xe, đặc biệt là các bác tài thường xuyên chạy đường dài hay chạy xe xuyên đêm, thì sự tỉnh táo và khả năng tập trung luôn là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chỉ cần một giây lơ là thôi cũng có thể dẫn tới những tình huống nguy hiểm ở trên đường.
0: Nhưng thực tế, không ít các bác tài thường xuyên rơi vào tình trạng đầu óc mệt mỏi, khó tập trung hay quên, phản xạ chậm. Nguyên nhân thì không chỉ đến từ áp lực công việc hay là thiếu ngủ, mà còn liên quan trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
1: Có nhiều bác tài ăn uống thất thường, sáng thì làm ly cà phê cho qua bữa, chưa ăn vội hộp cơm hay ăn các món ăn ven đường, tối lại thức khuya chạy xe. Lâu ngày khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết cho não bộ hoạt động một cách hiệu quả. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ 3 dưỡng chất giúp tăng trí nhớ, giữ tập trung. Những dưỡng chất này không hề xa lạ, hoàn toàn có thể bổ sung qua bữa ăn hàng ngày, nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động của não bộ.
0: Dưỡng chất đầu tiên phải nhắc tới chính là omega 3, được ví như nhiên liệu vàng cho não bộ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, omega 3, đặc biệt là DHA và EPA, là thành phần quan trọng cấu tạo nên màng tế bào thần kinh. Những chất này giúp não bộ hoạt động linh hoạt hơn, tăng khả năng ghi nhớ và cải thiện sự tập trung.
1: Không chỉ vậy, omega 3 còn có tác dụng chống viêm và hỗ trợ bảo vệ tế bào não trước những tổn thương do căng thẳng, thiếu ngủ hoặc áp lực kéo dài. Với các bác tài thường xuyên lái xe nhiều giờ liên tục, đây là dưỡng chất rất cần thiết để duy trì sự tỉnh táo.
0: Những thực phẩm giàu omega 3 có thể kể đến như là cá hồi, cá thu, cá mòi, hạt chia, hạt lanh hay là quả ốc chó. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá từ lâu đã được xem là thực phẩm của trí não. Việc bổ sung omega 3 hợp lý giúp tăng khả năng dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ não hoạt động hiệu quả hơn.
1: Thay vì thường xuyên ăn đồ chiên rán hay thức ăn nhanh ven đường, các bác tài có thể chủ động bổ sung cá vào thực đơn vài lần mỗi tuần để giúp não bộ khỏe hơn.
0: Dưỡng chất thứ hai mà nhiều bác tài đang thiếu hiện nay đó chính là vitamin nhóm B. Với những bác tài thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc là căng thẳng kéo dài, việc thiếu vitamin nhóm B có thể khiến cơ thể dễ uể oải, khó tập trung, phản xạ chậm hơn bình thường.
1: Những thực phẩm giàu vitamin B có thể kể đến như trứng, thịt nạc, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt hay các loại đậu. Đặc biệt, ngũ cốc nguyên hạt được đánh giá là nguồn cung cấp năng lượng ổn định cho não bộ. Việc sử dụng thực phẩm giàu vitamin B và carbohydrate lành mạnh giúp não duy trì sự tỉnh táo lâu hơn trong quá trình làm việc.
0: Nói vui một chút thì não bộ của chúng ta cũng giống như động cơ xe vậy. Muốn vận hành bền bỉ thì phải có nhiên liệu tốt. Mà nhiên liệu ở đây thì chính là chế độ ăn khoa học đầy đủ dưỡng chất và dưỡng chất.

0: Chất thứ ba mà chương trình muốn chia sẻ với quý vị đó là chất chống oxy hóa, những vệ sĩ thầm lặng bảo vệ tế bào não.
1: Trong quá trình làm việc căng thẳng, thức khuya hoặc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm ngoài đường nhiều giờ liên tục, cơ thể sinh ra các gốc tự do, ảnh hưởng đến tế bào, trong đó có tế bào não. Lúc này, các chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta-carotene hay flavonoid sẽ giúp bảo vệ não khỏi tình trạng stress oxy hóa, hỗ trợ tăng cường trí nhớ và cải thiện tâm trạng.
0: Những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể kể đến như là cam, quýt, cà chua, rau xanh, các loại hạt. Nghe thì có vẻ là cao siêu, nhưng thật ra thì chỉ cần mỗi ngày thêm một ít trái cây tươi hay là rau xanh trong bữa ăn cũng đã giúp cơ thể của chúng ta khỏe hơn rất nhiều rồi.
1: Và bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất, các bác tài cũng đừng quên một điều rất quan trọng, đó là uống đủ nước. Dù bận rộn đến đâu cũng nên duy trì thói quen uống đủ nước, hạn chế lạm dụng cà phê hay nước tăng lực để chống buồn ngủ.
0: Và một điều nữa, đó chính là dinh dưỡng tốt chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với nghỉ ngơi hợp lý. Không có loại thực phẩm nào giúp cơ thể khỏe mạnh nếu như chúng ta liên tục thức khuya, làm việc quá sức và bỏ bê giấc ngủ.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, công việc lái xe đường dài hay là ngồi nhiều giờ liên tục tưởng chừng chỉ gây đau lưng, mỏi cổ vai gáy, nhưng trên thực tế nó còn tiềm ẩn các vấn đề về sức khỏe khó nói khác. Và có một tình trạng sức khỏe mà nhiều người âm thầm chịu đựng vì ngại chia sẻ, đặc biệt là phụ nữ làm nghề lái xe hoặc những người phải ngồi lâu ít vận động, đó chính là sa bàng quang.
1: Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu, bệnh thường chỉ gây cảm giác tức nặng vùng bụng dưới, tiểu khó hay là khó chịu vùng chậu nên rất dễ bị bỏ qua. Đến khi triệu chứng nặng hơn, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc thì người bệnh mới đi khám.
0: Thưa quý vị, sa bàng quang là tình trạng các cơ và mô nâng đỡ vùng sàn chậu bị suy yếu khiến bàng quang tụt xuống, sa vào thành trước âm đạo. Hiểu đơn giản, vùng sàn chậu giống như một tấm võng nâng đỡ các cơ quan phía dưới ổ bụng. Khi hệ thống này suy yếu do tuổi tác, sinh nở, béo phì hoặc áp lực kéo dài, thì bàng quang sẽ dần bị kéo tụt xuống.
1: Các chuyên gia chia sa bàng quang thành 4 mức độ. Ở mức độ nhẹ, chỉ một phần nhỏ bàng quang sa xuống âm đạo, nhưng ở giai đoạn nặng hơn, bàng quang có thể nhô hẳn ra ngoài, gây rất nhiều bất tiện và đau đớn cho người bệnh, đặc biệt là với những người thường xuyên ngồi lâu như là tài xế đường dài, dân văn phòng, người ít vận động. Áp lực liên tục lên vùng chậu sẽ khiến các cơ nâng đỡ bị suy yếu theo thời gian. Ngoài ra thì phụ nữ từng sinh thường nhiều lần, phụ nữ mãn kinh, người béo phì hoặc bị táo bón kéo dài cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, sa bàng quang còn gây ra nhiều phiền toái khó nói. Ví dụ như luôn có cảm giác nặng tức vùng bụng dưới, đau vùng chậu hoặc cảm giác có vật gì đó sa xuống ở âm đạo. Một số người còn bị đau tăng lên khi ho, hắt hơi hoặc gắng sức nâng các vật nặng. Bên cạnh đó là hàng loạt rối loạn tiểu tiện như tiểu rắt, tiểu khó, tiểu són, bí tiểu hoặc là tiểu không hết.
1: Và đây chính là điều khiến nhiều bác tài cảm thấy cực kỳ bất tiện trong công việc. Có người đang lái xe liên tục phải tìm chỗ dừng để đi vệ sinh, trong khi thì có người lại bí tiểu, tiểu khó rất là khó chịu. Nếu kéo dài, tình trạng nước tiểu ứ đọng còn dễ gây viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, ảnh hưởng chức năng thận. Không chỉ vậy, bệnh còn tác động đến đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hướng điều trị căn bệnh này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Ân, trưởng khoa niệu học chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
2: Ở mức độ nào? 1, 2, 3, 4, nhẹ, vừa hay nặng? Thế thì khi điều trị đó thì ở mức độ nhẹ, kiểu như mức độ 1 và mức độ 2 mà nó không có triệu chứng hoặc là rất ít triệu chứng thì có khi là không cần điều trị, hoặc là điều trị nếu có điều trị nội khoa bảo tồn thôi. Còn ở cái mức độ 3 và 4 tức là mức độ nặng rồi, mà nhất là nó có trường hợp mà có triệu chứng, ví dụ như rối loạn tiểu nhiều quá, ví dụ như là hay xảy ra viêm nhiễm cái cổ tử cung hay là bàng quang, thì cái đó nếu mà điều trị nội khoa thì có khả năng là không hiệu quả, thì người ta nên nghĩ đến cái chuyện phẫu thuật.
0: Như chia sẻ vừa rồi thì việc điều trị sa bàng quang sẽ phụ thuộc vào mức độ bệnh và triệu chứng mà người bệnh gặp phải. Ở giai đoạn nhẹ, nếu triệu chứng chưa nhiều thì người bệnh có thể chưa cần can thiệp phẫu thuật mà chủ yếu theo dõi và điều chỉnh lối sống.
1: Một trong những biện pháp rất quan trọng là tập các bài tập tăng cường cơ sàn chậu, hay còn gọi là bài tập Kegel. Đây là bài tập giúp tăng sức mạnh cho nhóm cơ nâng đỡ bàng quang và tử cung, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng sa.
0: Ngoài ra, người bệnh cũng cần tránh ngồi quá lâu liên tục. Với các tài xế là nữ giới, sau 2 đến 3 giờ lái xe nên tranh thủ xuống xe đi lại nhẹ nhàng vài phút để giảm áp lực lên vùng xương chậu. Bên cạnh đó, kiểm soát cân nặng cũng rất quan trọng. Thừa cân béo phì sẽ khiến áp lực đè lên sàn chậu lớn hơn, làm bệnh tiến triển nhanh hơn.
1: Đặc biệt, nếu như quý vị bị ho kéo dài hoặc hút thuốc lá thì cũng cần điều trị sớm. Những cơn ho mạn tính lặp đi lặp lại cũng là nguyên nhân làm suy yếu cơ sàn chậu.
0: Điều quan trọng là không nên âm thầm chịu đựng hay là tự ti, vì đây là bệnh lý hoàn toàn có thể điều trị và cải thiện nếu phát hiện sớm.
1: Nếu xuất hiện các dấu hiệu như là tiểu khó kéo dài, tiểu són, cảm giác tức nặng vùng chậu hoặc có khối lạ ở âm đạo, nên đi khám chuyên khoa sớm để được tư vấn phù hợp, bởi càng để lâu, bệnh càng ảnh hưởng nhiều đến chức năng tiết niệu, sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống. Với các bác tài và những người thường xuyên ngồi lâu, việc chủ động vận động, giữ cân nặng hợp lý và chăm sóc sức khỏe sàn chậu chính là cách tốt nhất để phòng ngừa căn bệnh này.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Vì Tôi Còn Sống của Tiên Tiên. Đây là một giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng. Thưa quý vị và các bạn, ít phút trước chúng tôi vừa nhận được một thông tin giao thông thính giả báo về, đó là đường vành đai 2 trên cao đoạn lối xuống Time City vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Thưa quý vị, giữa những ngày Hà Nội nắng gắt, không khó để bắt gặp hình ảnh các tuyến đường đang thi công với tiếng máy móc, bụi công trình và những đoạn đường tạm trở nên chật hẹp, bất tiện hơn thường ngày. Những ngổn ngang ấy đôi khi khiến việc đi lại trở nên mệt mỏi, nhưng phía sau những hàng rào công trình, phía sau sự bề bộn và những xáo trộn tạm thời ấy là kỳ vọng về một đô thị vận hành ổn định hơn mỗi mùa mưa tới, nơi người dân không còn thấp thỏm vì ngập úng, ùn tắc hay những tuyến đường bị chia cắt sau cơn mưa lớn.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Nắng nóng đỉnh điểm, khói bụi trắng trời khiến bộ hành nào cũng muốn rảo bước nhanh nhất có thể trên những con đường đã từng rất xanh mát, lãng mạn của Hà Nội như phố Trang Thi, Thờ Nhuộm, Quang Trung. Nhưng bước chân ai rồi cũng kiên nhẫn, thận trọng đi qua những đoạn đường ngổn ngang bụi bặm bởi đang có công trình thi công bể cống ngầm chống ngập lớn nhất Hà Nội tại đây. Và cũng bởi sau những ngổn ngang này, ai cũng hiểu sẽ có một Hà Nội với những con đường đẹp hơn, an toàn hơn cho mọi bước chân bộ hành. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tiếng va đập của những tấm thép to kê trên mặt đường vang lên đều đặn và đã trở thành âm thanh quen thuộc của các tuyến đường trung tâm Hà Nội đang thi công công trình bể ngầm chống ngập suốt mấy tháng trở lại đây. Và sự khó khăn còn nhiều hơn thế nữa.
2: Đường thì nắng hơi còn vất vả hơn, mấy nữa lại lũ lụt nữa thì còn khủng khiếp nữa.
3: Rất bụi luôn, đường nào như đường nào cũng bụi, đường nào cũng bẩn, trắng phớ luôn, thử quá sợ luôn.
4: Thì nào ngồi đây mà nhìn nó trắng trời ra, những khói ấy, mỗi lần một xe to này nó đi qua nó đâm lên này, những chỗ vảy.
1: Từ khi có công trình thi công bể ngầm ngay tại ngã tư Tràng Thi Quang Trung, giấc nghỉ trưa tranh thủ trong lúc chờ khách của ông Hưng lái xe ôm gần như không còn bởi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi khói bụi và tiếng ồn. Nhưng bù lại, ông đón được nhiều khách ở đây hơn, nhất là những khách đi bộ đều muốn đi qua khu vực ngổn ngang, ngột ngạt này nhanh nhất có thể. Ông nhớ như in những năm Hà Nội ngập lụt và giao thông phải đối mặt với khó khăn như thế nào.
2: Phải như thế này thì nó mới chống được ngập lụt chứ, ngập lụt thì sợ hơn. Năm 2008, năm đấy là năm khủng khiếp nhất, cho đến năm 2024, 2025 cũng bị. Thế là không có các cái này thì lũ lụt thì chết, ngập thì nguy hiểm hơn. Trước mắt hơi khó khăn, thời gian ngắn thôi nhưng mà về lâu dài thì là tốt. Nếu mà nó ngập lụt thì nó phá hết cơ sở tầng lên các cái đường cống các thứ rồi hè các thứ là nó bị sụt lở hết. Thế là chính phủ cũng quyết tâm lắm đấy. Bao năm có làm đâu, bây giờ mới làm được, là mình phải ủng hộ chứ.
1: Hàng quán buôn bán trên các tuyến đường bụi bặm cũng phải tìm đủ mọi cách khắc phục. Quán cà phê của chị Mai có thêm một phần việc quan trọng, đó là tưới nước ở vỉa hè ngày 5-6 bận cho đỡ bụi. Còn quán ăn nhỏ của chị Tâm trên phố Thợ Nhuộm cũng phải sắm thêm 2 chiếc tủ kính để đựng đồ ăn cho vệ sinh. Mỗi ngày mỗi người đi qua phố đều hiểu sự bất tiện và khó khăn khi mà lâu lắm rồi các tuyến đường nội đô không có những công trình xây dựng lớn thi công kéo dài đến như vậy.
5: Hiện tại thì mình đi qua đây thì nó rất là bụi, nắng thì rất là khó chịu. Thực ra thì mình cũng phải hy sinh thôi. Cái công trình như thế này thì nó có đảm bảo cho sau này nó sẽ không bị ngập lụt.
4: Bây giờ chỉ có
5: hứng
4: mù tí, sau này đỡ ngập thì đỡ khổ. Mưa to mà có đợt là đến cái chỗ ngã tư Thợ Nhuộm này, đoạn rất là trũng luôn. Nếu mà ngập một chỗ thì ngập đến bụng.
6: Thì mình thấy rất là bừa bộn rồi bụi bặm ngổn ngang, nhưng mà sắp tới khi mà đường xá nó hoàn thiện thay đổi được cả cái nguy cơ mà ngập lụt của thành phố mà đã tồn tại rất là nhiều năm ấy, cái vấn đề ngập lụt này rồi là tai nạn khi mà mưa bão thì mình cảm thấy là kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa thì mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà đi lại ở trên đường.
1: Khói bụi và nắng gắt phủ mờ cả những sắc hoa rực rỡ nhất của mùa hè. Màu xanh của cây lá cũng luôn tráng một màu bàng bạc. Nhưng ta lại thấy rõ một chiếc xe bị trượt ngã trên mặt đường lổn nhổn sỏi đá đã nhanh chóng nhận được sự trợ giúp của nhiều người xung quanh. Ta cũng thấy rõ từng bước chân của những cụ già, trẻ nhỏ được dìu dắt cẩn thận để bước an toàn qua những tấm sắt kê bập bênh và trơn trượt trên mặt đường. Rồi mùa mưa sắp tới, những cơn mưa sẽ cuốn đi hết bụi bặm, ngột ngạt, cuốn đi cả những khó khăn, vất vả tạm thời mà những người ở phố đã quen đối mặt. Những vỉa hè không còn bị ngập lụt làm sụt lún, những thảm cây xanh luôn rung rinh đón bao đôi chân tự tin sải bước. Mùa mưa tới, không còn phải xót xa khi thấy các công nhân công ty thoát nước đứng trực trên đường phố giữa cơn mưa tầm tã suốt đêm. Không còn phải nghe tin tức về những tai nạn, sự cố không mong muốn. Sau những ngổn ngang hiện hữu là niềm mong mỏi một cuộc sống chất lượng hơn. Sau những ngổn ngang là sự yên tâm, tin tưởng vào một thành phố đáng sống, đáng yêu hơn. Và sau những ngổn ngang của một đại công trình là một thành phố đang chuyển mình từ những điều nhỏ nhất và cần thiết nhất cho cuộc sống của mọi người. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bộ hành qua phố hôm nay với hành trình sau những ngổn ngang của một đại công trình đang thi công. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
10: ạ? Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vừa rồi là ca khúc Tân Thời của Jun Phạm. Đây là một ca khúc mang màu sắc rất trẻ trung hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần Việt Nam. Từ âm nhạc đến hình ảnh đều gợi cảm giác về một thời kỳ mới năng động, tự tin và luôn muốn làm mới mình giữa nhịp sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin giao thông Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông tin. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, tại nhịp N44 là đường ô tô, vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu, xe cầu đã có mặt tại hiện trường và cầu đi, các phương tiện lưu thông chú ý. Thưa quý vị, phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững không chỉ là định hướng lâu dài của đất nước mà còn gắn liền với trách nhiệm của mỗi ngư dân trong hành trình vươn khơi bám biển. Việc khai thác đi đôi với gìn giữ nguồn lợi thủy sản, đồng thời nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chấp hành nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp hiện nay.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tái cơ cấu đội tàu gắn với ổn định sinh kế và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Gia Lai vừa chi hơn 212 tỷ đồng để 16 xã phường ven biển triển khai chính sách giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển. Các hành vi khai thác IUU sẽ bị xử lý hình sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo đó, Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
4: Ngày 23 tháng 5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi kiểm tra tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống khai thác IUU. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tân Phước và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.
3: Đồn Biên phòng Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo và phòng chống khai thác IUU cho gần 100 ngư dân địa phương. Tại buổi tuyên truyền, ngư dân được phổ biến nội dung của Luật Biển Việt Nam năm 2012, trong đó tập trung giới thiệu quy định về các vùng biển của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác bền vững tài nguyên biển, các quy định liên quan đến phòng chống khai thác IUU như không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS, chấp hành quy định xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
4: Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số tàu hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về việc xây dựng ngành thủy sản bền vững, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững. Đây được xem là một trong các giải pháp tốt trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương. Trong quá trình khai thác thủy sản, ngư dân Nguyễn Hữu Đạt nhận thấy việc đánh bắt khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại ngày càng khó khăn. tình trạng khan hiếm nguồn lợi thủy sản cũng như chi phí đánh bắt cao đã khiến cho tàu cá của anh Đạt nằm bờ gần 2 năm nay. Với chiều dài gần 9 mét, anh Đạt sẽ nhận được hơn 70 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho anh. Anh Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ.
5: Tàu của em nằm bờ 2 năm rồi, do hoạt động do trong nước, đi đánh bắt ngày càng khó khăn, không đủ điều kiện để thu nhập gia đình. Nghe có nhà nước hỗ trợ, tiền hỗ trợ giải bán thì rất vui. Cái số tiền này có thể là mở kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ để kinh tế ổn định hơn.
3: Ngoài tàu của anh Đạt, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai hiện còn 105 tàu trong diện thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Trong đó có 44 tàu thuộc diện 30, số tàu còn lại là tàu cá có hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hoạt động hoặc chủ tàu không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, giải bản để chuyển đổi nghề. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua thì đa số các chủ phương tiện đó, do cái điều kiện về cái nguồn lợi thủy sản thì trong thời gian trong năm qua thì nó cạn kiệt, cho nên là các cái chủ phương tiện là cơ bản là đánh bắt rất khó khăn. Thứ hai nữa là các cái phương tiện mà không đủ điều kiện đó, thì trong thời gian vừa qua thì toàn bộ nằm bờ, cho nên là cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn. Do đó thì đa số các cái chủ phương tiện thì mong muốn cái chính sách xã bản kinh phí tàu cá này sớm hỗ trợ để người dân nhận được cái kinh phí và cái chuyển đổi nghề cho phù hợp.
3: Nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí 212 tỷ đồng cho 16 xã phường ven biển để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Theo đó, những ai không muốn làm nghề biển sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề mới trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện lạnh, dịch vụ. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Chúng tôi vừa xả bàn tàu cá, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống việc làm cho ngư dân để đảm bảo trong công cuộc phòng chống IUU của toàn quốc.
3: Hiện tại, với hơn 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, chủ trương hỗ trợ giải bàn tàu cá gắn với chuyển đổi nghề đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân vùng biển tỉnh Gia Lai. Chính sách này giúp ngư dân có điều kiện chuyển đổi sinh kế và giúp địa phương sắp xếp lại đội tàu, từng bước xây dựng ngành thủy sản bền vững.
4: Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã thông qua nghị quyết số 04 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Theo đó, người chỉ huy cao nhất trên tàu cá không làm thủ tục xuất cảnh cho tàu cá, thành viên tàu cá và ngư dân theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy, xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp để thành viên tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở nước ngoài vùng biển Việt Nam thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, quy định tại Điều 347 của Bộ Luật Hình sự.
3: Đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, quy định tại Điều 348 của Bộ Luật Hình sự, gồm không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản không đúng khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chấp thuận hoặc giấy phép khai thác hết hạn, chỉ huy, phân công, điều hành không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chỉ huy, phân công, điều hành đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Chỉ huy, phân công, điều hành sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên của tổ chức nghề cá khu vực. Chỉ huy, phân công, điều hành việc thay đổi, xóa bỏ nhật ký hành trình trên máy định vị vệ tinh. Chuẩn bị, cung cấp tàu cá, tạo các điều kiện vật chất, hậu cần như ứng tiền, lương thực, thực phẩm, cung cấp dụng cụ, ngư cụ đánh bắt thủy sản và các điều kiện khác cho ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tuyển ngư dân và đưa họ đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. thực hiện những công việc khác để đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
4: Người nào tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại Điều 349 của Bộ Luật Hình sự.
3: Người nào chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản hướng dẫn tại các điểm A, B, C, D, D, N và O, khoản 1, điều 2 nghị quyết này, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Điều 348, còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 hoặc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Điều 244 của Bộ Luật Hình sự.

0: người nào khai thác thủy sản mà vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc sử dụng phương tiện, ngư cụ bị cấm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 của Bộ Luật Hình sự.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi vừa nhận được một số thông tin giao thông thính giả cho biết, vành đai 2 đoạn ngã tư Sở giao thông ùn hướng đi cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Anh Thanh, ban duy tu công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết, đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu vượt dân sinh Thái Phù hướng đi Nội Bài, người dân phơi thóc ở cả hai bên đường, gây cản trở giao thông qua đây. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn, trào lưu dùng thuốc điều trị tiểu đường để giảm cân cấp tốc đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút nhiều người trẻ mong muốn giảm cân nhanh mà không cần ăn kiêng hay tập luyện. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo việc tự ý sử dụng thuốc sai chỉ định có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe.
3: Hiện nay, nhiều video quảng cáo thuốc trị tiểu đường như một thần dược giúp giảm từ 10 đến 15kg trong một thời gian ngắn. Tin theo những lời giới thiệu này, không ít người đã tự mua thuốc sử dụng mà không qua thăm khám hay tư vấn y tế. Thực tế thì đã ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện vì cơ thể suy kiệt sau vài tuần dùng thuốc giảm cân theo trào lưu trên mạng.
2: Theo các bác sĩ, một số thuốc điều trị đái tháo đường có thể hỗ trợ giảm cân do làm chậm tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, với người không mắc bệnh tiểu đường, việc sử dụng có thể gây rối loạn tiêu hóa, hạ đường huyết, mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí là ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh.
3: Các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều sản phẩm bán trên mạng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe. Người dân được khuyến cáo không nên chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc, thiếu kiểm chứng. Thay vào đó, cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện khoa học và tham khảo ý kiến bác sĩ khi có nhu cầu giảm cân.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thùy Dương và Mai Lan. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
4: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đang hối hả bước vào buổi trưa đầu tuần thì VOV Giao thông Hà Nội rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026. Và Hà Nội sáng nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, mật độ phương tiện tại nhiều trục chính cũng tăng cao từ sớm. Những thông tin giao thông mới nhất, các điểm ùn tắc hay va chạm cùng những lưu ý di chuyển an toàn sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn trong suốt chương trình giờ cao điểm trưa nay. Bên cạnh đó sẽ là các tin tức dân sinh, đô thị đáng chú ý và những câu chuyện đời sống đang được quan tâm trong ngày. Và chúng tôi cũng mong là bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn cũng sẽ chia sẻ những thông tin giao thông đáng lưu ý qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình giờ cao điểm buổi trưa hôm nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết trong những ngày vừa qua tương đối là gay gắt và ngày hôm nay thì Hà Nội cũng được dự báo là ngày nắng nóng gay gắt. Không biết là trong chiều tối nay tình thời tiết sẽ có diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, lúc này ngoài trời khoảng 38 độ, độ ẩm 45%, trời quang mây và nắng nóng gay gắt. Mặc dù chỉ số chất lượng không khí đang ở mức trung bình, song quý vị vẫn nên đeo khẩu trang khi di chuyển bằng xe máy để tránh cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Trong trưa và chiều nay, dự báo trời chuyển trạng thái nắng nóng đặc biệt gay gắt với ngưỡng nhiệt cao nhất từ 39 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng tại các tuyến phố ít cây xanh, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ so với dự báo. Với mức nhiệt này thì cơ thể rất dễ mất nước, quý vị nên bổ sung nước thường xuyên để bù điện giải. Và nếu phải ra đường, quý vị hãy mặc áo chống nắng và sử dụng kính râm nếu có để tránh tác hại của tia UV. Đặc biệt là không bước ngay vào phòng điều hòa nếu vừa di chuyển ngoài nắng để giảm nguy cơ sốc nhiệt. Đến chiều tối và tối thì trời có gió Tây Nam đến Nam cấp 2 đến 3, song không khí vẫn khá oi nóng. Ban đêm trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 29 đến 31 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời tiết chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị để chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trong lộ trình của mình. Còn tình hình giao thông trưa nay thì sao ạ? Nếu nhìn những dòng tin mà đang được chuyển về trong phòng thu lúc này thì chúng tôi có một nhận định chung là những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm trưa nay, giao thông cũng đang khá nóng. Như thời tiết buổi trưa nay vậy, bởi vì có rất nhiều thông tin liên quan đến va chạm chúng tôi ghi nhận được hay là sự cố xe khiến cho quý vị và các bạn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể là tại đường Trần Phú Hà Đông ạ, đoạn qua số nhà 519, thính giả cho biết là có va chạm giữa hai xe con và xe máy hướng đi ngã tư Sở, quý vị và các bạn lưu ý. Còn đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam thì cũng đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng quốc lộ 5, chưa rõ nguyên nhân khó khăn ùn dài tại đây là gì. Cũng mong là các bác tài cũng có thể cập nhật thêm thông tin nguyên nhân về khó khăn tại đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam. Còn ở cầu Thăng Long thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông bắt đầu ùn vào hướng trung tâm ạ. Quý vị và các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình này. Cầu Thăng Long ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông bắt đầu đông, khó hướng vào trung tâm. Ở một khu vực khác đó là cầu Trưng Dương ở làn hỗn hợp, có một xe ô tô gặp sự cố và giao thông cũng ùn dài hướng vào trung tâm thành phố. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta mới chỉ bắt đầu giờ cao điểm khoảng 5 phút thôi, nhưng đã có tới 3 cây cầu có sự cố và va chạm khiến cho tình hình giao thông gặp khó khăn. Đó là cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hướng quốc lộ 5, rồi cầu Thăng Long hướng trung tâm và cầu Trưng Dương hướng trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin về sự khó khăn tại khu vực cảng Hà Nội. Thính giả báo tin là ở trong cảng Hà Nội ùn quá rồi ạ, rất khó khăn ở đây. Còn một thông tin khác đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội, đó là đường gom phải của đường Võ Nguyên Giáp, đoạn km 10 800, đầu cầu vượt dân sinh Thái Phủ hướng Nội Bài. Có một lưu ý với các bạn, đó là người dân phơi thóc ở hai bên đường cũng gây cản trở và mất an toàn giao thông. Nên nếu chúng ta có lộ trình đi qua đây thì nên đi chậm để quan sát và vòng tránh. Cảm ơn các bạn thính giả cũng như là cập nhật đến từ phía lực lượng chức năng. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để tổng hợp thêm những diễn biến giao thông khác nữa.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả

0: lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VTV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
2: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
3: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
2: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
3: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
2: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
2: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có thêm thông tin đến từ phía Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ quận Hai Bà Trưng cũ sang quận Long Biên cũ có một xe ô tô con gặp sự cố ở làn trong cùng bên phải ạ. Và các phương tiện tham gia giao thông lưu ý chủ động di chuyển ở làn giữa và làn ngoài cùng bên trái. Như vậy là thêm cây cầu Vĩnh Tuy có sự cố về chiếc xe ô tô. Rồi ít phút trước thì chúng tôi có thông tin ở cầu Trương Dương ở làn hỗn hợp có xe ô tô gặp sự cố. Rồi khu vực đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam cũng gặp khó theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Và thêm cả cây cầu Thăng Long ít phút trước cũng xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn vào hướng trung tâm. Bốn cây cầu đã có sự khó khăn

6 tới đây. Điều này đồng nghĩa là mùa hè năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt và kéo dài trên diện rộng. Dự báo là trong các tháng 6, 7 và 8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ là tâm điểm của nắng nóng với nền nhiệt phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiều nơi có thể ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 39 đến 40 độ C kèm theo cảm giác oi bức do độ ẩm cao. Các chuyên gia cũng cảnh báo là El Nino không chỉ làm gia tăng cường độ nắng nóng mà còn kéo theo nguy cơ thiếu nước, khô hạn, cháy rừng và áp lực lớn lên nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè năm nay. Người dân cũng được khuyến cáo đó là chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi với ca khúc có tựa đề 4 chữ lắm.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông. Ở khu vực cầu Thăng Long thì vụ va chạm đã giải quyết xong rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi trung tâm thành phố đã được giải quyết xong, do đó là hướng vào trung tâm của chúng ta sẽ không còn bị cản trở bởi vụ va chạm này nữa. Và ở đường tỉnh lộ 420 Thạch Thất giao với quốc lộ 21, thính giả quan sát thấy là có hai ổ gà rất to, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các bạn di chuyển qua đây cũng chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 163+900 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện đi cũng chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Như vậy là đã có hai điểm nút ở trên hai cây cầu, đó là cầu Thăng Long, va chạm đã được giải quyết. Còn cầu Thanh Trì thì xe ô tô gặp sự cố cũng đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên là các dòng phương tiện cũng đang phải đi chậm bởi mật độ tham gia giao thông tại đây cũng đang tăng cao. Còn ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ quận Hai Bà Trưng cũ đi sang quận Long Biên cũ có một xe ô tô con gặp sự cố ở làn trong cùng bên phải. Và nếu như quý vị và các bạn di chuyển trên đây thì chúng ta cũng lưu ý và chủ động di chuyển theo làn giữa và làn ngoài cùng bên trái. Ở cầu Trương Dương thì ít phút trước có thông tin là ở làn hỗn hợp có xe ô tô gặp sự cố. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe này đã được khắc phục chưa và di rời gọn chưa. Còn ít phút trước thì chúng tôi nhận được thông tin là xe gặp sự cố nên là giao thông cũng ùn dài hướng về phía trung tâm thành phố. Ở khu vực đèn xanh đèn đỏ ở đường Nguyễn Khoái, Minh Khai hướng đi cầu Trương Dương lại có thêm một vụ va chạm giữa xe khách và xe máy ạ. Rất may là người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ thôi và cũng đã có lực lượng chức năng giúp đỡ. Các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Xin được cảm ơn những thông tin đến từ phía lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.008 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
5: Trong số thông tin được các bạn thính giả phản ánh và gửi về chương trình, đáng chú ý là trường hợp tại ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là khu vực đang thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 2,5. Theo phản ánh, sau khi nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, đơn vị thi công không tiến hành thu gom, dọn phế thải xây dựng, khiến cho gạch đá rác thải ngổn ngang trong ngõ. Tình trạng rác tồn đọng, mùi hôi thậm chí xác chuột chết đã khiến cho môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng cùng với đơn vị liên quan sớm có phương án dọn dẹp hiện trường, đảm bảo vệ sinh cảnh quan cho bà con trong khu vực.
6: Còn tại xóm 6 thôn Yên Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, người dân phản ánh tình trạng mất điện chiếu sáng tại khu vực ngã tư D Võng Xuyên đã kéo dài nhiều tuần nay. Tuyến đường này rơi vào cảnh tối om khi đêm xuống, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân trong khu vực.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, câu chuyện xe máy đi ngược chiều, leo lên vỉa hè để né ùn nghẽn không còn là hiện tượng mới. Nhưng tại tuyến đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 168, tình trạng này đang diễn ra một cách thường xuyên vào giờ cao điểm, tạo nên những dòng phương tiện di chuyển ngược chiều ngay trên cùng một mặt đường hẹp. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn. Phản ánh của phóng viên Kim Anh.
0: Ừ thì mình cũng biết đây là đường đi ngược chiều, nhưng mình thấy mọi người đi trên đường thì mình cũng đi thôi.
7: Đi thế này nó tiện hơn, gần hơn, chứ nếu không lại phải lên tận đoạn trên kia quay đầu cũng xa với mất thời gian.
8: Giờ cao điểm ấy thì ai cũng vội. Mình thì cứ theo dòng xe là mình đi thôi, chứ mình cũng biết mình sai mà.
6: Những câu trả lời rất thật và tưởng như rất bình thường như vậy lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Việc đi ngược chiều ở Nguyễn Xiển không còn là hành vi cá biệt mà đang dần bị bình thường hóa trong thói quen di chuyển hàng ngày. Khu vực từ ngõ 300 đến ngõ 168 chỉ dài khoảng 400 mét, nhưng lại trở thành điểm nóng giao thông vào giờ cao điểm sáng và chiều. Khi ùn tắc xảy ra, nhiều người chọn cách đi ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè để rút ngắn quãng đường, dù biết rõ là vi phạm. Xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều một cách ngang nhiên, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông đúng chiều, chỉ để tiết kiệm vài phút quay đầu. Nhiều người sẵn sàng biến cả phần đường và vỉa hè thành lối đi cho riêng mình. Sự tiện của một số người đang đẩy nguy hiểm về phía người khác. Người đi đúng luật phải giật mình né tránh, người đi bộ bị ép xuống lòng đường. Còn những xe ngược chiều thì vẫn thản nhiên len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Đáng nói hơn, khi một người vi phạm, lập tức có thêm nhiều người khác làm theo. Từ hành vi sai của một cá nhân, dần hình thành nên một đám đông vi phạm, khiến trật tự giao thông bị đảo lộn ngay giữa giờ cao điểm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống ở ngõ 214 Nguyễn Xiển, tỏ ra lo ngại.
9: Vào các buổi sáng hay chiều, người đi xe máy lối đi nhau đi ngược chiều là rất nguy hiểm. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ va chạm trên đoạn đường này do người đi ngược chiều gây ra. Mỗi khi có cảnh sát giao thông đứng ở đó thì thôi, chứ không có cảnh sát giao thông thì dòng xe lại lối đuôi nhau đi ngược chiều, rất nguy hiểm cho chính bản thân họ và người cùng tham gia giao thông.
6: Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã tăng cường bố trí lực lượng, tổ chức đánh giá thực tế tình hình giao thông tại khu vực. Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm địa bàn, đơn vị tập trung tuần tra kiểm soát vào những khung giờ thường xuyên xảy ra vi phạm, đồng thời bố trí camera ghi hình để phát hiện xử lý các trường hợp đi ngược chiều, leo vỉa hè trái quy định. Tuy nhiên, dường như với một bộ phận người đi đường, việc chấp hành giao thông vẫn đang theo kiểu mèo đi vắng, chuột lại ra đường. Chỉ cần vắng lực lượng chức năng, những quy định an toàn lập tức bị bỏ lại phía sau để nhường chỗ cho tâm lý đi sao cho nhanh, cho tiện. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết.
10: Cái tình trạng này thì cũng diễn ra khá phổ biến. Phải nói là do cái thói quen, thế rồi cái tập tục, rồi cái ý thức của cái người tham gia giao thông bất chấp là đi trên vỉa hè để giải quyết cái việc của cá nhân người ta vội. Thế nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ về ùn tắc giao thông, xung đột giao thông liên quan đến tai nạn giao thông. Qua quá trình xử lý thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái vướng mắc. Cái ý thức của người tham gia giao thông khi nhìn thấy lực lượng chức năng thì một số trường hợp là bỏ chạy hoặc là không chấp hành. Khi bị kiểm tra xử lý thì đưa ra những cái lý do vội công việc rồi đường đông rồi tranh thủ nọ kia thì để trốn tránh những cái việc vi phạm.
6: Không chỉ tăng cường xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đặc biệt với nhóm học sinh sinh viên. Những đối tượng cũng xuất hiện không ít trong dòng xe đi ngược chiều mỗi ngày trên tuyến đường này. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thông tin thêm.
10: Chúng tôi tuyên truyền và sau đó đều bắt viết cái bản cam kết, kể cả đối với học sinh. Sau khi mà vi phạm là chúng tôi xác định luôn xem là học sinh của trường nào. Chúng tôi đến làm việc với nhà trường và mời phụ huynh lên và yêu cầu ký cam kết. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra cơ bản, đánh giá cái tình hình trên địa bàn. Thế rồi bố trí cái lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín các khung giờ để tiếp tục tăng cường xử lý cái chỗ này. Mặc dù là cái lực lượng rất là mỏng, thiếu, nhưng mà với tinh thần cố gắng thì chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng luân phiên để kiểm tra xử lý để đạt được cái kết quả tốt nhất.
6: Câu chuyện đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển đang dần trở thành một thói quen nguy hiểm của không ít người tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh vài phút, tiện một quãng đường, nhiều người sẵn sàng bất chấp luật lệ, bất chấp sự an toàn của bản thân và cả những người khác. Để tình trạng này chấm dứt, thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Bởi chừng nào tâm lý đi một chút chắc không sao vẫn còn tồn tại, thì tình trạng này sẽ vẫn còn tái diễn. Khi ấy, nguy cơ tai nạn không còn là chuyện may rủi mà chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
5: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có thêm thông tin ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Thính giả cho biết là giữa cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên, một xe con gặp sự cố sát làn xe máy. Vâng, thông tin này thì ít phút trước chúng tôi cũng có nhận được từ phía phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Và thêm một thông tin nữa được bạn thính giả quan sát thấy, đó là nếu chúng ta đi lên khoảng hơn 100m cũng có một xe con gặp sự cố ở sát làn ngoài cùng, quý vị ạ. Như vậy là chúng ta có hai chiếc xe con gặp sự cố ở trên cầu Vĩnh Tuy. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Còn khi mà cầu Vĩnh Tuy rồi cầu Trương Dương gặp khó khăn thì chúng tôi cũng có thông tin tốt ở trên cầu Nhật Tân. Thính giả cho biết là di chuyển tốt theo cả hai chiều, có xe quét đường đi sát làn trái hướng Đông Anh, chúng ta cũng lưu ý ạ. Không biết là đến thời điểm hiện tại chiếc xe gặp sự cố ở làn hỗn hợp trên cầu Trương Dương đã được giải quyết đến đâu rồi, tình hình giao thông còn đông còn khó hướng vào trung tâm hay không. Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin tại đây, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176 năm 2026 về chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút nguồn nhân lực cho ngành điện hạt nhân, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7. Theo đó, sinh viên cam kết làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân sau tốt nghiệp sẽ được miễn học phí, ở ký túc xá miễn phí và nhận sinh hoạt phí hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Học viên thạc sĩ và tiến sĩ ngành này cũng nhận ưu đãi tương tự với mức sinh hoạt phí lần lượt là gần 8,9 và 12,65 triệu đồng. Đề án đặt mục tiêu đào tạo gần 4.000 nhân lực phục vụ hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đến năm 2030. Ngày hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố điểm thi đánh giá tư duy TSA đợt 3 năm 2026. Đợt thi diễn ra vào giữa tháng 5 tại 32 điểm thi trên cả nước với hơn 22.000 thí sinh tham gia. Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại website tsa.host.edu.vn để xem kết quả thi đợt 3 của mình. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Thí sinh sử dụng giấy chứng nhận điện tử để xét tuyển vào hơn 50 trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay. Chiều qua, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Sở Y tế về chương trình khám sức khỏe toàn dân năm nay với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.507 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu đạt 15 triệu lượt khám, giúp 100% người dân tại 168 xã phường được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm để chuyển đổi sang mô hình chủ động phòng bệnh. Chương trình đã khởi động thí điểm tại 9 xã đặc khu trong tháng 5 và dự kiến hoàn thành vào cuối quý 2 năm nay. Toàn bộ dữ liệu sẽ được liên thông lên ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ. Tờ Nikkei đưa tin Mỹ và Iran đang thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz khoảng 30 ngày sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Theo đó, Iran sẽ rà phá thủy lôi, ngừng thu phí quá cảnh để tàu thuyền quốc tế di chuyển tự do. Thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu tháng 4 dự kiến gia hạn thêm 60 ngày để hai bên đàm phán về chương trình hạt nhân. Trước đó, ngày hôm qua, phái đoàn Iran đã đến Doha thương lượng. Tuy nhiên, tình hình khu vực thêm phức tạp khi Israel tuyên bố tăng cường không kích Hezbollah tại Liban.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu EC. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính thống nhất của dự thảo với luật pháp trong nước, quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đối với quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phân tích.
1: Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển nào được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản, phục vụ việc quản lý tàu cá và xử lý vi phạm hành chính, và giúp ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và giúp cơ quan lực lượng thi hành pháp luật sử dụng các phương tiện nghiệp vụ trong phát hiện, xác định, xử lý đối với hành vi vi phạm.
0: Góp ý về nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị cân nhắc lấy dữ liệu giám sát làm căn cứ xử lý, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bản án nước ngoài chỉ là nguồn tham khảo, không thể thay thế chứng cứ trong nước nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát kỹ các ý kiến đóng góp, làm rõ bản chất pháp lý của dữ liệu giám sát hành trình và khẩn trương hoàn thiện dự thảo nhằm kịp thời tháo gỡ thẻ vàng IUU. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N44, làn đường ô tô, vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu thì đã được di chuyển rồi, xe đã được di chuyển khỏi cầu, giao thông cũng đang dần đi vào ổn định hơn. Ít phút trước thì cũng có bạn thính giả nói là cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên cũng khá là khó khăn. Còn bây giờ thì chúng tôi có thêm thông tin phản hồi đó là giao thông tại đây cũng đã bắt đầu có thể di chuyển được rồi ạ. Ở cầu Thăng Long thì vừa mới nhận được thêm thông tin là có va chạm giữa hai xe ô tô ạ, hướng về nội đô, xe con 4 chỗ và một xe tải to. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này và không biết là vụ va chạm này có gây ảnh hưởng đến hướng vào nội đô hay không. Chúng tôi cũng mong là có thêm thông tin về tình hình giao thông tại đây, đông khó hay là vẫn đi được ạ. Ở khu vực công trường cổng trường phổ thông trung học Đoàn Thị Điểm Cổ Nhuế ạ, thính giả báo tin là đang rất tắc ạ. Giờ này thì chắc là các bạn học sinh cũng đang tan tầm. Do đó là chúng ta cũng đang gặp tình trạng đông đúc ở cổng trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm Cổ Nhuế. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin nào, rất mong các bạn có thể chia sẻ số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Có Một Chuyện Tình với phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tuyến đường Võ Văn Kiệt gần cầu Thăng Long hướng về trung tâm, thính giả báo tin là đang ùn tắc dài. Không biết là nguyên nhân có phải là do va chạm ở hai xe ô tô trên cầu Thăng Long hướng về nội đô cũng khiến cho tình hình giao thông trên đường Võ Văn Kiệt cũng gặp tình trạng là đông khó hay không. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là tại cầu Thăng Long hướng về nội đô có va chạm giữa xe con 4 chỗ và xe tải to. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của các đợt mưa dông kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5, tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt là cung đường từ Tuần Giáo đi Mường Lay đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
6: Theo báo cáo từ Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1, tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp với một điểm sạt lở ta luy âm và ba điểm sạt lở ta luy dương. Cụ thể, tại km 363 410, mưa lớn làm sạt lở ta luy âm, gây sụt lún hệ thống kè dọ thép và xói trôi hai đốt cống, đồng thời làm lún sụt mặt đường. Tại km 398 360, một cung sạt ta luy dương lớn đã xuất hiện, đe dọa tiếp tục sụt trượt nếu thời tiết không thuận lợi. Đặc biệt nghiêm trọng là tại km 460 930, đất đá tràn xuống vùi lấp khoảng 2/3 mặt đường, gây trở ngại lớn cho việc đi lại. Ngoài ra, tại km 421 450, hiện tượng đẩy trồi mặt đường và hư hỏng rãnh thoát nước cũng đã được ghi nhận. Trước tình hình này, các đơn vị bảo trì đường bộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Ông Nguyễn Anh Tú, trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1, Khu Quản lý Đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
7: Từ ngày 21 đến 25 tháng 5 ấy, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ấy, có xảy ra mưa lớn, thế dẫn đến là tuyến quốc lộ 6 mà đi từ Tuần Giáo đi Mường Lay có xuất hiện một số cái sạt lở ta luy dương và ta luy âm, cũng gây ảnh hưởng đến giao thông. Các vị trí sạt lở ta luy âm ấy thì cũng đã được rào chắn này và đang lên cái biện pháp để khắc phục. Còn các vị trí sạt lở ta luy dương và đất xuống mặt đường thì đang đơn vị đảm bảo thường xuyên đang hót dọn để đảm bảo cho giao thông. Hiện tại tuyến cũng vẫn lưu thông được bình thường. Với khuyến cáo thì các phương tiện đi qua đây thì cũng chú ý đi theo cái sự cảnh báo chỉ dẫn của các đơn vị.
6: Để đảm bảo an toàn, ông Tú cũng đưa ra khuyến cáo đối với các tài xế. Các phương tiện khi đi qua khu vực này cần chú ý quan sát và tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển chỉ dẫn, cảnh báo của các đơn vị quản lý. Tại những đoạn đường đã được rào chắn thu hẹp mặt đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, đi đúng phần đường quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. Hiện nay, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1 vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra các vị trí xung yếu và sẵn sàng bố trí nhân lực, máy móc tại chỗ. Mục tiêu cao nhất là chủ động xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên tuyến huyết mạch này.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm và đoạn đầu cầu Thanh Trì đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng về phía quốc lộ 5. Đây là thông tin mới nhất được thính giả báo về. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin là tuyến đường Võ Văn Kiệt gần cầu Thăng Long hướng về phía trung tâm cũng đang gặp tình trạng ùn tắc dài. Khu vực cảng Hà Nội thì cũng đang khá là đông đúc và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Và nếu như có thêm những thông tin nào khác ở trên các tuyến đường khác, quý vị và các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Nắm bắt quy hoạch,
4: kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về trục cao tốc Liên Hoàn, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, bao gồm các tuyến CT04, CT06 và CT07. Đây là trục cao tốc chạy dọc ven biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thông thương hàng hóa, kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế, sân bay quốc tế và các cửa khẩu giao thương trọng điểm phía Bắc. Việc thấu hiểu các đặc điểm vận hành của hệ thống hạ tầng này sẽ giúp quý vị chủ động trong mỗi hành trình. Trục cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái có tổng chiều dài toàn tuyến 175 km, quy mô nền đường rộng từ 25 đến 27m với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, giới hạn vận tốc được chia làm 2 phân đoạn mà quý vị cần lưu ý. Đoạn Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn dài 96 km, vận tốc tối đa cho phép là 100 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h, tốc độ ra vào nút giao 50 km/h. Đoạn Vân Đồn Móng Cái có chiều dài 80 km. Phân đoạn này được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, quy định vận tốc tối đa cho phép là 120 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép 60 km/h, tốc độ ra vào nút giao 50 km/h. Về yếu tố địa hình, tuyến đường sở hữu nhiều công trình cầu vượt biển và vượt sông lớn như cầu Bạch Đằng hay cầu Vân Tiên. Tại các vị trí này, kết cấu địa hình chống trải thường tạo ra các luồng gió ngang giật mạnh, đòi hỏi người lái phải giữ chắc tay lái và chủ động điều chỉnh vận tốc khi thời tiết xấu. Một lưu ý quan trọng cho các bác tài trên suốt hành trình dài 175 km này. Tính đến tháng 5 năm 2026, toàn tuyến chưa có trạm dừng nghỉ chính thức nào đi vào vận hành. Các dự án trạm dừng chân tại km 20, Hạ Long, xã Đài Xuyên, Vân Đồn và xã Đường Hoa, Quảng Ninh vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trạm dừng nghỉ đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Do tuyến đường phần lớn chạy dọc theo đường bờ biển, trục cao tốc này thường xuyên xuất hiện hiện tượng sương mù biển dày đặc vào đêm muộn và sáng sớm, đặc biệt là trên đoạn Vân Đồn Móng Cái, làm tầm nhìn giảm đột ngột xuống dưới 50m. Khi gặp sương mù hoặc thời tiết xấu, quý vị cần giảm vận tốc thấp hơn vận tốc tối đa quy định, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn sương mù hoặc đèn cảnh báo. Tuyệt đối không dừng đỗ xe trái phép trên các đoạn cầu vượt biển để chụp ảnh hay nghỉ ngơi. Quý vị cần xác định rõ lịch trình trước khi đi, đổ đầy xăng, dầu trước khi lên cao tốc, kiểm tra kỹ phương tiện trước mỗi chuyến đi để tránh sự cố ngoài mong muốn, tự chủ động tiếp nhiên liệu và chuẩn bị nước uống, đồ ăn vì dọc tuyến đường này không có cây xăng hay trạm dừng nghỉ. Đối với xe điện, cần chủ động sạc pin trước khi lên cao tốc, tính toán kỹ quãng đường và dự phòng pin dư. Nếu cần sạc, quý vị di chuyển xuống nút giao gần nhất để ra các điểm sạc đặt tại trung tâm thương mại tại thành phố Hạ Long, Vincom Plaza Cẩm Phả, trạm sạc gần sân bay Vân Đồn, trạm sạc tại Đầm Hà và một số trạm sạc tại thành phố Móng Cái. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng việc tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ chính là chìa khóa của những hành trình bình an. Hẹn gặp lại quý vị ở những cẩm nang tiếp theo.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở trên cầu Vĩnh Tuy, thính giả vẫn báo tin là giao thông ùn dài hướng đi Long Biên ạ. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này để chúng ta có thể tìm những đường vòng tránh khác, cũng như là chúng ta cân nhắc về thời gian di chuyển của mình. Chúng tôi có thêm thông tin từ đồng chí Vũ Minh Tới, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là vụ va chạm xe tải và xe con trên cầu Thăng Long đã được đưa gọn vào lề đường để giải quyết rồi. Và do chỉ còn một làn đường để di chuyển nên là các phương tiện cũng đang di chuyển chậm qua đây. Như vậy là vụ va chạm cũng đã có lực lượng chức năng tiếp cận để giải quyết cũng như là điều tiết các dòng phương tiện khi di chuyển qua đây. Chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là đường vành đai 3 trên cao, đoạn Linh Đàm và đoạn đầu cầu Thanh Trì đang ùn dài, lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đó là từ tháng 7 tới đây thì nhiều mặt hàng và dịch vụ sẽ được phép áp dụng mức giảm giá khuyến mại lên tới 100% trong các chương trình khuyến mại tập trung theo quy định mới của Bộ Công Thương. Cụ thể là thông tư 39 của Bộ Công Thương quy định mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ thông thường không vượt quá 50% giá bán trước thời điểm khuyến mại. Tuy nhiên là đối với các chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan có thẩm quyền phát động hoặc các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, doanh nghiệp được phép áp dụng mức giảm giá lên tới 100%. Quy định mới được kỳ vọng là sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy mua sắm và hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh thu trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang phục hồi mạnh. Nhiều nhóm hàng như là thời trang, này, điện máy hay là công nghệ, thực phẩm tiêu dùng và dịch vụ thương mại dự kiến sẽ tham gia chương trình ưu đãi lớn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng yêu cầu các hoạt động khuyến mại phải đảm bảo minh bạch đúng quy định, tránh tình trạng nâng giá trước khi giảm hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, xin được cập nhật thêm thông tin ở trên vành đai 3 trên cao. Thính giả có báo tin là ùn từ nút giao đại lộ Thăng Long do có một xe con gặp sự cố hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Quý vị lưu ý.

với lộ trình này ạ. Ít phút trước thì chúng tôi cũng vẫn nhận được thông tin về sự khó khăn ở trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về phía Long Biên. Còn về vụ va chạm xe tải và xe con trên cầu Thăng Long thì đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là vụ va chạm trước hai chiếc xe này đã được đưa gọn vào lề đường để giải quyết rồi. Do chỉ còn một làn đường để di chuyển thôi nên các phương tiện cũng đang di chuyển chậm qua đây ở trên cầu Thăng Long hướng vào phía nội đô ạ. Trên tuyến cao tốc Bắc Nam thì có vỏ lốp xe bị rơi ra đường rất là nguy hiểm và cũng đã có trường hợp là rất nhiều xe phanh gấp rồi hướng Ninh Bình, Hà Nội. Quý vị và các bạn chúng ta lưu ý đi chậm và quan sát để có thể vòng tránh không bị phanh gấp khi mà nhìn thấy chiếc vỏ lốp rơi ở trên đường ạ. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông và chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin khác nữa được gửi về trong phòng thu qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ít ngày đầu hè, liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Đắk Lắk, Phú Thọ, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, học sinh. Điều đáng nói, đây không còn là những tai nạn cá biệt. Năm nào cũng vậy, cứ bước vào mùa hè là những cảnh báo về đuối nước lại được phát đi dồn dập. Thế nhưng, những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp tái diễn. Vì sao nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn gặp nạn? Vì sao khuyến cáo đã nhiều nhưng tai nạn vẫn không giảm? Và đâu mới là gốc rễ của vấn đề? Phản ánh của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Chiều 16 tháng 5 vừa qua, tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, bốn trẻ em rủ nhau ra sông tắm và không may đuối nước tử vong. Chỉ hai ngày sau, ngày 18 tháng 5, tại bãi bồi sông Lô, tỉnh Phú Thọ, một học sinh gặp nạn khi tắm sông, bốn em đi cùng lao xuống cứu rồi cùng bị nước cuốn trôi. Liên tiếp những vụ việc thương tâm xảy ra ngay đầu kỳ nghỉ hè, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhất là khi nhiều em còn thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và chưa có môi trường vui chơi an toàn trong dịp hè. Trước thực trạng này, không ít phụ huynh bày tỏ sự lo lắng.
1: Nghe những vụ việc liên tiếp xảy ra như vậy, chúng tôi thực sự rất là lo lắng. Nghỉ hè mà các con có nhiều thời gian rảnh, nhưng nhiều gia đình như chúng tôi chẳng hạn vẫn phải đi làm nên khó quản lý được sát sao. Điều chúng tôi mong muốn là nhà trường và địa phương tăng cường dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, đồng thời có thêm những sân chơi, điểm sinh hoạt hè an toàn để các con không tự ý ra sông, suối tắm nguy hiểm.
0: Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng cho rằng các em cần được trang bị thêm kỹ năng an toàn trong dịp hè để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.
2: Em mong là trong dịp hè này sẽ có thêm các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng cứu hộ cùng với nhiều hoạt động vui chơi an toàn, để chúng em vừa được vui chơi, vừa tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
0: Thực tế cho thấy, không ít trẻ em hiện nay có thể bơi, nhưng lại thiếu kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố dưới nước. Các em chủ yếu học bơi trong môi trường an toàn như bể bơi, nên dễ mất bình tĩnh khi gặp dòng chảy mạnh, hố sâu hoặc sóng lớn ở sông, hồ, biển. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng con biết bơi là đã đủ an toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là biết bơi, mà còn là kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước tự nhiên. Theo lực lượng cứu hộ, đây cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm thời gian qua. Anh Đặng Văn Minh, nhân viên đội cứu hộ, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, và Trung tá Đặng Xuân Thủy, Phó đội trưởng đội cấp cứu và cứu nạn cứu hộ khu vực số 34, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội chia sẻ.
3: Một phần cũng là do yếu tố chủ quan của người tham gia hoạt động tắm biển. Thứ hai là cái địa hình phức tạp của cái bãi biển Nga, tức là nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Với lại tình hình thời tiết, gió, sóng sẽ ảnh hưởng.
4: Thường là vào những cái trưa nắng hoặc là những buổi cuối giờ chiều là các cháu hay rủ nhau ra các ao hồ suối tự nhiên này để rủ nhau tụ tập tắm và bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là cao vì rất nhiều trong số đó là không biết bơi. Đấy, hoặc là biết bơi ở cái dạng hoặc là mới chập chững biết bơi. Nên là nguy cơ xảy ra đuối nước rất là nhiều.
0: Điều đáng lo ngại là nhiều vụ đuối nước không chỉ cướp đi một sinh mạng, mà còn khiến cho nhiều người thiệt mạng do lao xuống cứu theo phản xạ, dù không có kỹ năng cứu hộ. Vụ việc tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ vừa qua là minh chứng đau lòng. Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện

Mới nữa nhá, sang tuần sau Hồng Nhung sẽ quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường để các bác tài tiếp tục là thử thách trên những chặng hành trình dài cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hồng Nhung quay trở lại để gửi lời chào đến tất cả quý vị, chứ còn là cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ là đã chuyển quà cho bác tài Thảo xong xuôi đâu đấy rồi đấy ạ. Các bác tài cứ yên tâm nhá, chương trình của chúng tôi sẽ luôn đồng hành với quý vị. Hồng Nhung có bài này hay lắm ạ, mới tìm được nên quay trở lại tặng các bác tài. Chúc quý vị có một buổi chiều thật vui vẻ. Riêng mình anh cô đơn, mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Dạ các bác tài, chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Văn Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Văn Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị những nội dung, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị thính giả có thêm cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó sẽ là những thông tin giao thông, hy vọng có thể phần nào giúp cho quý bác tài đang di chuyển trên đường chúng ta có được một sự chủ động nhất định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Thêm vào đó nữa, trong không gian của cụm chương trình chiều nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là mọi người khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt từ 36 đến 40 độ C đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh chưa từng có. Dự kiến trong cao điểm tối ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện cực đại của khu vực này có thể lần đầu tiên vượt mốc lịch sử là 30.134 MW. Để bảo đảm cung ứng toàn hệ thống, ngành điện đang tăng cường huy động các nguồn phát chi phí cao từ nhiệt điện dầu và điện LNG như là Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4, Phú Mỹ, giúp giảm áp lực cho các hồ thủy điện. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ghi nhận số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng 20-30% trong những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 ca tăng thêm so với ngày thường. Nạn nhân chủ yếu là người trẻ, người trong độ tuổi lao động với biểu hiện là say nắng, mệt lả, nặng hơn là hôn mê và co giật. Một số trường hợp ghi nhận biến chứng nguy hiểm như là tiêu cơ vân, suy thận cấp. Người cao tuổi có bệnh nền cũng đối mặt với nguy cơ tái phát đợt cấp do thời tiết cực đoan. Bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ cao điểm, chú trọng bổ sung nước điện giải, nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát và thực hiện sơ cứu đúng cách bằng việc hạ thân nhiệt tại chỗ trước khi đến cơ sở y tế. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa đồng loạt kiểm tra xử lý các doanh nghiệp đầu mối vi phạm về dự trữ lưu thông xăng dầu. Cụ thể, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Long Hưng thành phố Hồ Chí Minh cùng bị xử phạt là 130 triệu đồng do không duy trì đủ mức dự trữ tối thiểu. Công ty cổ phần Anh Phát Petro Thanh Hóa bị phạt 190 triệu đồng vì vi phạm mức dự trữ và không đăng ký hệ thống phân phối. Trước đó, cơ quan chức năng đã phạt hai đơn vị khác với số tiền là 320 triệu đồng. Việc duy trì dự trữ lưu thông là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung thị trường quốc gia. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì xin được gửi đến quý vị một món quà âm nhạc, sẽ là sự kết hợp giữa Kaiding Brady và Hoàng Thùy Linh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trái đất ôm mặt trời.

Quý vị thân mến, và trước khi chúng ta đến với không gian của âm nhạc thì Phan Yến xin phép được ưu tiên chia sẻ thông tin về giao thông ạ. Để cho giúp cho quý vị bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động hơn. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua giao lộ Lê Trọng Tấn thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Tiếp tục nữa là Đỗ Mười đi qua khu công nghiệp, khu chế xuất Linh Trung, thưa quý vị, xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đỗ Mười đi qua đường số 14 cũng vậy, xe hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, khi mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực là quốc lộ 22 với lại Nguyễn Ảnh Thủ hay còn gọi là ngã tư Trung Chánh, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, mình chú ý ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi quý vị nhé. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì là 02437919191, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Và thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả. Sự kết hợp giữa Kaden, Brady và Amy cùng với ca khúc Trái đất ôm mặt trời. Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 195 thì có nhiều cây gỗ rơi trên đường tại làn số 3 hướng đi về Cầu Giẽ, quý vị chú ý. Nhắc lại thông tin giao thông ở trục cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 195 thì có nhiều cây gỗ rơi trên đường tại làn số 3 hướng đi về Cầu Giẽ, quý vị hết sức chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 hiện tại có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc và hướng đi về cầu An Hạ, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu tâm nha. Nhắc lại thông tin này, đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc và hướng đi về cầu An Hạ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Tiếp tục là mẹo khỏe bên vô lăng, hạ nhiệt nhanh cabin ô tô để bảo vệ sức khỏe. Còn tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề người lái xe ngoài.

0: ngoài 40 tuổi hãy chú ý bệnh lão thị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe, về nhà bình an.
2: Lái khỏe, về nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Vì nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có lúc gần 40 độ C đang làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và say nắng, đặc biệt ở người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Nhiều

0: nhanh chóng đưa người bệnh vào chỗ thoáng, làm mát cơ thể và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.
1: Ngay sau khi Bộ Y tế đề xuất mức xử phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để truyền bá phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, nhiều thần y online lập tức thay đổi cách thể hiện nội dung, không còn khẳng định trực tiếp chữa khỏi. Họ bắt đầu thêm các dòng như là đây là trải nghiệm cá nhân, chỉ mang tính tham khảo, không ép buộc ai làm theo. Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần có những chế tài mạnh tay hơn đối với các hành vi phát tán thông tin y khoa sai lệch. Bởi vì hậu quả của tin giả y tế không chỉ dừng lại ở việc hiểu sai vấn đề kiến thức mà còn có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng người bệnh. Mức xử phạt hành chính là cần thiết, nhưng bên cạnh đó cũng cần siết chặt trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung liên quan đến sức khỏe. Những tài khoản cố tình tạo dựng hình ảnh chuyên môn giả, quảng bá phương pháp chữa bệnh, phản khoa học hoặc trục lợi từ nỗi sợ bệnh tật cần được xử lý nghiêm minh hơn. Người dân cần tỉnh táo trước những nội dung y tế lan truyền trên mạng, đặc biệt với các phương pháp được quảng bá theo kiểu khỏi bệnh nhanh, không cần thuốc, không cần bác sĩ. Khi có vấn đề sức khỏe, việc thăm khám tại cơ sở y tế và tham khảo ý kiến chuyên môn vẫn là con đường an toàn nhất.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt hai doanh nghiệp dược do sản xuất các lô thuốc xương khớp vi phạm chất lượng, mỗi công ty 70 triệu đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sinpong Daegu bị xử phạt liên quan đến lô thuốc viên nén bao phim Aclon Acelofenat 100mg và công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm cũng bị xử phạt do lô thuốc viên nén bao phim Acelofenat Stella 100mg vi phạm chất lượng. Bộ Y tế đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc hai lô thuốc này do mẫu thuốc vi phạm mức độ 2, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan. Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc vi phạm mức độ 2 là thuốc có bằng chứng về việc không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng, nhưng chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc là chưa ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Hạ nhiệt nhanh cabin ô tô để bảo vệ sức khỏe.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, nhiều người vẫn nói vui với nhau là lái xe ô tô là nghề mà mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Thế nhưng mà quý vị có để ý không ạ? Nếu mà đỗ ô tô dưới trời nắng gắt, thì khi mà chúng ta bước vào trong xe, ngồi lên ghế, thì cảm giác cũng không khác gì ngồi yên xe máy là mấy, thậm chí còn ngột ngạt, bỏng rát hơn nữa.
1: Điều này cũng là dễ hiểu thôi Phan Yến ơi, bởi vì theo nghiên cứu của Đại học Arizona, Hoa Kỳ, nhiệt độ trong một chiếc xe ô tô để dưới trời nắng nóng có thể vượt ngưỡng 80 độ C, tức là có thể rán cả trứng ạ. Các bề mặt nhựa, vô lăng, ghế ngồi có thể nóng đến mức là gây bỏng, rất là nguy hiểm.
0: Việc bất ngờ di chuyển vào không gian đóng kín có nhiệt độ cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt rất nguy hiểm. Không chỉ vậy, với nam tài xế phải ngồi ô tô trong trạng thái nóng rát kéo dài thì có thể bị giãn tĩnh mạch tinh cùng với nhiều vấn đề sức khỏe khác.
1: Còn với phụ nữ thì ghế ô tô quá nóng có thể tiêu diệt vi khuẩn có lợi, ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ tự nhiên và cuối cùng là tăng nguy cơ viêm nhiễm, có thể khiến cho chị em nhanh chóng phát triển các khối u lành tính. Nhưng liệu chúng ta cứ lên xe, kéo kính rồi bật điều hòa mát thì sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?
0: Thực ra thì không hẳn là như vậy đâu ạ. Bây giờ thì hãy bắt đầu từ những mẹo đơn giản nhất, đó là phun nước lên kính. Theo đó thì việc này sẽ giúp cho ô tô giảm nhiệt một phần. Nếu mà không có sẵn vòi nước thì quý vị có thể bật chế độ rửa kính để phun nước kính.
1: Mẹo thứ hai mà Tân Phú thấy là nhiều bác tài cũng áp dụng đó chính là đóng mở cửa liên tục. Đó là bởi vì các vật liệu tổng hợp trong nội thất xe khi mà bị tăng nhiệt không chỉ gây khó chịu cho người ngồi mà còn sinh ra các cái mùi khó chịu và độc hại. Chính vì thế mà việc mở hết các cửa ô tô cũng rất là cần thiết, vừa giúp hạ nhiệt làm mát cho xe, vừa giúp các khí độc hại thoát hết ra bên ngoài.
0: Nhưng mà việc này không chỉ đơn giản là mình mở toang bốn cánh cửa đâu quý vị ạ. Chúng ta cũng cần có mẹo để việc này thực sự phát huy hiệu quả. Hiện thì chúng tôi đã có được tín hiệu kết nối cùng với thính giả Dương Định, một người có kinh nghiệm nhiều năm lái xe, để cùng nghe anh Định chia sẻ về một mẹo nhỏ của mình quý vị nhé.
5: Bản thân tôi thì cũng học được từ các YouTuber và các bác tài đi trước, thì đó là khi mà mình muốn mở cửa xe để mà hạ nhiệt mùa hè thì mình phải coi cái khoang nội thất giống như là một cái ống xi lanh ấy. Tôi thì hay mở cửa bên phụ và coi đó là đầu ra, và đồng thời đóng mở cửa bên lái khoảng 5 đến 6 lần trong khoảng 30 giây. Quả thực là khi mà thực hiện xong ấy, bước vào xe, không khí trên xe

0: cũng đỡ ngột ngạt hơn rất là nhiều so với ban đầu.
1: Đáng nói là khi mà bước lên xe, rất là nhiều bác tài có thói quen là bật ngay điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất để làm mát nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi vì người ngồi trong xe dễ bị sốc nhiệt, thậm chí là viêm phổi. Ngoài ra thì việc này cũng khiến cho động cơ xe phải hoạt động với công suất cao, gây tốn nhiên liệu.
2: Do đó, sau khi đã đẩy bớt luồng khí nóng ra ngoài, trước khi vào xe, quý vị nên khởi động động cơ và bật điều hòa ở mức là 25 đến 26 độ. Theo nguyên lý thì nóng sẽ bay lên, còn khí mát thì sẽ tụ bên dưới. Do vậy là ban đầu nên khi mà chúng ta bật điều hòa ở chế độ quạt gió cường độ cao rồi chĩa gió xuống là dưới chân. Lưu ý là cần mở một cái phần cửa sổ để luồng khí nóng nhanh chóng bay ra ngoài quý vị nhé. Tiếp đó, khi mà thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm rồi thì chúng ta có thể chuyển sang bật điều hòa AC.
1: Đặc biệt nếu mà ghế trên xe có chức năng làm mát, thường thì có trên các xe hạng sang, hãy sử dụng nó ngay. Còn nếu không thì quý vị có thể sắm bọc ghế làm mát để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt ghế vốn đang bỏng rát.
2: Bên cạnh đó, chúng ta còn có những cách khác để giúp nhiệt độ khoang xe không tăng quá cao ngay từ đầu. Theo đó, vô lăng và cần số là những bộ phận mà người lái sẽ sử dụng ngay khi bước vào xe. Do đó thì việc tránh nắng hai bộ phận này là rất cần thiết. Khi mà đổ xe dưới trời nắng thì các bác tài nên phủ lên bề mặt vô lăng và cần số một chiếc khăn ẩm để tránh ánh nắng trực tiếp từ ngoài trời.
1: Và như chúng ta cũng biết là thân vỏ ô tô hấp thụ nhiệt mạnh, khiến cho không gian bên trong nội thất nóng như là một chiếc lò đun sôi. Do đó, việc phủ bạc lên toàn bộ bề mặt xe sẽ giúp cho phần vỏ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, qua đó giảm hấp thụ nhiệt. Kết hợp với đó thì quý vị có thể che nắng bằng các tấm phản quang cho những chi tiết nội thất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như là bảng táp lô, vô lăng, ghế ngoài.
2: Cuối cùng, việc sử dụng phim cách nhiệt ô tô cũng giúp ngăn ánh nắng chiếu vào khoang xe và làm giảm nhiệt độ khi mà đổ xe hoặc là di chuyển dưới trời nắng. Và những mẹo nhỏ vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho quý vị nhanh chóng cảm thấy thoải mái để tiếp tục hành trình trên chuyến xe thân yêu trong những ngày nắng nóng quý vị nhé. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, một đôi mắt sáng khỏe luôn đóng vai trò quyết định cho hiệu quả công việc của người lái xe. Thế nhưng mà việc lái xe đòi hỏi mắt phải làm việc liên tục trong thời gian dài với ánh sáng không đủ vào ban đêm hoặc là quá chói chang vào ban ngày. Não và mắt đều bị mệt nếu mà làm việc quá sức vì các vật là tiêu điểm liên tục di chuyển. Vận động của các cơ mắt bị giới hạn, dễ gây căng cứng cơ vận động mắt. Cũng chính vì thế mà người lái xe rất là dễ mắc các bệnh về mắt, trong đó có bệnh lão thị.
2: Dạ thưa quý vị, lão thị là tình trạng làm mất dần khả năng tập trung vào các vật thể gần mắt. Lão thường xuất hiện ở người 40 tuổi và tăng độ lên đến khoảng 65 tuổi. Có nhiều người sẽ thường cho rằng là những tài xế bị cận thị thường sẽ nguy hiểm hơn do không nhìn thấy được các chướng ngại vật và biển báo, đèn giao thông từ xa. Tuy nhiên, lão thị cũng nguy hiểm không kém quý vị nha, khi mà nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc lái xe của chúng ta. Cụ thể như sau: khó nhìn rõ bảng điều khiển, không nhìn rõ về tốc độ, mức xăng hoặc là bản đồ trên màn hình điện thoại. Đặc biệt là những cảnh báo an toàn trên bảng táp lô cũng thường khá nhỏ, khiến các bác tài bị lão thị khó nhìn thấy và dừng xe kịp thời để kiểm tra. Giảm khả năng nhìn ban đêm, khó nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng hoặc là bị lóa bởi đèn pha đối diện và tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn. Mỏi mắt đau đầu, việc cố gắng điều tiết để nhìn rõ khiến tài xế nhanh mệt mỏi, giảm tập trung. Lý do nằm ở thể thủy tinh trong suốt nằm bên trong phía sau mống mắt, có chức năng thay đổi về hình dạng để tập trung ánh sáng vào võng mạc, tạo hình ảnh để có thể nhìn thấy. Khi mà chúng ta còn trẻ, thể thủy tinh này mềm mại và linh hoạt, dễ dàng thay đổi hình dạng và thấy rõ những cái vật thể ở gần hoặc là xa. Sau 40 tuổi thì thể thủy tinh cứng hơn, không thể thay đổi hình dạng một cách dễ dàng nên người bệnh khó thấy những vật thể gần.
1: Với người lái xe thì nguy cơ mắc bệnh này càng cao và có thể trẻ hóa do việc tập trung nhìn xa liên tục, kết hợp với ánh sáng thay đổi và mỏi mắt khiến cho cơ mắt bị căng cứng để nhanh quá trình lão hóa. Theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trưởng bộ môn mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc nhận biết và chẩn đoán lão thị khá là đơn giản.
6: Có nhiều triệu chứng nói lên cái tình trạng lão thị của chúng ta. Ví dụ như là bình thường chúng ta nhìn xa, nhìn gần được, chúng ta nhìn màn hình vi tính, chúng ta nhìn màn hình điện thoại ở khoảng cách khoảng từ 30 đến 35cm chúng ta vẫn nhìn thấy. Khoảng thời gian gần đây tự nhiên tôi thấy là tôi phải đưa điện thoại xa hơn hoặc tôi đưa cuốn sách xa hơn một chút tôi mới nhìn thấy rõ hơn. Đó là biểu hiện thường gặp nhất của vấn đề lão thị. Cái người bị lão thị sẽ tự cảm nhận được cái điều đó và họ sẽ đi đến bác sĩ nhãn khoa để thăm khám, được đo về khúc xạ. Thì khúc xạ thì người ta cảm thấy là đối với khoảng cách bình thường đó thì bác sĩ nhãn khoa sẽ cho người đó đọc sách hoặc đọc một cái bảng chữ ở khoảng cách khoảng 35 cm. Thì nếu người đó vẫn đọc được một cách thoải mái bình thường, tức là người đó chưa bị lão thị. Còn nếu như để khoảng cách 35 cm, người ta cảm thấy bắt đầu nó mỏi, nó nhòe, đọc lâu nó khó và đưa xa dần hơn thì cảm thấy nhìn rõ hơn. Và khi người ta để một cái thấu kính ở trước mắt chúng ta đó, thấu kính hội tụ, để gần hơn thì chúng ta lại thấy dễ dàng hơn. Thì chính cái độ kính đó nó sẽ nói đến cái mức độ lão thị của chúng ta.
2: Nhưng ngay đến đây thì nhiều bác tài sẽ thấy là bệnh này có vẻ là khá giống với tật viễn thị, tức là chúng ta chỉ nhìn thấy các vật ở xa. Nhưng mà thực ra hai bệnh lý này là khác nhau cơ bản ở nguyên nhân và đối tượng ạ. Theo đó thì lão thị thường là do tuổi tác, gặp ở người trên 40 tuổi, khiến cho thủy tinh thể mất đàn hồi. Còn viễn thị là tật khúc xạ do cấu trúc nhãn cầu ngắn bẩm sinh hoặc là di truyền. Cả hai đều nhìn gần mờ, nhưng người viễn thị phải điều tiết liên tục, trong khi người lão thị thì chỉ là khó nhìn gần thôi.
1: Dù có những sự khác nhau cơ bản, nhưng mà theo tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, việc điều trị bệnh lão thị cũng dựa vào đeo kính hoặc là phẫu thuật khi cần thiết.
6: Thì về can thiệp về lão thị thì cái cách đơn giản nhất là đo và đeo kính gọng, kính hỗ trợ bên ngoài để giúp cho kéo cái hình ảnh nó lại gần mắt hơn, đọc một cách dễ dàng, thoải mái hơn. Ngày nay thì có biện pháp là can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật bằng tia laser, tức là mổ laser lão thị. Thì thường người ta sẽ can thiệp một mắt và một mắt để nhìn xa, một mắt để nhìn gần, người ta gọi là monovision, thì phối hợp cả hai mắt. Còn đối với những tình trạng mà lớn tuổi kèm theo bệnh lý có đục thủy tinh thể thì chúng tôi sẽ can thiệp bằng cách chúng tôi mổ đục thủy tinh thể và sau đó chúng tôi sẽ đặt một cái thủy tinh thể nhân tạo vào trong mắt. Thủy tinh thể nhân tạo này là một cái loại đặc biệt có chức năng cả nhìn xa và nhìn gần luôn, và chúng tôi gọi đó là thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự.
2: Và thưa quý vị, có thể thấy là dù nhìn xa kém hay là nhìn gần kém đều ảnh hưởng đến sự an toàn khi mà điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, để phòng ngừa bệnh lão thị, nhất là với các bác tài trung tuổi, thì chúng ta cũng cần lưu ý những điều sau đây. Đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi tia cực tím UV khi mà lái xe ban ngày để giảm nguy cơ lão hóa mắt sớm. Sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc là nước muối sinh lý để tránh khô mắt, đặc biệt khi ngồi trong xe có điều hòa nhiều giờ. Sử dụng kính phù hợp, nếu như mà đã bị lão thị nên đeo kính lão hoặc là kính đa tiêu để nhìn rõ cả khoảng cách xa và bảng điều khiển gần. Đảm bảo bảng điều khiển xe đủ sáng để có thể dễ dàng nhìn thấy các thông số mà không cần nheo mắt. Khi mà lái xe lâu thì chúng ta hãy nghỉ ngơi sau mỗi từ 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cho mắt. Khám mắt từ 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh về mắt.
1: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Dầu gừng thái dương thông kinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu

0: quốc trên toàn quốc.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kaiding và Grady cùng với ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Thời điểm này là 15 giờ 4 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị bắt đài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có chia sẻ xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực cầu Thanh Trì thì mình hoàn toàn có thể an tâm nha, đang lưu thông ổn định ở cả hai chiều. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến có thấy là có một số tuyến đường đang trong tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Quý bác đài chúng ta hết sức chú ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ và kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây là trạng thái giao thông của đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây và hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn thuộc phường Bình Hương Hòa. Xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, đó là lộ trình đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng đi Tây Ninh thuộc xã Xuân Thới Sơn, xe đông di chuyển chậm. Và xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, nhắc đến lộ trình đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về khu vực những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình hết sức lưu tâm nha. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, mình hết sức lưu ý. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 nhằm kịp thời định hướng dư luận và giải đáp những lo ngại về chất lượng, tính tương thích cũng như độ an toàn của nhiên liệu đối với phương tiện trước thời điểm chính thức triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Dù các đơn vị đã triển khai truyền thông từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan để ngăn ngừa các luồng thông tin trái chiều. Hiện nay, các đầu mối lớn như là PVOI, gần 1.000 cửa hàng từ 15 tháng 5 và Petrolimax từ 20 tháng 5 đã đồng loạt kinh doanh xăng E10. Đồng thời, xăng E5 RON 92 vẫn được duy trì đến hết năm 2030 để đảm bảo nhu cầu vận hành cho các dòng xe đời cũ. Trong những ngày hè cao điểm khi mà nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay là cửa hàng. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã phát động chiến dịch Hà Nội 26 cộng với thông điệp hãy cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên. Các chuyên gia cho biết mỗi độ C tăng thêm sẽ giúp giảm từ 3 đến 5% lượng điện năng tiêu thụ. Chiến dịch khuyến khích người dân sử dụng điện thông minh, kết hợp dùng quạt gió và duy trì nhiệt độ hợp lý nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho thủ đô.

0: trong mùa hè nắng nóng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu, gọi tắt là DRT, nhằm tháo gỡ khó khăn trong kết nối chặn đầu chặn cuối cho hành khách sử dụng metro và xe buýt. Mô hình này sử dụng xe buýt nhỏ linh hoạt, thay đổi lộ trình dựa trên yêu cầu thực tế của người dân thay vì đi theo tuyến cố định hoàn toàn. DRT dự kiến vận hành theo hai hình thức, chạy cố định vào giờ cao điểm và chạy linh hoạt theo yêu cầu qua ứng dụng trong giờ thấp điểm. Trong 3 năm thí điểm, mô hình sẽ ưu tiên các khu vực gần ga metro số 1 và các vùng hạ tầng khó tiếp cận. Thưa quý vị, nhằm đón đầu làn sóng 5,5 triệu du khách dự kiến đổ về nhân dịp FIFA World Cup 2026, Bộ Văn hóa Mexico vừa công bố hàng loạt dự án bảo tồn di sản và chương trình văn hóa quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 25 triệu đô la Mỹ. Điểm nhấn quan trọng là việc cải tạo khu khảo cổ Teotihuacan với kinh phí là 2,1 triệu đô la Mỹ, bao gồm khai trương bảo tàng di sản huy hoàng Teotihuacan và thắt chặt an ninh bằng 7 cổng kiểm soát hiện đại. Trên cả nước, Mexico đã trùng tu 46 khu khảo cổ và 15 bảo tàng quan trọng. Ngoài ra, nước chủ nhà sẽ tổ chức 281 sự kiện văn hóa nghệ thuật tại 11 bang với 170 sự kiện tập trung tại thủ đô Mexico City nhằm quảng bá giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc của đất nước đến bạn bè quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu tháng 4, câu chuyện lên thành phố trở thành chủ đề được người dân đặc biệt quan tâm ở khắp các thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo kết quả được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố, nhân dân trên địa bàn tỉnh đều bày tỏ sự tin tưởng đồng thuận cao về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Mục tiêu của thành phố Quảng Ninh là tập trung phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri gần đây, ông Quảng Minh Cường, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
1: Ban thường vụ tỉnh ủy, rồi lãnh đạo tỉnh vẫn muốn phải làm tốt hơn một số việc nữa, đặc biệt là vấn đề môi trường và một số cảnh quan phải làm ngay. Chúng tôi đang chỉ đạo là phải xây dựng, sửa chữa ngay các bệnh viện, thành phố phải xanh hơn, đẹp hơn, trong lành hơn và đặc biệt là nó phải thực sự là một thành phố hạnh phúc.
0: Căn cứ quy định, tỉnh Quảng Ninh đã đạt đủ các điều kiện với 7 trên 7 tiêu chuẩn của thành phố. Riêng đối với tiêu chuẩn đã được công nhận là đô thị loại 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định đảm bảo công nhận trước khi trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh trước khi mà trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét thông qua. Đây là những cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Ninh trình Trung ương cho chủ trương, thẩm định và trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm 15 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được tiếp tục chương trình chiều nay bằng những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có cho biết là trên cao tốc đoạn từ km số 214 đến km số 216 hướng đi Ninh Bình thì có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện qua đây mình hết sức lưu tâm nha. Thính giả thì có cho biết là trên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, giao thông bắt đầu ùn hướng đi về Bixi, các phương tiện qua đây hết sức lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, trên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Giao thông bắt đầu ùn hướng đi về Bixi rồi thưa quý vị. Quý vị thính giả nào mà chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Tiếp tục quay trở lại với thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Quốc Cường. Anh Cường có cho biết là Mỹ Hạnh, Nam Đức Hòa, Long An cũ và hướng đi về Cầu Lớn quý vị nhé. Kẹt xe nối rất là dài, di chuyển rất là khó khăn. Quý vị bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình hết sức cân nhắc. Nhắc lại, Mỹ Hạnh, Nam Đức Hòa, Long An cũ quý vị nhé. Hướng đi về Cầu Lớn, kẹt xe nối rất là dài, di chuyển rất là khó khăn qua đây. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Quốc Cường ạ. Tiếp tục là thông tin giao thông cập nhật mới ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Một thính giả có cho biết là cầu Vĩnh Tuy có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về Long Biên, các phương tiện hết sức chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi quý vị nhé. Về với số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội thì sẽ là 02437919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc, sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được chia sẻ lại hai thông tin giao thông rất là đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ chủ động điều chỉnh từ xa. Thính giả có cho biết là cầu Vĩnh Tuy có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về Long Biên. Các phương tiện chú ý. Trên cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh thì có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Giao thông bắt đầu ùn hướng đi về Bích Si, các phương tiện chú ý. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới. Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các số hotline của kênh VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận. Thì quý vị sẽ gọi về 024-37-919191. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì là 028-39-919191. Từ những thông tin mà quý vị cung cấp cũng như là những thông tin về từ các đơn vị chức năng chia sẻ thì Phan Yến sẽ cố gắng trong khả năng của mình nhanh nhất lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động và thuận lợi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, Nghệ An vừa tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước có hành vi hoạt động ngoài vùng được phép, vi phạm nghị định của chính phủ trong lĩnh vực thể thao. Mức phạt dự kiến áp dụng từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi doanh nghiệp. Thời gian qua, tình trạng mô tô nước di chuyển vào khu vực bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho du khách. Lãnh đạo phường Cửa Lò yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấp hành quy định, tuyệt đối không tái diễn vi phạm. Địa phương cũng khẳng định sẽ xem xét đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng đối với những doanh nghiệp cố tình tái phạm sau khi đã ký cam kết nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong mùa du lịch hè 2026. Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương lập quy hoạch xây dựng cầu Bắc Luân 3 và cầu km 3+4 nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc. Cầu Bắc Luân 3 dự kiến gắn liền với lối thông quan quy mô 55,3 hectare cùng với phân khu logistics và công nghiệp phụ cận với tổng diện tích là hơn 700 hectare. Đối với cầu km 3+4, phương án thiết kế bao gồm cầu chính dài 160 m với 4 làn xe và lối thông quan rộng 151,88 hectare. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt theo tinh thần rõ người rõ việc, hoàn thành phương án thu hồi đất trong tháng 5 năm 2026. Dự án được kỳ vọng tạo đà phát triển kinh tế xuyên biên giới, đảm bảo hạ tầng đồng bộ và hiệu quả đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án cải tạo và tổ chức lại giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 30 và điểm cuối tuyến tránh Cao Lãnh gần cầu Phong Mỹ với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra sau khi khu vực này liên tục xảy ra va chạm tai nạn giao thông kể từ khi tuyến tránh Cao Lãnh vận hành cách đây 4 tháng. Theo cơ quan chức năng, hệ thống đảo phân cách mềm hiện hữu chưa đáp ứng được yêu cầu an toàn, trong khi lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải và container, ra vào khu công nghiệp tăng mạnh. Ngoài ra, địa hình dốc cầu kết hợp với đường cong hạn chế tầm nhìn cũng là nguyên nhân gây mất an toàn. Sở xây dựng được giao nhiệm vụ thực hiện dự án nhằm khắc phục triệt để các bất cập này. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến cho giá nhiên liệu bay tăng vọt, để các hãng hàng không giá rẻ và cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình. Các chuyên gia cảnh báo nếu mà giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Nhiên liệu tăng, hàng không sa thải nhân sự và giảm đường bay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là

0: là phần tin tức.
1: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wurakun cho biết, Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Theo ông, phí du lịch lần đầu được đề xuất vào năm 2020 ở mức 300 baht, tương đương hơn 242.000 đồng tiền Việt Nam, nhưng chưa được triển khai. Nếu khoản phí này được áp dụng, mức thu có thể cao hơn đề xuất ban đầu do tình hình lạm phát và chi phí bảo hiểm gia tăng. Bộ này đang hoàn thiện phương thức thu phí nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Theo đó, có hai phương án thu phí, thông qua vé máy bay hoặc thông qua hệ thống thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan.
0: Theo số liệu mới nhất, xe điện chiếm gần 60% số ô tô đăng ký mới tại Singapore trong quý 1 năm 2026, lần đầu vượt qua các dòng xe động cơ đốt trong và hybrid. Song giới chuyên gia và người dùng cho rằng thách thức hiện nay không nằm ở số lượng trạm sạc, mà là vị trí lắp đặt và các loại hình trạm sạc phù hợp với nhu cầu thực tế. Dù Singapore đã lắp hơn 30.500 điểm sạc, nhưng nhiều khu dân cư vẫn thiếu trạm sạc nhanh, trong khi hạ tầng điện tại các chung cư cũ có nguy cơ trở thành nút thắt khi số lượng xe điện tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu bay tăng vọt, đẩy các hãng hàng không giá rẻ vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình. Các chuyên gia cảnh báo, nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
0: Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, chỉ trong 2 tuần qua, tổng lượng ghế cung ứng toàn cầu trong tháng 5 đã sụt giảm từ 132 triệu xuống còn 130 triệu. Trước tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, các hãng hàng không đã hủy khoảng 13.000 chuyến bay, đồng thời thu hẹp quy mô hoạt động bằng cách sử dụng máy bay nhỏ hơn hoặc cắt bỏ hoàn toàn các tuyến bay ít khách để ưu tiên duy trì những chặng bay trọng điểm với giá vé cao hơn. Nhiều hành khách đi nghỉ đang buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Đó là trường hợp của bà Christelle Guillaume và những người bạn trong chuyến đi một tuần tại thành phố Marrakech, Vương quốc Maroc. Chuyến bay khứ hồi của họ ban đầu dự kiến vào ngày 9 tháng 5 đã bị đẩy sớm lên ngày 7 tháng 5. Thay vì từ bỏ 2 ngày nghỉ lễ, nữ giáo viên này đã chọn mua vé đắt hơn với giá 560 euro, tương đương khoảng 15 triệu đồng Việt Nam từ một hãng hàng không khác. Bà Christeller cho biết.
2: Tôi thực sự tức giận và vô cùng khó chịu. Chúng tôi vẫn đang mòn mỏi chờ lấy lại 430 euro tiền vé cũ. Thế mà giờ lại phải bỏ tiền túi ra trả thêm 560 euro cho chuyến bay mới. Tự dưng lại mất tiền oan ngay lúc đang căng thẳng tột độ như thế này.
0: Bà Christaller không hề đơn độc. Nhiều du khách khác cũng lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng. Chuyến bay vào ngày 2 tháng 6 đi Paris của chúng tôi đã bị hủy. Chuyến khởi hành cũng vừa bị hủy vào ngày hôm qua. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến một lượng lớn nguồn cung dầu mỏ biến mất khỏi thị trường, đẩy giá nhiên liệu phản lực tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt có thể buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến bay hàng loạt.
1: Các hãng hàng không giá rẻ hiện chiếm hơn 1/3 thị phần toàn cầu là những đối tượng cảm nhận áp lực sớm nhất do đặc thù mô hình kinh doanh. Với mức vé giá rẻ, họ có ít dư địa hơn để hấp thụ mức tăng của chi phí nhiên liệu. Dolly Shanley, nhà phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư Goodbody chia sẻ, việc các hãng điều chỉnh lịch trình vào thời điểm này trong năm không phải là điều lạ. Nếu giá nhiên liệu bay vẫn duy trì ở mức này, các hãng giá rẻ sẽ buộc phải cắt giảm mạnh tay hơn nữa. Đồng quan điểm, chuyên gia giao thông Arnold Aimi chia sẻ.
3: Chi phí nhiên liệu đối với các hãng hàng không giá rẻ là khoản chi lớn nhất, vượt trên cả chi phí nhân sự. Trong khi đối với các hãng hàng không truyền thống, quỹ lương thường chiếm tỷ trọng lớn hơn trong ngân sách của họ.
1: Nếu trước đây các hãng hàng không có thể duy trì những chặng bay có lãi ít hoặc thậm chí thua lỗ, thì sự tăng vọt của giá nhiên liệu sẽ buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Các chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chúng ít lợi nhuận hơn so với các chuyến vào cao điểm mùa hè.
0: Dan Jorgensen, ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết, thật không may, rất có thể kỳ nghỉ của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là do chuyến bay bị hủy, hoặc là do giá vé tăng rất cao. Một số hành khách chia sẻ.
4: Tôi buộc phải chấp nhận thôi, chuyến bay đã bị hủy và tôi sẽ phải tìm cách khác để khởi hành. Tôi sống ở Normandy, vì vậy nếu Transavia hủy chuyến, điều đó có nghĩa là tôi cũng phải đổi vé tàu hỏa. Đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi.
0: Theo các chuyên gia, tốc độ phản ứng của các hãng phụ thuộc vào một phần nào đó mức độ họ đã chốt trước nguồn cung nhiên liệu ở mức giá cố định. Các hãng hàng không châu Âu thường thực hiện việc này triệt để hơn so với các đối thủ ở các khu vực khác. Air Transat, một hãng hàng không giá rẻ của Canada, đã cắt giảm 6% lịch trình bay từ tháng 5 đến tháng 10. Air Asia X, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á, cũng thông báo cắt giảm thêm nhiều chuyến bay và một số đường nối chuyến. Dù không đưa ra con số tổng

0: thể. Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, hãng bay giá rẻ có trụ sở tại Malaysia cho biết đã tăng giá vé lên tới 40% và khoảng 10% tổng số chuyến bay đã bị cắt giảm cho đến nay.
1: Ngược lại, Wizz Air của Hungary cho đến nay vẫn nỗ lực duy trì các chuyến bay. Tạp chí chuyên ngành Aviation Week dẫn lời giám đốc điều hành Joseph Varadi: "Chúng tôi không cắt giảm công suất vì tôi nghĩ các đối thủ khác sẽ làm điều đó." Ông nói thêm một cách đầy ngụ ý: "Bạn không cần phải chạy nhanh hơn con gấu, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh mình." Có lẽ ông đang ám chỉ đến những đợt cắt giảm quy mô lớn nhất ngành của tập đoàn Lufthansa Đức. Đơn vị vừa thông báo cắt giảm 20.000 chuyến bay trong lịch trình đến hết tháng 10, đồng thời tạm dừng hoạt động của hãng hàng không khu vực CityLine.
0: Đối thủ châu Âu Air France KLM cũng đã cắt giảm 2% số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 tại công ty con giá rẻ Transavia. Hãng hàng không giá rẻ của Hà Lan này cho biết những hành khách bị ảnh hưởng có thể lựa chọn giữa phiếu giảm giá, hoàn tiền đầy đủ hoặc đặt lại vé miễn phí sẽ được cung cấp trong vòng 24 giờ đối với đa số các chuyến bay bị hủy. Trong khi đó, hãng hàng không KLM duy trì mức hủy chuyến ở mức 1% đối với các chuyến bay nội châu Âu. Trong khi đó, Sun Express, liên doanh giữa Turkish Airlines và Lufthansa, sẽ áp dụng mức phụ phí nhiên liệu tạm thời là 10 euro đối với mỗi hành khách từ tháng 5. Áp dụng cho tất cả các tuyến từ Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Những hành khách đặt vé từ ngày 1 tháng 4 cho các chuyến bay khởi hành kể từ ngày 1 tháng 5 trở đi sẽ phải chịu thêm khoản phí này.
1: Tương tự, giá nhiên liệu bay tăng vọt do xung đột Trung Đông và áp lực tại eo biển Hormuz cũng khiến các hãng hàng không Việt Nam buộc phải cắt giảm chuyến bay và điều chỉnh giá vé. Từ tháng 4 năm 2026, các hãng đã dừng hoặc giảm tần suất nhiều đường bay nội địa có hiệu suất thấp, đồng thời duy trì khung giá vé trong giới hạn của nhà nước. Ví dụ, nhiều đường bay kết nối từ Hải Phòng hay các chặng đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên đã bị tạm dừng để tập trung nguồn lực. Tùy kịch bản giá nhiên liệu 160 đến 200 đô la Mỹ một thùng, các hãng dự kiến cắt giảm 10 đến 20% tổng số chuyến trong quý 2 năm 2026, tương ứng hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng.
0: Riêng đường bay quốc tế, các hãng đã áp dụng phụ thu nhiên liệu từ tháng 4 năm nay để bù đắp chi phí tăng cao, với các chi phí khai thác tăng gấp đôi so với trước. Các hãng lớn như là Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines và các hãng giá rẻ khác đều đang tối ưu hóa mạng lưới, sử dụng nhiên liệu dự trữ và các biện pháp kỹ thuật để giảm tiêu hao, nhưng vẫn cảnh báo nếu giá nhiên liệu không hạ, làn sóng cắt giảm chuyến bay và tăng giá vé sẽ tiếp tục, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch quốc tế và nội địa trong năm 2026. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Đi chùa hôm cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được cả đôi bút chuyên cơ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Thời điểm này là 15h38 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Phan Yến xin được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 0279. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cho biết là đường DT824, đoạn khu công nghiệp Xuyên Á, hướng đi về cầu lớn. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường DT824 đoạn qua khu công nghiệp Xuyên Á và hướng đi về cầu lớn xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây mình lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển, có những diễn biến giao thông gì phức tạp, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về hành vi cướp ngân hàng. Hội đồng xét xử tập trung làm rõ quá trình chuẩn bị vũ khí và các thủ đoạn phi tang, rửa tiền tinh vi của các bị cáo. Chủ mưu Phạm Anh Tài khai nhận đã mua súng đạn từ năm 2023 và lôi kéo Ân gây án. Sau vụ cướp ngày 19 tháng 1 năm 2026, các đối tượng liên tục mua bán vàng, xe điện, thậm chí là định dùng 700 triệu đồng mua ma túy để rửa tiền nhưng mà bị lừa mất. Về phía Lê Văn Ân, đối tượng đã mang gần 900 triệu đồng về cho vợ trước khi bị bắt. Tại tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch quản lý khai thác 32 cơ sở nhà đất vô dư sau sáp nhập trong năm 2026 với tổng diện tích đất hơn 33.600 m². Danh mục bao gồm nhiều trụ sở cơ quan cũ tại thành phố Cao Lãnh như là Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ sở này đã được cho thuê thông qua hình thức đấu giá, thời hạn tối đa là 5 năm, phục vụ mục đích văn phòng, kinh doanh, giáo dục, y tế hoặc là hoạt động sự nghiệp. Đến nay, tỉnh đã xử lý 167 trên tổng số 511 cơ sở vô dư, đồng thời điều chuyển thiết bị từ 14 đơn vị về 20 xã có nhu cầu nhằm tránh lãng phí tài sản công. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và thực hiện kế hoạch này. Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ sinh thái khu dân cư 577. Những ngày qua, thì nhiều loại cá như là rô phi, cá trắm chết nổi trên mặt hồ, gây mùi hôi tanh nồng nặc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống cư dân xung quanh. Mặc dù lực lượng vệ sinh đã tích cực thu gom từ ngày 25 tháng 5, song cá chết vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác. Trước tình hình trên, người dân tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước và có biện pháp xử lý triệt để nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn, bảo đảm an toàn môi trường và sinh hoạt tại khu dân cư. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau.

0: Và chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau. Thời điểm này là 15:45 theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Đơn vị này cho biết là hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo. Tại km số 228+600 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc này rất là nhiều. Cách đây vài phút thì có ghi nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0279. Cụ thể, đường DT824 đoạn qua khu công nghiệp Xuyên Á và hướng đi về cầu lớn đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe máy. Hiện trường ghi nhận vào khoảng 15:35 là chưa được giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, không biết là hiện tại ở đây có diễn biến gì mới hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, có thông tin, chia sẻ dùm Phan Yến về số hotline 028 39 91 91. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội, với những thông tin giao thông thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông qua số hotline 024 37 91 91. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, chỉ còn 5 ngày nữa, từ ngày 1 tháng 6, khung giờ cao điểm tính giá điện sẽ thay đổi, bắt đầu từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày, mức giá cao gấp gần 3 lần giờ thấp điểm. Với các hộ gia đình dùng điện sinh hoạt thông thường, hóa đơn điện sẽ không thay đổi. Nhưng với các doanh nghiệp sản xuất, nhà hàng, quán ăn thì đó có thể là cú sốc về chi phí. Bởi vì từ 17:30 đến 22:30 chính là khung giờ mà nhiều nhà máy chạy ca tối, nhà hàng tiếp đón đông khách nhất. Và nhằm làm rõ những tác động thực tế và những việc cần làm ngay để nhanh chóng thích ứng, thì phóng viên Xuân Tú đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông. Thưa ông, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ giờ cao điểm điện sẽ dồn vào buổi tối từ 17:30 đến 22:30 và với mức giá thì cao gấp gần 3 lần giờ thấp điểm. Vậy với những nhà máy và xưởng sản xuất đang chạy ca tối thì tác động cụ thể sẽ như thế nào, thưa ông?
4: Các cái doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội đang đối mặt với một cái cú sốc tương đối về cấu trúc chi phí.

0: ba cái khía cạnh sau. Thứ nhất là tác động trực tiếp thì chúng ta thấy là cái cấu trúc chi phí nó bị phá vỡ. Tuy nhiên cái tác động tài chính mạnh hay yếu thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái khung giờ định nghĩa là ca tối của cái nhà máy. Thì vì nếu mà ca tối là K2, ví dụ từ 14 giờ cho đến 22 giờ thì cái kịch bản này là bất lợi nhất. Doanh nghiệp sẽ hứng nguyên vẹn 4,5 tiếng của khung giờ cao điểm mới. Cái điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian này sẽ đội lên gấp 2,8 lần, tức là từ 1.300 đồng lên hơn 3.600 đồng một kWh đối với cấp điện áp dưới 6 kV. Cái điều này là sẽ ăn mòn nghiêm trọng cái biên lợi nhuận của cái ngành tiêu thụ năng lượng lớn. Còn nếu mà là ca tối là cái ca đêm muộn, ví dụ từ 22 giờ cho đến 6 giờ sáng, thì cái tác động lại chuyển thành lợi thế. Họ chỉ bị ảnh hưởng 30 phút giá cao điểm, sau đó sẽ tận dụng trọn vẹn 6 tiếng đồng hồ giờ thấp điểm từ 0 giờ cho đến 6 giờ với mức chi phí năng lượng rẻ nhất trong ngày.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là cùng một khung giờ ca tối nhưng mà tác động thì rất là khác nhau tùy cách bố trí ca kíp. Với doanh nghiệp sản xuất thì còn có dư địa để xoay sở. Thế nhưng có một nhóm hoàn toàn không thể làm như vậy. Như chúng ta có thể thấy là các nhà hàng, quán ăn mà hoạt động buổi tối. Giờ vàng kinh doanh của họ thì trùng khớp gần như là hoàn toàn với giờ cao điểm mới. Vậy thì nhóm này cần được hỗ trợ cụ thể thế nào thưa ông?
0: Thì chỗ này là cần phải có một cái cấu trúc ba cái nhóm giải pháp hỗ trợ cốt lõi là từ chính sách, từ tài chính và kỹ thuật vận hành. Thứ nhất, hỗ trợ về chính sách thì việc thay đổi cấu trúc biểu giá tác động trực tiếp đến nhóm kinh doanh ngành hàng ăn uống vốn đang chịu giá định kinh doanh thuộc hàng cao nhất. Do đó cái hỗ trợ đầu tiên là theo quan điểm của tôi thì cần đến từ phía nhà nước, tức là phải đưa ra một cái lộ trình chuyển tiếp, không áp dụng ngay lập tức cái mức chênh lệch tối đa mà cần có một cái giai đoạn đệm một chút. Cái nghiên cứu cụ thể giai đoạn đệm thì nó có thể đặc thù, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cần phải tối thiểu là khoảng 6 tháng cho đến 1 năm. Việc này thì cho phép các nhà hàng có thời gian tính toán lại cái chi phí, tỷ suất lợi nhuận và điều chỉnh cái giá thực đơn một cách từ từ, hợp lý, tránh gây sốc lạm phát cho người tiêu dùng. Còn ví dụ thuế chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là có thể hỗ trợ khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc giảm bớt cái VAT cục bộ để bù đắp một cái phần gọi là chi phí vận hành tăng vọt từ giá tiêu thụ năng lượng của người ta. Giải pháp thứ hai tức là tìm kiếm các cái công cụ tài chính cho vay ưu đãi chẳng hạn. Do người ta không thể trốn được cái giờ cao điểm, người ta không thể chuyển được. Thế thì cách duy nhất là giảm điện tiêu thụ trong cái giờ cao điểm để giảm chi phí. Tuy nhiên để mà giảm cái lượng đó thì cần phải có một cái khoản đầu tư đáng kể, đúng không? Thì các doanh nghiệp bán hàng kinh doanh ăn uống cần phải có một thiết kế, một cái khoản vay ưu đãi cho họ. Thế thì dùng cái vốn này này áp đặt cho vấn đề chuyển đổi hệ thống, ví dụ như thay thế điều hòa, công nghệ inverter mới hiệu suất cao, thay thế những cái hệ thống đun nấu bếp điện bằng những cái hệ thống công nghệ mới, hoặc hỗ trợ cho người ta những lắp đặt những cái hệ thống quản lý năng lượng thông minh mà cỡ quy mô rất nhỏ và cực nhỏ. Nhà hàng có thể chuyển dịch cái thời gian làm lạnh nhiệt là một trong những nguồn tiêu thụ điện lớn nhất. Tôi lấy một cái ví dụ, như gọi là kỹ thuật là làm lạnh trước, như người ta chạy cái hệ thống điều hòa ở công suất tối đa vào cái khung giờ giá bình thường, tức là từ ví dụ từ 3 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi trước giờ cao điểm để làm lạnh sâu. Khi bước vào khung giờ cao điểm thì người ta phải điều chỉnh để duy trì công suất thấp để giữ nhiệt thôi, giảm đáng kể cái đỉnh tiêu thụ điện.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì lộ trình chuyển tiếp rồi là vay ưu đãi, kỹ thuật làm lạnh trước giờ cao điểm, đó là những giải pháp cần có thời gian. Nhưng mà thực tế chỉ còn có vài ngày nữa thôi là sang tháng 6 rồi, và nhiều người đang nghĩ đến điện mặt trời như một lối thoát nhanh, mà chúng tôi hiểu rằng đây chưa hẳn là một lựa chọn phù hợp, có phải không ạ? Vậy thì điều khả thi nhất mà doanh nghiệp có thể làm ngay trong tháng 6 này là gì? Xin ông phân tích ạ.
0: Đầu tư điện mặt trời đơn thuần thôi để đối phó với cái giờ cao điểm không hoàn toàn hợp lý vào lúc này. Bởi vì cái khung giờ cao điểm mới nó sẽ là từ 17:30 đến 22:30 là thời điểm hoàn toàn không còn bức xạ mặt trời. Nếu chỉ lắp ráp các tấm pin mặt trời, doanh nghiệp không thể tự tạo điện ra đồ dùng trong khung giờ này. Hơn nữa, chúng ta cần phải cấp phép mua sắm, thi công một hệ thống năng lượng mới, không thể đáp ứng cái thời hạn ngay trước mắt được. Cho nên là muốn giải quyết bên này thì buộc phải đi kèm cái hệ thống pin lưu trữ sạc ban ngày và xả dùng vào cái giờ cao điểm. Thế thì còn vài ngày nữa thì cái giải pháp nữa là tách bạch các cái dây chuyền. Cái này thì các doanh nghiệp cũng đều có cái suy nghĩ như vậy. Cần phải xem xét kỹ, tức là gì? Tái cấu trúc lịch vận hành ca kíp, tách bạch các dây chuyền ra. Lúc bây giờ là không phải chuyển ca kíp toàn bộ nữa mà là phải tách bạch các cái dây chuyền. Thì những công đoạn, những cái dây chuyền mà tiêu thụ điện năng nhiều nhất, ví dụ như lò nung, máy nghiền, hệ thống nén, khí công suất lớn phải được rời ra ban ngày hoặc ca đêm muộn từ 17:30 đến 22:30 cao điểm, có thể chỉ duy trì các cái khâu đóng gói chiếu sáng cơ bản. Ngoài ra chúng ta tiến hành các cái bộ chủ động ngắt tải, cài đặt cái bộ định thời gian của các cái hệ thống, ví dụ như hệ thống bơm nước, hệ thống làm mát trung tâm, kho lạnh, áp dụng cái kỹ thuật làm lạnh sâu trước 17:30 và giảm tải máy nén trong khung giờ cao điểm, thì đấy gọi là giải pháp mà không cần chi phí đầu tư quá lớn. Thế còn kế hoạch về ngắn hạn thì trong một vài tháng tới, cái bước tiếp theo là phải lắp đặt đồng hồ phụ để chính xác biết chỗ nào, cỗ máy nào, dây chuyền nào, bộ phận nào đang tiêu thụ điện nhiều nhất để tối ưu lại. Tôi nghĩ rằng là một cái giải pháp nữa là cần phải kiểm toán năng lượng thực sự để chuyển sang chế độ giờ chờ khi mà bước vào cái giờ cao điểm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với những phân tích và chia sẻ trong cuộc đối thoại hôm nay.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Việt Anh cùng với ca khúc Ngày này năm ấy. Thời điểm này là 16 giờ theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông đã chia sẻ. Hiện tại cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước. Đi đúng làn đường quy định, không được dừng đỗ trên đường cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt biển báo phía sau cách phương tiện tối thiểu là 150m. Liên hệ về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Tiếp theo là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, vành đai 3 trên cao hướng từ Linh Đàm đi về Mai Dịch, đối diện showroom Lexus thì có một thanh che khe co giãn bị bật lên khoảng 10cm, có thể gây rách lốp, mong là các bác tài để ý quan sát. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, vành đai 3 trên cao quý vị nhé, theo hướng di chuyển từ Linh Đàm mình đi về Mai Dịch, ở khu vực là đối diện showroom Lexus thì có một thanh che khe co giãn bị bật lên khoảng 10cm, có khả năng là gây rách lốp, mong là các bác tài chúng ta để ý quan sát, hạn chế sự cố xảy ra. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin thêm về với VOV Giao thông quý vị nhé. Chia sẻ về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đội kiểm tra cơ động và phòng cháy chữa cháy thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 25 tháng 5, đơn vị đã tiếp nhận 11 cá thể chim công, gồm có 9 công Ấn Độ và 2 công lục và 1 cá thể đại bàng Mã Lai do người dân tự nguyện bàn giao. Đáng chú ý, số chim công này được người dân phát hiện bay vào vườn nhà và tự tìm đến ăn cùng với gia cầm. Sau đó, gia đình đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng. Ngoài ra, 1 cá thể đại bàng Mã Lai cũng được người dân trao lại qua công an phường Cát Lái. Toàn bộ số chim tiếp cận đang được chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định trước khi mà có phương án xử lý tiếp theo. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 5, tại khu vực ngã tư vòng xuyến Dương Quang thuộc phường Thượng Hồng, Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe tải và một xe chở học sinh. Cú va chạm mạnh khiến cho xe chở học sinh mất lái, lật nghiêng ngay tại hiện trường. Vụ việc khiến cho 5 học sinh trên xe bị thương nhẹ, chủ yếu là xây xát và hoảng loạn. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, hỗ trợ y tế và đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, tỉnh Thanh Hóa hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang quyết định đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 6 năm 2026. Bên cạnh việc đẩy nhanh khối lượng thi công, các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và vệ sinh môi trường cũng được chủ đầu tư đặc biệt nhấn mạnh, đảm bảo dự án sớm hoàn thiện và bàn giao đúng kế hoạch. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay sẽ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Quốc Huy, kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa với nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Anh Quốc Huy sẽ có những thông tin liên quan đến dòng điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa di động. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Các bạn ạ, thời tiết nắng nóng khiến cho nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh. Bên cạnh điều hòa treo tường truyền thống thì trong thời gian gần đây, nhiều người cũng đã dành sự quan tâm của mình tới dòng điều hòa một cục hay còn gọi là điều hòa di động. Loại điều hòa này liệu có đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trong mùa hè hay không? Mời các bạn lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng,
2: để là người tiêu dùng thông thái.
5: Trong ít phút của chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Quốc Huy, một kỹ thuật viên lắp đặt điều hòa với nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Cảm ơn anh Huy đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào mọi người, rất vui được chia sẻ kiến thức của tôi cùng các bạn.
5: Anh Huy này, trước tiên thì anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn vì sao mà dòng điều hòa một cục này lại được nhiều người lựa chọn trong khoảng thời gian gần đây không ạ?
1: Ở trên thị trường bây giờ thì điều hòa một cục nó đang là sự lựa chọn của rất nhiều người. Ưu điểm đầu tiên chúng ta nói tới là không phải lắp đặt như điều hòa hai cục truyền thống. Điều này có lợi cho những căn nhà có địa hình phức tạp, khó lắp đặt, nhất là với những nơi tập thể cũ cơi nới. Tiếp theo là sự linh hoạt vị trí khi có thể mang tới nhiều nơi khác nhau. Một điều nữa tôi thấy là nhiều nhà cũng coi như vật trang trí trong phòng khách sang trọng, tất nhiên là tùy từng gia đình thôi.
5: Đúng là nghề hiện đại, nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu khả năng làm mát thì thế nào ạ? Liệu so với điều hòa thông thường ra sao anh?
1: Cái độ mát nó sẽ kém hơn điều hòa hai cục. Công suất đấy thì nó chỉ đạt được khoảng 7-8%. Tại vì bản chất con điều hòa một cục ấy thì nó sẽ không được như điều hòa hai cục. Điều hòa một cục thì nó có cái hệ thống nóng lạnh là nó cùng một khối như này, nhưng mà rất khó để mà nó làm mát chuyên dụng.
5: Khi sử dụng những thiết bị như thế này thì người tiêu dùng cũng quan tâm một vấn đề rất lớn, đó là điện. Vậy thì dòng máy điều hòa một cục có tiết kiệm điện không anh Huy?
1: Thường thường ấy, các dòng điều hòa một cục ấy là sẽ không có inverter. Đấy, tiết kiệm điện ấy, inverter ấy, tại vì thực ra là các điều hòa một cục là thiết kế là tối đơn giản và phục vụ với những cái mục đích họ làm ra là tối đơn giản. Thế nên là thường thường ấy, tất cả các máy bây giờ là không có inverter mọi người nhé. Đấy là chắc chắn luôn.
5: Sau tiêu thụ điện thì sẽ là độ bền. Với kinh nghiệm nhiều năm lắp đặt điều hòa, anh Huy có điều gì chia sẻ với người tiêu dùng không anh?
1: Có điều này tôi muốn chia sẻ với người tiêu dùng, đó là khả năng mà bị củn giàn như là mất ga là rất cao hơn so với điều hòa hai cục. Bản chất là những điều hòa một cục ấy, di động ấy, thì mọi người sẽ thường thường là kéo đi kéo lại, và cái lốc ga ấy, khi mà mình di động, mình di chuyển quá nhiều thì nó có sự sốc ga, và sốc ga thì dẫn đến có thể bị hỏng lốc hoặc là bị thủng giàn, cái chuyện là chuyện bình thường. Nên là thực ra nó cũng ở người dùng thôi, nhưng mà cái này mình thấy nó cũng cái khả năng bị thì nó cao hơn.
5: Qua phản ánh của một số người tiêu dùng thì họ có nói rằng là máy để trong phòng chạy tạo ra một cái tiếng ồn. Với nhiều người ưa thích sự yên tĩnh thì hẳn điều này cũng khá khó chịu phải không anh?
1: Ồn hơn so với điều hòa hai cục thì chắc chắn rồi. Tại vì nhất điều hòa hai cục cái block ấy và cái giàn nóng ấy thì nó lại ở ngoài trời, và cái mặt lạnh thì nó ở trong nhà. Có điều hòa một cục thì khác, có điều hòa một cục thì mặt lạnh là phía trước này và mặt nóng là ở phía sau. Khi mà chạy ấy, thì con điều hòa một cục sẽ nằm toàn bộ trong không gian nhà mình. Cái vấn đề là cái độ ồn của nó sẽ có hai tiếng, tiếng gió và tiếng block, thì chắc chắn là cái tiếng block phải xuất điện rồi. Và block thì nó tùy với những con máy như hàng Nhật này cực kỳ êm, nhưng mà mình vẫn phải có tiếng block để không thể tránh được. Còn những con hàng Tàu thì có thể nó sẽ rất là ồn. Nên vì sao người ta vẫn chọn hàng Nhật nhiều? Nhưng mà hàng Nhật thì lại chỉ có điều hòa cửa sổ thôi, chứ không có điều hòa di động kiểu đẩy đi để lại được. Đấy, thì nó cũng là một cái sự, cái đấy là một cái nhược điểm, nó cũng là, nó phải nói là cũng tương đối lớn.
5: Ngoài tiếng ồn thì còn điều gì mà người mua dòng điều hòa một cục này cần lưu ý nữa anh Huy?
1: Thoát nước ấy thì hơi phức tạp đấy, thậm chí là những người không dòng được đường nước đâu thì để cái xô trong nhà này, không phải chảy nước vào đấy, cũng hơi gọi là bất tiện so với điều hòa hai cục.
5: Ưu điểm cũng có và nhược điểm cũng có. Bây giờ sẽ là lời khuyên của một người lắp đặt điều hòa dành cho các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta.
1: Cái giá thành của điều hòa một cục ấy thì nó không hề rẻ. Thế nên là nếu không thể lắp được điều hòa hai cục thì vẫn cứ nghĩ một điều hòa một cục. Đấy là một lời khuyên rất là chân tình. Hiện nay bây giờ thì trên thị trường nó chỉ có một số hãng này, ví dụ như hàng Nhật thì cũng có tương đối nhá, nhưng mà hàng Nhật thì tương đối là, nhưng mà chỉ có điều hòa cửa sổ một cục thôi, và công suất là chỉ có 7-8 nghìn, cùng lắm có 9 nghìn. Thì nó thật sự là đi tìm điều hòa một cục rất khó và không có nhiều sự lựa chọn. Đấy cũng là một cái nhược điểm của nó. Thực ra thì điều hòa một cục nó phục vụ cho một đối tượng khách hàng riêng, và nó không được phổ dụng như điều hòa hai cục, nên cái việc lựa chọn, nên cái việc làm ra điều hòa một cục nó cũng có những cái hạn chế vì thế.
5: Trân trọng cảm ơn anh Quốc Huy đã đến với chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và hữu ích dành cho các bạn thính giả.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi loại điều hòa thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian sử dụng, nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của gia đình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hà Trần, Văn Mạnh Hương và Chibu cùng với ca khúc Vườn Hồng. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ đi về đường Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác đài, chúng ta chuẩn bị di chuyển đến khu vực cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Võ Chí Công thì mình chú ý ha. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chia sẻ, hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 228+600, xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Tình hình giao thông là đang lưu thông ổn định toàn tuyến, thưa quý vị. Cảm ơn Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã chia sẻ thông tin kịp thời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi mà những thông tin mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Dự kiến trong tuần này sẽ đưa vào khai thác 20 km đầu của dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, hạn chế giao thông đường thủy trên tuyến kênh đôi, trên tuyến kênh thị đội Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ngành đường sắt gia tăng nhiều chương trình giải trí hoạt động trên tàu cổ Đà Lạt giữa Đà Lạt và Trại Mát. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, nhằm tối ưu hóa việc điều tiết giao thông trong các khung giờ cao điểm mà không tốn nhiều nhân lực, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành hệ thống giải phân cách tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại giao lộ Cộng Hòa Tân Kỳ Tân Quý. Giải phân cách này được điều khiển bằng thiết bị điều khiển từ xa vào các khung giờ cao điểm hoặc là tùy vào tình hình thực tế tại nút giao. Lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh giải phân cách này để điều tiết dòng xe từ đường Cộng Hòa rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý, đảm bảo phương tiện từ các hướng có thể di chuyển thuận lợi nhất. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo trong những ngày đầu vận hành, người dân lưu thông qua đây cần hết sức lưu ý tín hiệu đèn hoặc là hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Từ ngày hôm nay 26 tháng 5 đến ngày 26 tháng 8, thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến Võ Văn Kiệt để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng qua các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh và Nội Bài. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công chia làm 3 giai đoạn, gồm rào chắn di động một phần làn ô tô và toàn bộ làn xe máy theo từng phân đoạn từ 30 đến 70 mét. Xe máy, xe thô sơ sẽ được điều tiết sang làn ô tô trong phạm vi thi công. Đơn vị thi công chỉ được phép làm việc ngoài giờ cao điểm, riêng một số hạng mục thực hiện từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau nhằm hạn chế ùn tắc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tuần này 20 km đầu của dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ được đưa vào vận hành, bắt đầu từ nút giao quốc lộ 1 km số 0+000 đến nút giao quốc lộ 26 km số 20+963.66. Khi đi vào hoạt động, 20 km này sẽ kết nối từ quốc lộ 1 với tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong Nha Trang tại nút giao Hòa Thị, tức là km số 8+500, và quốc lộ 26 tại nút giao Kim Cương km số 20+300, tạo điều kiện cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam vừa thông báo từ nay đến ngày 4 tháng 6 sẽ hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến kênh thị đội Ô Môn qua khu vực thi công cầu Thới Lai thuộc xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong đó, buổi sáng cấm luồng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Các phương tiện thủy khi mà lưu thông đến khu vực thi công công trình cầu Thới Lai thì được khuyến cáo phải tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn của hệ thống biển báo đường thủy nội địa. Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo sau một thời gian thi công, luồng hàng hải Đồng Tranh - Gò Gia đoạn Tắc Cua đã hoàn thành việc thanh thải chướng ngại vật và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, tàu thuyền hoạt động trên luồng hàng hải Đồng Tranh - Gò Gia cần duy trì liên lạc, tuân thủ chỉ dẫn của trung tâm VTS và lệnh điều động của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với thông tin cuối, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đường sắt gia tăng nhiều chương trình giải trí hoạt động trên tàu cổ Đà Lạt giữa Đà Lạt và Trại Mát. Cụ thể, thứ Bảy hàng tuần trên các chuyến tàu sẽ có nhiều chương trình giải trí, chúa hề hoạt náo, trò chơi bốc thăm trúng thưởng để nhận những phần quà kỷ niệm độc đáo. Đặc biệt có sự đồng hành của hướng dẫn viên ngay trên toa tàu, thuyết minh về lịch sử đường sắt răng cưa, các kiến trúc độc đáo văn hóa và những nét đẹp riêng của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Đáng nói, ngoài tiền vé, tất cả các hoạt động này đều miễn phí. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này là 16 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Thưa quý vị, đơn vị này có cho biết là hiện nay trên đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thời tiết đang mưa to. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo nha. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông rất là nhiều. Cách đây ít phút thì có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này có cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển đi qua đường Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình cũng hết sức lưu tâm. Thời điểm này là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Giờ cao điểm đã rất là cận kề rồi. Tình hình giao thông trên các tuyến đường ở cả thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ rất là phức tạp rồi. Nên là mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục cố định từ số FM 91MHz để chúng ta bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi có rất là nhiều những thông tin giao thông giúp cho quý vị có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong quý vị thính giả sẽ tương tác, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác ở khu vực thành phố Hà Nội thì là 024 37 91 91 91, thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Đã đến lúc Văn Yến phải nói lời chào tạm biệt với quý vị thính giả, các bác tài rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Văn Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh cùng với ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả

0: người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.
10: Đây là một khung giờ cao điểm nóng nực theo đúng nghĩa đen và chắc chắn là với sự đồng hành của quý vị và các bạn để chúng ta có thể làm sao tiết kiệm được thời gian đi ở ngoài trời và phơi nắng trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Đó là lời đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn thường xuyên đón nghe thông tin trong giờ cao điểm vào mỗi một buổi chiều. Và chúng tôi tin là tất cả những thông tin được chúng tôi tiếp nhận và phát sóng trên tần số FM 91MHz sẽ hữu ích đối với quý vị và các bạn ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy nhớ là giữ gìn sức khỏe và tham gia giao thông an toàn.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, như chúng ta cũng đã biết, trong những ngày như thế này thì trạng thái nắng nóng luôn là những cái điều mà chúng ta e ngại, thực sự là như vậy. Và rất có thể là trong buổi chiều ngày hôm nay, việc mà chúng ta tham gia giao thông muộn hơn so với ngày thường là điều hoàn toàn có thể diễn ra và được tính toán tới với nhiều các bạn thính giả nán lại để chờ nắng tắt và thậm chí là không khí sẽ phải dịu đi một đôi chút thì chúng ta tham gia giao thông mới sẽ dễ thở phần nào. Đó, những cái sự e ngại đó thể hiện rất rõ rệt khi mà chúng ta lựa chọn những cái bóng cây râm mát để dừng đỗ này, hoặc thậm chí là tìm làm sao được một cái chỗ đỗ xe hợp lý. Còn đi ở ngoài đường thì sao ạ? Tình trạng này dễ nhận thấy nhất với những xe máy, làm sao dừng đỗ hợp lý được, chứ đứng cạnh một chiếc xe chạy máy dầu trong thời điểm hiện nay thì quả thực nó cũng là điều hết sức là đáng e ngại. Thời tiết là vậy, còn giao thông của chúng ta thì cũng có những tín hiệu khá là nóng. Ví dụ như là cách đây 10 phút trên cầu Nhật Tân hướng Võ Chí Công đi Xuân La, va chạm giữa một xe bồn chở bê tông và một xe khách 29 chỗ. Rồi là bên phía khu vực vành đai 3 trên cao, đoạn từ cổng trường Đại học Thăng Long đi về phía tòa nhà Cang Nam đã bị ùn dài theo hướng đi về phía Mai Dịch. Và nhắc tới khu vực này thì chúng tôi cũng đề cập tới là trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận thông tin từ một thính giả tên là Thi. Bạn có cho biết là lộ trình vành đai 3 trên cao đi hướng Linh Đàm về Mai Dịch gần với showroom Lexus thì có một cái khe có giãn đã bị bật một cái nắp lên vênh cỡ khoảng 10 cm, và điều này hoàn toàn có thể làm cho dàn lốp của chúng ta trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này mềm và dễ bị rách, rồi dẫn tới là chúng ta sẽ không thể di chuyển được, mất rất nhiều thời gian trong điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi từ bên Mạn Gia Lâm về Nội Thành có một xe ô tô gặp sự cố, và cách điểm này một đoạn để có hai xe ô tô va chạm. Cầu Thanh Trì theo hướng từ trung tâm bên Gia Lâm về trung tâm thành phố đang bắt đầu có những biến động theo chiều hướng xấu hơn. Trước đó là va chạm ở cầu Nhật Tân. Đây là những thông tin quả thực là rất khó khăn các bạn ạ. Trong khi đó thì vào lúc 16 giờ 20 phút, vụ va chạm giữa 3 xe ô tô trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng Trần Duy Hưng thời điểm đó còn chưa được giải quyết các bạn ạ. Đến giờ chưa có thêm thông tin mới. Khi có những diễn biến tại đây chúng tôi sẽ thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn. Thời tiết nắng nóng và cụ thể thì diễn biến này sẽ còn theo chiều hướng như thế nào? Đêm nay liệu có dễ ngủ hay không, hay là điều hòa và quạt sẽ phải bật hết công suất? Chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe thông tin ngay.

Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tại khu vực thủ đô Hà Nội, lúc này trời quang mây, không khí nóng khô, với nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 40 độ C, độ ẩm 34%, chỉ số chất lượng không khí thì đang ở mức trung bình. Theo dự báo, trong những giờ tới, trời vẫn khá oi nóng, đặc biệt khi quý vị và các bạn di chuyển trên đường trong giờ tan tầm. Nếu các bạn đỗ xe máy ngoài trời nắng, hãy sử dụng thêm một tấm khăn ướt để lau yên xe, tránh bị bọc rát khi ngồi lên yên. Còn đối với ô tô, hãy mở cửa xe trong vòng từ 2 đến 3 phút để khí nóng bên trong thoát ra ngoài rồi mới bật điều hòa, giúp hệ thống làm mát nhanh hơn, tránh gây sốc nhiệt cho cơ thể. Quý vị và các bạn cũng cần lưu ý chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Về ban đêm trời có gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất trong đêm vào khoảng 29 đến 31 độ. Nếu sử dụng điều hòa, các bạn nên đặt thêm một chậu nước hoặc sử dụng máy tạo ẩm để tránh khô da, đồng thời giữ nhiệt độ ở mức 26 đến 28 độ C nhằm tránh bị lạnh vào giữa đêm và rạng sáng. Sang ngày mai, thủ đô Hà Nội tiếp tục đón nhận một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 38 đến 40 độ, có nơi cục bộ trên 40 độ C. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngắn, nhưng mà chúng ta thấy đấy ạ, chắc chắn là chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn trong việc đi lại dưới điều kiện thời tiết phải nói rằng là nắng nóng cực đoan như thế này. Đêm nay thì cũng không hạ nhiệt lắm, và chắc chắn là chúng ta sẽ khó mà có thể ngủ ngon nếu như là không có điều hòa hoặc là quạt máy, và nếu như là mất điện ở một vài nơi như ngày hôm qua nữa thì quả thực là cũng rất là đáng ngại. Còn trong việc đi lại của chúng ta thì ạ, mặt đường vẫn đang nóng hầm hập, thậm chí là nền nhiệt độ ngoài trời với hiệu ứng bê tông hóa và hiệu ứng nhà kính cùng với mặt bê tông sẽ khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt hơn rất nhiều so với nền nhiệt độ thực tế. Và như chúng tôi đề cập ở ngay đầu khung giờ cao điểm, việc mà đi lại của chúng ta sẽ vướng một vài những trở ngại về nhiệt độ, và việc tìm kiếm những địa điểm mà để chúng ta dừng đỗ là sẽ hơi bị khó một đôi chút khi mà xe máy sẽ lấn vào những cái khu vực mà mát hơn để có thể là làm sao để chiếm được một đôi chút dễ thở trong cái điều kiện mà không khí nóng như thế này. Và đôi khi là những cái thói quen nhiều người mắc phải khi dừng chờ đèn tín hiệu trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan sẽ gây ra những hậu quả như thế nào. Chúng tôi nối máy trực tiếp với phóng viên Khắc Chính đang có mặt ở giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, trực tiếp tham gia giao thông cùng với các bạn để có những thông tin mới. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày gần đây thì nền nhiệt ngoài trời tại nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội lên tới 40 độ. Thì lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã đưa ra hàng loạt các khuyến cáo để người dân tham gia giao thông trong điều kiện nắng nóng gay gắt như thế này ạ. Vâng, theo ghi nhận tại hiện trường, trong khung giờ cao điểm buổi trưa thì nhiều người điều khiển xe máy đã có tâm lý tìm bóng mát để khi dừng đỗ để chờ đèn tín hiệu, và không ít trường hợp xe dừng lấn quá vạch dừng chờ để lép dưới gầm cầu hoặc là tìm một chỗ bóng mát để tụ tập lại những vị trí để tránh nắng nóng. Việc dừng đỗ này đã được lực lượng chức năng cảnh báo, và đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ gây va chạm với các phương tiện khác, đặc biệt là tại các nút giao đông người và nhiều phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân dù thời tiết có khắc nghiệt, nắng nóng cũng vẫn cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu dừng chờ, chờ đúng vạch kẻ đường và đi đúng phần đường làn đường quy định, và chú ý giảm tốc độ, quan sát khi qua các nút giao. Với người đi xe máy thì cần sử dụng trang phục chống nắng phù hợp, gọn gàng, tránh mặc áo quá dài để vướng vào bánh xe hay vướng vào những xe khác dẫn tới tai nạn. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người điều khiển xe máy bị cuốn áo chống nắng và bị ngã ra đường, điều này là rất nguy hiểm. Với người sử dụng xe ô tô thì lực lượng chức năng cũng lưu ý là không để các vật dụng dễ cháy nổ như bật lửa ga, bình xịt nước hoa trong khi dừng đỗ xe dưới trời nắng nóng. Khi mà nhiệt độ ngoài trời có thể tăng, khi mà nhiệt độ ngoài trời cao thì nhiệt độ trong xe mà đỗ dưới bóng nắng có thể lên đến 6 đến 70 độ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra việc kiểm tra áp suất lốp xe là rất cần thiết. Trong thời tiết nhiệt độ cao như thế này, áp suất lốp rất dễ tăng và nguy cơ gây nổ lốp rất dễ xảy ra nếu không được kiểm tra và bảo dưỡng đúng quy cách. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo là hạn chế lái xe khi cơ thể bạn mệt mỏi và mất tập trung do nắng nóng kéo dài, hoặc là lái xe nhiều giờ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng như là cho người cùng tham gia giao thông. Vâng, xin trở lại phòng thu cùng anh Tuấn.
1: Xin cảm ơn anh Khắc Chính với những khuyến cáo đến từ một người tham gia giao thông trực tiếp trên phương diện là một phóng viên lưu động của VOV Giao thông, và bên cạnh đó là những khuyến cáo đến từ những đơn vị chức năng, cảnh sát giao thông, đơn vị tuần đường, nói rằng là chúng ta cần phải dừng đỗ như thế nào cho hợp lý và phải đảm bảo yếu tố là an toàn giao thông. Bởi vì trong khi nắng nóng như thế này thì việc ai cũng sốt ruột cả các bạn ạ, và bên cạnh đó thì lái xe máy chúng ta lại có một cái tầm bao quát thậm chí còn tốt hơn ô tô trong cái giai đoạn mà bị chói chang nhá. Ngồi sau kính lái rất khó trong cái giai đoạn chói lóa, hoặc là chúng ta đi bất chợt vào một cái khu vực là đổi hướng ánh sáng, thậm chí những cái thời điểm đó là cực khó quan sát các bạn ạ. Và điều mà chúng tôi vừa mới lắng nghe cùng với các bạn qua phóng viên Khắc Chính phản ánh là chúng tôi hoàn toàn đồng ý các bạn ạ. Dừng đỗ đúng nơi quy định, tuân thủ luật giao thông, và chúng ta nên cẩn trọng với điều kiện thời tiết cực đoan như thế này. Còn ở những diễn biến khác thì chúng ta sẽ có những thông tin như thế nào? Bên phía tuyến đường Nguyễn Khang Nhỏ đi qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa, hiện giờ thì phụ huynh đang tập trung đón học sinh và giao thông tại đây thì hơi xáo trộn nhẹ một đôi chút thôi. Trời vẫn nắng nóng gay gắt và làm chúng ta cảm thấy rằng là khá e ngại trong việc di chuyển. Vụ tai nạn ở phía khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì một thính giả, bạn Nguyễn Thăng cho biết là vừa mới đi qua cách đây có mấy phút đồng hồ thôi, cho biết là vẫn chưa có giải quyết xong, các xe vẫn đang đứng tại đây, mong đơn vị chức năng sớm giải quyết để giảm bớt áp lực giao thông cũng như là trong điều kiện thời tiết nắng nóng mà chúng ta lại bị kẹt nghẽn như thế này các bạn ạ. Có thêm thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn trực tiếp ngay trên tần số FM 91MHz vào chiều nay.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
4: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
3: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
4: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
3: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
4: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
3: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
5: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
4: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
6: Chúng ta cùng cập nhật ngay những diễn biến giao thông khác. Lê Văn Lương hướng đi Tố Hữu, ùn từ phía điểm Hoàng Ngân đến phía khu vực Hoàng Đạo Thúy các bạn ạ. Trên phía Nghi Tàm thì đã bắt đầu đông và di chuyển chậm theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân. Một thính giả đi ở vành đai ba trên cao đi qua hướng Đại Thăng Long về Mai Dịch và cho biết là vẫn đang rất là tắc đường. Tuyến đường Đê La Thành thì cho tới thời điểm hiện nay trời đang nắng chói chang các bạn ạ. Và đường La Thành trời ở đây đang nắng chói chang, việc đi lại của chúng ta là gặp khó. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thông báo về một cái nắp che khe co giãn đã bị bật lên, vênh lên với mặt đường sọ vào khoảng độ gần 10 cm và có thể gây ra hỏng lốp. Thì ban duy tu cũng cho biết là vành đai ba trên

0: và một xe khách 29 chỗ cũng chưa thấy có thông tin mới. Cũng gần lúc 4 rưỡi chiều thì cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh cũng đã trở nên đông đúc hơn, nhưng mà tạm thời lúc này chúng tôi cũng chưa nhận thêm được những thông tin nào nó quá sức phức tạp ở phía khu vực cây cầu Thăng Long cả. Chúng ta sẽ chờ thêm một đôi chút, đã có thêm thông tin cập nhật từ phía cầu Thanh Trì đây các bạn ạ. Đầu cầu Thanh Trì bên phía mạn Long Biên về trung tâm, một xe con gặp sự cố nằm ngay làn giữa, lưu lượng phương tiện đang dày đặc và cũng phần nào đó gây cản trở lưu thông tại đây. Chúng ta nên chủ động chuyển làn từ xa. Cảm ơn các bạn với những thông tin quan trọng này.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chapaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà ạ. Uống Antos Chapaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chapaco hả bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chapaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế hả bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ. Antos Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chapaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa các bạn, cầu Thăng Long thì tạm thời đang ổn các bạn ạ. Như vậy là trạng thái kẹt nghẽn xuất hiện từ cách đây vào khoảng độ 15-20 phút thì cũng không phải là quá lớn và rất là mau chóng để có thể là chúng ta kiểm soát tốt tình hình, đi tốt theo cả hai chiều. Bên phía khu vực cây cầu Thanh Trì, km số 162+900, bên phía mạn Long Biên hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố nằm ngay làn 2 nên là các bạn có thể chủ động đi vào phía làn 1 hoặc là làn 3 các bạn nhé. Còn nói về vụ va chạm cách đó thì không thấy các bạn thính giả đề cập tới nữa. Hy vọng là mọi thứ đều đã ổn khi mà các chủ xe đã có thể tự giải quyết các bạn ạ. Đi qua khu vực đèn tín hiệu giao thông Cầu Giấy và Láng, tức là quanh vòng xuyến này thì tham gia giao thông ổn định, có chăng là chói chang quá, nắng quá các bạn ạ. Đi về hướng tây, về phía tây của thành phố, nắng chói chang. Một chiếc xe ô tô VF9 đã dừng đỗ ở phía ngã tư Nguyễn Trãi hướng đi về phía khu vực Nguyễn Xiển, chưa gây ùn tắc và đã bật đèn cảnh báo. Tôi không rõ là có lý do gì các bạn ạ. Chúng ta chủ động lưu ý để vòng tránh chiếc xe VF9 đang dừng đỗ ngay tại phía ngã tư Nguyễn Trãi hướng sang mặt Nguyễn Xiển. Trên phía khu vực Võ Trí Công cầu Nhật Tân, chúng ta đã di chuyển được bình thường trở lại, không còn thấy đề cập tới vụ va chạm nữa. Vụ va chạm vào lúc khoảng độ cách giờ cao điểm của chúng ta vào khoảng đôi ba phút thôi, và đến bây giờ thì không thấy các bạn đề cập tới vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe khách nhỏ loại 29 chỗ nữa các bạn ạ. Hy vọng cũng là mọi thứ ổn với tất cả chúng ta. Còn vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô trên cầu Vượt Nguyễn Chí Thanh thì chưa thấy có thông tin được giải quyết. Gần đây nhất, một bác tài đi qua cách đây khoảng 5-7 phút và cho biết là ba xe vẫn dừng đỗ tại hiện trường và cũng gây ra những xáo trộn không nhỏ tại đây. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura.

0: bốn mùa như ý.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À,
2: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới ở vành đai ba trên cao đến gần nút giao Tam Trinh. Các bạn lưu ý là đang vướng một xe tải gặp sự cố. Tại đây xe tải này là xe tải cỡ lớn các bạn nhé. Nằm chênh vênh chấp chới giữa làn số 3 và làn khẩn cấp. Nên là các bác tài để ý để chúng ta quan sát, lựa chọn làn từ xa và lưu thoát qua. Tuyến đường Phạm Hùng lên vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, các phương tiện lưu thoát chậm do mố cầu đối diện tòa nhà Ca Nam. Thì ở đây có thanh khe co giãn đấy ạ, đã bị bật lên và làm cho các dòng xe đều chú ý quan sát từ xa và vòng tránh. Nên là sự lưu thoát tại đây là tương đối khó khăn. Chúng ta giữ khoảng cách an toàn. Xin được chia sẻ thông tin đến từ trực ban đội 6, đồng chí Ngô Hoàng Tú có thông báo đến với chương trình. Các bạn nào đi Đê La Thành thì cũng chưa gặp nhiều khó khăn đâu. Hai điểm quan trọng mà chúng tôi nhận được qua lộ trình của thính giả Nguyễn Quang Minh, đó là trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và trước cửa Viện Nhi, thì tại đây giao thông cũng không tới mức là quá tệ các bạn ạ. Và như chúng tôi có đề cập tới, nắng nóng có thể sẽ khiến nhiều người e ngại, đặc biệt là với các bạn trẻ đi làm mà chưa vướng bận theo diện là phải về chăm lo con cái gia đình, mà mình có thể tự do về mặt thời gian hơn, chưa phải lo nấu cơm, hoàn toàn có thể ở lại đến 6:30-7 giờ mới trở về nhà. Nên là lúc này đường thực sự là do quá nắng, nên là cái sự đông đúc thì cũng không phải là diễn ra trong trạng thái quá gắt. Đêm đường chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những ngày mà thời tiết nắng nóng cực đoan như thế này ạ.
0: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
9: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
10: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
9: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
10: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm, hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
9: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
10: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
3: Gọi ngay 1800 9355.
0: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
8: Không ai muốn chờ đợi quá lâu dưới điều kiện thời tiết như thế này. Chúng ta chỉ muốn trốn nắng, trốn nóng, và bây giờ chỉ có điều hòa mới là chân ái, đúng không nào các bạn? Nắng nóng quá và việc tham gia giao thông của chúng ta cũng có những cản trở nhất định. Vừa rồi thì chúng tôi có ghi nhận thông tin ở phía đầu cầu Thăng Long xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con đang gây cản trở theo hướng đi trung tâm thành phố. Như vậy va chạm xảy ra ở bên phía mặt Đông Anh các bạn ạ. Và cùng lúc chúng tôi cũng ghi nhận có hai thanh niên điều khiển xe máy không có gắn biển số đi trên cầu Thăng Long hướng sang phía Đông Anh. Ở giữa cầu, bạn Vũ Phong cho biết là có một xe ô tô gặp sự cố về lốp đang dừng đỗ tại đây để khắc phục. Cầu Thăng Long đấy nha các bạn nhé, khá nhiều những sự cố đã xảy ra trong ít phút đồng hồ vừa qua. Tuy nhiên thì ở trên cầu, những cái áp lực giao thông mà hay là những vấn đề mà chúng tôi vừa mới đề cập tới thì cũng không làm chúng ta gặp phải trạng thái kẹt nghẽn đâu ạ. Chúng ta vẫn tạm thời để có thể đi được tại đây. Xe kẹt nghẽn thì nằm ở phía vành đai ba trên cao gần nút giao Tam Trinh các bạn ạ. Xe tải lớn nằm ở giữa làn số 3 và làn khẩn cấp. Xe tải lớn nằm tại đây nên là sẽ gây ra những thông tin của chúng ta, việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp một đôi chút khó khăn. Ở quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh đi Thái Nguyên có 4 xe ô tô va chạm. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ thính giả Vũ Nhất khá căng. Dưới điều kiện nắng chói chang như thế này, 4 xe ô tô va chạm ở quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh Thái Nguyên và đang gây ra khó khăn tại đây các bạn ạ. Hãy để ý trong tầm quan sát của mình, kiểm soát thật tốt về mặt tốc độ và tầm nhìn dưới điều kiện thời tiết như thế này và chúng ta vẫn còn đang bị chói nắng ạ. Cảm ơn các bạn, có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay.
11: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
12: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
13: tiết kiệm điện.
14: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
15: Thì không?
14: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
5: Các bạn ạ, rất nhiều các bác tài thì tiếp tục chia sẻ thêm về cái nắp bật che khe có giãn trên phía vành đai ba chiếc cao đã bị bật lên cao đấy ạ. Và các bạn cho biết là đã tồn tại một hai hôm rồi. Hôm rồi thì có một xe VF5 gầm thấp đã bị quẹt gầm vào đây và bị mắc kẹt lại, thậm chí là gây ra tắc đường khá là nặng. Hy vọng là câu chuyện đó thì sẽ không xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Khi mà nhiều bác tài đi quen đường hoặc là nắm bắt kịp thời thông tin thì đã lựa chọn được ở những cái nơi mà đi qua khe có giãn đó, nó an toàn hơn, nó thuận lợi hơn để chúng ta từ từ đi qua các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại, đây là phía vành đai ba trên cao hướng đi Mai Dịch, ở gần với trụ T270, gần với tòa nhà Cang Nam, để chúng ta chủ động lưu thoát qua đây một cách an toàn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có những thông tin ở quốc lộ 18. Tại đây thì vẫn đang ùn qua phía cầu sông Cà Lồ, va chạm giữa 4 xe ô tô các bạn ạ, mà chúng tôi đã vừa mới thông báo cách đây có 5 phút đồng hồ đấy ạ, để cho quý vị các bạn chúng ta chủ động nắm bắt được thông tin trong buổi chiều nắng nóng như thế này. An toàn vẫn là điều mà chúng ta hướng tới. Ít phút tới đây thì VOV Giao thông sẽ sớm quay trở lại cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ là thời lượng của bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt trong các tình huống chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc thất lạc hành lý. Theo đó, các hãng hàng không phải rà soát quy trình nội bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và chủ động phối hợp với các bên liên quan để giải quyết khiếu nại. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và các cảng quốc tế cần tập trung cải thiện dịch vụ tại sân bay, ứng dụng chuyển đổi số và AI để hỗ trợ hành khách giải tỏa ùn tắc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo phát triển du lịch thủ đô giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh du lịch đường sông gắn với quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo chỉ đạo, Sở Du lịch sẽ hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch đường sông, đẩy mạnh liên kết tour trọn gói kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP. Thành phố cũng yêu cầu ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng, khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp để kéo dài thời gian lưu trú. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao cũng sẽ tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả các di sản như nhà máy xe lửa Gia Lâm, bốt hàng đậu, kết hợp với các không gian sáng tạo và đẩy mạnh truyền thông hiện đại thông qua các KOL, KOC. Kể từ ngày mai 27 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6, phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại website tuyển sinh đầu cấp.hcm.edu.vn, chia thành hai nhóm: học sinh cư trú trên địa bàn nhóm 1 và các trường hợp ưu tiên nhóm 2. Phụ huynh có thể đăng ký song song vào các trường đặc thù. Kết quả trường đặc thù công bố từ ngày 8 tháng 6 đến 15 tháng 6, thí sinh không trúng tuyển sẽ được xét vào trường đại trà. Kết quả tuyển sinh đại trà công bố vào ngày 10 tháng 7. Phụ huynh cũng cần hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7. Lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng để hệ thống xét duyệt chính xác. Căng thẳng tại Iran và gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy lạm phát vượt tốc độ tăng thu nhập, làm suy giảm tiền lương thực tế của người lao động tại Mỹ, châu Âu và Anh. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm giá cả tại Mỹ tăng nhanh hơn tiền lương. Tình trạng tương tự diễn ra tại Eurozone và Anh, nơi đà phục hồi thu nhập đang mất động lực. Giới phân tích cảnh báo nguy cơ kép, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu gây suy giảm tăng trưởng hoặc làn sóng đòi tăng lương sẽ duy trì lạm phát kéo dài. Trong khi Đức và Tây Ban Nha có biện pháp ứng phó hiệu quả hơn, Eurozone vẫn phải đối mặt với rủi ro suy thoái nhẹ. Triển vọng kinh tế hiện phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến tại Trung Đông và khả năng hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa. Tham dự hội nghị, nhiều chuyên gia đến từ các trung tâm truyền máu lớn nêu rõ, trong y học hiện đại, truyền máu không chỉ dừng ở việc có máu để truyền, mà là một quy trình điều trị có nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, bảo đảm hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền. Tuy nhiên, tại nước ta, nhiều bệnh viện vẫn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
1: Vừa qua thì tôi có đi tập huấn an toàn truyền máu rất nhiều nơi. Gần như rất ít bệnh viện có cái quy trình truyền máu tối khẩn cấp hay là quy trình truyền máu khẩn cấp. Mà nếu mà không có quy trình truyền máu như vậy, nếu bệnh nhân vào với chúng ta mà do mất máu mà trong vòng quá cái thời gian mà chúng ta không truyền máu cho bệnh nhân thì chắc chắn là sau này người bệnh hoặc người nhà người bệnh sẽ có quyền kiện chúng ta vì chúng ta không làm đúng, không có những phác đồ, đặc biệt những cơ sở có chữ máu.
0: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chuyên ngành huyết học truyền máu Việt Nam cần phát triển theo hướng hiện đại, trong đó tập trung phát triển ngân hàng máu số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu truyền máu liên thông và thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm. Đặc biệt, huyết học truyền máu cần gắn chặt hơn với chuyên ngành hồi sức, ghép tạng, miễn dịch, điều trị tế bào và y học chính xác. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khá nhiều những thông tin giao thông mới chúng ta tuần tự thông báo cho nhau nào. Trước cửa số nhà 52 Nguyễn Trãi, lượng xe đang di chuyển chậm theo hướng về phía Mạn Hà Đông. Và nhà ba trên cao đoạn đi qua tòa nhà FLC từ phía Mai Dịch đi về phía Nguyễn Trãi cũng có một thanh tre khe co giãn bị bật lên và giao thông cũng đang khá cản trở các bạn ạ. Đó thì cũng tương tự như là gần với tòa nhà Càng Nam chúng tôi đề cập tới theo hướng đi về phía Mai Dịch trong ít phút đồng hồ vừa qua. Một thính giả rất là cẩn thận có thông báo với chúng tôi ngay tại phía đầu cầu Nhật Tân thì nhiệt độ đo ở xe

0: E nhá, cảm biến xe lên tới hơn 40 độ, nhưng mà giao thông tại đây thì khá là vắng. Nhưng mà liên quan tới phía khu vực này thì chúng tôi cũng muốn đề cập tới là có một cái vụ va chạm. Có một vụ va chạm ở phía gần hết cao tốc Nhật Tân Nội Bài hướng về Nội Bài, va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe tập lái. Vừa rồi thì một thính giả bạn Nguyễn Tuấn có chia sẻ thông tin này đến với VOV Giao thông các bạn ạ. Cản trở giao thông còn xuất hiện ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút giao Vạn Điểm đi về phía nút giao Đồng Văn. Ở đây thì đất đá rơi vãi khá nhiều ngoài đường. Điều này thì sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của các xe, đặc biệt là với các xe gầm thấp trong cái thời điểm hiện nay. Nói về vành đai ba trên cao, một thính giả vừa gọi điện về cho biết đoạn đi qua bến xe Mỹ Đình khe có giãn bị bong bật lên đấy ạ. Có thể là do điều kiện là nắng nóng trong mấy ngày hôm nay thì nắng to quá, thành ra là các khe có giãn đều có vấn đề, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Pháp Vân, nơi mà chúng tôi đề cập tới. Và nếu như là quý vị và các bạn có di chuyển tại đây, xin để ý hai điểm đã bị có vấn đề với thanh tre khe có giãn. Ở phía vành đai 2 trên cao thì xe đang xếp hàng dài cả phía trên lẫn phía dưới theo hướng xuôi từ ngã tư Vọng đi về phía ngã tư Sở. Một ngày mà chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông và sớm, và bên cạnh đó thì là vấn đề nắng nóng. Tại đây thì chúng ta cũng biết rồi, do có vành đai trên cao che chắn nên là ở phía dưới các xe máy sẽ đi lấn vào làn ô tô khá nhiều để tận dụng bóng râm mát tại đây các bạn ạ. Hãy để ý để chúng ta cẩn trọng, bởi vì đây là làn đường hỗn hợp. Trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh hai chiều ổn định, tuy nhiên thì trời khá là gay gắt, nắng và chói. Vụ va chạm giữa một xe container và một xe con ở tuyến đường Trường Sa đoạn đi qua Vin Cổ Loa khá lâu rồi, lên tới hơn nửa tiếng trước giờ cao điểm, mà đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận là vẫn chưa có giải quyết xong, vẫn đang tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Cảm ơn các bạn với thông tin mà VOV Giao thông đã tiếp nhận được ạ.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
0: 17 giờ 8 phút và chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm để thông báo với quý vị và các bạn những diễn biến giao thông phức tạp mà đã hiện diện trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đó là vành đai trên cao để chúng ta đi theo lộ trình hướng từ ngã tư Vọng về phía ngã tư Sở. Và trên đó một đoạn đó là tuyến đường Giải Phóng, mặc dù là trời nắng nóng nhưng mà lưu lượng phương tiện tập trung tại phía gầm cầu bên phía khu vực ngã tư Vọng là rất lớn. Các bạn sẽ hơi chậm một đôi chút từ phía cổng bệnh viện Bạch Mai rồi là Tai Mũi Họng Trung ương. Nó cũng giống như thường lệ thôi các bạn ạ, không có gì là khác biệt quá cả. Có chăng là chúng ta sẽ cảm thấy là hôm nay thời gian dường như là trôi chậm hơn bởi vì nắng quá, mình chỉ muốn lưu thoát qua thật nhanh thôi. Còn với các bác tài mà xuôi về mạn phía ngã tư Sở, vừa đông này lại còn bị chói nắng nữa cơ các bạn ạ. Đây là hướng chói nắng trong giờ chiều về như thế này, khi mà các bạn đi về, đặc biệt là với các bác tài đi ở phía vành đai trên cao để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay, nó rất là căng thẳng về vấn đề tầm nhìn các bạn ạ. Ngoài những thông tin này thì hẳn là các bạn cũng đã biết là đường Nguyễn Trãi đông theo hướng đi về phía khu vực địa bàn phường Hà Đông này, quốc lộ 18 đoạn đi qua cầu sông Cà Lồ va chạm giữa 4 xe ô tô nên là giao thông bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Và lúc 16:52 ở đầu cầu Thăng Long bên mặt Đông Anh có va chạm giữa một xe tải và một xe con. Ở gần đây thì một thính giả cho biết là tai nạn va chạm giữa một xe đầu kéo, một xe tập lái ở phía đoạn điểm gần kết thúc đường cao tốc bên phía Nhật Tân Nội Bài để hướng về phía Nội Bài. Nay chúng tôi cũng chưa có những thông tin giao thông mới, ùn tắc thì cũng không nhiều lắm như chúng tôi đề cập tới, do quá nắng nóng nhiều người cũng chưa lựa chọn thời điểm này để ra đường, có thể là cần nguội nắng hơn, bớt nhiệt hơn về tầm 6 giờ trở ra cơ bạn ạ. Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ theo dõi thêm những thông tin giao thông mới để làm sao chuyển tới cho quý vị và các bạn ngay.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rinera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rinera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Đã có gì mới hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua không ạ? Thưa các bạn là có, đó là ngã tư Văn Phú Hà Đông. Ở đây thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được là đang có dấu hiệu ùn nghẽn cục bộ tại phía Văn Phú Hà Đông các bạn ạ. Còn đường đi về phía Nhật Tân, sau đó di chuyển về phía sân bay Nội Bài đang quá chói chang, chúng ta rất là khó quan sát các bạn ạ. Các bạn thính giả nào đi ở những cái điểm đường mà nắng quá chói này, sau đó mình đi vào những cái đoạn mà nó có bóng cây bất ngờ lại trở thành râm mát, hoặc là đi xuống phía dưới hầm chui, thì chúng ta để ý là bắt kịp làm sao được cái cường độ ánh sáng để tăng khả năng quan sát của mình nhằm tránh những cái tình huống xấu có thể xảy ra. Đấy, đặc biệt là với những cái tình huống mà nhiều bác tài phải đối mặt với những tình huống như chiếc xe hẩu, xe đi chạy ẩu vượt hẳn ở trong hầm nữa chẳng hạn, thì là sẽ làm chúng ta rất là khó khăn. Bên phía Cầu Giấy đi qua phía Bưu điện Cầu Giấy thì tại đây chưa quá đông nên là chúng ta vẫn hoàn toàn để có thể đi qua được mà không gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Thông tin này thì sẽ giúp cho các bạn ổn định hơn về mặt tâm lý khi mà chúng ta đi qua. Nguyễn Chí Thanh thì vẫn vậy thôi, chưa có gì mới hơn. Hai chiều vẫn đang túc tắc, có dấu hiệu gia tăng lên đều về lượng phương tiện, không gia tăng lên nhanh quá các bạn ạ. Vẫn là nắng nóng gay gắt. Chúng ta quay trở lại với cây cầu Thanh Trì. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km số 162+800 đầu cầu Thanh Trì bên mặt Long Biên hướng đi trung tâm, hai xe ô tô va chạm nằm tại làn số 1. Lúc này thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng nhằm giải quyết sớm. Hiện giờ thì các bạn đi qua hiện trường của va chạm là khá chậm. Bên phía cầu Thăng Long, xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Phóng viên của chương trình cho biết là tại phía ngã tư Nguyễn Du và Quang Trung, đơn vị thi công đã rào nốt đoạn còn lại ở ngã tư này, nên là các phương tiện chỉ đi thẳng theo phía Nguyễn Du, không thể rẽ vào Quang Trung được nữa. Và từ phía khu vực Quang Trung để chúng ta muốn di chuyển lên phía Tràng Thi thì hôm qua tôi đi qua đã thấy là hàng rào chắn toàn bộ tại đây, chúng ta không thể đi được. Nên là các bác tài nếu như lâu lâu mới đi hoặc là mình không nắm bắt được lịch như thế này thì mau chóng tìm kiếm qua thông tin này, mau chóng chúng ta tìm kiếm những lộ trình lưu thoát song song để di chuyển các bạn nhé. Sẽ có những khó khăn nhất định trong giai đoạn mà chúng ta đang bước vào thời điểm mà cố gắng là đẩy nhanh vấn đề thi công để hạ cống ngầm tránh ngập trong giai đoạn mùa hè như thế này. Đặc biệt là Quang Trung, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, chúng ta đều gặp khó tại đây, đặc biệt là với phía Quang Trung các bạn ạ.
11: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
12: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
11: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
12: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
11: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
12: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
11: Nhất trí.
13: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
14: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
15: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
14: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
16: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
14: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
16: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
14: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
16: Ôi, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
13: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
17: Nóng quá.
18: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
17: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
18: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
17: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
18: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bên phía Văn Phú Hà Đông thì các xe đỗ vào bên làn rẽ phải, thành ra các xe muốn rẽ phải lại không đi được. Và từ đó thì dẫn tới kẹt nghẽn, xe bị nghẽn lại tại đây. Bên phía Cầu Giấy đi qua ga Chùa Hà, xe đang xếp hàng dài dằng dặc trong cái nắng chói chang. Tôi không rõ là lúc này thì các bác tài nhìn trong cảm biến xe của mình xem là bao nhiêu độ ở ngoài trời thực tế ạ. Tất nhiên là nó sẽ tùy từng khu vực đúng không nào, tùy từng khu vực. Thế nhưng mà tôi thấy là nền nhiệt độ của chúng ta vẫn duy trì ở ngưỡng rất là cao. Thế nên là việc mà chúng ta đi lại trong thời điểm hiện nay thì cũng khó mà xoay sở được trong nóng bức, oi nóng và cả ùn tắc nữa. Các bác tài sẽ căn cứ vào những thông tin trên VOV Giao thông để chúng ta có thể lựa chọn được với khoảng thời gian di chuyển hợp lý, hoặc là cộng trừ thời gian, hoặc tìm kiếm những ngả đường khác thích hợp cho lộ trình của mình trong giờ chiều ngày hôm nay. Bên phía dốc đặng, bên phía Đặng Xá, ở đây thì chúng tôi có một cái thông tin là một xe chở đá dăm đã đi qua mà rơi vãi khá nhiều ra đường, dẫn tới trơn trượt cho xe máy. Đoạn này xuống dốc vào cua nên là sẽ dẫn tới các xe dễ bị ngã hơn các bạn ạ. Một thính giả đang di chuyển, tôi không rõ là bạn Lưu Ngọc Khánh đang di chuyển đâu, nhiệt kế trong xe cảm biến báo 42 độ. Còn ở Bắc Giang thì báo quanh ngưỡng 39-40 độ các bạn ạ. Vụ va chạm ở phía quốc lộ 18 km số 14 qua cầu sông Cà Lồ thì các bạn cho biết là va chạm tại đây vẫn chưa có giải quyết được, và lúc này đang tắc, rất tắc theo hướng đi về phía Bắc Ninh các bạn ạ, để chúng ta có thể di chuyển. Lúc này thì chưa ổn lắm. Cảm ơn thính giả Hà Sơn đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Còn một khu vực bên phía Trần Phú Hà Đông thì cũng đang rất là tắc các bạn ạ. Khu vực Trần Phú Hà Đông thì cũng đang nghẽn, bên Văn Phú cũng vậy, xe đang xếp hàng dài tại đây. Vành đai 3 từ phía Linh Đàm để chúng ta di chuyển thì các bạn sẽ lưu ý là gần với tòa nhà Cang Nam có một nắp tre khe có giãn hãn đã bị vênh lên và làm cho chúng ta đi lại tại đây tương đối rón rén. Ngược lại thì cũng có một cái điểm đi về phía Pháp Vân đấy ạ, thì cũng có một cái khe có giãn bị cong lên như vậy ở gần bến xe Mỹ Đình các bạn ạ, theo hướng đi về phía Pháp Vân. Thế tôi không dành kỹ thuật lắm nhưng mà rất có thể là cũng do điều kiện thời tiết nắng nóng nên là các sợi khe che khe có giãn này đã có những dấu hiệu mà nó gây ra cho chúng ta trong trạng thái khó khăn. Đó là những cái thông tin mà được các bạn thính giả và các đơn vị chức năng thông báo suốt từ chiều ngày hôm nay để chúng ta đi qua làm sao đảm bảo an toàn. Chúng tôi chờ thêm thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn.
19: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000km, pin 8 năm hoặc 160.000km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
20: Sàn nhà không sợ nước,
21: SPC V-Floor.
20: Sàn nhà độ bền cao,
21: SPC V-Floor.
20: Sàn nhà chống trơn trượt,
21: SPC V-Floor.
20: Sang trọng là sàn nào?
21: SPC V-Floor.
20: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
22: Này kiến trúc sư,
23: dạ.
22: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
23: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
22: Ống thép Hòa Phát à?
23: Vâng.
22: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
23: Dạ.
22: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
23: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Rất nhiều các bác tài vẫn chia sẻ nền nhiệt độ ngoài trời như thế này để chúng ta có thể tham gia giao thông, đặc biệt là với những khu vực mà ở trong trạng thái kẹt nghẽn. Thậm chí có những nơi vẫn đang duy trì quanh ngưỡng khoảng 39, 40, 41 độ các bạn ạ. Đó, những nơi mà có xe tập trung nhiều, thậm chí nền nhiệt độ có thể còn cao hơn. Đó là những gì mà chúng tôi có ghi nhận được. Cầu Thăng Long là một trong những nơi mà đo 41 độ trong xe ô tô, cái cảm biến báo như vậy các bạn ạ. Còn vành đai 3 trên cao đoạn đi qua phía Tam Trinh hướng vào trung tâm có một xe ô tô tải gặp sự cố tại đây, các bạn nào đi qua vui lòng để ý. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách sân bay khoảng 2 cây thì vẫn là một cái vụ va chạm giữa một xe container và một cái xe ô tô tập lái mà chúng tôi đã thông báo đấy ạ, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài, các bạn chủ động quan sát để vòng tránh nhé. Đường 5 đi qua cầu Đồng Niên đang có một xe container gặp sự cố, giao thông ùn theo hướng đi Hải Phòng. Các bác tài có thấy là trong những ngày nắng nóng nó phải nói là đỉnh điểm như thế này, rất nhiều xe ô tô gặp sự cố không ạ? Nên cho là trước khi bước vào mùa hè chúng ta cũng để ý để chăm sóc chiếc xe thân yêu của mình, nó phục vụ cho công việc của mình mà. Bên cạnh đó có một cái thông tin đến từ phía vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì, thì lúc này bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có thông báo là hai phương tiện thì đã di rời đi rồi khi mà các chủ xe đã giải quyết xong. Đó thì bây giờ hơi chậm một chút theo hướng đi vào trung tâm. Đến với tuyến cầu rẽ Ninh Bình, km số 248+100 hướng về Hà Nội có một xe bồn gặp sự cố nằm tại làn 2, xe bồn lớn nên là các bác tài đang di chuyển với tốc độ cao, vui lòng chú ý để ý để chúng ta lựa làn phù hợp làm sao tránh bị động trong những tình huống như thế này. Tại cầu Mai Động, thính giả Nguyễn Khánh Minh cho biết là cảm biến trong xe đo là 42 độ, xe tập trung cũng rất nhiều tại đây. Bạn Nguyễn Khánh Toàn thì bạn đang ở đâu đấy ạ? Bạn cho biết là ở cầu Nhật Tân ạ, nền nhiệt độ đo trong xe là 46 độ, cũng rất nóng. Đấy, hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những cái giai đoạn khó khăn cả về mặt thời tiết và lưu lượng phương tiện dày đặc như thế này trong khung giờ cao điểm bằng cách chia sẻ thông tin thật nhiều cho nhau để chủ động hơn trong kế hoạch của mình đi lại trong chiều nay.
1: việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
24: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
24: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Chúng ta sẽ phải rất khéo léo để đi qua đoạn khe tre khe có giãn bật lên mà chúng tôi đã thông báo trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay theo hướng đi về phía Mai Dịch. Tắc nặng quá các bạn ạ. Các xe đã bị nghẽn lại tại đây và làm chúng ta cực kỳ khó khăn. Trong đó thì một bác tài cho biết là những cái xe gầm thấp thực sự là không còn lựa chọn nào khác thì cũng phải cố gắng để làm đi, mà đi theo diện là rất là rón rén đấy ạ, thì làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây rất là nặng. Đó, bung lên tạo thành một cái gờ tương đối là cao, như 10 cm. Người bạn của tôi, bạn Thi, anh em trong hẳn là sẽ quen cái tên này, có thông báo vào buổi chiều ngày hôm nay. Gờ này khá là cao để chúng ta có thể là di chuyển qua các bạn ạ, thì làm cho các xe gầm thấp đang không đi qua được và phải lựa chọn một cái khoảng trống nhất định để di chuyển. Mà đâu có nhiều đâu, trong giờ cao điểm mà các xe cũng đều dày đặc cả, nên lựa chọn nó cũng sẽ là khó khăn lắm và gây ra kẹt nghẽn ở trên phía vành đai ba trên cao. Xin được cảm ơn bạn Minh đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Nếu như là các bác tài nào đi đường Hoàng Minh Thảo thì tại đây lòng đường, mặt đường khá là xấu hướng về phía công viên ngoại giao đoàn. Chúng ta cũng không có được một cái tốc độ tốt vì mặt đường xấu quá các bạn ạ. Xin được cảm ơn bạn. Bên phía Vĩnh Hoàng đi Tam Trinh thì giao thông cũng đang trở nên là ngột ngạt hơn. Một điểm chờ mà chúng ta sẽ phải mất tới 5-6 nhịp đèn tính trung bình nhé, thì chúng ta mới có thể đi qua được lộ trình vất vả này trong buổi chiều ngày hôm nay đến từ phía anh Quang Hòa. Quốc lộ 38 đoạn đi phố Vả và hướng đi cầu Bù Sơn đang rất khó khăn. Tôi chưa rõ nguyên nhân tại sao các bạn ạ. Đó thì tại đây có thể chỉ thuần túy là tập trung đông xe thôi. Vụ va chạm ở cầu sông Cà Lồ, quốc lộ 18 đi qua cầu Cà Lồ thì vẫn chưa được giải quyết xong. Giao thông vẫn đang bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Với diện biến giao thông ở Trường Chinh đi bên phía mạn ngã tư Sở thì chưa có gì sáng sủa hơn cả các bạn ạ. Áp lực giao thông căng quá. Và chúng ta cũng thấy đây vẫn là một hướng mà vừa chói nắng lại vừa nắng nóng. Bên cạnh đó thì giao thông cũng nóng theo, nên là lộ trình này chỉ có một cái đoạn quãng ngắn thôi, nhưng mà đi lại thực sự là cũng toát mồ hôi ấy, chứ không phải không các bạn ạ. Thì vui lòng các bạn chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới, xem có gì ổn định hơn hay không để thông báo tới các bạn.
25: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Course. Hotline 028 39 159 159. Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung

0: tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan Nhật Bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
1: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Theo nền nhiệt độ mà chúng tôi nhận được ở trong lều khí tượng, thời điểm này là 37 độ, thế mà rất nhiều các bác tài đo 41 độ. Đó, quanh bên phía, thậm chí là vừa rồi một bác tài đi ở Hưng Yên là thường là có nhiều cây xanh hơn mà cũng lên tới 40 độ. Đó, tùy từng nơi, tất nhiên là chúng tôi vẫn nói là tùy từng địa điểm mà nơi mà có hiệu ứng mặt đệm bê tông lớn thì nền nhiệt sẽ cao hơn các bạn ạ. Trên cây cầu vượt Mai Dịch hướng đi về phía bến xe Mỹ Đình vẫn đang ùn dài tại đây các bạn ạ. Thông tin không tốt lắm đúng không các bạn? Trong phố thì tuần tự hơn, nhưng mà các bác tài nào mà có đi ở phía Tây Sơn Thái Thịnh để nhằm đi lên cây cầu vượt Cát Tư Sở thì cũng hơi vất vả rồi. Còn sự vất vả không chỉ đến từ áp lực giao thông, nó đến từ những mặt đường xấu, đến từ những nơi công trường đang thi công, bụi bặm lắm luôn các bạn ạ. Đó, bạn nào mà đi Quang Trung, Hai Bà Trưng rồi là Thợ Nhuộm, Quán Sứ, chúng ta sẽ nắm rõ điều này ngay, nơi mà chúng ta đang hạ cống ngầm đi lại sẽ rất là khó khăn. Dẫu sao thì chúng ta cũng cố gắng là ưu tiên đi lại an toàn trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Vành đai 3 vẫn đang tắc dài theo hướng đi về phía Mai Dịch. Một lần nữa, thông tin đến từ thính giả Thế Lê có cung cấp đến với VOV Giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua. Một thính giả đi quanh bên phía mạn Văn Phú và cho biết là tại đây thì xe vẫn đang rất là chật chội các bạn ạ. Như vậy là cũng không có gì cải thiện hơn so với 15-20 phút đồng hồ trước đây tại phía Văn Phú để chúng ta di chuyển cả. Giống như là bên phía Vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Mai Dịch. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp một lần nữa chúng tôi nhắc lại là cách sân bay Nội Bài cỡ khoảng 2 cây, va chạm giữa một xe container và một xe ô tô con 4 chỗ tập lái, và vụ việc này cũng khá lâu rồi nhưng chưa có giải quyết xong, vẫn đang tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài, vẫn sẽ phải để ý trong thời điểm hiện nay các bạn nhé. Một thính giả thông báo với chúng tôi nguyên nhân ùn trên quốc lộ 38 đoạn đi qua phố Và, đó là va chạm các bạn ạ. Có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con tại đây. Trong buổi chiều ngày hôm nay cũng có thể là từ nắng nóng quá, chúng ta vội vàng, cũng có thể vì tầm nhìn chói lóa chúng ta không căn được xe tốt, và điều kiện nắng nóng cũng có thể làm cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi hơn, phản xạ yếu đi. Nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, trong buổi sáng ngày hôm nay anh Mạnh Thắng dẫn chương trình và thông báo chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn anh thống kê lên tới 11-12 vụ va chạm trong buổi sáng. Thì đến chiều bây giờ tôi chưa thống kê, nhưng các bạn thấy là giải rác từ lúc khoảng 4 giờ đến bây giờ cũng không hề ít những vụ va chạm. Nên là trong điều kiện thời tiết như thế này, chúng ta vẫn cố gắng làm sao giữ được cái đầu lạnh để tham gia giao thông một cách là chuẩn mực các bạn nhé.
2: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn na, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home, tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Quay trở lại với một khung giờ cao điểm nắng nóng đúng theo nghĩa đen cả mặt thời tiết và áp lực giao thông các bạn ạ. Bởi vì sao mà chúng tôi cứ hỏi là anh em lái xe là ở ngoài đường là nền nhiệt độ là bao nhiêu, ở các khu vực là như thế nào? Bởi vì sao? Bởi đó chính là một cái yếu tố tác động tới tâm lý của những người tham gia giao thông yếu thế, và xe máy, xe thô sơ đi lại trong cái thời điểm như thế này, họ sẽ đi ẩu hơn, họ sẽ dừng đỗ không đúng với quy cách thường ngày mà chúng ta thấy các bạn ạ. Đó, nó do nắng nóng tác động trực tiếp vào mà. Nên là đó là một cái điều mà nó sẽ ảnh hưởng tới giao thông nói chung ở khu vực đó. Thế như ở thời điểm này là bên Mạn Hà Đông đã đông xe rồi, và chính vì đông hơn thì khí thải, lượng khí thải lớn, các xe tỏa nhiệt. Nên là có một bạn thính giả, tôi không rõ chính xác ở khu vực bạn thính giả Nguyễn Cao Mạnh mà bạn đang đứng là khu vực nào, bạn đo theo cảm biến ở xe của bạn lên tới 44 độ, nó cũng rất là nắng nóng các bạn ạ. Tiếp theo là một cái thông tin giao thông mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Nút giao Nguyễn Khoái Minh Khai đang bắt đầu đông chậm. Trên cầu Vĩnh Tuy, một xe ô tô gặp sự cố và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi sang Long Biên. Cầu Thanh Trì cũng vướng chiếc xe ô tô, một chiếc xe ô tô VinFast gặp sự cố tại đây đấy ạ. Và cũng khá lâu rồi, chưa có giải quyết xong đâu các bạn nhé. Còn vụ va chạm trên Phú Và trên quốc lộ 38 cũng chưa giải quyết xong, va chạm giữa một xe tải với xe con. Lối dẫn từ đường Cổ Linh vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng có hai thanh niên ngoại quốc đang đứng vẫy xe ô tô để có thể là đi nhờ như thế nào đó, cũng khá nguy hiểm khi mà các xe đang cố gắng tăng tốc để di chuyển lối từ Cổ Linh sau khi thoát qua trạng thái đông đúc, tăng tốc để đi vào cao tốc 5B trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ngã tư Sở thì quá đông xe rồi các bạn ạ, và cả trên phía đường trên cao lẫn xuống phía dưới chúng ta đều gặp trở ngại các bạn ạ, đang gặp trở ngại. Một xe su cóc bị hỏng ở lối cầu vượt ngã tư Sở hướng về phía Mạn Hà Đông và đang làm cho chúng ta gặp khó. Xe su cóc, xe này là còn không có điều hòa các bác tài, hay lắp thêm cái quạt đây đúng không ạ? Xe su cóc thì tới thời điểm này là đang bị hỏng tại đây các bạn nhá. Rất nhiều những thông tin mà chúng tôi có nhận được đề cập tới trạng thái nắng nóng nên nhiệt độ cao ngay trên mặt đường Giải Phóng. Một thính giả đang di chuyển và cho biết là cảm biến báo 43 độ, rất căng. Đường Nghi Tàm ùn từ phía cầu vượt An Dương để hướng về phía nơi mà xây cầu Tứ Liên, như chúng ta cũng đã biết trong nhiều ngày nay và chắc chắn là còn trong một khoảng thời gian dài nữa chứ không phải riêng trong chiều nay đâu. Nhưng trong chiều nay thì thời tiết nó quá cực đoan các bạn ạ, nên là việc mà chúng ta cảm thấy là ùn nghẽn nó trở nên là vất vả hơn, nó vượt ngưỡng chịu đựng của chúng ta, vân vân và vân vân. Ấy, tất nhiên là loại trừ yếu tố bụi và nắng nóng, vì xe ô tô thì có điều hòa nó đỡ hơn một đôi chút, nhưng mà những nhóm tham gia giao thông yếu thế như là xe thô sơ, xe máy là bị tác động trực tiếp và sẽ thấy là hôm nay quả thực là một tuyến đường dài hơn so với thường lệ. Cảm ơn các bạn, và chúng ta sẽ cố gắng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này xem thế nào.

0: Vita, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập.

0: tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Có một vụ va chạm trong phố các bạn ạ, đó là tại phía ngã ba Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu xảy ra va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy. Các phương tiện đang di chuyển khó khăn tại đây, gần đây có trường học nữa. Có thể là cũng sẽ có những cái xáo trộn nhất định trong khoảng thời gian mà học sinh tiểu học tan học, mặc dù là nhiều trường thì cũng đã chủ động, do điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì rất nhiều gia đình thậm chí là có thể là cũng xin nghỉ học cho các con rồi, bởi vì các con phần lớn là cũng đã thi xong học kỳ 2. Nhưng mà tất nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để ở nhà chăm con được, vẫn phải gửi con đến trường học và đến giờ thì phải đón thôi. Tan học như thế này cũng gây ra những cái sự xáo trộn nhất định. Buổi sáng ngày hôm nay đây là một khu vực mà từ phía Nguyễn Đình Chiểu các bạn muốn rẽ ra Trần Nhân Tông là buổi sáng ngày hôm nay tôi nhớ là không được. Không hiểu lý do va chạm tại đây như thế nào. Thì mà trước hết thì chúng tôi thông báo về tình trạng giao thông là có va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy và gây ra khó khăn trong điều kiện nắng nóng như thế này các bạn nhé. Trên cầu Vĩnh Tuy xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi sang Long Biên, cầu Thanh Trì hướng trung tâm cũng là vướng một xe ô tô con gặp sự cố tại đây. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đi qua cầu vượt Kim Trung hướng đi cầu Thăng Long, các phương tiện đông nhưng chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được các bạn ạ. Các bạn thân mến, giữa những cung đường đông đúc trong ngày hôm nay, xin được bật mí với các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ đài truyền hình Việt Nam. Như vậy, từ nay khách hàng đã có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, ly hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tới tổng đài 1800 1166.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
1: Tiếp nối chúng ta sẽ đến với diễn biến giao thông ở phía khu vực cầu Tam Trinh khi mà một xe ô tô gặp sự cố ở phía Vĩnh Hoàng đi Tân Mai, còn một xe nằm ở đường Tam Trinh theo hướng đi về phía Minh Khai ngay giáp ngã tư đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn thính giả Thành đã chủ động cung cấp thông tin tới cho chương trình. Với lộ trình di chuyển cầu Tam Trinh, một xe ô tô gặp sự cố theo hướng từ Vĩnh Hoàng đi sang Tân Mai, còn một xe nằm bên phía Tam Trinh hướng đi Minh Khai. Bên Tam Trinh đi Minh Khai là một xe ô tô Civic. Còn một thông tin ở vành đai ba trên cao, đoạn gần tới phía bên mạn khách sạn Mường Thanh hướng Pháp Vân, có một xe sedan gặp sự cố đã táp vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo. Giao thông ở đây thì tạm thời là ổn định các bạn ạ, cũng chưa có gì là quá phức tạp. Khung thừa dụ tắc theo hướng đi về phía cầu Giấy.

0: cho xe máy. Sau gần 2 tháng thi công liên tục, các hạng mục như đổ lại toàn bộ bê tông mặt cầu, gia cố dầm thép han dỉ, thay thế lan can và tấm đan hư hỏng đều đã hoàn tất. Hiện tại, công nhân đang thực hiện những công đoạn cuối cùng là thu hồi vật tư và vệ sinh mặt cầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước giờ thông xe. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết đặc thù của cầu Long Biên là cây cầu lịch sử đã hơn 120 năm tuổi, nên kết cấu rất yếu và chật hẹp. Ông Phương nhấn mạnh.
1: Quá trình sửa chữa thì cái cầu Long Biên toàn bộ là các cái máy móc lớn và các cái thiết bị mà xe cơ giới kể cả loại lớn hoặc là thiết bị máy móc mà có tải trọng lớn thì đều không vào cầu được. Chúng tôi phải thi công bằng các cái máy móc thiết bị hạng nhỏ để đảm bảo cái an toàn ở trên cầu. Chính vì vậy nên là chúng tôi là phải tập trung tối đa nhân lực. Cái thời điểm cao điểm là có thể đến hàng trăm nhân lực để thi công ở trên mặt cầu, chia làm 4 mũi thi công, tách ra nhiều tốp nhỏ để giải khắp mặt cầu cho đảm bảo cái tiến độ.
0: Để bù đắp việc không thể sử dụng máy móc hạng nặng và đẩy nhanh tiến độ theo đúng cam kết với Sở Xây dựng Hà Nội, nhà thầu đã tổ chức thi công xuyên ngày đêm. Các đội ngũ công nhân đã làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, không nghỉ kể cả trong các dịp lễ lớn như Dỗ Tổ Hùng Vương hay kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ông Phương khẳng định đây là một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên để có thể trả đường đúng hẹn. Việc hoàn thành sửa chữa không chỉ giúp xóa bỏ những lo ngại về an toàn giao thông sau các sự cố hư hỏng dàn thép hồi đầu năm nay mà còn đem lại sự thuận tiện cho người dân. Với lớp bê tông mới bằng phẳng và hệ thống lan can chắc chắn, năng lực thông hành của cầu Long Biên sẽ được đảm bảo ổn định trong thời gian tới. Sau khi phần đường bộ hoàn thiện, ngành đường sắt sẽ tiếp tục đề xuất các phương án gia cố phần đường sắt để nâng cao tuổi thọ tổng thể cho cây cầu biểu tượng này. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, hứa hẹn một diện mạo mới khang trang và an toàn cho cầu Long Biên khi chính thức mở cửa trở lại vào rạng sáng ngày 28 tháng 5.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là khi mà vào ngày 28 tháng 5, cây cầu Long Biên được khai thác trở lại, điều đó cũng sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho cây cầu Trương Dương gồng gánh một khoảng thời gian 2 tháng vừa qua các bạn ạ. Chúng tôi đang rất chờ đợi và kỳ vọng vào sự lưu thoát tốt hơn ở cây cầu Trương Dương vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Hãy chờ đợi thực tế xem sao. Còn bây giờ là tình hình giao thông mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Vành đai ba trên cao đoạn gần phía khách sạn Mường Thanh, chiếc xe sedan gặp sự cố đã tấp vào làn khẩn cấp và cũng chưa có khắc phục được các bạn nhé. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đi qua cây cầu vượt Kim Trung hướng đi cầu Thăng Long vẫn đang diễn biến trong trạng thái đông chậm là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Mong các bạn thính giả sẽ để ý khi di chuyển tại đây. Hướng đi cầu Thăng Long ở vành đai ba trên cao thì cũng tương đối là nhẹ nhõm ấy, không tới mức là quá áp lực đâu các bạn ạ. Để chúng ta cũng từ tốn đi qua, không tới mức là quá căng thẳng phải không nào. Chương trình sẽ chờ đợi thêm những thông tin mới. Sau ít phút nữa chúng ta gặp lại nhau.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt.

0: Một giá trị chỉ dành cho Suite Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
1: Tiếp nối với tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay, thưa quý vị và các bạn, áp lực giao thông thì chúng ta biết là không có xuất hiện theo diện rộng, thế nhưng mà thời tiết nắng nóng là một yếu tố mà cực kỳ quan ngại. Cho tới thời điểm hiện nay, nó ảnh hưởng tới tâm lý của người tham gia giao thông, nó ảnh hưởng tới việc mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe dừng đỗ không đúng nơi quy định để tìm kiếm những bóng râm mát trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Còn bên phía nút đèn tín hiệu giao thông qua phía Phạm Văn Đồng này, rồi Xuân Đỉnh hướng lên cầu Thăng Long thì các dòng xe lưu thông tại đây khá là mượt mà, áp lực giao thông cũng không tới mức là quá cao, chúng ta hoàn toàn có thể đi. Các thứ sở thí giả Nguyễn Ngọc cho biết là vẫn còn đang rất là đông tại đây các bạn ạ. Và vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là có một xe xù cóc bị hỏng ở trên phía cây cầu vực ngã tư Sở, nên là các bạn thính giả có hướng di chuyển từ Tây Sơn Thái Thịnh hướng về phía khu vực này thì chúng ta cũng để ý một đôi chút. Dòng xe đi từ Phạm Hùng lên vành đai ba trên cao hiện đã bị dồn nghẽn đến cầu vượt Mai Dịch, nên là khuyến cáo các xe ô tô con đi phía đường dưới Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, vành đai ba trên cao thì sẽ dành cho những xe tải lớn để di chuyển thôi. Chúng ta cố gắng làm sao giảm tải cho cung đường này. Chúng ta có thể hiện giờ thì các bạn bên phía đội 6 hãy có thông báo là các bạn có thể đi vào làn dừng khẩn cấp đoạn lối từ vành đai ba trên cao đến đoạn đi qua tòa nhà Cang Nam các bạn nhé. Một quãng từ phía lối Phạm Hùng này thì các bạn để ý là từ lối lên vành đai ba trên cao đoạn đi qua tòa nhà Cang Nam thì các bạn có thể được phép di chuyển vào làn dừng khẩn cấp tại đây. Thông tin đến từ trực ban đội 6 vừa mới thông báo tới chương trình. Cảm ơn các đơn vị chức năng và nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới các bạn.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ có những thông tin giao thông như thế nào để có thể chia sẻ cho nhau đây các bạn ạ. Một thính giả có chung với lộ trình mà bạn di chuyển ở phía vành đai 2 trên cao và cho biết là việc mà chúng ta di chuyển xuống ngã tư Sở bây giờ chưa thể nào mà dễ được, vẫn đang gặp nhiều những khó khăn. Đó là những thông tin mà chúng tôi khẳng định lại thêm một lần nữa trong việc là di chuyển như thế này. Tạm thời mặc dù là hướng đi sang bên mạn Long Biên có đông, nhưng bạn thính giả Nguyễn Thanh Tuấn cho biết là cầu Vĩnh Tuy vẫn đi lại được ổn định các bạn nhé, không tới mức là quá tệ. Còn ở ngã ba Trần Nhân Tông Nguyễn Đình Chiểu, vào lúc khoảng độ 6 giờ kém 20 phút có va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy. Tới thời điểm hiện nay thì chúng tôi chưa nhận được là đã giải quyết xong chưa, hay là có chấn thương của người điều khiển xe máy như thế nào, hoàn toàn chưa có thông tin. Chỉ thời điểm đó là chúng ta đang di chuyển hơi vướng một đôi chút, khó khăn ở khu vực này thôi các bạn ạ. Nút giao Nguyễn Khoái, Minh Khai vẫn đang duy trì trong một cái trạng thái đông chậm, như vậy là cũng không có gì mới hơn để chúng ta lo lắng cả. Đoạn quốc lộ 1A từ cầu Như Nguyệt đi thành phố Bắc Ninh thì các bạn cho biết là lúc này đèn cao áp đấy ạ, vẫn đang sáng, và điều này thì gây ra lãng phí điện, nhất là trong mùa hè như thế này chúng ta tiêu thụ tài nguyên điện là rất nhiều. Cầu Thăng Long, thứ trưởng Nguyễn Quang Minh cho biết là cả hai chiều đều lưu thông ổn định, thông tin quá tốt trong một ngày nắng oi nóng và mọi người muốn lưu thoát qua thật nhanh để trở về nhà như thế này.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phòng, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản vị nhân sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi tiếp tục thông báo những diễn biến giao thông mới trong khoảng thời gian vừa qua. Thực ra thì nói là vậy thôi, cũng chỉ xoay quanh những cái điểm đường mà chúng ta đã phải đối mặt, như là vành đai ba trên cao để chúng ta di chuyển đi về phía khu vực Mai Dịch, qua Gamuda đi tòa nhà Cang Nam. Ý, đó là một trong những khu vực mà quá vất vả cho chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Một thính giả có thông báo với chúng tôi về áp lực giao thông xuất hiện ở phía vành đai ba như thế này, vẫn đã cho biết là nhiều khi chỉ là một cái vụ va chạm nhẹ hay là đi chậm một đôi chút thôi, đây là một cái tuyến đường xương sống huyết mạch của địa bàn thủ đô và làm khó chúng ta rất là nhiều. Đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long, tại đây thì chúng ta cũng vừa mới có thông tin từ thính giả Nguyễn Quang Minh, bạn cho biết là đang đi ổn và giao thông của chúng ta không tới mức là quá vất vả chật vật các bạn ạ. Còn chủ yếu là vành đai 2 và vành đai 3 thôi. Có thông tin mới ở quanh những khu vực khác nữa mà các bạn cần cung cấp tới chúng tôi, có thể gọi trực tiếp tới hotline 02437919191. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và thông báo ngay.
7: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khu

0: dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông mới. Rất tiếc phải thông báo với các bạn là vụ va chạm ở phía khu vực nút giao phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài thì vẫn chưa có giải quyết xong. Vụ va chạm này thậm chí xảy ra ở lúc giáp 4:30, tức là trước giờ cao điểm của chúng ta. Container va chạm với xe tập lái đấy ạ. Trong khi đó, một thính giả đi qua nút giao Trần Nhân Tông Nguyễn Đình Chiểu và cho biết là vụ va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy tại đây thì đã giải quyết xong rồi. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể đi qua. Tất nhiên nói tốt thì cũng không thể, bởi vì đây là một tuyến đường mà chúng ta thấy liên quan tới giáp nút giao Quang Trung. Việc đi lại tại đây nó cũng có những cái sự ảnh hưởng nhất định khi mà tuyến đường Quang Trung là một trong những tuyến đường mà đang tiến hành hạ cống ngầm. Cây cầu Vĩnh Tuy hướng di chuyển thì chúng ta sẽ phải để ý gì không ạ? Thưa quý vị và các bạn, tại nhịp N69 hướng sang phía Long Biên thì đang vướng một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Đơn vị bảo vệ cầu đã tiến hành tạm thời điều tiết giao thông tại đây và gọi xe cứu hộ lên để hỗ trợ cho phương tiện này di rời đi. Cũng trong tình huống là vượt sông thì cây cầu Thanh Trì xe ô tô bị hỏng ở sự cố ở km số 162 đầu cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục, xe đông, chúng ta lưu thoát hơi chậm một đôi chút. Đây là những diễn biến lưu ý về tình hình giao thông ở những cây cầu mà chúng tôi nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đáng ngại đó là vụ va chạm ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài chưa giải quyết xong, và chúng ta sẽ chờ thêm thông tin mới trong khoảng thời gian tiếp theo để chia sẻ với nhau. Bây giờ là thời lượng để chúng ta lắng nghe bản tin tổng hợp.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông, nội dung do biên tập viên Thúy Vy thực hiện. Thưa các bạn, trước tình trạng nắng nóng cực đoan khiến nhiệt độ mặt đường cao tốc tăng vọt, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ nổ lốp do áp suất lốp giãn nở khi ma sát với mặt đường ở tốc độ cao. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu tài xế và chủ xe thực hiện ngay các biện pháp kiểm tra kỹ độ mòn, áp suất lốp trước khi xuất phát, tuyệt đối không sử dụng lốp cũ kém chất lượng, chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nếu phát hiện lốp có dấu hiệu bất thường, phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng đỗ đột ngột trên đường gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện việc chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nổi cộm mà dư luận và báo chí phản ánh. Các đơn vị phải đảm bảo xử lý phản ánh một cách thực chất, hiệu quả và dứt điểm. Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ theo dõi thông tin trên môi trường số, chủ động định hướng dư luận và tham mưu giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp trong vòng 24 giờ. Đồng thời, sở sẽ nghiên cứu thay thế quy chế phát ngôn cũ để phù hợp với thực tiễn mới. Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân và báo chí đồng bộ, công khai và minh bạch trên phạm vi toàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các Ủy ban Nhân dân phường xã, đặc khu khẩn trương rà soát và báo cáo hiện trạng toàn bộ quỹ nhà đất tái định cư trên địa bàn trước ngày 5 tháng 6. Cụ thể, các đơn vị cần kiểm kê quỹ nhà đất đã bố trí cho các dự án nhưng chưa sử dụng và quỹ đất đang quản lý nhưng chưa được phân bổ. Sở Xây dựng được giao chủ trì tổng hợp và tham mưu phương án điều phối linh hoạt, thống nhất trên toàn thành phố. Chỉ đạo này nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa thì bỏ trống, nơi thiếu thì không đủ đáp ứng, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công trọng điểm. Việc phân bổ phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương, tại công trường tháo dỡ một đoạn đường trên cao ở khu vực Sesumun thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một bộ phận của cây cầu cạn này đã đột ngột đổ sập xuống, khiến 6 người và nhiều xe cộ bên dưới bị các mảng kết cấu đè trúng. Trong số 6 người bị nạn có 5 người là công nhân đang tham gia phá dỡ và một hành khách đi bộ ngang qua công trình. Tính đến thời điểm hiện tại đã xác định 2 người đàn ông trạc 50 đến 60 tuổi tử vong và một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim đã ngừng đập. 3 nạn nhân còn lại bị thương ở phần đầu, lưng và xương sườn. Sự cố nêu trên đã khiến một số tuyến đường sắt đô thị của Seoul phải tạm dừng hoạt động. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin chiều nay. Chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 18 đến 23 tháng 5, các ekip của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng, trở thành một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Trong số này, 19 ca ghép được thực hiện từ nguồn tạng của 3 người cho chết não với sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn từ phía gia đình. Các tạng được ghép gồm có 5 ca ghép gan, trong đó có 2 bệnh nhi, 2 ca ghép tim, 1 ca ghép phổi, 10 ca ghép thận và 1 ca ghép khí quản. Song song với đó, bệnh viện cũng triển khai thêm 3 ca ghép thận từ người cho sống. Khối lượng ca ghép lớn trong thời gian ngắn đặt ra áp lực chưa từng có cho hệ thống điều phối hồi sức và phẫu thuật. Hàng trăm nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa làm việc xuyên ngày đêm để chạy đua với thời gian vàng, bảo quản tạng, đảm bảo mỗi cơ quan được ghép đến đúng người bệnh trong thời gian tối ưu nhất. Theo các bác sĩ, những thành tựu liên tiếp trong ghép tạng không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng cao của y học Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến mô tạng sau chết não, nghĩa cử có thể hồi sinh sự sống cho nhiều người khác. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, rất nhiều các bác tài đi cũng tranh thủ thông báo với chúng tôi là ngoài trời thì vẫn rất là oi nóng, và bản tin dự báo thời tiết cho biết là đến đêm mà nhiệt độ vẫn còn dao động quanh ngưỡng khoảng hơn 30 độ các bạn ạ. Đó thì cũng rất là nóng chứ cũng không phải là không, và chúng tôi đã đề cập tới rồi, nói đùa nhưng cũng thực sự đúng là sự thật là thời điểm này thì không ai muốn ra đường, và chỉ có điều hòa mới là chân ái của chúng ta mà thôi, mới giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon phải không nào. Nhưng mà trước khi nghĩ đến một giấc ngủ ngon, một bữa cơm chiều đơn giản là một bát canh mồng tơi với cà, thì chúng ta phải vượt được qua những cái đoạn đường đang oi bức về cả thời tiết và giao thông. Đó là ví dụ như là vụ va chạm trên phía khu vực Cà Lồ chẳng hạn. Nhiều bạn cũng hỏi là tại đây thì đã giải quyết xong chưa? Đó thì bên cạnh đó rồi một bạn thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì xe gặp sự cố ở làn nào, nằm ở làn 2 bạn nhé. Sau thông tin này chúng tôi chuyển đến khu vực khác như là Từng Y Tàm hướng về Âu Cơ. Thính giả Nguyễn Tuấn cho biết là tại đây thì vẫn đang liên tục ở trong trạng thái khó khăn bạn ạ. Vẫn đang ở trong trạng thái khó khăn và chúng ta cũng còn rất nhiều trở ngại chưa thể di chuyển qua được. Tại phía ngã Ba Sa La thì có một xe ô tô gặp sự cố nằm ở làn trong cùng. Đây là một xe ô tô xanh, xe chạy dịch vụ đấy ạ, xe điện, và chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian để chúng ta có thể là đi qua. Lúc này đang vẫn tập trung khá là đông xe. Đấy, như vậy là chúng ta cũng biết là quanh khu vực Vành Đai 3, Vành Đai 2 hay là Nghi Tam Âu Cơ, cầu vượt An Dương vẫn có những trở ngại đã cũ mà chúng ta đề cập với nhau, còn kết hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, mỗi một đoạn đường nó đều là những thử thách về thể chất của chúng ta. Đúng là như vậy, khi mà cả một ngày đã bị bào mòn bởi công việc rồi, chúng ta còn phải bố trí thể chất để vượt qua những điểm đường ngùn nghẽ nữa. Nói như vậy nghe nó hơi đao to búa lớn phải không nào, vì ô tô thì có điều hòa tránh bụi rồi, chúng ta cũng chỉ đơn giản là đi vậy thôi, nhưng mà nó cũng có những cái áp lực nhất định. Chúng ta đi trên làn đường trong phố là hỗn hợp, rất ngại những trường hợp là lách vào những khoảng trống hay tạt đầu dừng đỗ không đúng nơi quy định chẳng hạn. Đó đều là những cái áp lực mà chúng ta buộc lòng phải đối mặt mà. Và nếu như là quý vị và các bạn có những thông tin nào mới, chúng tôi sẽ hy vọng là nhận được sự hỗ trợ thêm qua hotline 02437919191 hoặc các kênh khác của VOV Giao thông để chúng ta có thể chia sẻ sớm với nhau ạ.
2: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.

0: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
1: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
0: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
1: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
2: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
3: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có đắt không chồng?
4: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
6: 18 giờ 10 phút và trong điều kiện nắng nóng như thế này, mặc dù là có dịu hơn nhưng không đáng kể, thực sự là như vậy. Chúng ta vẫn thấy là nếu như là những con đường trở về nhà trở nên là kẹt nghẽn, ùn tắc, mất thời gian thì quả thực là quá là những thách thức với chúng ta rồi. Và điển hình nhất bây giờ là bên phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh, để các bạn hướng về phía lên cầu vượt Cả Tư Sở trong giờ chiều nhá, xe đang xếp hàng ít nhất là 3 đến tùy từng đoạn đường 3 đến 4 làn xe. Điểm nào mà có thêm một cái xe buýt nữa thì thôi, chúng ta đi lại nhúc nhích rất là chậm luôn các bạn ạ. Một thính giả đi qua điểm va chạm ở gần cầu sông Cà Lồ, quốc lộ 18 và cho biết là vẫn thấy tắc rất dài tại đây. Một bác tài thì cho biết là cái điểm mà che khe có giãn bị bật lên ở gần tòa nhà Cang Nam đấy ạ, thì buộc lòng những xe sedan cầm cao là gầm thấp đấy, là sẽ buộc lòng phải đi chéo xe, và từ đó thì thành ra là chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian để có thể là vượt qua. Ở phía ngã Ba Sa La, nơi mà một xe ô tô taxi xanh bị gặp sự cố thì chưa có khắc phục xong, đã gây ra ùn nghẽn phía Mậu Lương về Sa La các bạn ạ. Bên phía Mậu Lương để về Sa La, ghi nhận đến từ các bác tài trong cái thời điểm hiện nay để chia sẻ với nhau. Với điểm mà khe có giãn ở vành đai 3, chúng tôi đặc biệt lưu ý là các xe gầm thấp sẽ phải đi chéo xe vào ban đêm, thì bác tài nào mà đi nhanh qua điểm này thì chắc chắn là sẽ gặp trạng thái thứ nhất là mất lái, đó là một cái điều mà chúng ta đề cập với nhau. Thứ hai là có thể hoàn toàn hỏng luôn lốp, rách luôn lốp các bạn ạ. Đó thì chúng ta cũng để ý nghe lắng nghe thông tin này để chúng ta có thể nói cho những người đồng nghiệp lái xe ca đêm của mình trong buổi tối muộn ngày hôm nay mà có lộ trình đi ở vành đai 3 trên cao, đi qua phía tòa nhà Cang Nam chẳng hạn các bạn nhé.
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show barre mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất. Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Sun Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thành Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Sun Island. Thành Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
6: nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp tục diễn ra trong ngày mai nữa các bạn ạ. Tâm thế là chúng ta phải chuẩn bị với những điều kiện đi làm có thể sẽ sớm hơn. Thực sự là như vậy, rất nhiều những bạn đồng nghiệp của chúng tôi đã nói rằng là ngày mai sẽ phải đi sớm hơn và để có thể là trở về nhà muộn hơn, tránh nắng, tránh nóng. Điều đó nó hoàn toàn sát với thực tế. Còn với các bác tài suốt ngày di chuyển ngoài đường thì chúng tôi vẫn luôn muốn nói rằng là lắng nghe cơ thể của mình để làm sao là phải có được thể chất tốt nhất trong thời điểm mà nắng nóng cực đoan như thế này. Còn tình hình sức khỏe của giao thông của chúng ta thì có những tuyến đường nào đây ạ? Thính giả Nguyễn Thắng có đưa thông tin tới cho VOV Giao thông rằng là có một cung đường cũng đang tiếp tục ở trong trạng thái khá là nghẽn. Bạn đang có mặt ở đâu đấy ạ? Còn một thính giả khác có chuyển cho chúng tôi là từ phía cầu Thăng Long hướng đi về phía Mai Dịch đường trên cao, di chuyển rất là chậm các bạn ạ. Từ cầu Thăng Long này hướng về phía Mai Dịch đi vành đai ba trên cao đang di chuyển rất chậm trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ đã là 6 giờ 15 phút chiều rồi thì chúng ta vẫn phải đối mặt với những áp lực giao thông tại đây các bạn ạ. Sau thông tin này thì chúng tôi cũng có thêm những diễn biến khác. Như là một thính giả có nói rằng là từ phía khu vực vụ tai nạn ở đường 18 hướng đi về phía Bắc Ninh cho tới thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có giải quyết xong. Từ cầu Thanh Trì để các bạn đi quan sát thấy có một cái cột khói khá lớn, không biết là có cháy ở đâu không ạ? Có sự cố gì hay là cháy ở đâu không? Thì chúng ta cũng để ý thêm cho tới khi mà chúng tôi có thông tin mới và thông báo trực tiếp trên VOV Giao thông vào khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Từ Pháp Vân để đi về phía trung tâm thành phố, thính giả Nguyễn Thắng cho biết là tại đây thì đang khá là tắc đường, xe ở vành đai 3 đi bên khu vực này đang rất kẹt nghẽn các bạn ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn dành thời gian để chúng ta đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
10: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, sẽ nghiên cứu cơ chế ưu đãi tài chính với các dự án tiết kiệm năng lượng là nội dung có trong kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Chuyển sang một tín hiệu tích cực khác, dựa trên dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm 30 nền kinh tế nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới với kim ngạch 454 tỷ đô la. Mức này thấp hơn Singapore, nước đạt 506 tỷ đô la nhưng cao hơn Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Qua đó cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Còn thống kê sau đây cho thấy giao dịch chung cư tại Hà Nội giảm mạnh. Cụ thể, theo OneMall, khoảng 4.000 giao dịch căn hộ được ghi nhận tại Hà Nội trong quý 1, giảm 60% theo quý và 26% theo năm. Nguyên nhân chính là sự rút lui của dòng tiền đầu tư, trong khi lực cầu ở thực duy trì không đủ bù đắp.
10: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
11: Thưa quý vị, chỉ số chính hôm nay giảm 0,1%, tương đương gần 2 điểm, xuống còn 1.884 điểm. Diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên là tác động tiêu cực từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi tăng 1,38%. Ngược lại, tài nguyên cơ bản là nhóm hiếm hoi giảm điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao. Riêng HOSE ghi nhận giá trị giao dịch gần 19.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với giá trị gần 900 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, chiều 25 tháng 5, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất, xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6. Cũng trong buổi làm việc, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội, các bộ ban ngành nghiên cứu, định hướng chuyển mạnh từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở cho thuê, coi nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược phục vụ số đông người dân và lực lượng lao động tại đô thị lớn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh Đỗ Anh Đức, 35 tuổi, quê Ninh Bình, làm nhân viên IT của một công ty khá có tiếng, lương gần 40 triệu đồng mỗi tháng. Nghe có vẻ ổn đối với mức chi tiêu cơ bản, gồm ăn uống, thi thoảng tụ tập bạn bè của một thanh niên. Việc sở hữu một căn nhà thì lại không hề ổn. Bởi để sở hữu một căn chung cư ở Hà Nội, kể cả ngoài vành đai 3.5, người này cần có sẵn khoản tiền từ 5 đến 600 triệu. Với khoản tiền tiết kiệm xấp xỉ 10 triệu đồng mỗi tháng, anh Đức cần thêm ít nhất 10 năm nữa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, giá của căn chung cư kia cũng tăng theo cấp số nhân. Hành trình mua nhà trở thành cuộc đua không có hồi kết.
12: Cách đây 3 năm thì vợ chồng tôi cũng để dành được 400 triệu. Lúc đấy định đợi thêm một thời gian nữa, thu nhập tốt hơn để mua một căn chung cư. Nhưng không ngờ rằng trong chỉ có mấy năm sau, trong khi cái thu nhập của gia đình không nhiều, thì cái giá căn hộ chung cư nó tăng theo cấp số nhân. Với cái xu hướng hiện nay thì không biết đến bao giờ thì những người như vợ chồng tôi mới sở hữu được một ngôi nhà ở thủ đô.
11: Theo các chuyên gia, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở Việt Nam hiện nay thuộc hàng cao nhất thế giới. Ở các nước phát triển, tỷ lệ này thường là từ 3 đến 6 lần thu nhập hộ gia đình, trong khi ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, con số này có thể gấp 20 đến 30 lần. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trước đây cho biết.
13: Nó tăng gấp đôi, bây giờ là hơn gấp đôi rồi. Mà cái giá tăng lên là giá ảo chứ không phải giá thật. Chứ không phải vì cung cầu thiếu rồi nó tăng là người ta xô đẩy đi mua làm gì có chuyện. Bây giờ nhiều người bán không bán được, là trung lưu cũng không trụ nổi được. Thì đấy là câu chuyện hiện nay là giá nhà tăng rất cao nhưng giao dịch thì lại giảm rất thấp. Thì đấy là một cái hiện tượng mang tính nghịch lý so với tiêu chí của cơ chế thị trường.
11: Một trong những nguyên nhân chính đẩy giá nhà lên cao liên tục là tâm lý sở hữu bằng mọi giá. Khi thị trường thiếu những lựa chọn như những căn hộ cho thuê lâu dài, ổn định, an toàn và chất lượng, người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua nhà trả góp hoặc vay mượn một số tiền lớn. Một cuộc đua của bản thân những người mua nhà giữa vòng xoáy vay trả khốc liệt không kém. Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savins Hà Nội, giá nhà ngày càng cao khiến cho thời gian sở hữu nhà của người dân ngày càng kéo dài.
14: Càng ngày giá nhà đã cao và cái việc là tiếp cận nó sẽ trở nên cũng khó hơn và người dân cũng sẽ mất nhiều thời gian để có thể là thu xếp mà có thể sở hữu nhà. Căn hộ tầm trên 50 triệu đang chiếm đến trên 80-90%, khiến cho những người mà có thu nhập thấp, có những người mà công nhân làm trong các cái khu công nghiệp thì tiếp cận với những cái dòng sản phẩm này là không thể.
11: Các dự án nhà cho thuê lâu dài với thời hạn hợp đồng từ 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí dài hơn giúp cho khách hàng an tâm về chỗ ở không kém gì nhà sở hữu. Người thuê không còn nỗi lo bị đòi nhà đột ngột hay bị tăng giá thuê vô tội vạ mỗi năm. Khi nhu cầu an cư được đáp ứng tốt bằng hình thức cho thuê, áp lực mua nhà trên thị trường giảm đi. Cầu thực giảm, dòng tiền đầu cơ cũng mất đi chỗ dựa, từ đó kìm hãm đà tăng vô lý của bất động sản. Thị trường bất động sản nhà ở hiện nay chủ yếu bị chi phối bởi các nhà đầu tư cá nhân mua đi bán lại để ăn chênh lệch. Điều này tạo ra những cơn sốt đất, sốt chung cư ảo. Khi các tập đoàn lớn đầu tư phát triển các tòa nhà cho thuê dài hạn, nguồn cung nhà ở theo đó tăng lên một cách thực chất. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định.
15: Theo cái số liệu thì hơn 80% số lượng người nắm giữ tài sản của bất động sản hiện tại là dưới 1 năm. Và như vậy là cái lượng mà tài sản mà mang tính chất là mua đi bán lại thực tế thị trường nó rất là nhiều. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái xu hướng hiện tại trong giai đoạn hiện tại thì người dùng người ta đang quan tâm nhiều hơn những loại hình mang tính chất ở thực. Ví dụ giai đoạn hiện tại mặc dù thị trường tương đối rất khó nhé, thì vẫn đến có 40% là lượng người được vẫn thể hiện sự quan tâm và muốn mua bất động sản. Và trong cái số 40% này thì họ sẽ lựa chọn là 64% các loại hình ở thực có thể khai thác sẵn sàng ở ngay. Thì cái xu hướng mà khai thác các cái bất động sản mà có khả năng ở và cho thuê đó là một xu hướng thể hiện cái sự gọi là phát triển. Nó gọi là trưởng thành hơn một thị trường. Và cái quan điểm của Tổng Bí thư tôi nghĩ là nó thực sự là nó rất là đi đúng luôn cái trọng tâm của cái sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam sắp tới.
11: Thay vì dòng sản phẩm dễ bị mua gom bởi các nhà đầu cơ rồi để chống, chờ tăng giá, các dự án cho thuê lâu dài hướng tới tỷ lệ lấp đầy thực tế. Việc tăng nguồn cung phân khúc cho thuê làm giảm áp lực lên phân khúc thương mại, từ đó buộc các chủ đầu tư điều chỉnh giá bán về mức hợp lý hơn để cạnh tranh thu hút khách. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Hà Nội chia sẻ.
16: Thứ nhất là nó vừa đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và đang rất bức bách hiện nay là cái nhu cầu ở và nhu cầu những người làm công ăn lương. Cái giá nó sẽ thấp thì nó sẽ làm tham chiếu cho tất cả các phân khúc khác. Chắc chắn là nó sẽ giảm. Thế thì nếu mà phát triển được thì đúng là như chúng ta được biết là nó vừa là thỏa mãn được yêu cầu, vừa là làm tham chiếu cho các cái phân khúc khác.
11: Phát triển nhà ở cho thuê lâu dài không phải là một giải pháp tình thế mà là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn trên thế giới như Berlin, Tokyo hay Singapore để bảo vệ người dân trước bão giá. khi người trẻ và người lao động có thể dễ dàng tiếp cận một không gian sống ổn định, tiện nghi mà không cần gánh khoản nợ mua nhà quá sức, thị trường bất động sản tự động quay về trạng thái cân bằng.

0: bằng kiểm soát giá nhà bằng cách thay đổi tư duy tiêu dùng cũng như cấu trúc cung cầu. Bài toán giá nhà hoàn toàn có thể được giải với loại hình nhà cho thuê làm trụ cột chiến lược theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Sau những thông tin dành cho Chuyển động thị trường kinh tế, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến giao thông. Vành đai ba trên cao Phạm Văn Đồng hướng đi cầu vượt Mai Dịch ùn tắc di chuyển chậm từ phía cuối cầu Thăng Long. Tuyến đường Chiến thắng Hà Đông nhiều xe ô tô đang dừng đỗ tại đây gây cản trở giao thông các bạn ạ. Và sau đó là vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Mỹ Đình. Một thính giả có cho biết là cũng đang rất là trở ngại đoạn từ phía Ngọc Hồi lên là đã bắt đầu ùn và thoát rất là chậm rồi. Chúng ta có thể chủ động đi xuống làn dưới đi Linh Đàm để có thể là thoáng xe hơn tại đây. Tự chung lại vẫn sẽ là vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía Mai Dịch gặp nhiều khó khăn các bạn ạ.
3: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888 96.
4: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa tiếp nhận một cái thông tin nói về vụ va chạm ở ngay phía ngã tư Tân Mai Trường Định các bạn ạ. Cụ thể va chạm đây là một xe buýt và một xe taxi va chạm ngay giữa ngã tư và ngay lập tức làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Ghi nhận phản ánh để quý vị và các bạn, nếu như là có hướng đường này chúng ta đi qua ngã tư Tân Mai Trường Định thì xin để ý, vì đây cũng vốn là một trong những cung đường thường đông đúc vào giờ chiều. Trong thời điểm hiện nay vụ va chạm vừa mới xảy ra nên là cũng chưa giải quyết được ngay đâu các bạn ạ. Chúng ta chuyển sang những vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới, Hà Nội đang đồng loạt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Ghi nhận tại phường Đống Đa, các tổ công tác tập trung xử lý tình trạng dừng đỗ sai quy định, hàng quán, biển quảng cáo, lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông quanh trường học và các tuyến phố đông dân cư. Theo ông Lê Đình Thọ, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Đống Đa, nhiều tuyến phố hiện có mặt bằng chật hẹp, thiếu diện tích để xe, nên địa phương vừa tuyên truyền hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện phù hợp, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị.
5: Thì rất nhiều tuyến phố có mặt bằng không có vỉa hè, hoặc là vỉa hè rất là nhỏ, cũng không đủ để có nhiều vỉa hè là không có đủ chỗ để xe. Do đó khi người dân ở mặt đường thì cũng rất là khó khăn trong công tác để xe, nhất là những cái phương tiện di chuyển bằng xe máy. Do đó là trong quá trình thì dân phường cũng đã thực hiện việc thẻ vạch sơn, sắp xếp để hướng dẫn cho người dân thực hiện làm sao mà đảm bảo được tuyến phố văn minh đô thị.
2: Thưa các bạn, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an sẽ duy trì kiểm tra xử lý thường xuyên để tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành

0: của các hộ kinh doanh và người dân, Trung tá Đào Ngọc Trung, Phó trưởng Công an phường Đống Đa cho biết.
1: Thời gian tới thì Công an phường tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường tăng cường xử lý hơn nữa và làm sao để cho trên địa bàn phường cái công tác trật tự đô thị đó là việc làm thường xuyên hàng ngày và để cho người dân thấy được cái việc này là phải chấp hành. Và khi mà một vài hộ mà vẫn còn vi phạm lòng đường vỉa hè thì người ta thấy là tất cả các hộ khác người ta đã chấp hành thì tự các hộ đấy cũng phải có sự chuyển biến, thấy là việc của mình kinh doanh đấy là nó không đúng và chấp hành theo quy định.
0: Việc đồng loạt ra quân lần này không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, hạn chế ùn tắc mà còn tạo điều kiện đi lại an toàn thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng thấy là có thêm những cái giải pháp khác, ví dụ như là gần đây chúng tôi có thông báo đó là sẽ tạm ngừng những công trình thi công để tránh gây ùn tắc trong kỳ thi sắp tới đây các bạn ạ, dồn toàn lực cho các em có những cái điều kiện tham gia giao thông thuận lợi nhất, chuẩn chỉ nhất để chúng ta đến với điểm thi một cách thuận tiện và không gặp phải những tình huống xấu. Còn về tình hình giao thông, thưa quý vị các bạn, vành đai 3 trên cao thì chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi mà đoạn đi qua tòa nhà Cang Nam hướng Mai Dịch, khe có giãn thành sắt để che khe có giãn để bật lên khá cao so với mặt đường nên là xe ô tô con gầm thấp không thể di chuyển qua được, phải đi rất là chéo. Và gần đó thì còn có một cái xe tải gặp sự cố nữa dẫn tới tình trạng ùn nghẽn kéo dài trên phía vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 là vậy, còn vành đai 2 xuống ngã tư Sở thì các bạn cho biết là xe vẫn đang xịt keo tại đây, tức là vẫn đang đứng im và không di chuyển được, rất là khó khăn với hai tuyến đường vành đai được chúng ta nhắc tới nhiều trong khung giờ cao điểm thường ngày và hôm nay như thường lệ chúng ta nhắc tới, đó là vành đai 3 trên cao và vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
9: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
9: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chúng ta đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Và thành khe chè có giãn đã được các bạn thính giả phản ánh rất nhiều xuyên suốt từ buổi chiều đến thời điểm này, và chắc chắn là cũng chưa thể nào có đơn vị chức năng tiến hành sửa chữa khắc phục được đâu, nên là chúng ta trước mắt là hãy hết sức để ý, đặc biệt là xe gầm thấp là chúng ta không đi qua được các bạn nhé. Đi qua được thì rất là vất vả, đi chéo xe và đáng lo ngại như bạn thính giả nói rằng thế bây giờ là như vậy. Thế còn đến tối thì sao? Rất có thể sẽ bị lạc lái, thậm chí là có thể bị rách lốp với thành xe khe chè có giãn này. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng đi Lê Văn Lương và lối lên vành đai 3 trên cao vẫn đang bị tiếp tục là ở trong trạng thái ùn nghẽn. Một thính giả cho biết là có một vụ va chạm thì ở phía ngã tư Tân Mai Trương Định đấy ạ. ạ, là thì hai xe vừa rồi va chạm với nhau là một xe buýt và một xe taxi thì đã đi rồi các bạn ạ, đã di chuyển đi rồi. Thế nên là chúng ta có thể là ổn hơn tại đây các bạn ơi. Chúng tôi xem những thông tin giao thông khác nào, em có biến động gì không ở khu vực Trung Hòa. Thì các bạn cho biết là ở thời điểm là 6 rưỡi chiều thì xe vẫn đang quá dày đặc và dẫn tới trạng thái kẹt nghẽn tại phía Trung Hòa các bạn ạ. Có lý do để chúng ta lo lắng với phía khu vực Trung Hòa rồi là Nguyễn Thị Định, những nơi mà như chương trình có đề cập tới hay vào các buổi chiều thì hay có những trạng thái kẹt nghẽn Hoàng Ngân. Đấy, nếu có thông tin mới tại đây thì chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
10: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
11: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu. Tập trung đẩy mạnh phòng chống mua bán người trong năm 2026. Kiểm tra xử lý thông tin phản ánh hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường, phường Yên Nghĩa bị san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Hà Nội. Theo đề án, thành phố sẽ phát triển các khu đô thị phân bổ theo 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển của quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, ưu tiên gần các tuyến giao thông lớn và đầu mối vận tải công cộng. Các khu đô thị được định hướng theo mô hình sinh sống, làm việc, hưởng tiện ích tại chỗ, tích hợp đầy đủ nhà ở, trường học, y tế, thương mại, dịch vụ, logistics đô thị, không gian công cộng và việc làm cho người dân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành, đưa vào vận hành từ 2 đến 3 khu đô thị đa mục tiêu. 100% khu đô thị mới phải đáp ứng tiêu chí đô thị thông minh. Đề án cũng ưu tiên bố trí nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ và nhà cho thuê, phục vụ giãn dân nội đô và các dự án trọng điểm. Đáng chú ý, nếu sau 12 tháng căn hộ tái định cư chưa được sử dụng, nhà đầu tư có thể đề xuất chuyển sang nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê. Hà Nội đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển dự án, yêu cầu công khai giá bán, tiêu chuẩn chất lượng nhà ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch phòng chống mua bán người năm 2026 trên địa bàn Hà Nội. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội nhằm giảm nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ: rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác phòng chống mua bán người, đặc biệt là trên không gian mạng. Theo kế hoạch, Công an thành phố sẽ tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao. Các ngành y tế, giáo dục, tư pháp và lao động cũng được giao nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nạn nhân, quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, lồng ghép các kỹ năng di cư an toàn mạng vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ven sông tại xóm An Đường, phường Yên Nghĩa bị san lấp, dựng công trình kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Theo công văn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung, chuyên trang gia đình và xã hội của báo Sức khỏe đời sống phản ánh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Thành phố cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan gắn với việc thực hiện chỉ thị về siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả xử lý phải báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 2 tháng 6 năm 2026. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
12: Giao thông mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả.
0: Các Các bạn thính giả thân mến, tạm biệt biên tập viên Mạnh Thắng. Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông đến từ phía cầu vượt chữ C. Thính giả Bùi Dương cho biết là đang bị ùn từ lối bên Phạm Ngọc Thạch để sang Chùa Bộc đi qua cầu vượt chữ C các bạn ạ. Thường ngày thì các bạn nào có đi tại đây thì chúng ta cũng đã nắm được nhịp giao thông rồi, sẽ là khó khăn. Hôm nay ít các bạn thính giả phản ánh từ bên phía Bốt Hàng Đậu đi Trần Nhật Duật đi lên cầu Trương Dương quá nhỉ. Không biết là liệu bờ nam cầu Trương Dương có gặp cản trở gì không các bạn ơi. Chúng tôi chờ những thông tin từ phía quý vị và các bạn tại đây nhé. Quốc lộ 18 thì tắc rất dài, lên tới gần 2 cây số đi qua địa điểm vụ va chạm ở cầu sông Cà Lồ các bạn ạ. Thính giả Nguyễn Bá Cường vừa cho chúng tôi mấy con số đáng ngại khi mà lúc này đồng hồ đã là 7 giờ kém 20 phút chiều nay. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một vấn đề thời sự khác. Thưa quý vị, các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sức nóng của kỳ thi năm nay, một thông tin đang thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận là từ năm học mới 2027-2028, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chủ trương này nhận được nhiều sự đồng tình vì kỳ vọng giảm áp lực học tập, thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người đặt ra là nếu không còn thi tuyển thì chất lượng đầu vào sẽ được đảm bảo ra sao? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Trước thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng sẽ giảm áp lực học tập cho học sinh. Theo nhiều ý kiến, nhiều năm qua các gia đình đã phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, đầu tư thời gian, công sức và chi phí để chuẩn bị cho kỳ thi, vốn được xem là khá áp lực với cả học sinh lẫn phụ huynh. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc làm sao đảm bảo chất lượng đầu vào nếu chuyển sang hình thức xét tuyển. Anh Lý Thanh Phong, vườn Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Bỏ thi tuyển sinh 10, tôi hoàn toàn ủng hộ vì như chúng ta thấy rất áp lực cho các con, điển hình như năm nay. Tuy nhiên, cũng có một cái vấn đề mà phụ huynh đang quan tâm, đó là sau khi bỏ tuyển sinh 10 bỏ thi thì chất lượng đầu vào như thế nào?
0: Theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đánh giá học sinh đang chuyển dần từ đánh giá kết quả cuối kỳ sang đánh giá cả quá trình học tập. Vì vậy, việc xét tuyển thay cho thi tuyển được xem là phù hợp với tinh thần đổi mới này. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết. Thành phố Hồ Chí Minh từng áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 trong giai đoạn dịch COVID-19 năm 2021 và từ thực tiễn đó cũng bộc lộ không ít khó khăn. Ông Trần Minh Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đồng Khởi, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Khi mà chúng ta xét tuyển thì có nhiều em có thể là giỏi một môn nhưng mà các môn còn lại thì các em học bình thường, thì lúc này nó sẽ bị mất đi cái phần phân luồng của học sinh vào đối với các trường chuyên đó. Chính thế chúng ta cũng phải xây dựng được một cái lộ trình rõ ràng đối với các em để làm sao chúng ta không bỏ đi cái nhân tài.
0: Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia giáo dục lưu ý là nếu chuyển sang xét tuyển học bạ, quá trình dạy và học ở bậc trung học cơ sở cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo đảm phản ánh đúng năng lực học sinh. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, giảng viên trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Bỏ cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thay vào đó sẽ là xét tuyển học bạ. Thì cái này nó cũng là một cái thuận lợi cho các em học sinh cũng như là phụ huynh, giảm cái áp lực học tập và thi cử. Tuy nhiên thì nó cũng có thể tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro nếu chúng ta không có kiểm soát cái quá trình học 4 năm cấp 2 của các em. Bởi vì nếu chuyển qua xét tuyển học bạ thì có thể là một số trường sẽ rất là lơ là trong việc là kiểm tra đánh giá để làm đẹp cái học bạ của các em. Trong khi đó thì có thể là một số em học sinh ỷ lại là không phải trải qua kỳ thi lớp 10 nữa, cho nên là các em có thể lơ là trong việc học thì nó có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy về sau.
0: Theo ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, để vừa thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa đảm bảo mục tiêu phổ cập giáo dục trung học, thành phố cần có nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá tổng thể trước khi thay đổi phương thức tuyển sinh, bởi việc đáp ứng đủ trường lớp chỉ mới là điều kiện cần.
4: Do trước đây mình có thời gian xét tuyển nó không đảm bảo chất lượng ông học, thì bây giờ cái vấn đề tính tới, tôi nghĩ sở chắc cũng đang tính là ta phải tổ chức quản lý chặt chẽ thế nào trong khâu dạy và học, trong khâu đánh giá, để cho cái việc dạy và học đảm bảo có trách nhiệm và đánh giá đúng thực chất đối với cấp học phía dưới.
0: Thực tế, bài toán tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu tác động của nhiều yếu tố như phân luồng học sinh, xã hội hóa giáo dục và hạ tầng trường lớp. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở việc giữ hay bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bởi bỏ một kỳ thi có thể giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh. Nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng được một cơ chế đánh giá thực chất, công bằng và hiệu quả. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là thay đổi cách tuyển sinh, mà còn là nâng cao chất lượng giáo dục một cách lâu dài và bền vững.

0: Chùa Bộc, rồi Chùa Bộc ở phía khu vực Gia Tôn Thất Tùng bên Tam Khương, nơi này thì cũng còn khá là nhìn nhỉnh một đôi chút về lượng phương tiện. Đặc biệt là vừa rồi chúng tôi đề cập tới quốc lộ 18 tắc cỡ khoảng độ lên tới gần 2 cây số khi mà chúng ta vướng va chạm ở cầu sông Cà Lồ các bạn ạ. Bốt hàng đậu có thông tin đây rồi, bạn Trần Minh Anh ơi, cảm ơn bạn. Bạn cho biết là tại phía khu vực này đi về phía cầu Trương Dương thì đang rất là vất vả các bạn ạ. Xe nhúc nhích từng chút một và chậm dần đều hướng đi sang phía Mạn Long Biên. Tất nhiên vào được cầu thì tốc độ di chuyển của chúng ta tại đây sẽ tốt hơn đôi chút.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
0: Những diễn biến giao thông mới mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua, cầu Thăng Long đã ổn ạ, bạn Trần Cường vừa mới đi tại đây và thông báo thế. Và nhà ba từ cầu Thanh Trì hướng đi về phía Pháp Vân tắc hết phía Linh Đàm, rất nhiều các bạn thính giả thông báo, bạn Vũ Quyết, bạn Trần Đạt, rồi một cũng liên quan tới vành đai ba, thính giả tên là Tuấn Chuyên cho biết là đi qua phía khu vực cầu Thăng Long, nơi mà chúng ta hướng về khu vực cầu Thăng Long đấy ạ, thì khe có giãn này làm cho anh em lái xe gầm thấp vất vả quá. Lúc này thì thậm chí là không phải một điểm, hai khe cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu là những cái khe có giãn này bắt đầu đã vênh lên rồi. Và chắc chắn là đơn vị chức năng sẽ phải tiến hành bảo dưỡng duy tu trong khoảng thời gian tới đây, khi mà điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này khiến chúng ta gặp những vấn đề về hạ tầng. Và cũng liên quan tới vành đai 3 thì ùn nghẽn từ phía Sipucha đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Toàn bộ những thông tin mà chúng tôi nhận được trong ít phút đồng vừa qua đều đề cập tới diễn biến giao thông ở vành đai 3 trên cao theo hướng đi Mai Dịch, và đương nhiên là kèm với những khe có giãn và quốc lộ 18 đang bị tắc đường đi qua phía cầu sông Cà Lồ.
6: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
7: Em chào sếp ạ.

0: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
0: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
0: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
0: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
0: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
2: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
3: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
4: Chúng ta tiếp nối với việc di chuyển từ vành đai ba trên cao bên mạn phía cầu Thanh Trì đi sang đại lộ Thăng Long. Tại đây thì vẫn đang rất là tắc đường các bạn nhé. Quả thực đây là một trong những tuyến đường mà nhận được nhiều phản ánh nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Đến thời điểm này là 18:51, áp lực giao thông quá căng thẳng các bạn ạ. Và như chúng tôi có đề cập tới, nhiều người sẽ rời khỏi cơ quan công sở giải quyết công việc của mình muộn hơn một đôi chút, vì thời điểm 4:30-5:00 vẫn là rất nắng nóng. Bây giờ thì dịu hơn một đôi chút, tôi cũng liếc nhanh nền nhiệt độ ngoài trời một đôi chút giảm xuống theo điều kiện trong lều khí tượng thủy văn là 35 độ, nhưng mà chắc chắn là ngoài trời thì vẫn hơn rồi. Và nền nhiệt độ giao thông về phía vành đai ba trên cao vẫn còn tương đối là vất vả và gần như là chưa có giảm nhiệt nhiều đâu các bạn ạ. Nên là với những xe gia đình, xe nhỏ, chúng ta chủ động đi phía đường dưới thì sẽ ổn hơn một đôi chút. Đặc biệt là với xe gầm thấp, chúng ta tránh được ít nhất là không phải đi chéo xe ở phía gần với tòa nhà Càng Nam, nơi mà vướng một cái xe có giãn bật lên quá cao và đã được các bạn thính giả phản ánh xuyên suốt cả buổi chiều ngày hôm nay.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Các bạn ơi, những con đường trong phố thì mặc dù là còn nhìn về đôi chút về lượng phương tiện mà như chúng tôi đề cập tới, đó là các bạn có thể là rời khỏi nhiệm sở muộn hơn một đôi chút để tránh nắng, tránh nóng và bây giờ mới trở về nhà, nhưng mà lại không có hoàn toàn tình trạng kẹt nghẽn nha các bạn nhé. Vẫn đang khá ổn theo như đánh giá của chúng tôi như vậy. Và những điểm ùn được các bạn thính giả phản ánh trong khoảng thời gian vừa rồi thì tập trung rất nhiều về phía vành đai ba trên cao, từ cầu Thanh Trì đi đại lộ Thăng Long, đi cầu Thanh Trì sang phía Mạn Pháp Vân qua Linh Đàm, rồi bên cạnh đó là phía Sipucha, đó những cái nơi liên quan tới vành đai ba trên cao đều gặp những trở ngại các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có, bạn Hồ Sĩ Tâm có cho biết là thanh nhịp giãn hay có giãn ở vành đai ba trên cao qua Càng Nam thì nhô cao quá rồi, nên là thậm chí là vừa rồi thì có một bạn đi xe máy vì lý do nào đó đi lên đây và không để ý quan sát được nên đã bị va vào cái đi qua và để bị ngã ra. Đó thì đấy là xe máy đi lên đường trên cao đấy ạ, và gặp nạn vì chính cái khe có giãn tại đây. Và một trong những cái thông tin mà chúng ta đề cập tới là rất bất ổn nếu như là trời tối, là vào trời tối các xe mà không quan sát được hoàn toàn là quệt gầm này hay là bị hỏng lốp. Hồ Tùng Mậu thì các bạn cho biết là áp lực giao thông vẫn còn đang duy trì ở ngưỡng cao. Cảm ơn thính giả Bá Hoàng đã thông tin đến cho VOV Giao thông.
4: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
7: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
8: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
7: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
9: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
8: Nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
7: Thế còn an toàn thì sao?
8: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS. Nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
3: Các bạn ạ, thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn Toàn Thắng chứ không phải là vành đai 2 hướng về phía ngã tư Sở đi về phía Láng vẫn đang rất là trở ngại, nóng như thời tiết vậy các bạn ạ. À, một thính giả khác thì có nói rằng là VOV Giao thông cũng đã đề cập tới khe có giãn bị hở, bị vênh ở trên phía vành đai ba trên cao cả buổi chiều rồi, nhưng mà có lẽ là cũng chưa thể nào khắc phục sửa chữa được ngay đâu các bạn ạ. Cũng cần phải có thời gian, đặc biệt là với trong một khung giờ cao điểm xe đi lại liên tục như thế này, việc mà tiến hành để sửa chữa nó không phải là dễ, chắc chắn là như vậy. Nên là buổi tối ngày hôm nay sẽ vô cùng nguy hiểm đây. Chúng ta có lẽ là cần phải cảnh báo nhiều hơn tới tất cả các bác tài. Anh Quang Hòa cho biết là khu vực Phan Trọng Tuệ đi cầu Biêu, đi Phạm Tu thì giao thông ổn định, lộ trình này có vẻ tốt hơn và dịu hơn rồi các bạn ơi. Các bạn thân mến, giữa những cung đường đông đúc trong ngày hôm nay, xin được bật mí với các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ đài truyền hình Việt Nam. Như vậy, từ nay khách hàng đã có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, ly hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tới tổng đài 1800 1166.
10: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
11: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
10: Trong nước mà ổn không?
11: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
10: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
11: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
12: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh hạ.

0: Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi và tôi tin là những con đường của chúng ta cũng đã ít nhiều dịu nhiệt, không phải con đường nào thì cũng ổn cả. Thế nhưng mà phần lớn là những con đường của chúng ta đã trở nên là thông thoáng hơn, nhất là trong cái tâm thế là trời nóng như thế này, đã về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay quần thay áo là không còn muốn đi ra ngoài đường nữa các bạn ạ. Đó, kể cả là các bạn trẻ đi chăng nữa, nóng quá không phải là thời tiết thuận lợi cho việc là di chuyển, đi chơi, đổi xăng lấy gió, nên là đường cũng sẽ mau chóng vợi xe. Và với vành đai trên cao là cung đường mà chúng tôi lại tiếp tục nhận được thông tin từ thính giả Nguyễn Ngọc Hiếu. Bạn cho biết là đầu đường dẫn lên ngã tư Vọng đi vành đai 2 hướng ngã tư Sở, một xe tải gặp sự cố và giao thông vô cùng khó khăn ở phía vành đai 2 xuống ngã tư Sở. Ra tới Láng, tốc độ của chúng ta chậm và những điểm giao cắt thì vẫn còn đang đông xe nhưng sẽ cải thiện hơn theo thời gian. Đại lộ Thăng Long trong làn 100 km/h, chúng tôi ghi nhận gần với cầu vượt Phương Bản đang có một người đàn ông đi bộ hướng về phía Hòa Lạc. Trời tối rồi, tầm nhìn của chúng ta không tốt. Các bạn lưu ý với tình huống tham gia giao thông này để cẩn trọng hơn.
0: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quỹ căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phòng, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
2: Ừ.
3: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
1: Giờ có điểm chúng ta cũng đã dễ thở hơn một đôi chút. Điều này thì cũng đã chia sẻ với quý vị các bạn từ lúc 7 giờ tối rồi. Còn có một cái thông tin cũng không được tốt như thế, nằm ngoài tất cả những quy luật về giao thông, đó là vành đai 3 trên cao tắc toàn tuyến từ phía khu vực cầu Thanh Trì đến Mễ Trì. Còn một thính giả khác, bạn Phạm Nhàn, cho biết là dự hướng di chuyển của bạn đi về lĩnh Nam hướng đi trung tâm, ở vành đai 3 đi lĩnh Nam hướng về trung tâm vẫn đang rất tắc các bạn nhé. Cũng tranh thủ là nói luôn về vành đai 3 trên cao là vậy. Bên phía Bạch Thanh Phong có một cống ga mất nắp nằm giữa làn 1 và làn 2 gần ngã tư Đại Mỗ. Trời tối các bạn hoặc là khuất tầm nhìn thì các chủ xe vui lòng để ý để chúng ta chủ động vòng tránh hố ga mất nắp tại đây. Xin nhắc lại địa điểm để các bạn tọa độ để các bạn nắm được, đó là Bạch Thanh Phong, một hố ga mất nắp nằm giữa làn 1 và làn

0: 2 gần với ngã tư Đại Mỗ. Cảm ơn thông tin cảnh báo đến từ thính giả Phạm Nhàn.
1: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối, tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Cũng phải thực sự là chia sẻ khó khăn với quý bác tài, chúng ta kẹt nghẽn ở phía khu vực vành đai ba trên cao gần như là trên toàn tuyến để chúng ta có thể là di chuyển từ phía cầu Thanh Trì đi Mễ Trì đi xuống Lĩnh Nam. Tất cả những khu vực này đều đang là một trở ngại mà chúng ta đề cập tới trong một buổi chiều oi bức và rất là muốn trở về nhà để nghỉ ngơi mệt hơn so với thường lệ, nhưng lúc này thì không được các bạn ạ. Rồi bên cạnh đó thì một vài những khu vực khác chúng ta chỉ có chờ đông khi mà ở những ngã tư, những giao lộ trong phố thôi, vì tình hình giao thông cũng đã dịu đi. Chúng tôi cũng tin là phía sau 7 giờ, ngoại trừ phía vành đai ba trên cao thì những khu vực khác cũng sẽ nhẹ nhõm đi nhiều. Hồ Tùng Mậu không biết là còn nóng không ạ? Cách đây vào khoảng 10 phút, con bạn thính giả cho biết là để chúng ta đi về phía khu vực cầu Mai Dịch là từ phía Hồ Tùng Mậu là vẫn còn đang trở ngại. Rồi lân cận đó lên phía hướng quốc lộ 32. Có thông tin mới tại đây chúng tôi sẽ thông báo ngay tới quý vị và các bạn.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024 3201 6666.

0: thật nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Các bạn thính giả thân mến, trên phía đại lộ Thăng Long để chúng ta di chuyển thì các bạn cho biết là khá ổn để chúng ta có thể đi tại đây mà không gặp những sự khó khăn nào vào tới phía khu vực đại lộ Thăng Long đi về phía cầu Thanh Trì các bạn nhé. Nhưng mà vành đai ba trên cao thì quả thực là quá trở ngại luôn các bạn ạ. Chúng ta gặp nhiều những áp lực giao thông và đây là một cái nơi mà đã tồn tại cả tiếng đồng hồ trong cái điều kiện thời tiết oi nóng như thế này. Cầu Nhật Tân không thấy còn đề cập tới vướng víu va chạm và phía khu vực Võ Nguyên Giáp nơi mà đã tồn tại một cái vụ va chạm cũng phải lên tới tiếng rưỡi đồng hồ trong buổi chiều ngày hôm nay, không thấy các bạn đề cập tới nữa. Xe bồn, xe container và một cái xe tập lái này không thấy các bạn thính giả đề cập tới. Vì hy vọng là mọi thứ sẽ ngày một tốt hơn khi mà chúng ta bước qua ngưỡng 7:10 để chuyển cho nhau những thông tin giao thông tươi sáng trên con đường trở về nhà.
5: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến giao bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
7: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ. Bạn Như bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
4: Các bạn ạ, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới tình hình giao thông ở phía đại lộ Thăng Long, mặc dù là không ùn tắc nhưng các bạn Ngọc Khánh có cho biết là vừa đi qua thấy tình trạng là đốt rơm rạ tại đây thì khói mù mịt dẫn tới tầm nhìn của chúng ta đang rất là kém, nhất là trong trời nóng như thế này đốt rơm rạ càng tăng thêm nhiệt các bạn ạ, và cuốn theo nhiều bụi mịn chúng ta cảm thấy là vô cùng ngột ngạt. Thời tiết thì đã nắng nóng rồi. Trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Mạn Long Biên tại nhịp N69, trong thời điểm này thì mỗi ô tô gặp sự cố trên cầu thì chiếc xe đã di rời ra khỏi cầu trong khoảng thời gian vừa qua rồi, nên là tốc độ của chúng ta thì cũng đã tốt hơn để chúng ta có thể di chuyển trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Mạn Long Biên các bạn nhé. có thông tin ở từ phía cây xăng sát mạn Sala, một xe điện dừng đỗ tại đây và không có cảnh báo, nên là các xe ở phía sau thì cũng khá là khó lường, không biết tình huống này sẽ tham gia giao thông như thế nào. Chúng tôi chờ thông tin mới để thông báo tới quý vị và các bạn.
0: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian.

0: The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 3455 668.
1: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
2: Các bạn ạ, quốc lộ 18 đã thông thoáng theo cả hai chiều. Cảm ơn thính giả Nguyễn Đức Hoàn. Chúng tôi cũng đã chờ đợi tin này quá lâu rồi. Xong vụ va chạm và ùn nghẽn lên tới kéo dài cả tiếng đồng hồ với hai cây số chờ đợi, thì bây giờ khu vực quốc lộ 18 đi qua cầu sông Cà Lô đã tốt hơn. Ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy thì thính giả Nguyễn Thanh Bình có cho chúng tôi biết là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở cả hai chiều đường giao nhau, nên là sẽ gây ra những khó khăn, những xung đột tại đây. Đây cũng là một điều đáng lo ngại khi mà trời cũng đã bắt đầu tối. Mặc dù lưu lượng phương tiện không còn dày đặc nhưng mà đèn tín hiệu giao thông thì lại trục trặc các bạn nhé. Vâng, giải quyết được tình trạng ùn tắc và chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Một thính giả bạn Đào Dũng có đi cầu Thanh Trì hướng Pháp Vân, và lúc này thì bạn nói rằng là các xe có thể rẽ xuống đường gom đi lại sẽ tốt hơn.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Các bạn ạ, vành đai 2 vốn đã nóng rồi thì nay lại còn vướng thêm mối vụ va chạm ngay dưới phía đường dưới ạ. Ngã tư Lê Trọng Tấn và Tôn Thất Tùng Trường Chinh, một xe VF3 không giữ được khoảng cách an toàn đã tông vào đuôi một chiếc xe Mercedes tại đây, và hai chủ phương tiện sẽ mất thời gian giải quyết và đồng thời cũng làm cho ngã tư này trở nên là khó khăn hơn theo hướng đi về phía ngã tư Sở các bạn ạ. Về phía ngã tư Sở nhé. Cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới đưa thông tin đến với VOV Giao thông. Chiếc xe ô tô điện màu xanh đang dừng đỗ ở phía Sala thì vẫn đang chưa di rời đi ngay trước cửa cây xăng và khiến cho nhiều bạn bị kẹt nghẽn tại đây, rất là khó để có thể là xoay sở đi ra, vì mình không hiểu là chiếc xe này dừng đỗ là có ý định như thế nào, hay là bị hỏng hay là như thế nào đó, vân vân và vân vân, rất nhiều những cái lý do, nhiều câu hỏi nhưng mà chưa giải quyết được và làm chúng ta đang bị vướng víu các bạn ạ. Đó, cũng chỉ có những thông tin như thế này thôi, vì sát ngưỡng 7 rưỡi rồi. Thời điểm này thì áp lực giao thông không còn là bài toán nó quá nan giải nữa các bạn ạ. Liên quan tới tình hình giao thông ở phía Lương Đình Của thì chúng tôi vừa có nhận thông tin về một chiếc xe VF3 đã bị gãy trục bánh tại đây thì đang dừng đỗ và chờ đợi để giải quyết các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ bị vướng một đôi chút các bạn ạ. Tôi sẽ theo dõi kỹ hơn về tình hình giao thông ở phía Lương Đình Của để nhằm cung cấp thông tin tới các bạn.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
7: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
8: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
9: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Không có nhiều những thông tin giao thông phức tạp đâu các bạn ạ. Và chủ yếu thì vẫn là xoay quanh phía khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn và Trường Chi Tôn Thất Tùng, với một vụ va chạm giữa hai xe ô tô xảy ra tại đây. Và phía Lương Đình Của có một xe ô tô VF3 đã gặp sự cố và làm chúng ta gặp khó khăn. Giao thông đã bắt đầu bị ùn nghẽn cục bộ rồi các bạn ạ. Một xe VF3 màu hồng phấn thì chắc chắn là một chị em nào đó điều khiển và đang dừng đỗ tại đây. Thì theo như là các bạn thính giả có thông báo là liên quan tới một trục càng A gì đó, nên là xe sẽ phải đợi cứu hộ thôi các bạn ạ. Những khu vực khác không xảy ra thêm biến động nào mới. Vẫn là vành đai trên cao hướng về phía ngã tư Sở thì tắc rất dài các bạn ạ. Tắc từ phía nút giao ngã tư Vọng, nên là cũng phải thông báo với quý vị các bạn là đây cũng giống như ở vành đai ba trên cao, có những thời điểm mà gần như là không có thay đổi nhiều về áp lực giao thông.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
5: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
4: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
6: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
4: Thế à?
6: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 hectare, cách Hà Nội khoảng 40 km. Đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
4: Ôi, thế thì tôi thành công rồi. Nhất định tôi phải quyết luôn.
6: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
7: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Rất nhiều các bạn thính giả vẫn đang ở trong cái trạng thái chờ đợi với phía khu vực ngã tư Sở các bạn ạ. Và điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, ít nhiều là chúng ta đã mong đợi, nên mà điều đó thì chưa đến. Trong buổi chiều quá nắng nóng, áp lực giao thông cũng làm chúng ta trở nên là sốt ruột hơn. Và đương nhiên trong đó có vành đai 3 trên cao để chúng ta di chuyển, và trong đó có cả vành đai 2 đi về phía Láng, đi Cầu Giấy nữa. Hôm nay Láng lại không có nhiều những cái phản ánh hay tùng mậu, chỉ có một lần nói về trạng thái kẹt nghẽn thôi các bạn ạ. Những con đường khác thì mọi thứ đã dễ thở hơn, như chúng tôi đã đề cập tới, nhiều người trở về nhà là không còn muốn ra đường nữa, quá nắng và nóng các bạn ạ. Khoảng thời gian tới thì chúng ta vẫn sẽ để ý để chia sẻ thêm thông tin từ phía ngã tư Sở cũng như là vành đai 3 trên cao.
8: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 0858508989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
9: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
0: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: Chúng tôi đến với tình hình giao thông ở giữa cây cầu Thăng Long, các bạn ạ, một xe tải gặp sự cố và hướng về phía trung tâm thành phố. Như vậy là các bạn từ Đông Anh sang tuyến đường Phạm Văn Đồng hãy hết sức lưu ý điều này. Còn bên bạn Nghi Tàm, Âu Cơ, rồi khu vực mà đang xây cầu Tứ Liên thì chúng ta biết rồi, vẫn đang tiếp tục ở trong trạng thái ùn dài ạ. Một thính giả vẫn cứ loay hoay ở vành đai ba trên cao xuống Linh Đàm mà chưa xuống được. Bạn Vũ Quyết, bạn cho biết là bạn đã mất 30 phút tại đây rồi, quá nghẽn cho vành đai ba trên cao ạ. Các bạn thân mến, giữa những cung đường đông đúc trong ngày hôm nay, xin được bật mí với các bạn một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ đài truyền hình Việt Nam. Như vậy, từ nay khách hàng đã có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, Ly hẹn cùng với bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay tới tổng đài 1800 1166.
10: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội. Tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
11: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home, tọa lạc tại vị trí vàng, đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ, mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968952235.
2: Phía cuối giờ cao điểm mà chúng tôi vẫn nhận được thông tin đến từ phía điểm giao cầu Noi Phan Bá Vành, mọi người vẫn đang đi lại khó khăn tại đây. Trước đó là Nghi Tàm, Âu Cơ giữa cầu Thăng Long, vành đai ba trên cao, vành đai 2 xuống ngã tư Sở, đó là những điểm nóng. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây, hy vọng là những nắng nóng này rồi sẽ mau chóng đi qua để chúng ta có điều kiện thời tiết ổn định hơn, thuận lợi hơn, tốt hơn về mặt sức khỏe cũng như đi lại. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuấn. kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chương trình.
12: Bảy ngày sôi động.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, đội tuyển Tây Ban Nha vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup và không có ngôi sao nào của Real Madrid được huấn luyện viên Luis de la Fuente lựa chọn. Trong khi đó có 8 cầu thủ Barca được gọi tên. Bên cạnh Lamine Yamal, tiền đạo Nico Williams cũng đang gặp vấn đề với chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách cuối cùng. Theo kế hoạch, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạy đà cho World Cup bằng trận giao hữu với đội tuyển Iraq trên đất Tây Ban Nha và gặp Peru vào ngày 8 tháng 6 ở Mexico. Sau đó, nhà vô địch Euro sẽ tới đóng quân tại đại bản doanh ở Tennessee của Mỹ. Tại World Cup sắp tới, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Uruguay, Cap V và Ả Rập Xê Út. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ gặp đội tuyển Cap V lúc 23 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam, rồi gặp Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21 tháng 6 và gặp đội tuyển Uruguay lúc 7 giờ ngày 27 tháng 6. Sau khi chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, Tottenham Hotspur đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson. Robertson sẽ rời Liverpool sau 9 năm gắn bó đầy thành công. Hậu vệ người Scotland là một trong những biểu tượng của kỷ nguyên Jurgen Klopp, góp công lớn giúp Liverpool giành hai chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League hồi mùa bóng 2018-2019. Gennaro Gattuso đang chuẩn bị trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Lazio sau khi hai bên thống nhất các điều khoản trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Với sự dẫn dắt của Gattuso, Lazio của mùa giải 2026-2027 sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận. Đội bóng thủ đô nước Ý vừa có một mùa giải thất vọng khi kết thúc Serie A ở vị trí thứ 9, kém vị trí dự cúp châu Âu của Atalanta 5 điểm. Sau khi phải rời sân sớm ở vòng đấu cuối tuần trước, Inter Miami xác nhận Messi không gặp chấn thương nghiêm trọng sau khi trải qua quá trình kiểm tra chuyên sâu. M10 vẫn đảm bảo thể trạng để góp mặt tại World Cup cùng Argentina. Hiện tại, đội tuyển Argentina vẫn chưa công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ tham dự World Cup. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng úp mở rằng việc triệu tập Messi sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính siêu sao này. Paris Saint-Germain vừa nhận cú hích lớn trước trận chung kết Champions League với Arsenal khi tiền đạo Ousmane Dembele xác nhận anh đủ thể lực để ra sân sau một chấn thương nhẹ vào tuần trước. Mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Barcelona là một trong những nhân tố nổi bật nhất trong hệ thống của huấn luyện viên Luis Enrique nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và phong độ ổn định trên hàng công.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, sau khi các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kết thúc mùa bóng 2025-2026, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã xác định được 29 trên tổng số 36 đội sẽ góp mặt tại vòng bảng League Phase UEFA Champions League mùa giải tới 2026-2027. Trong 29 đội bóng đã giành quyền tham dự vòng League Phase mùa tới, ngoài hạng Anh và La Liga đều có 5 đại diện, Serie A và Bundesliga có 4 đại diện, Ligue 1 có 3 đại diện, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và Hà Lan có 2 đại diện. Mỗi giải Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Séc đóng góp một đại diện. Trong số các tên tuổi lớn giành quyền tham dự vòng League Phase UEFA Champions League châu Âu mùa tới, Manchester United thu hút sự chú ý đặc biệt. Quỷ đỏ đã có màn lột xác ngoạn mục để đứng thứ 3 chung cuộc ngoại hạng Anh và trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 2 năm vắng bóng. Theo kế hoạch, 7 suất còn lại dự UEFA Champions League sẽ được xác định sau giai đoạn vòng loại diễn ra từ ngày 7 tháng 7 đến 26 tháng 8. Sau đó, lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 8. Dự kiến vòng bảng UEFA Champions League sẽ khởi tranh vào ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 27 tháng 1 năm 2027. Theo thể thức thi đấu, mỗi đội sẽ chơi 8 trận với 8 đối thủ khác nhau, 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách. Top 8 đội đứng đầu vòng bảng vào thẳng vòng loại trực tiếp. Các đội xếp thứ 9 đến 24 sẽ thi đấu vòng playoff lượt đi và về để tranh 8 vé còn lại. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Nghiến xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hotland tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung nhà ở xã hội cho thuê, lời giải mới cho bài toán an cư đô thị trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chọn sàn gỗ cho gia đình cần lưu ý điều gì trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Bộ Công an vừa phối hợp cùng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
3: Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 1,53 hectare, gồm 2 tòa nhà cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 392 căn hộ. Công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà ở Trường An làm chủ đầu tư và được xem là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại Nghệ An.
4: Theo đại diện Bộ Công an, đây không chỉ là dự án phục vụ nhu cầu an cư mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang ngày càng lớn, đặc biệt tại các đô thị đang phát triển nhanh.
3: Bên cạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai.
4: Đặc biệt công tác xét duyệt và bố trí nhà ở cho cán bộ chiến sĩ được yêu cầu thực hiện công khai minh bạch đúng đối tượng nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách an sinh. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, việc triển khai các dự án dành cho lực lượng vũ trang không chỉ góp phần ổn định đời sống cán bộ mà còn tạo thêm nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Điểm đáng chú ý là khi thành phố đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên gấp 1,5 lần so với quy định hiện hành đối với nhiều trường hợp thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh và các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đơn vị chủ trì soạn thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến nay, khi triển khai các dự án lớn và trọng điểm của thủ đô, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư cơ bản nhận được sự đồng thuận từ người dân.
3: Theo đề xuất, chính sách mới sẽ không còn phân biệt giữa dự án trọng điểm và các dự án thông thường. Điều này được kỳ vọng giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình thu hồi đất, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài.
4: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng cho biết, cơ chế đặc thù về bồi thường sẽ góp phần thúc đẩy giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và phát triển đô thị.
3: Trong năm 2026, Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 24.800 hectare đất để triển khai 3.133 dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Hiện thành phố đang giải phóng mặt bằng cho khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình lớn và trọng điểm.
4: Từ nay đến năm 2030, thủ đô tiếp tục dành quỹ đất lớn cho các dự án giao thông, giáo dục và hạ tầng xã hội. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách bồi thường được xem là yếu tố quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho quá trình phát triển đô thị trong giai đoạn tới.
5: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện nhà ở xã hội luôn được nhắc đến như một lời giải cho bài toán an cư của người thu nhập thấp tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít dự án đang bị biến tướng thành công cụ đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời.
4: Mới đây, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng trục lợi chính sách, rao bán xuất ngoại giao, xuất đối ngoại, khiến cho nhà ở xã hội bị biến thành tài sản đầu cơ thay vì phục vụ đúng mục tiêu an sinh.
3: Và một thông điệp đáng chú ý được nhấn mạnh là nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh tích sản. Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển nhà ở xã hội cũng đang có sự thay đổi quan trọng từ tư duy sở hữu bằng được một căn nhà sang mở rộng cơ hội an cư lâu dài cho người dân, đặc biệt thông qua mô hình nhà ở cho thuê.
4: Hiện nay, cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 720.000 căn. Tuy nhiên, số căn hộ dành cho thuê chỉ khoảng 42.000 căn, một con số còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế tại các đô thị lớn.
3: Trong khi đó, áp lực về giá nhà ngày càng lớn. Giá căn hộ mới ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện đều đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng trên 1 mét vuông. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập người dân ngày càng bị nới rộng. Đánh giá rõ hơn về thực trạng này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
2: Trong một vài năm gần đây thì chúng tôi cũng đã thực hiện việc nghiên cứu so sánh giữa mức giá nhà, có thể nói chung của toàn bộ Việt Nam với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam ấy. Thì chúng ta nhìn thấy từ năm 2018 đến nay là cái xu hướng là cái mức độ này nó càng ngày càng tăng lên. Và cái mức độ chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập chúng ta hiện tại đang cao hơn Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indo. Và điều đó thể hiện rằng là giá nhà của chúng ta càng ngày có xu hướng càng cao lên, trong khi thu nhập thì mức độ tăng trưởng thì nó không bắt kịp.
4: Thưa quý vị, có thể thấy với mặt bằng giá hiện nay, việc sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn đang trở thành mục tiêu quá sức với nhiều người trẻ, công nhân, lao động nhập cư hay là các gia đình có thu nhập trung bình, trong khi đó nhu cầu thuê nhà để ổn định cuộc sống lại rất lớn.
3: Tuy nhiên, nguồn cung nhà cho thuê chất lượng hiện vẫn còn hạn chế. Theo nhiều chuyên gia, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê không chỉ phù hợp với thực tế hiện nay mà còn giúp thay đổi tư duy nhà ở tại đô thị. Thay vì áp lực phải mua nhà bằng được mọi giá, người dân có thể lựa chọn thuê dài hạn với mức chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống ổn định. Dẫu vậy, để phát triển mạnh mô hình này,

0: phân khúc thôi. Thì điều này nó vô tình nó làm cho cái sức ép về nhu cầu nó đẩy lên cái nó làm cho cái giá nhà vô tình bị đẩy lên cao. Ngoài ra cái quy trình liên quan tới pháp lý của rất nhiều dự án diễn ra rất là lâu. Đặc biệt là có những dự án mà tôi nghĩ rằng là phải tốn gần 10 năm mới xử lý xong một cái hồ sơ cho một dự án. Ngay cả những dự án mà có tiến độ pháp lý thông thường thì cũng cần phải tốn từ 2 tới 3 năm.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, nếu muốn nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới, cần có một hệ sinh thái chính sách đồng bộ hơn. Từ quỹ đất, ưu đãi tín dụng, thuế cho tới trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phát triển hạ tầng và kiểm soát vận hành.
2: Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng cần có các gói vay dài hạn với lãi suất ổn định để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Đồng thời, cơ chế thuê dài hạn cũng phải đủ minh bạch, ổn định về giá để người thuê có thể yên tâm sinh sống lâu dài.
1: Có thể thấy, chuyển nhà ở xã hội từ mục tiêu sở hữu sang an cư không chỉ là thay đổi về mô hình phát triển, mà còn là thay đổi trong tư duy chính sách và cách tiếp cận nhà ở của cả xã hội.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Bây giờ thì mời quý vị chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
2: Thưa quý vị, The Indochine at Melia Hồ Tràm là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp ven biển do Melia Hotel International vận hành, tọa lạc tại Hồ Tràm. Dự án phát triển theo phong cách Modern Indochine, kết hợp kiến trúc hiện đại với cảm hứng Đông Dương sang trọng. Dự án gồm tháp The Indochine Hotel cao 9 tầng với 193 căn hall suite và tháp The Indochine Residences cao 20 tầng với 105 căn hộ Residences Doubles Penthouse. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%, toàn bộ sản phẩm đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển trên cung đường biển dài 1,1 km. Hiện dự án đang giới thiệu ra thị trường cùng chuỗi tiện ích gồm 5 hồ bơi gần 3.000 m2, lounge, spa, gym và hệ thống nhà hàng mặt biển cao cấp.
1: Tiếp theo là dự án The Emerald Boulevard, là dự án căn hộ tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Bình Dương, kết nối thuận tiện về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thông qua lộ 13, vành đai 2, vành đai 3 cùng các tuyến metro tương lai. Dự án hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng đang được mở rộng, đồng thời sở hữu vị trí gần sông Sài Gòn và hệ thống kênh tự nhiên khu vực Lái Thiêu, Vĩnh Phú. The Emerald Boulevard phát triển theo kiến trúc Luxury Layer Living, nổi bật với kiến trúc xếp lớp cùng chuỗi tiện ích đa tầng như hồ bơi vô cực, Sky Lounge, phòng golf giả lập, cinema và khu thư giãn trên không. Hiện dự án đang mở bán và thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế kết nối và không gian sống hướng sông.
2: Thưa quý vị, Celestine Westlake là dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại lô đất CHC1, đường Võ Chí Công, Hà Nội, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 23 tầng với 3 tầng thương mại và 4 tầng hầm đỗ xe. Celestine Westlake cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, dual key, doubles và penthouse. Điểm nhấn của dự án là tầm nhìn kép hướng Hồ Tây và khu đô thị Sipura. Chủ đầu tư bố trí chỉ từ 6 đến 7 căn hộ mỗi sàn nhằm tăng tính riêng tư cho cư dân. Hiện dự án đang mở bán, dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2027.
1: Metropoli 5 là tổ hợp căn hộ thương mại và văn phòng nằm trong khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội do Vietjetco làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 2,4 hecta với 5 tòa tháp, trong đó giai đoạn đầu tiên triển khai 2 tòa C1 và C2 cao 40 tầng, cung cấp 537 căn hộ, diện tích từ 78 đến 224 m2. Metropoli 5 sở hữu 3 tầng hầm liên thông cùng hệ thống thương mại dịch vụ quy mô lớn, khoảng 166.000 m2 sàn. Dự án hiện đang mở bán, thưa quý vị.
2: An Bình Homeland là dự án căn hộ nằm trong khu đô thị Gelesimco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội do Công ty Cổ phần Giles Homes phát triển. Dự án có diện tích khoảng 1,9 hecta gồm 4 tòa tháp cao 25 tầng, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, diện tích từ 64 đến 171 m2 với các dòng sản phẩm 2 đến 3 phòng ngủ và doubles. Hệ tiện ích nội khu gồm trung tâm thương mại, công viên, hồ bơi, gym và khu vui chơi cư dân. Hiện dự án đang mở bán với mức giá từ khoảng 4,5 tỷ đồng mỗi căn.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Mời quý vị cùng lắng nghe các nội dung khác trong FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay. tiếp nối

0: Chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, trong thiết kế nội thất hiện đại, sàn gỗ đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình bởi cảm giác ấm cúng, dễ chịu và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, giữa rất nhiều dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay, chọn loại sàn nào cho phù hợp lại không hề đơn giản đâu ạ.
1: Từ sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên cho đến sàn gỗ kỹ thuật, mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu chỉ chọn theo cảm tính hay là màu sắc, nhiều gia chủ có thể gặp những bất tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.
0: Thực tế hiện nay, sàn gỗ công nghiệp vẫn là dòng sản phẩm phổ biến nhất nhờ mức giá phù hợp và mẫu mã đa dạng. Loại sàn này sản xuất từ bột gỗ tự nhiên ép mật độ cao thành cốt HDF, độ dày phổ biến từ 8 đến 12mm. Ưu điểm là chống cong vênh, hạn chế trầy xước, thi công nhanh nhờ hệ hèm khóa.
1: Tuy nhiên, với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, người dùng cũng cần đặc biệt lưu ý khả năng chống ẩm và chống nước của sản phẩm. Những khu vực như là bếp, hành lang hoặc là nơi có mật độ đi lại nhiều thì nên ưu tiên dòng sản phẩm có khả năng chịu nước tốt và bề mặt chống trơn trượt.
0: Trong khi đó thì sàn gỗ tự nhiên lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp sang trọng, vân gỗ thật và độ bền cao. Những loại gỗ như là lim, căm xe hay dán hương thường tạo cảm giác mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và tuổi thọ sử dụng khá dài.
1: Bên cạnh chất liệu, một yếu tố khác nhiều người quan tâm hiện nay là bề mặt sàn. Nên chọn sàn bóng hay là sàn sần để phù hợp không gian sống thì mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ chị Kim Hoa, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Cosmos Việt Nam.
2: Hiện nay thì sàn gỗ sẽ có hai loại bề mặt, đó là bề mặt vân bóng và bề mặt vân sần. Sàn gỗ có bề mặt bóng thì ra đời cũng khá là lâu rồi. Với loại bề mặt này thì anh chị có thể dễ dàng nhận ra khi mà sờ vào nha. Hoặc là mình nhìn bằng mắt thường cũng rất là dễ thấy luôn. Bề mặt bóng sẽ càng hiện rõ khi mà mình để dưới nơi có nguồn sáng các anh chị. Nếu như mà anh chị mình lát sàn gỗ ở không gian nhỏ thì có thể tham khảo cái dòng sàn vân bóng cũng được ha. Tại vì dòng sàn này nếu mà kết hợp với đồ nội thất màu sáng nữa sẽ tạo hiệu ứng giúp không gian của mình trông rộng rãi hơn đó các anh chị. Còn đối với những sàn gỗ có bề mặt vân sần thì sẽ đem tới cho các anh chị mình một trải nghiệm thích hơn đi lại bằng chân trần trên sàn nè. Bề mặt vân sần cũng giúp không gian nhà của chúng ta tự nhiên hơn nữa. Rồi màu sắc của bề mặt vân sần cũng rất là phong phú nè và đa dạng hơn cái sàn gỗ có bề mặt vân bóng.
1: Thưa quý vị, có thể thấy mỗi loại bề mặt sẽ phù hợp với từng phong cách thiết kế và nhu cầu sử dụng khác nhau. Với những căn hộ nhỏ cần tạo cảm giác rộng và sáng hơn thì sàn vân bóng là lựa chọn khá phù hợp. Trong khi đó thì các gia đình ưu tiên cảm giác tự nhiên, thích đi chân trần hoặc là có trẻ nhỏ thường ưu tiên dòng vân sần để tăng độ bám và hạn chế trơn trượt.
0: Ngoài màu sắc hay là độ bền thì độ dày sàn gỗ cũng là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Không ít người cho rằng sàn càng dày thì càng tốt. Tuy nhiên thực tế không hoàn toàn như vậy đâu ạ.
1: Theo các kiến trúc sư thì việc lựa chọn độ dày cần phụ thuộc diện tích không gian, mật độ sử dụng và cả loại nội thất trong nhà. Đánh giá cụ thể hơn về vấn đề này thì chị Kim Hoa có cho biết.
2: Sàn gỗ công nghiệp hiện nay thì có hai độ dày phổ biến đó là 8 ly và 12 ly. Sàn gỗ công nghiệp có khối lượng cốt gỗ được nén ép càng lớn thì sẽ có kết cấu chặt chẽ hơn, có độ dày lớn hơn nên là độ chịu lực và độ bền cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà không có phải cứ lát sàn càng dày thì càng tốt đâu nha anh chị. Tại vì mỗi độ dày sẽ phù hợp với từng khu vực và từng mục đích sử dụng của mình. Kích thước sàn gỗ cũng giống như size dài, size dép vậy thôi, hay là size quần áo vậy đó các anh chị. Mỗi ngôi nhà sẽ có một diện tích rộng, dài khác nhau. Mục đích của mỗi công trình cũng sẽ là khác nhau, nên là sàn gỗ đa dạng độ dày cũng sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu thiết kế cho từng hạng mục là điều cần thiết thôi ha. Nếu mà anh chị sử dụng sàn gỗ cho những không gian lớn như là nhà hàng, khách sạn hay là phòng khách lớn hoặc là văn phòng công ty hay là những nơi phải kê rất là nhiều đồ nội thất nặng, những nơi có nhiều người đi qua đi lại thì cân nhắc sử dụng dòng sàn gỗ có độ dày là 12 ly để đảm bảo chất lượng sàn về sau ha.
1: Một lưu ý khác cũng rất là quan trọng là yếu tố an toàn sức khỏe. Khi mà chọn sàn gỗ thì người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có chứng nhận phát thải formaldehyde ở mức an toàn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi.
0: Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị nên mua sản phẩm tại những đơn vị uy tín có nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng sau này.
1: Bởi suy cho cùng thì sàn gỗ không đơn thuần là vật liệu hoàn thiện nội thất, nó là bề mặt mà mỗi thành viên trong gia đình tiếp xúc mỗi ngày, từ bước chân đầu tiên buổi sáng cho đến những khoảnh khắc sum họp cuối ngày.
0: Và lựa chọn đúng loại sàn phù hợp với nhu cầu sống sẽ giúp không gian không chỉ đẹp mà còn bền vững, an toàn và dễ chịu trong suốt năm sử dụng.
1: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và các bạn đang lắng nghe giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz, nơi nhịp sóng được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn luôn có mặt tại giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật các tuần để mà cùng đồng hành với các bạn trong một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể điều chỉnh lại nhịp sống, có một cái khoảng nghỉ, một cái khoảng dừng lại để có thể tái tạo năng lượng. Khung giờ 20 giờ đến 21 giờ 30 vẫn là cái khoảng thời gian đẹp nhất để mà chúng ta có thể nhìn và soi rõ cảm xúc bên trong của mình, phải không thưa quý vị? Có một cái thực tế ở những cái ngày như thế này, ví dụ là ngày hôm nay đi, có lẽ là dù các bạn đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì ai nấy cũng sẽ cảm nhận rất rõ cái nóng đang phủ lên thành phố mình đang sống. Những cái bản tin thời tiết liên tục nhắc về nền nhiệt độ đâu đó tầm khoảng neo ở 37, 38, thậm chí là trên 40 độ C. Vì những cái con đường hầm hập hơi nóng từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Và cái cảm giác chỉ cần bước ra ngoài vài phút thôi cũng đủ khiến con người trở nên mệt mỏi và dễ mất kiên nhẫn hơn thường ngày. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây người ta còn có một cái tật nó cũng hơi xấu một tí xíu như là Thanh Duy Thanh đi. Đó chính là hay bị dễ nổi nóng ấy thưa quý vị. Như một cái đoạn đường kẹt xe giữa trưa, một cái cuộc gọi đến không đúng lúc, một cái câu trả lời quá ngắn, hay chỉ đơn giản là cái cảm giác bản thân đã cố gắng quá lâu mà vẫn chưa được thấu hiểu. Có những cái cơn giận nhìn qua tưởng chỉ bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng thật ra đã được tích tụ âm thầm qua nhiều ngày áp lực và mỏi mệt. Người ta thường nói thời tiết có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Và trong những ngày nắng nóng kéo dài như thế này, không chỉ cơ thể dễ kiệt sức hơn mà cảm xúc bên trong mình đôi khi cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Có những lời nói được buộc ra trong lúc nóng giận chỉ mất vài giây, nhưng lại để lại cái khoảng lặng rất lâu trong một cái mối quan hệ. Điều đáng sợ nhất của một cơn nổi nóng có lẽ không nằm ở việc mình đã lớn tiếng thế nào, mà là khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì mình mới nhận ra người hứng chịu cảm xúc đó thường lại là những người ở gần mình nhất. Và hôm nay thì Giảm Tốc Lên Đèn cùng Duy Thanh muốn cùng các bạn đi qua một cái câu chuyện mang tên rất là thời sự, nắng nóng, nổi nóng, về cách mà chúng ta đã đối diện với cái cơn giận của mình, về những cái hậu quả đã từng trải qua khi mà cảm xúc vượt khỏi cái tầm kiểm soát, và cả việc liệu trưởng thành có phải là học cách chậm lại trước khi nói ra điều làm người khác tổn thương hay không. Mong rằng trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà cái chủ đề nó mang tính thời sự như thế này, trời nóng và nổi nóng, các bạn có thể chia sẻ một cái trải nghiệm cá nhân về một cái cách mà các bạn có thể quản trị cái kiểm soát cơn nóng giận của mình, và đâu đó từ những cái bài học mà các bạn đã có trong cuộc sống, về một vài những cái lần mà đã không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến hậu quả, và theo đó thì đã có một vài những cái kinh nghiệm được rút ra và các bạn đã thấy hiệu quả trong việc vận hành, cũng có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Duy Thanh thấy là cái việc mà lái xe trên đường á, là một cái trạng thái đối diện với nhiều những cái cơn nóng giật nhất. Như chẳng hạn trong chiều tối ngày hôm qua khi mà Duy Thanh lái xe, quả thật là trong một cái sự hỗn loạn về giao thông. Thanh dùng từ hỗn loạn là tại vì ngày hôm qua thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái cơn mưa khá là to vào buổi chiều tăng tầm tối, thời điểm mà mọi người đang di chuyển trên đường sau một ngày dài làm việc, ai nấy cũng hối hả và mong muốn di chuyển thật nhanh, xong sẽ có những cái cú rẽ trái rẽ phải không hợp lý, thậm chí là có những cái cú vượt cắt ngang đầu xe làm cho bản thân mình cũng khá là mất bình tĩnh. Và đối diện với những cái trường hợp như vậy thì đâu đó cái cảm xúc bên trong của mình á, nó lên một cái mức rất là cao trào và rất là khó kiểm soát, về dễ dàng đưa ra một vài những cái hành động nó khá là tiêu cực trong cái nhịp sinh hoạt của mình. Tuy nhiên thì rất là may mắn là bản thân mình đâu đó cũng có một vài những cái cách thiền định nhất định trong những cái khoảnh khắc mà cái cơn giận lên cao trào. Nhưng mà bản thân mình cũng không có chối bỏ một cái câu chuyện rằng là quả thật là khi mà thời tiết nó neo ở một cái mức độ cao như thế này á, chúng ta rất là dễ nổi nóng, và cái sự nổi nóng nó rất là dễ tạo ra những cái sự tương tác không hợp lý. Khi mà các bạn xem một vài những cái nội dung về mặt truyền thông á, các bạn sẽ thấy được rất nhiều những cái tin tức liên quan đến ẩu đả, đánh nhau, có những cái sự giải quyết không đến từ cái việc đối thoại mà đến từ cái việc đối đầu, và thậm chí là có những cái sự tương tác vật lý. Vậy thì làm như thế nào để có thể có một vài cách quản trị cảm xúc tốt nhất khi mà nó lên cái đỉnh điểm của cơn giận? Rất là mong các quý bác tài, các thính giả đã từng trải qua những cái lần mà đâu đó không có quản lý cảm xúc tốt, có một vài những cái hậu quả mà nó đã cho ra nhiều bài học á, các bạn có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nó cũng thể hiện cái sự lên cao của nhiệt độ, đó chính là ca khúc Hot qua phần trình bày của nhóm Seventeen. Tuy nhiên thì có một vài thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị. Thính giả cho biết vành đai 3 đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, mặt đường có nhiều đinh vít rơi vãi, các phương tiện chú ý. Thính giả khác cũng cho biết cầu vượt Cổ Linh ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Còn bây giờ sẽ là Hot cùng với Seventeen.

0: tiếc. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hot qua phần trình bày của Seventeen. Nó giống như là cái nhiệt độ mà chúng ta đang phải đối diện với cái thời tiết khá là cực đoan ở khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thực ra thì cái câu chuyện của chúng ta quản trị cảm xúc á, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cái câu chuyện mà ai nấy cũng cần phải có những cái kỹ năng cơ bản, để từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự ôn hòa hơn trong những cái kết nối giao tiếp của mình. Tuy nhiên thì khi mà Thanh có nhiều những cái cơ hội kết nối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thính giả đâu đó trong một cái hành trình đang đi tìm kiếm cái cơ hội trong cuộc sống này á, nhiều khi có một vài những cái đoạn đường mà chúng ta phải đối diện với những cái gọi là những cái sự xung đột liên quan đến tư duy, liên quan đến suy nghĩ, liên quan đến cảm xúc á, cái bản thân mình cũng không có kiềm chế được. Nhiều khi nó cũng tạo ra một vài những cái kết nối nó không có đem đến một cái kết quả như mong cầu. Cũng hay đặt câu hỏi là làm như thế nào để có thể quản lý cảm xúc tốt nhất trong cái kết nối giao tiếp thường ngày. Thật ra cái câu hỏi đó nó rất là khó để có thể trả lời một cách nó thống nhất với một cái mẫu số chung. Mà ở đó nó đến từ cái việc xây dựng tính cách, xây dựng tư duy hoặc là xây dựng cái thói quen sống như thế nào của mỗi cá nhân. Nhưng mà đâu đó cũng có một vài những cái đường hướng mà chúng ta có thể áp dụng ngay tức thì cho những cái lần mà chúng ta lên đỉnh điểm của cái cảm xúc, của cái cơn nóng giận. Thanh muốn trong buổi tối ngày hôm nay tại Giảm Tốc Lên Đèn cũng là một cái phương thức giảm tốc, điều chỉnh lại cái cảm xúc bên trong, giảm nhiệt cái cảm xúc bên trong như thế nào. Cái cách mà quý vị thính giả đã có một vài những cái sự điều tiết để có thể tạo ra cái sự ôn hòa trong giao tiếp bình thường thì nó sẽ được diễn ra ra sao. Các bạn có thể đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện này cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Duy Thanh thấy là ở trên trang những cái trang báo liên quan đến những cái va chạm mà đâu đó cái hậu quả sau va chạm, nhiều khi cái cú va chạm đó nó không có cái sự thiệt hại nào đáng lo, chỉ là sau cái va chạm đó có một vài những sự tranh cãi, có một vài những cái sự kiểm soát không hợp lý cảm xúc ngay cái tích tắc đó, nó dẫn đến có những cái sự gọi là đối kháng á, và nó dẫn đến những cái trường hợp nhiều khi nó cũng là một cái câu chuyện nó rất là tiêu cực ấy, thưa quý vị. Thanh nhớ là có đôi ba câu chuyện trong cái hành trình lái xe trên đường mà quý vị bác tài đã không kiềm chế được cảm xúc, có những sự ẩu đả và dẫn đến thương vong. Nó là một cái câu chuyện thực tế, nó đang diễn ra trong cuộc sống, khi mà ai nấy cũng rất là dễ phát ra một cái tín hiệu nóng giận cho những cái tương tác bất hợp lý, bất hợp ý. Nên ngày hôm nay đi với cái nhiệt độ mang tính thời sự của các vùng miền ở một cái mức khá là cao, như Thanh mang đến một chủ đề, đó chính là nắng nóng và nỗi nóng, những bài học để lại sau những lần không kiểm soát được cảm xúc. Rất mong quý vị có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, để từ đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi kinh nghiệm cho cái câu chuyện quản lý cảm xúc. Thật ra thì quả thật là khoảng một năm trở lại đây, cái việc mà quản lý cảm xúc của Thanh nó cũng không được tốt lắm. Nó đến một phần là do áp lực công việc nó quá cao, thêm nữa là cái sự tác động về cái môi trường, bao gồm cả thời tiết, bao gồm cả những cái tình huống mà vốn dĩ mình đang ở một cái thế rất là bị động. Nhưng mà lái xe, như là cái việc mà lái xe đang ở một cái trạng thái hơi vội một tí xíu mà lại gặp rất nhiều những cái ngã tư bị kẹt xe. Xong sau đấy lại tiếp tục trong cái hành trình kẹt xe đó, lại gặp một vài những cái trường hợp mà gọi là quẹo trái quẹo phải không hợp lý, ảnh hưởng đến cái quá trình di chuyển của mình, là mình lúc nào cũng trong cái trạng thái thấp thỏm khi lái xe, thì nó gần như là những cái sự ảnh hưởng nó tác động trực tiếp đến cái cảm xúc bên trong của mình. Thanh thấy rằng là dạo gần đây Thanh gọi là nổi nóng cũng thường xuyên, nhưng mà cũng không có nhiều cái hậu quả để lại, bởi vì Thanh nghĩ rằng là cái cảm xúc mà mình tức giận á, nó nên tự bản thân mình điều tiết. Chứ chúng ta cũng đừng có dùng một cái phương thức đó chính là chuyển cái cơn giận cho cái đối tượng xung quanh mình, trong đó có những người thân trong gia đình, trong đó có vợ chồng con cái, thì nó là một cái câu chuyện giận cá chém thớt rất là kém văn minh. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể hiểu được cái câu chuyện đấy, mà có thể tránh, có thể điều tiết và bình tĩnh để có thể xử lý cái cơn nóng giận bên trong của mình. Vậy nên mới có chủ đề của Dòng Tóc Đèn buổi tối ngày hôm nay, nó mang tính thời sự như vậy. Nắng nóng, nổi nóng. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh để mà chúng ta có thể nói với nhau về những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà chúng ta đã đôi ba lần có những cái sự kiểm soát cảm xúc không hợp lý trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Nhớ nhé, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn. Có một cái điều mà Thanh lúc nãy có nói là thực ra các bác tài sẽ là những cái cá nhân sẽ rất là dễ nổi nóng. Lý do vì sao? Nó có hai nguyên do ở thời điểm hiện tại. Rất nhiều nguyên do chứ. Duy Thanh có thể list ra và các bạn có thể bổ sung thêm ha. Nguyên do đầu tiên đó chính là thời tiết ra, một cái sự trực diện liên quan đến môi trường ảnh hưởng đến cảm xúc. Cái thứ hai là làm trong cái lĩnh vực mà dịch vụ á, đâu đó cái câu chuyện mà chúng ta tương tác với rất nhiều những cái khách hàng và với rất nhiều những cái va chạm về tư duy á, nó cũng rất là dễ tạo ra một vài những cái sự xung đột trong cái quá trình kết nối và chia sẻ. Thứ ba đó chính là cái câu chuyện chúng ta có những cái sự đối mặt với rất nhiều những cái sự bị động trong quá trình lái xe, như là kẹt xe, như là va quẹt, hay là một vài những cái yếu tố liên quan đến cái câu chuyện chúng ta lái xe ở một cái trạng thái nó không có ở một cái thế chủ động. Cái lý do tiếp theo nữa đó chính là do cuộc sống mưu sinh quá nhiều những cái áp lực gánh nặng. Gần như bốn lý do mà Duy Thanh vừa mới liệt kê, nó đã làm phần nào cái cảm xúc bên trong của mình nó bất ổn một cách gọi là thường thấy, một cái sự bất ổn ở bên trong mà đâu đó chúng ta sẽ thấy rất là rõ trong cái nhịp cuộc sống hiện tại của các quý bác tài. Cũng dựa vào cái câu chuyện Thanh có nhiều người bạn là bác tài, nên Thanh cũng hiểu phần nào là những cái tác động thường thấy đó đã làm cái cảm xúc bên trong của chúng ta đang ở một cái thế không có quản lý tốt như thế nào. Nên rất là mong trong buổi tối ngày hôm nay có cái quý bác tài nào đang lắng nghe chương trình và thấy cái câu chuyện cá nhân của mình nó phù hợp với chủ đề, thì chúng ta có thể đăng ký kết nối trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay nhé, thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn. Thực ra một cái chủ đề rất là đơn giản nhưng mà rất là khó nói thưa quý vị. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta nổi nóng và có cái hậu quả và đưa ra bài học á, thì nó cũng là một cái câu chuyện về một cái sự va vấp nào đó, đúng không ạ? Mà không biết là có ai có thoải mái chia sẻ những cái câu chuyện này hay không. Nếu có thì rất là hoan nghênh, rất là chào đón các bạn. Bởi vì tối như thế này mà chúng ta lắng nghe một cái câu chuyện về một cái kinh nghiệm đáng học hỏi là một cái điều mà Thanh rất là quý. Nên các bạn cứ thoải mái đăng ký đi nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo. Một bài hát mà Thanh rất thích, đến từ một sản phẩm âm nhạc mới của Binz kết hợp cùng với Subin, ca khúc có tên là Em. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một bản ballad rất là nhiều cảm xúc của Binzy kết hợp cùng với Subin với ca khúc Em. Tự nhiên nghe những giai điệu lãng mạn này, nhớ những cái lúc mà lần đầu tiên Thanh nghe âm nhạc của Binzy. Nó cũng là một cái anh chàng gai góc, cầm guitar và hát những cái bản tình ca. Thanh rất là thích hình ảnh đó của Binzy. Và lý do vì sao Thanh lựa chọn ca khúc Em trong cái chủ đề nắng nóng và nỗi nóng liên quan đến câu chuyện quản lý về mặt cảm xúc. Các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái nghệ sĩ underground, họ luôn thể hiện cá tính của mình rất là mạnh mẽ, một cái sự gai góc mà ở đó cho thấy một cái gọi là một cái sự quyết liệt và mạnh mẽ, đâu đó rất dễ tạo ra những cái sự xung đột. Nhưng với Binzy thì khác, một cái chàng ca sĩ hát rap nhưng mà rất là ngọt ngào, rất là lãng mạn, rất là tình cảm. Đó là những gì mà Thanh thích ở Binzy. Và Thanh nghĩ rằng là Binzy đâu đó cũng là một cái người có một cái cách quản lý cảm xúc cực kỳ tốt. Ít nhất là thấy cái sự thể hiện trong âm nhạc lúc nào cũng có một sự mềm mại và tình cảm. Thanh rất là thích cái điều đó. Và quay trở lại với câu chuyện của Giọng Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta nói về những cái cách mà chúng ta có thể quản lý cảm xúc một cách tốt nhất, khi mà cảm xúc nó lên một cái mức nó cực kỳ cao, đó chính là những cái cơn nóng giận, tức giận. Nếu mà không có quản trị ngay cái thời điểm đó, rất dễ tạo ra một vài những cái hậu quả sau đấy. Thì có một cái bức thư gửi đến chương trình Chăm Tóc Đen Đèn cũng trò chuyện liên quan đến cái chủ đề này, chắc là cũng sẽ được phép chia sẻ với quý vị thính giả nhé. Không hiểu lý do vì sao mà dạo gần đây Duy Thanh nhận cũng tương đối nhiều những cái chia sẻ đến từ các thính giả, khi mà mỗi lần mọi người thấy một cái chủ đề nào đó trên cái fanpage là Chăm Tóc Đen Đèn cũng hay gửi một cái tin nhắn là một cái bức thư liên quan đến chủ đề. Thanh rất là cảm ơn về cái sự nhiệt tình đó đến từ quý vị thính giả. Cái bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bức thư đến từ một bạn đâu đó cũng đã nhìn thấy được cái hậu quả khi mình đã từng là một cái người khá là nóng tính. Kính chào chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Em từng nghĩ mình là người sống thẳng tính, có gì khó chịu là nói ngay, bực là thể hiện ra luôn, vì em nghĩ giữ trong lòng còn mệt hơn. Nhưng đến một lúc nào đó em mới nhận ra giữa thẳng tính và không kiểm soát được cảm xúc thật ra có một ranh giới rất mong manh. Cách đây vài tháng, em đã cãi nhau rất lớn với mẹ. Hôm đó em vừa đi làm về sau một ngày quá mệt. Đường thì kẹt xe, trời nóng, điện thoại công việc lại reo liên tục. Về đến nhà, mẹ chỉ hỏi một câu rất bình thường là sao dạo này em về muộn quá. Nhưng không hiểu sau lúc đó, em lại cảm thấy như mình đang bị trách móc. Em nổi nóng, em nói rất nhiều thứ với giọng điệu khó nghe, mà đến giờ nghĩ lại, em vẫn thấy sợ chính mình lúc đó. Em nói rằng em đã đủ áp lực rồi, đừng ai làm phiền em nữa. Em còn nói mẹ chẳng hiểu gì cho em cả. Điều em nhớ nhất là sau khi em im lặng, mẹ cũng không nói gì thêm nữa. Mẹ chỉ đi vào phòng. Tối hôm đó, lần đầu tiên em thấy căn nhà của mình im đến khó chịu. Và cũng là lần đầu tiên em nhận ra, có những lời nói khi nóng giận không biến mất ngay sau khi mình nguôi cơn giận. Mấy hôm sau mẹ vẫn bình thường, vẫn hỏi em ăn cơm chưa, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trước khi đi làm. Nhưng em biết có điều gì đó đã chùng xuống trong ánh mắt của mẹ. Cảm giác đó làm em áy náy hơn bất kỳ lời trách móc nào. Em từng nghĩ hậu quả của nóng giận là một cuộc cãi vã. Nhưng thật ra, điều đáng sợ hơn là cảm giác mình đã làm tổn thương một người thương mình rất nhiều, chỉ vì bản thân không kiểm soát được cảm xúc trong vài phút. Sau lần đó thì em bắt đầu học cách im lặng trước khi phản ứng, không phải để kìm nén, mà để tự hỏi bản thân, điều làm mình nóng giận thật sự là chuyện đang xảy ra, hay là những mệt mỏi mình đã mang theo quá lâu mà chưa biết cách giải tỏa. Đến giờ thì em vẫn chưa phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc, em vẫn có lúc cáu gắt, vẫn có ngày quá tải, nhưng ít nhất em đã hiểu rằng trưởng thành không phải là không nổi nóng nữa, mà là biết dừng lại trước khi cơn giận làm đau những người mình yêu thương nhất. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia chắc cũng có nhiều người từng giống em, cho đến khi mọi thứ lặng xuống rồi mới nhận ra một cơn nóng giận có thể để lại cái cảm giác dai dứt lâu đến thế nào. Giống câu chuyện là chúng ta vẫn hay đem cái sự bực dọc cá nhân của mình tại nơi làm việc đem về trút lên những người thân trong gia đình. Nhiều khi bản thân mình ngay cái tích tắc đó không nhận ra, sau đấy thì mình mới nhận ra từ những cái sự tổn thương đến từ những người thương xung quanh của mình thì nó cũng hơi muộn ấy, thưa quý vị. Duy Thanh nghĩ là khi mà chúng ta nghe đến cái lá thư này,
Cũng đâu đó giống như là cái cách nghĩ của Duy Thanh, đó chính là khi mà chúng ta có một cái cơn nóng giận nào đó xuất hiện trong cuộc sống cá nhân của mình á, thì cái việc mà chúng ta cứ phân định đúng sai sau cái cơn cảm xúc đó và sau cái cuộc cãi vã đó, thì nó là cái câu chuyện nó làm cho cái cảm xúc nó càng thổi bùng lên ở một cái mức cao trào. Và như Duy Thanh nói lúc nãy á, cái nhịp sống bây giờ nó đi quá nhanh, áp lực quá nhiều. Có những ngày bản thân mang theo áp lực từ công việc, từ cuộc sống, từ những điều chưa giải quyết được trong lòng, rồi vô tình trút tất cả lên người ở gần mình nhất, chỉ vì họ xuất hiện đúng vào lúc cảm xúc mình không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Điều đáng nói là đa số những cơn nổi nóng lại không bắt đầu từ cái khoảnh khắc hiện tại. Một cái câu nói của mẹ vốn không có gì quá lớn, nhưng khi một người đã tích tụ quá nhiều mệt mỏi, chỉ cần có một cái tác động nhỏ thôi, nó cũng dễ trở thành một cái giọt nước làm tràn ly cảm xúc của mình. Và đó cũng là điều mà nhiều chuyên gia tâm lý từng nhắc đến. Tức là cái cơn giận thường là cảm xúc thứ cấp, nghĩa là phía sau sự nóng giận đôi khi còn có cả áp lực, tổn thương, cái cảm giác kiệt sức, cái việc không được thấu hiểu, hoặc đơn giản là đã quá lâu rồi mình không thật sự nghỉ ngơi về mặt cảm xúc. Có một cái điều mà Thanh thấy nó là một cái thực tế trong cái lá thư mà Duy Thanh vừa mới chia sẻ với quý vị thính giả. Thanh nghĩ là nhiều người sẽ thấy mình ở đâu đó sau cái bức thư vừa rồi. Tức là sau khi mà chúng ta có một cái cơn giận qua đi, cái điều ở lại thường không phải là cái cảm giác mình đã thắng, mà là một cái sự áy náy khi mà nhìn lại cái hậu quả của cái cơn nóng giận đó. Đặc biệt là khi người mình làm tổn thương á, lại là người mình thương nhất, như là cái bức thư của thính giả vừa rồi, đó chính là mẹ của mình. Mặc dù là mẹ buồn nói, nhưng mà sáng ra thì mẹ vẫn chuẩn bị cơm sáng để mình đi làm. Thì những cái người mà có một cái sự nhạy cảm nhất định đó, họ sẽ gọi là rất là ăn năn và hối lỗi á. Nhiều người cứ nghĩ cái việc quản trị cảm xúc á, là phải cố để không có cái cơn giận nó xuất hiện. Nhưng mà thật ra theo các chuyên gia về sức khỏe tinh thần á, thì cái việc mà kìm nén cảm xúc quá lâu á, cũng có thể khiến con người dễ bùng nổ mạnh hơn về sau. Điều quan trọng không phải là phủ nhận cơn giận, mà là nhận ra nó từ sớm, trước khi nó điều khiển cách mình hành xử. Và có một vài những cái cách mà bản thân Thanh cũng đã áp dụng trong cuộc sống của mình để làm cho những cái lúc mà bản thân mình nó có cái cơn nóng giận lên cao trào, phần nào giúp hạ nhiệt trước khi mọi chuyện đi quá xa. Đầu tiên là cho bản thân vài phút im lặng trước khi phản ứng, rời khỏi cuộc tranh cãi khi cảm xúc đang dâng cao. Học cách gọi đúng cảm xúc của mình, rằng mình đang mệt, đang áp lực hay đang tổn thương. Và đôi khi chỉ là dám nói với người đối diện mình cần bình tĩnh một chút rồi mới tiếp tục được hay không. Đa số những lời làm người khác đau lòng đều xuất hiện vào lúc cảm xúc mình đang mất kiểm soát nhất. Thanh nghĩ trưởng thành không phải là trở thành một người lúc nào cũng bình tĩnh hoàn hảo. Ai rồi cũng sẽ có lúc nổi nóng, có lúc yếu lòng, có lúc không giữ được cảm xúc của mình. Nhưng trưởng thành có thể là khi bạn bắt đầu hiểu rằng mỗi cơn giận đều có hậu quả và học cách chậm lại trước khi biến vài phút mất kiểm soát thành một vết thương kéo dài trong một cái mối quan hệ nào đó. Rất đáng để suy ngẫm đúng không ạ? Nhiệt độ lên cao, nắng nóng thì rất là dễ tạo ra những cái cơn nóng giận ở bên trong. Vậy thì cái cách mà các bạn quản lý cảm xúc trong cuộc sống cá nhân của mình như thế nào? Bài học từ những cái hậu quả mà các bạn đã không quản lý cảm xúc của mình tốt và không quản lý cái cơn nóng

nhân của mình tốt, nó đã diễn ra như thế nào trong bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với một sản phẩm âm nhạc đến từ 2Bill, ca khúc Bước Đi Nán Lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bước Đi Nắng Lại, một sản phẩm âm nhạc đến từ Thư Biêu với sự kết hợp với Phan Mai Hương. Nghe để cảm thấy thư giãn và để xoa dịu cảm xúc phần nào quý vị nhé. Cứ mỗi lần mà cái cơn giận lên cao trào, có một cái điều mà Thanh vẫn hay suy nghĩ về để có thể không có đưa ra một vài hành động không hợp lý. Đó chính là sẽ nghĩ về cái hậu quả của nó, sẽ lường trước được khi mà bản thân mình có những cái hướng xử lý không có đúng đắn, không có sự điềm tĩnh á. Nó sẽ đưa ra một vài những cái giá trị và cái hậu quả như thế nào. Cứ nghĩ về cái hậu quả

Trước khi đưa ra một cái sự quyết định liên quan đến kết nối ra làm sao á, thì nó cũng là một cái cách để có thể làm cho bản thân mình bớt đi một vài những hành động không hợp lý giữa cái lúc mà cái cơn giận nó lên cao trào. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Cách mà mọi người đang quản lý cảm xúc của mình những cái lúc mà bản thân mình đang cảm thấy bất như ý với những cái kết nối xung quanh, thì chúng ta đã có những cái sự điều tiết quản lý cảm xúc để chuyển sang trạng thái ôn hòa ra như ra làm sao? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991991 hoặc là qua fanpage là Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Lúc nãy thì có một cái người bạn đến từ Hưng Yên thì có điện thoại đăng ký với chương trình, xin giấu tên, nhưng mà bây giờ thì thư ký lại liên hệ lại thì đang lại không có nghe máy, nên không biết là bạn có đang nghe sóng của Giảm Tóc Lên Đèn hay không. Nếu có thì bạn có thể liên hệ lại với tổng đài đăng ký lại nhé, thông qua tổng đài là 0283991991. Còn bây giờ thì lại có tiếp tục một cái đăng ký mới, nên thành ra thì Thanh sẽ ưu tiên cho bạn thính giả vừa mới đăng ký lại thông qua tổng đài của chúng tôi 0283991991. Các bạn chờ trong giây lát để kết nối trò chuyện với thính giả này nhé. Thanh lặp lại là cái phương thức mà Thanh đã áp dụng và có được một cái sự quản lý cảm xúc, quản lý cụ thể là cái cảm xúc của những cái cơn nóng giận một cách tốt nhất. Đầu tiên là cho bản thân mình vài phút im lặng trước khi phản ứng, tức là bình tâm lại, suy nghĩ về hậu quả của cái việc chúng ta đưa ra những cái phản ứng trong lúc nóng giận này nó như nào. Xong sau đấy thì chúng ta sẽ rời khỏi cái cuộc tranh cãi khi cảm xúc đang quá cao trào, có thể hẹn lại ở một cái thời điểm khác để có thể trò chuyện kết nối, học cách gọi cảm xúc của bản thân mình, rằng là bản thân mình đang như thế nào một cách cụ thể chi tiết, như là mình đang mệt hay là áp lực hay là đang tổn thương. Và nếu cần thiết chúng ta có thể nói trực tiếp với người đối diện luôn, mình cần bình tĩnh một chút rồi mới tiếp tục được hay không. Đó cũng chỉ là một cái sự thỏa thuận để mà chúng ta có thể đâu đó gọi là dời lại cái sự đối thoại trong một cái trạng thái bình tĩnh để mà không có những cái hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bộ phận thư ký đang chuẩn bị kết nối, nhưng mà cũng đang rất là cố gắng. Không biết lý do vì sao mà ngày hôm nay khi mà các bạn đăng ký xong thì lại bỏ quên điện thoại của mình ở đâu đó hay như thế nào đó. Quả thật là cảm xúc cũng đang lên cao trào đấy. Nhưng mà không sao cả, Duy Thanh nghĩ là trong cuộc sống thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế xảy ra. Cũng sẽ được nhắc lại là một cái người bạn ở Hưng Yên hoặc là một người bạn ở Yên Bái vừa mới đăng ký, hãy để ý điện thoại của mình, bởi vì bộ phận thư ký đang cố gắng để có thể kết nối trò chuyện với các bạn trong Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tại vì trong cuộc sống mà ai mà chẳng nổi nóng, ai mà chẳng gặp những cái câu chuyện bất như ý, chỉ là cách chúng ta đối diện, nhìn nhận và giải quyết nó như thế nào một cách hợp lý là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng học hỏi trong Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nào đó đi ha. Trong cái quá trình chờ đợi sự kết nối lại với một bạn thính giả đã đăng ký thành công với Giảm Tóc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nào đó cho nó dễ chịu đấy ta. Thanh sẽ lựa chọn bài hát có thể nó cũng là xuất phát của một cái cảm xúc bất như ý, đó chính là một cái cơn nóng giận trong tình cảm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Giận Anh qua phần trình bày của Hà Mi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giận Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Hà My. Đó, Giận Anh xong rồi mình sẽ tương tác như thế nào để có thể hiểu nhau sau cái cơn nóng giận đó, chúng ta có thể giữ được cái nhịp ôn hòa hay không, chúng ta quản lý cảm xúc ra sao thì là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xử lý trong cái dòng tóc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: À, xin chào Duy Thanh.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét được không ạ? À?
1: Xin lỗi Duy Thanh, mình cũng không có cái ý gì đâu, nhưng mình xin được giấu tên nhé. Dạ. Ví dụ như mình xưng hô thì bạn có thể gọi mình là một anh X nào đấy ạ.
0: Dạ, rồi. Em sẽ gọi anh là bằng anh đi, chứ của anh cũng không gọi gì.
1: Rồi. Cảm ơn Duy Thanh.
0: Dạ. Lý do vì sao anh điện thoại đăng ký với giảm tốt lên đèn buổi tối ngày hôm nay ạ? Nó có phải đến từ một cái lý do liên quan đến chủ đề của chương trình không ạ?
1: Chính xác, ông Duy Thanh ạ. Thì Duy Thanh không những hoạt ngôn mà cái IQ của Duy Thanh rất là cao rồi.
0: Mình đang nói về cái chủ đề đó chính là cái việc chúng ta quản lý cảm xúc của những cơn nóng giận như thế nào, và đâu đó nhìn lại những cái lúc mà bản thân mình mất kiểm soát, cái hậu quả để lại và bài học kinh nghiệm ra sao. Anh có phải là một cái người nóng tính trong cuộc sống không anh?
1: Anh cảm thấy anh cũng là một người nóng tính trong cuộc sống, và cái quản trị cảm xúc của mình nó cũng chưa thật sự tốt. Chia sẻ với Duy Thanh là hôm nay lúc đâu đó thì lúc khoảng 8 giờ là bắt đầu chương trình giảm tốc lên đèn đi về, thì mình cũng vừa kết thúc hết một ngày làm việc. Và thật sự thì nghe Duy Thanh chia sẻ về cái chủ đề trong ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là chạm đến cảm xúc của mình. Đó là lý do vì sao mà mình muốn gọi điện lên để chia sẻ với Duy Thanh, để có thể học hỏi từ Duy Thanh những cái mà kinh nghiệm, cũng như là cái chia sẻ của Duy Thanh để mình có thể là hiểu một chút nào đấy để mình nâng cao cái kỹ năng quản trị cảm xúc của mình.
0: Dạ. Thực ra thì em cũng là một cái người quản lý cảm xúc ở cái mức không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà có một cái nhịp điềm tĩnh. Lúc nãy em có nói rằng là một trong những cái điều mà em sẽ suy nghĩ khi mà cảm xúc của mình lên cao trào và mất kiểm soát, đó chính là em hay nghĩ về những cái hậu quả với từng những cái quyết định về mặt hành động của mình, để mà mình không lựa chọn một cái sự tương tác một cách nó bị chi phối mạnh bởi cái cơn nóng giận. Và từ đó thì cũng cho mình một cái khoảng nghỉ về mặt cảm xúc á, để có thể bình tâm hơn. Chứ thật ra trong một vài những cái lúc mà em cảm thấy cảm xúc của em lên một cái mức mà nó mạnh quá, em cũng hay thể hiện một cái gì đó rất là gắt gỏng. Thậm chí là trong một vài những cái trường hợp như là khi mà mình gọi một cái món đồ ăn mà vốn dĩ mình đã dặn rất là kỹ là mình không ăn cái này, không ăn cái này, nhưng mà vẫn cuối cùng làm những cái mà vốn dĩ mà mình đã dặn trước đó, thì mình cũng rất là dễ nổi cáo và phản ứng luôn với những cái người bán đồ ăn, như bán đồ ăn một cách nó khá là gay gắt và không cần thiết. Hay là một cái việc nhận hàng từ một cái anh shipper mà vốn dĩ mình đã dặn là đứng ngay vị trí đó mình xuống lấy liền, nhưng mà anh ấy lại đúng sai vị trí, thì đâu đấy nó cũng tạo ra một cái cơn nóng giận. Hay như là cái quá trình mà mình lái xe, những cái người mà cúp đầu xe

0: tạt ngang đầu xe cũng tạo ra một cái cơn nóng giận nào đấy. Mà em thấy một cái sự rõ ràng về cái mặt cảm xúc đó chính là bất kể những cái cơn nóng giận nào đó bộc phát á, cái người khó chịu đầu tiên nó là bản thân mình. Và em đang trong một hành trình để có thể không làm cho cái cảm xúc đó nó tự làm khó bản thân mình. Riêng với anh thì như nào? Anh có thể chia sẻ trải nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay để bản
1: À,
0: thân anh và em có thể
1: mình
0: trò
1: cũng
0: chuyện.
1: hoàn toàn đồng ý với Duy Thanh về cái quan điểm đó, tức là khi mà ví dụ như là anh cũng chia sẻ với Duy Thanh là tức là trong công việc thì có những cái lúc mà ví dụ như là anh chia sẻ với Duy Thanh, anh cũng chỉ là một người quản lý cấp trung và làm cho một tập đoàn như nào đấy, thì đôi khi thì trong công việc thì có những cái điều mà nó chưa được như ý muốn của mình, thì đôi khi thì giả sử như là mình anh đưa ra một cái quy trình nào đấy nhưng các bạn đang làm sai quy trình, có thể các bạn chưa hiểu tới, hoặc là cũng sẽ có những cái tình trạng là cố tình làm sai quy trình, thì thật sự thì những cái lúc đấy thì anh cũng chưa làm kiểm soát tốt về cái mặt cảm xúc của mình. Và ví dụ như là sau một cái ngày làm việc ấy, thì anh thường về anh sẽ suy nghĩ là cái kết quả công việc của team anh ngày hôm nay ra làm sao, và ví dụ như là về cái câu chuyện của anh đối với cả các bạn ở dưới của mình nó như thế nào, cũng như là cấp trên của mình đánh giá mình ra sao. Thì đấy thì cái mình anh cảm thấy là cái phần đấy anh cũng chưa, nếu được làm lại thì anh cũng sẽ xử lý nó tốt hơn đấy Linh Thanh.
0: Tức là khi mà mình thấy nhân viên của mình không làm ra một cái kết quả như những gì mình mong muốn, mình cũng hay có những cái sự phản ứng khá là mạnh, làm tinh thần của các bạn ấy cũng đôi phần bị ảnh hưởng đúng không anh?
1: Thì sao đấy, cái đấy là mình cũng là điều mà lo ngại. Thì đôi khi thì có thể là ví dụ như là những các bạn mà ví dụ như đi với mình lâu năm thì các bạn có sẽ hiểu về cái cá tính của mình, ví dụ như các đối với các cá nhân mới thì có thể thì đâu đó thôi, có thể nó là một cái toxic chẳng hạn.
0: Em thì trong cái cách mà quản trị con người ấy, em sẽ có rất nhiều những cái sự gọi là cân nhắc nha. Tại vì thật ra cái gì mà liên quan đến yếu tố con người mà tương tác mà đâu đó nó là một cái mối quan hệ mà vốn dĩ mình phải đối diện mỗi ngày, như là cái việc mà gọi là kết nối với nhân viên cấp dưới của mình đó. Em học được một cái kỹ năng leadership từ cái quá trình mà em học về cái tư duy quản lý ấy, thì có một cái điều mà em thấy nó cũng khá là hợp lý. Cái việc mà chúng ta kết nối với nhân viên cấp dưới nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta kết nối với những người xung quanh, tức là luôn tôn trọng họ trong bất cứ một cái trạng thái cảm xúc nào. Có một cái điều quan trọng mà cái người thầy của em chia sẻ với em cũng cảm thấy rất đúng, đó chính là em luôn cho họ thấy cái giá trị, cái vị trí vai trò của họ trong từng nhịp kết nối với em. Kể cả trong cái lúc nóng giận nhất, em cũng không bác bỏ cái giá trị của họ trong cái kết quả mà họ đã mang đến cho cái đầu việc đấy. Thường thì trước đây khi mà em chưa học á, thì em vẫn hay có những cái lời chê trách một cách nó rất là phũ phàng. Thì nhiều khi cái điều đó nó cũng làm cho họ bị nhục chí trong cái sự cố gắng tiếp theo, cho cái thời gian tiếp theo. Thì em đã có sự thay đổi như vậy. Tức là trong cái kết quả không hợp lý, mình cũng ghi nhận phần nào những cái gì mà họ làm được, chứ cũng không có đẩy họ về một cái con số không. Em đã có một cái sự điều chỉnh như vậy. Mỗi lần mà em không hài lòng một điều gì đó về cái kết quả mà nhân viên cấp dưới mang đến. Còn anh thì như thế nào anh?
1: Anh thì cũng có cái suy nghĩ anh đồng quan điểm với Duy Thanh. Điều đầu tiên thì mình cũng sẽ phải rất là ghi nhận những cái nỗ lực của cá nhân và của cả team. Tại vì chúng ta đi làm thì môi trường của chúng ta sẽ là cái môi trường của chúng ta là một môi trường tập thể, thì tức là mình cũng không thể một cánh én mà mình làm đến ngô xuân được. Đấy thì đầu tiên thì mình cũng rất là ghi nhận đi những cái cố gắng của team. Đấy là cái đầu tiên. Và anh cũng có cái quan điểm như Duy Thanh. Anh sẽ tức là anh muốn là đôi khi thì anh muốn là phân tích ra cho các bạn nhân viên của anh hiểu là các bạn đang làm tốt những cái điều gì và những cái điều gì chưa tốt. Đó thì để mình có thể là cải thiện. Mục tiêu quan trọng nhất là mình là đều vì là mình đi duy nhất cả.
0: Tức là anh cũng đã thực hiện được cái điều đó rồi, nhưng mà cái việc là mình muốn và việc mình thực hiện nó là một cái câu chuyện nó hoàn toàn nhiều khi nó cũng không giống như những gì mình hình dung. Tại vì một khi mình đã nóng lên, đã giận lên rồi, đã đến một cái sự đỉnh điểm rồi, thì cái sự phát ngôn một cách không hợp lý nó cũng sẽ xuất hiện, phải không anh?
1: Thi thoảng thì anh vẫn thi thoảng anh vẫn có cái điện lặp lại điều đấy, và anh đang muốn là anh quản trị nó tốt hơn, quản trị cảm xúc của anh nó tốt hơn.
0: Yeah.
1: Thật sự nó là như thế. Điều này thì anh nói chung thì không phải là một sớm một chiều, nhưng mà trong cái con tim anh là phải quyết tâm để anh làm được điều đấy. Không, nó không thể cải thiện ngay, nhất thì nó sẽ dần dần mình sẽ đi lên như thế.
0: Dạ. Cho em hỏi rằng là trong cái cuộc sống cá nhân của anh á, có một cái câu chuyện nào liên quan đến cái việc anh đã có một cái bài học kinh nghiệm từ việc mà mất kiểm soát về mặt cảm xúc không anh?
1: À, cũng nhiều chứ gì đây. Ví dụ như là đi, giả sử như đâu, như Lê Thanh chia sẻ đấy, một cái ví dụ như anh cũng gặp nhiều. Ví dụ như mình đang đi trên đường nhưng có một cái tác nhân nào đấy, ví dụ như là một anh bạn trẻ hay một bạn nào đấy, bạn ấy đi tức là đi nó chưa đúng phần đường làn đường của mình, nó làm cho mình một cái thoáng nó giật mình. Và trong đấy thì, và ngay trong lúc đấy thì mình sẽ có một cái cảm xúc nó khó chịu.
0: Anh có gia đình chưa anh hả?
1: À, mình cũng có gia đình. Năm nay mình 39 tuổi, mình đang có hai cháu, một cháu 3 tuổi, một cháu 5 tuổi Lý Thanh ạ.
0: Dạ. Trong cái quá trình mà anh có những cái tương tác với lại những người thân trong gia đình, có bao giờ anh có một cái trường hợp là anh áp lực trong cuộc sống quá, anh có một vài những cái sự không hài lòng trong công việc, xong mình sẽ có một cái sự kết nối không hợp lý, mình hay dùng những cái năng lượng không có lành mạnh, không có tích cực, gọi là đem về nhà, và đâu đó nó ảnh hưởng đến những người trong nhà không anh?
1: Cái này thì nó cũng, anh cũng chia sẻ thành thật với Duy Thanh là có, nhưng là cái tỷ lệ nó thấp thôi. Nhưng là không phải là không có. Ví dụ như là có những cái hôm, ví dụ như áp lực công việc này, ví dụ như là thật sự là công việc nó không được trôi chảy, đương nhiên thì cái cảm xúc của mình nó rất là hỗn độn. Mà ví dụ như về nhà, mà ví dụ như là có những cái hôm mà ví dụ như là trẻ bé nhà anh thì còn bé ấy, nó cũng không phải là bé lắm nhưng nó cũng 5 tuổi, ví dụ như là nó quấy khóc một cái mà ví dụ như là nó vượt tầm ngoài kiểm soát, thì đôi khi thì mình cũng sẽ có những cái hành động ví dụ như là quát mắng cháu là có. Và đôi khi thì nhiều khi thì qua cái phần đấy thì mình, như anh này nghĩ là mình, nếu mà mình lặp đi lặp lại cái tình trạng đấy thì ví dụ mình có thể vô tình là mình gây tổn thương cho con, nên là cái phần đấy là anh cũng cố gắng là khắc phục nhiều hơn. Nhiều hơn rồi Lê Thanh ạ.
0: Anh khắc phục bằng cách nào? Anh có một cái sự điều chỉnh cảm xúc ra sao? Anh thiền định, anh gọi là tiếp cận nhiều với những cái năng lượng ôn hòa hay như thế nào? Hay là ra sao? Tại vì em thấy rằng là bản thân một cái người mà chuyển từ một cái hệ tính cách hay nổi nóng, một cái hệ tính cách mà lúc nào cũng trong một cái trạng thái bốc hỏa mà chuyển sang một cái thế êm dịu á, thì nó là một cái hành trình thay đổi về cái inside bên trong cũng khá là lâu dài. Cá nhân anh thì đã có những cái sự tương tác như nào để có thể cải thiện cái cảm xúc bên trong của mình ạ?
1: Cá nhân của mình thì ví dụ như là khi mà mình phân tích nguyên nhân, là ví dụ như sau khi mỗi lần ví dụ như là quát mắng con ấy, thì mình sẽ phân tích là vì sao mình lại quát mắng con, thì để mình biết là cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Thì thay vì đấy, ví dụ như là để con nó không quấy khóc nữa thì mình dành nhiều thời gian để chơi với con hơn, tức là ví dụ như mình có thể tạo ra nhiều các hoạt động để con nó không có gặp những cái rủi ro, ví dụ như là nó quấy hay là nó khóc nữa. Ví dụ như mình đi làm về thì mình cố gắng, thì nói chung thì mình cũng là một người công việc của mình khá là bận, nếu mà về đến nhà thì đâu đó loanh quanh thì có những cái hôm sớm thì nó sẽ khoảng 19 giờ và hôm muộn thì nó sẽ muộn hơn, thì đâu đấy thì mình có thể là mình đưa con mình đi dạo nhiều hơn và tương tác với con nhiều hơn để cho cái tâm lý của trẻ của con mình nó thoải mái hơn. Thì khi mà ví dụ như là mà con mình tâm lý nó thoải mái hơn thì nó cũng sẽ không có những cái hành động mà nó gây đến cái cảm xúc khó chịu cho mình ấy. Và mình đứng như thế thì dần dần thì anh thấy thì như thế đó cũng là một cách anh ứng xử nó tốt hơn đối với con, mình quan tâm con nhiều hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn và tìm hiểu nói chuyện với con nhiều hơn ấy.
0: Tức là mình sẽ hấp thụ những cái năng lượng hạnh phúc nhiều hơn để mình sẽ cảm thấy có một cái sự gọi là vỗ về mặt cảm xúc để mình có thể điều hòa cảm xúc của mình tốt hơn hả anh? Nó giống cái cách mà chúng ta đang nắng nóng thì bật cái điều hòa lên.
1: ở trong Sài Gòn mùa bây giờ là bao nhiêu độ? Hôm thứ tư thứ năm anh cũng vừa mới ở bên Sài Gòn.
0: Yeah.
1: Nhưng mà anh cũng mới về miền Bắc thì ở miền Bắc bây giờ nó rất là nóng, nếu mà nhiệt độ ngoài trời nó có khi phải 40-50 độ.
0: Lý do vì sao mà em lựa chọn cái chủ đề đó chính là nắng nóng và nỗi nóng, tại vì nhiều khi cái thời tiết nắng nóng á, nó cũng làm cho cái cảm xúc bên trong của mình nó lên một cái mức rất là cao trào, phải không anh?
1: Là khi mà ví dụ như là ở một cái thời tiết nó nắng nóng ấy, thì cái năng lượng nó tiêu hao của con người nó sẽ nhiều hơn. Đây là cá nhân anh nghĩ thôi nhé. Thì nắng nóng mà nó sẽ làm cho cái năng lượng của cơ thể mình nó phải tiêu hao nhiều hơn. Khi mà ví dụ như mình làm trong một cái môi trường đấy thì mình tiêu hao năng lượng nhiều hơn, đồng thời đấy thì nó sẽ dẫn đến mình dễ mệt mỏi hơn. Thì khi đấy thì giả sử như là nếu mà ví dụ như nó chỉ cần có một cái điều ấy nó chưa đúng ý mình, hoặc là ví dụ như nó chưa đạt kết quả như ý mình, thì mình cũng có thể rất là dễ nổi nóng hơn.
0: Rồi, đó là những cái. Nhưng mà đâu đó qua cái năng lượng mà anh kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay, em thấy rằng là cá nhân bạn cũng là một cái, xin lỗi mình xưng bạn là bởi vì bạn 39 tuổi, bạn bé hơn mình khoảng 3 tuổi.
1: Xin lỗi Duy Thanh, tại vì là cứ nghĩ là xin lỗi anh Duy Thanh là tại vì là nghĩ là anh Duy Thanh rất là trẻ thôi, tại vì giọng nó ấm áp, nó trầm ấm quá.
0: Đâu đó thì mình nghĩ rằng là chắc là bạn cũng là một cái người khá là dễ chịu và ôn hòa chứ. Thấy cái năng lượng tỏa ra trong cái lúc kết nối khá là, nó khá là dễ chịu á, nó không phải là một cái người quá mạnh mẽ về mặt năng lượng, phải không?
1: Cũng hoàn toàn đồng ý với anh Duy Thanh.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay, và cũng chia sẻ một vài những cái góc nhìn liên quan đến việc chúng ta đã quản trị cảm xúc như thế nào khi mà có rất nhiều những cái tác động xung quanh đã làm cho cái sự bùng nổ cảm xúc trong một cái thời đại mới nó xuất hiện một cách nó thường xuyên hơn, thì chúng ta cần phải điều hòa nó để có thể tạo ra cái thế ôn hòa ra sao, là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải gọi là thay đổi dần dần theo một cái lộ trình nó cũng khá là dài hơi. Bạn có thấy một cái câu chuyện rất là rõ ràng là trong cuộc sống bây giờ cái sự nổi nóng, những cái cơn nóng giận nó xuất hiện thường xuyên và nó dày đặc hơn không? Và có những cái vụ việc nó có những cái hậu quả rất là nặng nề, nó còn xuất phát từ những cơn nóng giận. Ví dụ là cái đây không lâu Duy Thanh có đọc một cái thông tin ở trên truyền thông về cái vụ va chạm giao thông, về cái vụ va quẹt nhẹ thôi, nhưng mà cuối cùng thì cái sự đối kháng, cái sự đối trọng với nhau bằng một vài những cái sự tương tác vật lý ấy, nó lại gây ra một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, lại gây ra cái sự thiệt hại về người. Nó không đến từ va chạm về phương tiện mà đến từ va chạm từ hai cái đối tượng tranh chấp với nhau. Bạn có thấy rằng đó là một cái vấn đề nó phản ánh một cái câu chuyện rằng là ngoài chuyện trái đất nóng lên thì cái con người cũng đang dần dần bốc hỏa lên không?
1: Vâng, thì cái đấy thì nó cũng chỉ là một cái, theo mình nghĩ thì nó cũng sẽ chỉ là một cái yếu tố cộng hưởng thôi, ví dụ nó có thể cái tỷ trọng nào đấy thôi. Thì cũng là xin là cảm ơn, đầu tiên là xin cảm ơn Duy Thanh và xin cảm ơn chương trình Cảm ơn Giảm Tốc Lên Đèn đã cho mình cơ hội được kết nối với Duy Thanh ngày hôm nay. Thì chúc cho Duy Thanh thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng chương trình Giảm Tốc Lên Đèn nhiều hơn. Chúc chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được nhiều người biết đến hơn và chia sẻ nhiều hơn.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Hình như là con ở nhà đang gọi anh.
1: Vâng, hai đứa trẻ đang đi tìm bố và đang muốn đi mua quà. Rồi cảm ơn Duy Thanh nhé.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Chắc là gửi tặng anh một bài hát rất là dễ chịu, êm dịu. Ca khúc có tên là Giọt Nắng Bên Thềm, qua phần trình bày của Quỳnh Anh, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, những ai đang có một cái cảm xúc bất ổn ở bên trong mà chuẩn bị phát ra một cái năng lượng khá là nóng nảy, thì cái ca khúc Dần Nắng Bên Thềm, những giai điệu lãng mạn cũng sẽ phần nào giúp các bạn có thể xoa dịu cái cảm xúc lúc này nhé.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với giảm tốc lên đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
8: Dạ, chào cháu chú Duy Thanh ạ. Chú nghe thì cháu nói ạ.
3: Chú nghe, cháu có thể chia sẻ một tí xíu về mình được không?
8: Cháu tên là Phúc ạ.
3: Nếu mà xưng chú là chú thì cháu là chắc là cũng đang là sinh viên hay là học sinh gì đó đúng không?
8: Vâng, cháu đang là học sinh cấp 3 và tháng 9 này là cháu lên lớp 11 ạ.
3: Lớp 11 hả?
8: Vâng.
3: Tức là còn quá trẻ hả?
8: Vâng, còn trẻ.
3: Còn trẻ. Thì còn trẻ như vậy thì cháu có hay gọi là có những cái lúc mà cảm xúc của mình nó không kiểm soát được, rồi xong cái bản thân mình đưa ra một vài những cái sự kết nối nó không hợp lý không?
8: Nhiều lúc cũng có chứ ạ.
3: Thì cháu đã có những cái hướng xử lý như thế nào và cái cách mà cháu quản lý cảm xúc những cái cơn nóng giận của mình ra sao em cháu hả?
8: Quản lý cái hạnh phúc ạ.
3: Quản lý cái cảm xúc mà những cái lúc mà nó ở một cái thế có những cái năng lượng nó hơi tiêu cực á.
8: Thì cháu sẽ kiểu hít thở thật sâu rồi là có thể là xem cái đoạn video giải trí hài hước gì đấy ạ. Nghe một bài hát gì đó nó thư giãn.
3: Tức là cái tâm lý của các bạn ở độ tuổi như cháu thì vẫn nhìn tất cả mọi thứ ở một cái góc nhìn nó rất là giản đơn á, nó rất là giản dị, nên lúc đó cái việc mà mình lựa chọn những cái sự cân bằng nó cũng khá là nhẹ nhàng và dễ chịu. Như là mình sẽ tiếp cận một vài những cái giá trị mà nó làm cho cái tâm hồn mình vui vẻ hơn. Một cái gọi là một cái chất xúc tác nó làm mình vui, mình mỉm cười tức thì, đúng không? Phải không Phúc?
8: Ừ, phải.
3: Tại vì thấy cháu còn nhỏ quá, chú cũng không biết là bây giờ cháu sẽ chia sẻ như thế nào liên quan đến cái câu chuyện quản lý về mặt cảm xúc những cái cơn nóng giận trong cuộc sống. Nên thường thì chú sẽ thấy được rằng là trong câu chuyện của những bạn học sinh đó, nó sẽ có những cái trường hợp mà nó thể hiện cái việc chúng ta quản lý cảm xúc không tốt, đó chính là xảy ra những cái bạo lực học đường á, đúng không?
8: Đúng ạ.
3: Ừ. Chúng ta đã không đối thoại và tìm ra một cái hướng giải quyết tốt nhất nên thành ra có những cái sự xô xát với nhau, đúng không?
8: Vâng, đúng ạ.
3: Ừ. Cháu nghĩ rằng là với những cái cơn nóng giận dẫn ra cái trường hợp đó đó, thì thường mình sẽ xử lý như thế nào với góc nhìn của cháu?
8: Chú có thể hỏi lại được không ạ?
3: Ừ. Với cháu, một cái góc nhìn từ một cái người bạn cùng trang lứa đi, thì đâu đó cái việc mà quản lý cảm xúc những cái cơn nóng giận, cái lúc mà mình chuẩn bị có những cái hành động nó kém văn minh như vậy, thì mình nên suy nghĩ về điều gì để mình có thể không có những hành động ẩu đả như thế?
8: Cháu sẽ suy nghĩ về nếu mình làm những cái nó không tích cực thì nó sẽ dẫn đến những vấn đề gì.
3: Tức là sẽ nghĩ về hậu quả cháu hả?
8: Vâng.
3: Đúng rồi, chuẩn xác đó. Tinh thần của cháu như thế là tốt đấy. Và rất là cảm ơn cháu đã kết nối trò chuyện với chú trong buổi tối ngày hôm nay. Chú nghĩ rằng là cái cuộc trò chuyện ngắn ngắn như thế này á, nó cũng mang đến rất nhiều các thông điệp dành cho những người cùng trang lứa như là Phúc. Và sẽ có một cái bước tiếp theo trong cái kết nối bạn bè, có một cái hòa khí khi mà kết nối với mọi người ha. Tại vì cháu còn nhỏ quá nên chú cũng không biết hỏi gì tiếp theo nên cũng chỉ gửi lời chúc cho cháu sẽ có một cái kết quả học tập thật tốt trong tương lai ha. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt cháu, tại vì có một cái cuộc kết nối đang chờ ở phía trước nữa. Hẹn gặp lại Phúc ở lần sau ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển lại kết nối với một vị thính giả nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn. Alo, Quý Thanh, xin chào anh Sơn ạ.
9: Dạ vâng, em chào Duy Thanh ạ.
3: Dạ, xin chào anh. Anh đang ở đâu nghe máy vậy anh?
9: Em đang gọi lên tổng đài từ, em đang được kết nối tổng đài từ Hà Nội anh ạ.
3: Hà Nội hả? Dạ. Sơn làm công việc gì vậy Sơn?
9: Vâng, em thì kinh doanh ngành ô tô cũ anh ạ. À. Ô tô đã qua sử dụng.
3: À, hình như là Sơn có từng kết nối với Thanh một lần rồi phải không?
9: À không, bây giờ em mới là lần đầu kết nối với Duy Thanh ạ.
3: À, lý do vì sao bạn lựa chọn cái chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để kết nối à? Nó có một cái câu chuyện liên quan đến chủ đề à?
9: Vâng, nói chung là trong cái kiểm soát cảm xúc thì hôm nay em cái chương trình em cũng rất là tâm đắc ạ.
3: Dạ.
9: Vâng, bản thân em thì cũng có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ là trước đây em cũng là một người rất dễ bị mất kiểm soát cảm xúc ạ.
3: Ừ.
9: Và mình nhiều khi cũng hay bị nóng tính.
3: Ừ.
9: Và cũng có những lần nó chưa xảy ra cái gì mang tính chất hậu quả, nhưng bản thân mình sau khi mà để xảy ra những cái việc như thế thì những lúc mà mình tĩnh lặng lại hay là những cái lần đấy mà nó cái thời gian nó qua đi khoảnh khắc đấy, sau mình ngồi mình nghĩ lại mình thấy là lúc đấy mình thật sự là bị mất kiềm chế anh.
3: Ừ.
9: Và thấy mình sai trong cái hành động, có nghĩa trong cái lời nói của mình.
3: Ừ.
9: Là mình đã bị mất kiểm soát cảm xúc nên là dẫn đến có những cái lời nói mà nó không được gọi là kiểm soát ấy, không được chủ động ấy.
3: Ừ.
9: Vậy thì, được ấy.
3: Từ những cái lần như vậy thì cái sự điều chỉnh về cái việc quản lý cảm xúc tiêu cực á, nó đã diễn ra cải thiện tốt hơn nó như thế nào rồi Sơn?
9: Thực ra thì lại cũng là một cái mà rất là cơ duyên và may mắn ấy. Khi mà em được gọi là đón cái vốn sống trí tuệ cách đây khoảng hơn 5 năm, thì từ đấy thì lúc ấy rất là may là hai vợ chồng em đã được đón cái vốn sống trí tuệ đấy, thì em cũng đã thay đổi được rất nhiều. Và đặc biệt là trong cái vấn đề tiết chế cảm xúc của mình, kiểm soát cảm xúc của mình. Và mình cũng nhận ra được rằng là mỗi một lần mình mất kiểm soát như vậy thì mình lại làm tổn thương người khác ấy. Làm tổn thương người khác, và những cái sự việc nó đến với mình là nó đều là những cái kết quả không tốt. Từ đó là em bắt đầu sửa. Và đến bây giờ thì có những cái tình cảnh mà ví dụ như là trong những cái lúc mà ví dụ như một ai đó mà tạt đập vào đầu xe của mình ạ. Nói một cách hoan hỉ thì có thể là mình nghĩ ở có thể mình cũng đã từng làm với một ai đó hoặc là với bản thân người đấy. Thì bây giờ người ta có tạt đầu mình một cái thì cũng coi như là gọi là hết nợ đi. Để mình hoan hỉ và mình không bị sân lên nhá. Mình không bị mất kiểm soát trong cái việc là trong cái lúc mà mình, mặc dù là đúng là cái việc người ta tạt đầu như thế là cũng là sai rồi. Nhưng nếu như mà mình suy nghĩ ở góc độ tích cực như thế thì mình sẽ dễ bỏ qua và mình sẽ không bị ức chế.
3: Vậy thì cái việc mà bỏ qua để đổi lại một cái cảm giác không có đẩy cảm xúc lên cao trào á, dần dần á, nó phải đưa ra một cái ranh giới như thế nào để bản thân mình đỡ có những cái sự có một cái cảm xúc đâu đó nó bị dễ dãi, hoặc là đâu đó một cái gọi là mình không còn cái quan tâm thật sự đến cái cuộc sống, cái thế giới bên trong của mình á. Tại vì cái việc mà chúng ta ngó lơ của cái cảm xúc hiện tại của mình, chúng ta phó mặc với nó và chúng ta điều chỉnh nó theo cái hướng của Sơn á, về lâu về dài là một cái hình thức là chúng ta không có công nhận cái trạng thái cảm xúc đó trong cuộc sống của mình á. Sơn nghĩ như thế nào về điều này?
9: Không, thực ra thì nếu như trong những trường hợp mà để mà mình có thể hoan hỉ với những cái việc mà người ta chưa được đúng với mình á, nhưng mà ở cái góc độ mà nó không có tác động gì đến cái, có nghĩa nó không gây ra một cái hệ quả gì hay một cái hệ lụy gì, thì cũng là một cái để cho mình có thể dễ dàng bỏ qua, cho mình không cần phải, có nghĩa không, để cho mình có thể tiết chế lại và mình không cảm thấy bực dọc trong bản thân mình ạ. Đấy là cái mình còn nếu như trong trường hợp mà nó có những cái để mà ví dụ như những cái mà người ta hành động với mình mà nó có thể xảy ra một cái vấn đề gì đấy liên quan đến, thì mình cũng cần phải có những cái nguyên tắc riêng với bản thân mình và kể cả với những người xung quanh mình, để làm sao mình có một cái nguyên tắc chung, thì như thế nó sẽ có sự tôn trọng.
3: Thanh đồng ý, tại vì sẽ quay về với cái vấn đề đó, chính là cái người tạo ra cái sự tương tác thổi bùng cái cảm xúc đó là cái người có cái sự kết nối với mình sâu sắc trong bức tranh cuộc sống hay không, để mình có thể lựa chọn cái cách phản ứng nó như thế nào. Nếu mà một cái sự va chạm mang tính gọi là không có thân thiết, thì mình cũng sẽ sử dụng cái cách của chỗ Sơn, đó chính là cũng hoan hỉ bỏ qua. Còn một ai đó mà có một cái sự kết nối mà ở một cái thế lâu bền á, thì mình sẽ có một cái sự ngồi lại, nhìn nhận lại vấn đề và đối thoại để tìm ra một cái sự đồng thuận một cách hợp lý, phải không?
9: Đúng rồi, cái đấy thì giúp cho mình là trước hết là để giải quyết cái vấn đề là mình không bị mâu thuẫn, có nghĩa là không bị tăng lên cái mâu thuẫn giữa mình với đối phương. Ví dụ như vợ con, đấy là những người mà gần như được coi là tiếp xúc rất nhiều đối với mình hàng ngày. Đặc biệt là vợ, mà đôi khi là mình như kiểu là sống với nhau thời gian nó dài lên ấy, thì tự nhiên là có những cái nó như kiểu dạng thân lại thành thân sơ ấy. Cho nên là có những cái đôi khi mình hay bị chấp. Thì từ những cái việc như thế thì mình sẽ điều tiết được, và mình cũng sẽ có những cái gọi là như anh có vừa chia sẻ là thỏa thuận ấy, hoặc là góp ý ấy, trao đổi và chia sẻ để đưa ra một cái gọi là cái khuôn chung ấy, cái biểu mẫu chung để cho mình cùng hướng tới ấy. Và mình đôi khi là, và đặc biệt với con chẳng hạn, trước em hay áp lực với con ấy, bởi vì mình cứ đòi hỏi con nhiều quá, nhiều hơn so với những gì ở lứa tuổi của con ấy. Nhưng mà khi em nhận ra được rằng là mình mà như thế thì thực ra thì nó chỉ làm cho cái khoảng cách giữa mình và con nó tự nhiên là đã xa rồi lại trở thành xa hơn thôi. Thế khi mà mình tiết chế được như thế thì mình chia sẻ được ấy. Bởi vì bản chất là có nhiều những cái hành động của con nó cũng theo bản năng thôi, và theo cái độ tuổi của con thôi, nên thành ra mình cứ đòi hỏi nó quá lên, có thể là một cái lỗi đấy nó mắc 2-3 lần, nên thành ra mình cứ mong muốn nó tốt hơn như thế, nhưng thực ra nó cũng phải có quá trình để thay đổi. Và từ đấy em cũng hiểu được rằng là mình mà không có những cái lời lẽ nặng nề với con ấy, thì tự nhiên cái cánh cửa tâm hồn của con nó cũng sẽ mở, và nó chia sẻ và nó tâm sự với mình được nhiều hơn ạ.
3: Trước khi là một cái người có một cái năng lượng áp áp như thế này á, thì một cái phiên bản của Sơn thời tuổi trẻ, một cái thời trước đây 2-3 năm á, nó có phải là một cái người có những cái sự nóng giận thường xuyên cho cái nhịp kết nối xung quanh không?
9: Cũng thực ra thì em cũng là một người, mình nói như nào, ra ngoài mình thể hiện rất là điềm đạm, nhưng mà khi về với gia đình thì mình lại luôn thể hiện cái tôi của mình ấy. Có những cái áp đặt này, rồi có những cái đặt điều này, và hay kiểu như dạng không lắng nghe ý kiến của những người xung quanh ấy. Đặc biệt là những người yếu thế hơn mình ấy, kiểu vậy. Nhưng mà dần dần ấy, vừa là theo độ tuổi và vừa là lúc mình cũng nhận ra được ấy. Và khi mình đón được cái vốn sống trí tuệ đấy, thì ở đấy chỉ cho mình rất nhiều điều mà mình thấy rằng là vô cùng là tâm đắc, và từ đó mình cũng thấy là mình cần phải sửa ấy. Bởi vì mình bản chất là mình sửa đã tốt cho mình rồi, và tốt cho cả những người xung quanh mình ấy. Để cho những người xung quanh mình có được những cái cảm nhận về mình nó tốt hơn ấy. Đấy, thì từ đó là em sửa được. Chứ trước đây em cũng là người nóng tính, và đặc biệt là nói theo người miền Bắc thì gọi là gia trưởng. Và cái tính áp đặt của mình nó lớn quá, bởi vì mình ra bên ngoài mình

0: cũng là người hiện như cũng so với gia đình thì mình cũng là người là trụ cột ấy, kiểu vậy, luôn luôn nghĩ nó là như thế, nên là về nhà là đôi khi mình cũng hay mang cái tính gia trưởng nó về nhà. Mà mặc dù thì ra ngoài nhá, cái đối nhân xử thế của mình ở bên ngoài thì hoàn toàn là được đánh giá là một con người là điềm đạm này, là một con người gọi là biết kiềm chế này đấy, rồi lại giao tiếp khéo léo này đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà khi về nhà thì con người mình lại không được như thế. Thế nhưng mà đến bây giờ thì em đã hoàn toàn là cân bằng rồi. Với em như thế là em đã cân bằng được.
1: Tức là cái câu chuyện vốn sống trí tuệ nó giống như là cái suy nghĩ cá nhân của Thanh, đó chính là cái việc chúng ta tích lũy cái vốn sống là cái kinh nghiệm, trải nghiệm sống từ những cái câu chuyện mà chúng ta đã lắng nghe, học hỏi trong bức tranh cuộc sống. Và trí tuệ có nghĩa là chúng ta vận dụng cái chỉ số EQ và IQ để mình có thể đâu đó điều tiết giữa cái trí tuệ cảm xúc và cái trí tuệ thông minh để mình có thể lựa chọn một cái phương thức gọi là quản lý cảm xúc một cách tốt nhất. Đối với cá nhân Thanh với những người bạn trước kết nối thì có một cái cách để có thể đâu đó giữ cái nhịp điềm tĩnh khi mà cảm xúc lên cao trào, đó chính là hay nghĩ về cái hậu quả. Còn đối với Sơn thì liên tục dùng cái cụm từ đó chính là hoan hỷ, và cái nào bỏ được thì nên cho qua, và cái nào mà bản thân mình mà nghĩ nó quan trọng thì ngồi xuống đối thoại và tìm một cái hướng giải quyết chung. Thanh nghĩ nó rất là hợp lý để có thể dùng cái thông điệp này mang tính định hướng cho cái chủ đề ngày hôm nay, làm như thế nào để có thể quản lý cảm xúc một cách tốt nhất với những cái cơn nóng giận thường xuyên xảy ra trong một cái cuộc sống hối hả và nhiều áp lực như thời điểm hiện tại. Bổ sung thêm một cái câu course liên quan đến những cái cơn tức giận, Thanh đọc một cái câu course rất là hay, đó chính là cái việc mà mình tức giận á, nó là một cái hình thức mình lấy một cái lỗi lầm từ người khác, mình trừng phạt lên cái chất lượng cảm xúc của mình. Đúng không? Tại vì khi mà cái cảm xúc nóng giận lên cao trào, cái người cảm thấy không được ổn đầu tiên đó chính là bản thân mình, phải không Sơn?
0: Đúng, chính xác. Và cũng có một cái câu mà em cũng thấy rất là hay, đó là bực là bực cái thân mình. Có nghĩa khi mình bực mình mà, đúng không? Khi một ai đấy mà làm cho mình bực mình, từ cái cảm xúc của mình thì sao hát bực là thành bực mình chứ không phải bực người ta. Thì thân mình là khổ đầu tiên. Đấy, bởi vì có khi người ta mắc lỗi nhưng mà người ta lại không nghĩ đến cái cảm xúc của mình đâu. Mà bản chất là mình là người đang thấy tự nhiên trong người mình lại khác, đúng không ạ? Thế nên là thành bực mình là thành bực chính mình, kiểu vậy.
1: Rất là cảm ơn Sơn đã kết nối với Thanh ở cái điểm cuối của Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, gửi tặng cho Sơn và các bạn thính giả một bài hát để có thể xoa dịu cái sự nắng nóng với cái nhiệt độ lên cao ở thời điểm hiện tại, ca khúc Hòa Mi Hót Trong Mưa của phần trình bày của Khánh Linh. Chắc là hẹn gặp lại Sơn trong những cái chủ đề tiếp theo ha.
0: Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình.
1: Cảm ơn sự ấm áp của Sơn đã đem đến chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đến đây thì Thanh cũng sẽ được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong Giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba tuần sau nha. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, nóng như thời tiết là nhiệt độ giao thông trong giờ cao điểm chiều nay tại thủ đô Hà Nội với hàng loạt điểm ùn tắc và va chạm. Ngay từ đầu giờ cao điểm, VOV Giao thông đã nhận được thông tin về xe container gặp sự cố ở đầu cầu Thăng Long, khiến giao thông gặp khó theo hướng sang Đông Anh. Tiếp đó, liên tiếp va chạm trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm giữa xe bồn chở bê tông và xe khách 29 chỗ, hay tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng Trần Duy Hưng, va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến cho người tham gia giao thông di chuyển vô cùng vất vả.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giờ cao điểm chiều nay cũng nóng bỏng hơn thường lệ. Đường Cách Mạng tháng 8 hướng từ cầu Bình Thủy về trung tâm thành phố Cần Thơ kẹt xe kéo dài cả hai hướng do lưu lượng phương tiện lớn. Hay quốc lộ 91B ngay cầu Thới Ninh, thành phố Cần Thơ hướng về Ô Môn có công trình sửa chữa chiếm hết nửa mặt cầu, các dòng xe qua lại khó khăn.
0: Phiền lòng với ùn tắc, nhiều người chắc hẳn cũng phiền lòng với tình trạng vi phạm giao thông ngang nhiên của một bộ phận người dân đô thị. Như tại tuyến đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 168, tình trạng xe máy đi ngược chiều đang diễn ra thường xuyên vào giờ cao điểm. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý nhưng vi phạm này vẫn thường xuyên tái diễn. Trao đổi với phóng viên chuyên mục Đường dây nóng thính giả, Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết.
3: Phải nói là do cái thói quen, thế rồi cái ý thức của cái người tham gia giao thông qua quá trình xử lý thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn khi nhìn thấy lực lượng chức năng. Thì một số trường hợp là bỏ chạy hoặc là không chấp hành. Khi bị kiểm tra xử lý thì đưa ra những cái lý do vội công việc rồi đường đông rồi tranh thủ nọ kia thì để trốn tránh những cái việc vi phạm.
2: Không chỉ tăng cường xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đặc biệt với nhóm học sinh sinh viên, những đối tượng cũng xuất hiện không ít trong dòng xe đi ngược chiều mỗi ngày trên tuyến đường này.
0: Thưa các bạn, việc tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên không chỉ giúp xây dựng ý thức chấp hành pháp luật mà còn đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ trong việc tham gia giao thông và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Chỉ trong ít ngày đầu hè, liên tiếp những trường hợp đuối nước thương tâm đã xảy ra tại Đắk Lắk, Phú Thọ. Dù những cảnh báo về đuối nước được phát đi dồn dập nhưng những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp tái diễn mỗi khi mùa hè đến.
2: Chia sẻ với phóng sự hôm nay, nhiều phụ huynh cho rằng phòng chống đuối nước chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay từ gia đình và toàn xã hội. Gia đình cần quan tâm, quản lý con em sát sao hơn, nhắc nhở trẻ không tự ý ra sông hồ, ao suối nguy hiểm. Trong khi đó, nhà trường, địa phương và các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường dạy trẻ kỹ năng an toàn dưới nước, mở thêm lớp học bơi, tạo sân chơi và điểm sinh hoạt an toàn cho trẻ trong dịp hè.
4: Điều chúng tôi mong muốn là nhà trường và địa phương tăng cường dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, đồng thời có thêm những sân chơi, điểm sinh hoạt hè an toàn để các con không tự ý ra sông, suối tắm nguy hiểm.
5: Theo tôi thì gia đình cũng vẫn là cái người quan trọng nhất trong cái việc bảo vệ trẻ khỏi cái nguy cơ đuối nước, và cha mẹ thì cũng không thể chủ quan giao phó hoàn toàn cho nhà trường. Cái dịp hè này dù bận công việc đến đâu thì người lớn cũng cần phải thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình là đi đâu, chơi ở đâu để hạn chế những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra.
0: Đằng sau những nỗi lo về an toàn cho trẻ em mùa hè là áp lực mưu sinh của nhiều gia đình, từ việc trông con đến bài toán giữa đô thị đắt đỏ. Theo ghi nhận của chuyên mục Chuyển động thị trường, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở Việt Nam hiện nay thuộc hàng cao nhất thế giới, có thể gấp tới 20-30 lần ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nguyên nhân là tâm lý sở hữu bằng mọi giá. Khi thị trường thiếu lựa chọn như những căn hộ cho thuê lâu dài, ổn định, an toàn và chất lượng, thì người dân buộc phải lao vào mua trả góp hoặc vay mượn một số tiền lớn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định.
6: Hơn 80% số lượng người nắm giữ tài sản của bất động sản hiện tại là dưới 1 năm. À, như vậy là cái lượng mà tài sản mà mang tính chất là mua đi bán lại thực tế thị trường nó rất là nhiều. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái xu hướng hiện tại thì người dùng người ta đang quan tâm nhiều hơn những loại hình mang tính chất ở thực, thì vẫn đến có 40% là lượng người được vẫn thể hiện sự quan tâm và muốn mua bất động sản. Và trong cái số 40% này thì họ sẽ lựa chọn là 64% các loại hình ở thực có thể khai thác sẵn sàng ở ngay. Thì cái xu hướng mà khai thác các cái bất động sản mà có khả năng ở và cho thuê, đó là xu hướng thể hiện cái sự gọi là phát triển trưởng thành hơn một thị trường. Và cái quan điểm của Tổng Bí thư tôi nghĩ là nó thực sự là nó rất là đi đúng luôn cái trọng tâm của cái sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam sắp tới ấy.
2: Khi nhu cầu an cư được đáp ứng tốt bằng hình thức cho thuê, không còn nỗi lo bị đòi nhà đột ngột hay bị tăng giá thuê vô tội vạ, thì áp lực mua nhà trên thị trường sẽ giảm đi.
0: Chiều ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 năm nay, đồng thời yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu định hướng chuyển mạnh từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở cho thuê. Coi nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, phục vụ số đông người dân và lực lượng lao động tại đô thị lớn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sức nóng của kỳ thi năm nay, một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận là từ năm học 2027-2028, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chủ trương này nhận được nhiều sự đồng tình vì kỳ vọng giảm áp lực học tập thi cử cho học sinh. Nhưng bên cạnh đó là không ít băn khoăn của phụ huynh và giáo viên về chất lượng đầu vào.
2: Bỏ thi tuyển sinh 10, tôi hoàn toàn ủng hộ vì như chúng ta thấy rất áp lực cho các con, điển hình như năm nay. Tuy nhiên, cũng có một cái vấn đề mà phụ huynh đang quan tâm, đó là sau khi bỏ tuyển sinh 10, bỏ thi, thì chất lượng đầu vào như thế nào?
3: Khi mà chúng ta xét tuyển thì có nhiều em có thể là giỏi một môn nhưng mà các môn còn lại thì các em học bình thường, thì lúc này nó sẽ bị mất đi cái phần phân luồng của học sinh vào đối với các trường chuyên đó. Chính thế chúng ta cũng phải xây dựng được một cái lộ trình rõ ràng đối với các em để làm sao chúng ta không bỏ đi cái nhân tài.
4: Một vấn đề khác cũng đang được các chuyên gia giáo dục lưu ý là nếu chuyển sang xét tuyển học bạ, quá trình dạy và học ở bậc trung học cơ sở cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo phản ánh đúng năng lực học sinh. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, giảng viên trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
5: xét tuyển học bạ thì cái này nó cũng là một cái thuận lợi cho các em học sinh cũng như là phụ huynh giảm cái áp lực học tập và thi cử. Tuy nhiên thì nó cũng có thể tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro nếu chúng ta không có kiểm soát cái quá trình học 4 năm cấp 2 của các em. Bởi vì nếu chuyển qua xét tuyển học bạ thì có thể là một số trường sẽ rất là lơ là trong việc là kiểm tra đánh giá để làm đẹp cái học bạ của các em. Trong khi đó thì có thể là một số em học sinh ỷ lại là không phải trải qua kỳ thi lớp 10 nữa, cho nên là các em có thể lơ là trong việc học thì nó có thể dẫn đến nhiều cái hệ lụy về sau.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, bài toán tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đang chịu tác động của nhiều yếu tố như phân luồng học sinh, xã hội hóa giáo dục và hạ tầng trường lớp. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở việc giữ hay bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bởi bỏ một kỳ thi có thể giúp giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh, nhưng điều quan trọng hơn là xây dựng được một cơ chế đánh giá thực chất, công bằng và hiệu quả.
4: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
13: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
18: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Thưa quý vị, chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 46 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Đêm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng bước vào không gian âm nhạc của những nỗi nhớ dịu dàng, những yêu thương còn dang dở và những tâm sự chưa từng nói thành lời trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Nhớ. Mỗi ca khúc sẽ là một trang nhật ký của những trái tim đã yêu, đã mất và vẫn còn dành cho nhau những khoảng lặng không thể gọi tên. Biết đâu trong những giai điệu sắp vang lên, quý vị sẽ bắt gặp chính mình của một thời đã qua, hoặc tìm thấy sự đồng cảm cho những cảm xúc vẫn còn cất giữ nơi sâu thẳm trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hương qua một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên. Và với trang fanpage Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả, như là anh Tuấn Hùng, một vị thính giả cũng rất là quen thuộc với chương trình. Anh chào cả gia đình Đường Khuya. Anh cũng có chia sẻ những cái tâm sự của mình, rằng có những lúc ngồi hàng giờ trong quán nhỏ bên đường cùng ly cà phê đắng, muốn bày tỏ lòng mình nhưng không biết tâm sự cùng ai, thôi đành nhờ cô chủ quán gửi giúp Hùng. Gửi thương vào gió là nỗi lòng của những yêu thương lặng thầm, khi ta không đủ dũng khí để nói ra và chỉ biết gửi gắm vào khoảng trời vô hình. Từng cơn gió thoảng qua mang theo nỗi nhớ, mang theo cả những lời chưa kịp ngỏ, nhẹ nhàng mà da diết. Và biết đâu trong một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, gió sẽ chạm đến người ấy thay ta nói điều trái tim vẫn luôn giữ kín. Dạ, đó là những cái chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi về cho chương trình. Và trong chương trình này thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của các thính giả, như là anh Hà Thơ, cô Minh Hương, anh Hoàng Rựng, bạn Hứa Minh Quang, anh Lê Kim, bạn Minh Quang cũng có gửi lời chúc đến chương trình. Xin được gửi lời chào đến chị Hương Trần. Cô Minh Hương bảo rằng là đợi chờ là hạnh phúc, tối thứ ba Đường Khuya và MC xinh đẹp Phương Uyên cô lại được nghe rồi. Chủ đề nào MC chọn nhạc cũng thật tuyệt vời, nghe mà thấm. Phần các thính giả tương tác những bài MC đọc rất nhớ lại tuổi thanh xuân, bao kỷ niệm. Xin chúc MC và các thính giả của chương trình Đường Khuya tối thứ ba nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Còn anh Linh Vũ thì chúc cả nhà buổi tối an lành. Anh Hệ Thống Quà Thưởng xin được chào anh. Anh Luân Trịnh, chị Như Hoa Phong Lan, anh Hoàng Ngọc, anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Linh, anh Thanh, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Cao Chinh. Xin được chào rất nhiều những cái thính giả quen thuộc của chương trình đã có những lời thăm hỏi, những lời chia sẻ với chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng đã nhận được một lời yêu cầu gửi đi một món quà âm nhạc, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Đây là yêu cầu của cô Minh Hương gửi đến chương trình Đường Khuya tối nay và xin nhờ chương trình phát tặng ca khúc này. Dạ thưa cô, bây giờ thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng nha. Ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Như Hảo, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời cô Minh Hương và các thính giả chúng ta cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Như Hảo qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Và đây chính là món quà âm nhạc mà cô Minh Hương yêu cầu chương trình Đường Khuya tối nay gửi cho cô để cô lắng nghe. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc đáp ứng kịp thời theo lời yêu cầu của cô thì sẽ là một niềm vui nhỏ trong buổi tối nay cô ha. Và thưa quý vị, tình yêu đôi khi không phải là một cái kết viên mãn mà là những

mảng ký ức bản lãng như sương mờ trên mặt nước. Có những hẹn ước chưa kịp gọi tên đã gửi lại cho gió, ta vô tình bỏ lại phía sau một góc thanh xuân. Như một chứng nhân lặng lẽ, mặt hồ phẳng lặng ôm trọn vào lòng cả những bình yên và cả những tiếc nuối giấu kín của một thời yêu dại khờ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Nghi Văn, ca khúc Đánh rơi bên hồ. Và trong chương trình Đường khuya tối nay với chủ đề Gửi thương vào gió, chương trình cũng nhận được một lời yêu cầu của bạn Minh Quang. Bạn xin được yêu cầu ca khúc Lời của gió qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung và Quang Vinh để gửi tặng cho tất cả các bác tài, với lời chúc mọi người sẽ có một buổi tối thứ ba nghe nhạc thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn trên từng cây số. Hy vọng chúng ta sẽ có những giờ phút nghe nhạc thật thoải mái với chủ đề Gửi thương vào gió. Và thưa bạn, bây giờ thì món quà âm nhạc mà bạn yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng. Ca khúc Lời của gió với tiếng hát của đôi song ca Hồng Nhung và Quang Vinh. Mời bạn Minh Quang và quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của đôi song ca Hồng Nhung và Quang Vinh qua ca khúc Lời Của Gió, và đây chính là một món quà âm nhạc mà bạn Minh Quang yêu cầu. Trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả gửi đến cho chương trình như sau. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một lời chia tay. Người ta rời xa nhau trong lặng lẽ, để rồi những năm tháng sau đó, thứ còn ở lại không phải là giận hờn hay trách móc, mà là một nỗi buồn âm thầm, dai dẳng như một cơn mưa không tên trong lòng người ở lại. Ngày em đi, anh đã nghĩ thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Anh tập quen với những con đường thiếu vắng bước chân em, tập ngồi một mình ở góc quán quen, tập nghe những bản tình ca mà không còn ai bên cạnh để sẻ chia cảm xúc. Thế nhưng anh nhận ra, có những ký ức càng cố quên lại càng hiện rõ. Chỉ một cơn gió thoảng qua, một bài hát vô tình vang lên, hay một buổi chiều chợt giống ngày xưa, tất cả lại ùa về nguyên vẹn. Anh không còn mong em quay trở lại, bởi có những chuyến tàu đã rời ga thì không thể đi ngược hành trình. Nhưng điều anh chưa làm được là thôi nhớ về những tháng ngày từng có nhau. Sau tất cả những yêu thương, những hẹn ước và những giấc mơ gian dở, điều còn lại trong tim một người chính là nỗi buồn. Nỗi buồn ấy không làm anh đau đớn như ngày đầu mất em. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, như một phần ký ức không thể nào tách rời của cuộc đời. Để mỗi khi nhớ lại, anh biết rằng mình đã từng yêu chân thành đến nhường nào. Quý vị thân mến, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người đều từng giữ riêng cho mình một miền ký ức như thế. Một người đã đi xa, một cuộc tình khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ở lại trong những khoảng lặng của tâm hồn.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Nỗi Buồn Còn Lại. Và trong chương trình Đường Quê tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Dạ. Xin chào MC.
0: Dạ. Anh đang kết nối với chương trình Đường Khuya ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sóng của VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với các thính giả trong chương trình tối nay. Không biết là ở thời điểm này thì Phương Uyên đang được trò chuyện với anh thính giả tên gì ạ?
1: Anh tên là Sơn em ơi.
0: Dạ. Anh Sơn kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Anh à, hello em ơi, anh đang trên đường vào Nam với em đây.
0: À, anh đang trên đường vào Nam, như vậy thì có phải anh là một tài xế đường dài Bắc Nam không ạ?
1: Đúng rồi em ơi.
0: Dạ, anh đang đi đến địa phận nào rồi anh?
1: Anh à, bây giờ là bắt đầu đến ngoài Nghệ An rồi em ơi.
0: Dạ, như vậy là còn khoảng bao lâu nữa anh mới về đến thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Chắc là còn khoảng cũng khá lâu, bây giờ đường thì chưa nói trước thế nào được em ạ.
0: Dạ. À, thông thường thì lộ trình của mình nếu mà từ Nghệ An về thành phố Hồ Chí Minh thì mất khoảng bao nhiêu thời gian anh ạ?
1: Mất tương đối thời gian, cũng về chạy đêm hôm này thì cũng anh hàng tháng bắt đầu khoảng từ Hà Nội chuyển từ Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh là 32 tiếng nhá.
0: Wow, một khoảng thời gian khá là dài anh ha. Không biết em. Dạ, không biết cuộc kết nối với chương trình là có làm gian dở công việc của anh không ạ?
1: Vâng em ơi, anh em mình cứ nói chuyện tiếp đi.
0: Dạ. Chắc chắn rằng là
1: anh cũng hỏi em là có khi anh có lớn tuổi hơn em nhỉ?
0: Dạ. Thật ra
1: anh.
0: Dạ. Anh có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Phương Uyên cứ đòi đi, anh sinh năm 80, còn Phương Uyên sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Dạ. Thật ra tuổi tác thì cũng không quan trọng đâu. Bây giờ Phương Uyên, anh biết là Phương Uyên xưng với anh bằng anh là được rồi.
1: Thế anh hên thế này, được một bạn MC của đài VOV ở đơn vị ở trong Sài Gòn gọi ở thành phố Hồ Chí Minh gọi mình bằng anh này thì chắc đáng nhẽ nói nào nhỉ.
0: Phương Uyên biết rằng là trên cái chuyến xe của anh từ miền Bắc vào miền Nam thì sẽ có những người bạn đồng hành với anh, rồi những hành khách đúng không ạ?
1: Anh xe tải em ơi.
0: À. Dạ, như vậy là vẫn có một tài phụ chứ đúng không anh?
1: Anh xe của anh một phụ một lái.
0: Dạ, thì cho Phương Uyên xin phép gửi lời chào đến người bạn đường của anh luôn ha.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Dạ, trong chương trình này thì anh có biết chủ đề tối nay là gì không ạ?
1: Anh thấy chương trình hôm nay là lời của gió phải không?
0: Dạ, gửi thương vào gió. Anh có một niềm thương nào muốn gửi vào gió ở thời điểm này không anh?
1: Thật ra là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà thôi thì năm tháng mình muốn gửi lắm để mà nói, thì bây giờ tự nhiên gặp em thôi tan biến đi hết rồi em ạ.
0: Dạ.
1: Chả biết nói thế nào.

0: Em gợi ý đấy nhỉ, em gợi ý thì anh nói nhỉ.
1: Ngay cả chủ đề của chương trình hôm nay cũng là một cái gợi ý rất mở rồi, gửi thương vào gió. Anh có một niềm thương nào chưa kịp nói hoặc là một cái dở dang, một cái tiếc nuối nào đó trong một hành trình yêu của mình cho đến thời điểm này mà mình đã giấu kín từ lâu, cần muốn chia sẻ với chương trình không anh?
0: Anh có một người yêu đầu đời của anh là năm nay anh 21 tuổi, anh đóng muội, anh đóng quân tại Tổng kho Long Bình, bạn ấy cơ cũng là tài xế xe đấy. Năm ấy là anh đi bộ đội nhưng bạn ấy là chiến sĩ, nhưng mà bạn ấy đã lái xe rồi. Thì bây giờ anh hy vọng là không biết qua chương trình này, không biết là bạn ấy có nghe được tiếng nói của anh không, thì nếu mà mong rằng gặp người thương thì qua kết nối VOV này thì cho anh gửi lời đến bạn ấy tên là Tình, bạn là Tạ Thị Tình. Nếu mà em nghe được qua VOV này thì anh xin chúc em mãi mãi hạnh phúc.
1: Mãi mãi
0: Đấy.
1: hạnh phúc. Mà mình có tiếc nuối gì chút xíu trong cái cuộc tình của cô Tình với mình không anh?
0: Nếu mà bạn ấy nghe được cái lời anh nói ở đây thì hôm nay thì qua chương trình anh muốn gửi bạn bài hát là Cánh Hoa Yêu tặng riêng bạn và cũng như các anh em tài xế trên mỏi nhỏ đường Bắc Nam em ạ.
1: Anh có nhắn gửi lời chúc gì cho cô Tình không ạ?
0: Anh chỉ chúc Tình là luôn luôn giữ sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Thế là anh hiểu, thế là yêu anh rồi.
1: Thật ra là cũng không biết rằng là cánh sóng của VOV Giao thông có đến được với một mối tình đầu đời của anh qua một cô gái, cô Tình hay không. Tuy nhiên thì Phương Uyên cũng rất mong rằng là cánh hoa yêu, món quà âm nhạc mà anh gửi đến cô Tình và những cái lời chia sẻ của anh trong buổi tối nay sẽ được một sự sắp đặt của tạo hóa, sẽ được một sự may mắn của vũ trụ, thì cô Tình cũng sẽ lắng nghe được. Và đó cũng là một kỷ niệm trong suốt cuộc hành trình của mình. Phương Uyên tin là như vậy, cũng giống như là cái tình yêu đầu đời mà anh Sơn cũng luôn nhớ cho đến tận bây giờ như vậy đó.
0: Đúng đấy em ạ.
1: Anh cuộc tình của mình đã kéo dài bao lâu anh Sơn?
0: Anh ngày anh đóng quân là 3 năm, anh đóng là tại Tổng kho Long Bình, là anh yêu cô ấy đúng 3 năm rồi luôn, nhưng mà chỉ vì gọi là có một tí gọi là lúc ý là 5 tháng tuổi mình còn trẻ, lúc anh ra quân là 23 tuổi, 24 tuổi thì là cũng nhớ nhà, tại vì không được về bao giờ, nhớ nhà thì khi anh về nhà thì là tự nhiên lại không muốn quay lại vào đấy nữa, cho nên ra là 5 tháng là nó cứ bon theo để bây giờ mình mãi cũng không gặp được, mặc dù là anh chạy xe vào trong Sài Gòn vào thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần nhưng mà vì hàng chuyến chuyến hàng của anh không có thời gian để gặp được cô ý. Bây giờ hôm nay hy vọng qua chương trình VOV này thì nếu em có nghe được tiếng nói của anh thì còn yêu anh thì luôn luôn là giữ gìn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc.
1: Một tình yêu quá là vĩ đại, còn yêu anh thì giữ gìn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Rất trân quý tấm chân tình mà anh Sơn đã dành cho cô Tình và tình yêu đầu đời của mình. Và Phương Uyên cũng sẽ nhanh chóng đáp ứng ngay món quà âm nhạc mà anh yêu cầu để gửi đến cho tình yêu đầu đời đã qua của anh, và cũng xin chúc cho anh có được một lộ trình lái xe thật là thuận lợi, thật là an toàn và nhiều sức khỏe. Nếu như mà trong lộ trình của mình có những cái khó khăn nào đó về giao thông thì anh hãy gọi về 028 3991 9191 để mà cùng gửi những cái khó khăn đó, để mà Phương Uyên và các bạn đồng nghiệp của mình có thể tương tác trên sóng để chia sẻ cho các thính giả khác được biết, để chủ động cho lộ trình của mình anh ha.
0: Nhất trí. Anh cảm ơn nhé.
1: Bây giờ thì Phương Uyên xin được phép tạm dừng cuộc trò chuyện với anh để gửi đến anh ca khúc mà anh yêu cầu, Cánh Hoa Yêu, với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên. Một lần nữa thì chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn và lộ trình an toàn nha anh Sơn. Xin được chào tạm biệt anh ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này, tiếng hát Hồng Quyên với Cánh Hoa Yêu.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên qua ca khúc Cánh Hoa Yêu. Và đây chính là yêu cầu của anh Sơn ở Hà Nội, vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình, gửi đến cho người yêu đầu đời của mình, tên cô Tình, ở Long Bình. Và hy vọng rằng là với những tâm sự vừa rồi mà anh Sơn đã có dịp chia sẻ với chương trình, chia sẻ với Phương Uyên và quý vị thính giả, thì may mắn cô Tình có thể nghe được. Và với lời chúc rằng nếu như cô còn yêu anh thì hãy luôn giữ gìn sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, âm nhạc có một khả năng rất kỳ diệu. Nó nói hộ chúng ta những điều mà ngôn từ chẳng thể diễn tả hết. Có bao giờ quý vị nhận ra rằng thành phố vẫn ồn ào như thế, nhưng chỉ cần thiếu vắng một người, mọi âm thanh bỗng trở nên lạc lõng hay không?

Nỗi nhớ không phải lúc nào cũng là tiếng khóc. Đôi khi nó là một khoảng lặng dài trong căn phòng quen, là thói quen đợi chờ một tin nhắn không còn đến. Từ khi vắng anh, nắng dường như bất trong xanh và những con đường cũ bỗng trở nên dài thăm thẳm. Đó cũng chính là lời tâm sự ngọt ngào nhưng đượm buồn mà bạn Hiền Công ở địa chỉ hiền.com1996@gmail.com muốn gửi đến một người phương xa, cũng như tất cả những ai đang đi qua những ngày tháng nhớ mong.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hưng Guitar qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và dạ cầm, ca khúc Từ Khi Vắng Anh. Quý vị thân mến, có những cuộc tình đi qua đời ta như một cơn gió nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ rời xa. Nhưng cũng có những mối tình dù thời gian đã phủ đầy bụi nhớ, dù khoảng cách đã kéo hai người về hai phía khác nhau, vẫn âm thầm tồn tại trong sâu thẳm trái tim như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Người ta thường nói cuộc đời là những cuộc gặp gỡ và chia xa. Nhưng đôi khi sau tất cả những mất mát, những hiểu lầm và những tháng năm xa cách, điều kỳ diệu nhất lại chính là cơ hội được gặp lại. Gặp lại một người từng thương, một ánh mắt từng quen, một cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức. Đêm nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Gửi Thương Vào Gió xin được gửi đến quý vị những giai điệu yêu thương của sự đợi chờ và niềm hy vọng. Hy vọng rằng sau những ngày lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn, những trái tim từng thuộc về nhau sẽ có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Bởi có những người đi hết một vòng rất dài mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn nằm ở nơi mình đã từng đánh mất. Và có những yêu thương, dù đã qua bao mùa mưa nắng, vẫn chỉ mong một lần được quay về để viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày ca khúc Tìm Lại Lần Nữa. Và trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió, thời điểm này Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh có thể cho Phương Uyên biết tên của mình để Phương Uyên tiện xưng hô không ạ?
1: Mình cảm ơn. Mình tên là Tiến, mình đến từ Hà Nội.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh Tiến ơi, có phải anh đang lái xe ô tô không ạ?
1: Mình dừng xe rồi.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Thời tiết Hà Nội thì những ngày này có lẽ là khá là nóng bức khó chịu đúng không ạ?
1: Đúng thật là mấy ngày hôm nay thì ngoài Hà Nội rất là nóng. Nhưng mà rất là lâu rồi mình mới nghe các cái chương trình VOV buổi tối này khi mà mình đang đi công tác tỉnh về. Đúng thật là rất ấn tượng với cả cái chủ đề của ngày hôm nay cũng như là cái một cái số trước ấy cũng là hay chủ đề về ngày hôm nay mình sớm mới có chia sẻ với khán đài về cái chủ đề này.
0: Dạ. Chủ đề thứ ba tuần trước đúng không ạ?
1: Không, tức là chủ đề ngày hôm nay này. Chủ đề ngày hôm nay mình thấy rất là ok về cái số vừa xong, có chương trình vừa xong là Đặc Cấp Lên Đèn cũng chủ đề khá là hay.
0: Yeah.
1: Mình rất là muốn.
0: Như vậy là anh Tiến đang từ trên lộ trình đi trở về nhà của mình sau một chuyến công tác đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, còn bao lâu nữa thì anh đến nhà của mình ạ?
1: Anh chắc là khoảng 30 phút nữa thôi.
0: Dạ, như vậy là cuộc kết nối với chương trình có làm mất nhiều thời gian để anh di chuyển về nhà của mình không? Anh có quá mệt không ạ?
1: Không sao, bởi vì có bạn lái xe, bạn đang lái rồi mà.
0: Dạ.
1: Không sao, không thành vấn đề.
0: Dạ, chủ đề hôm nay với chương trình Đường Khuya, Gửi Thương Vào Nhớ. Anh có một nỗi nhớ nào muốn gửi gắm đến chương trình không anh?
1: Thực ra thì với chủ đề này lúc mà mình bắt đầu mình nghe thì mình cũng sẽ cảm thấy là có những cái ký ức của ngày xưa, có những cái câu chuyện mà đã từng đi qua. Và mình biết rằng là cũng có rất nhiều khán giả cũng như là người nghe đang rất thích những cái câu chuyện về một góc ẩn ý nào đó trong chính cái tình yêu của mình. Thực ra thì mình cũng bây giờ cũng có gia đình thì cũng qua những cái cảm xúc nhất định của thời trẻ. Mình thấy một điều rằng là đúng, khi mà một con người ta yêu thì rất là nhiều các cái sáng tạo cho mình, cũng như là có những cái điều mà cần phải giúp cho mình lớn lên, thì đấy là tình yêu mà cũng là thật là tuyệt vời. Còn như mình thì luôn cảm ơn một là mình hay chê một người bạn của mình, một người bạn gái cũ, thì mình hay gọi là người thầy, bởi vì chính là những người thầy là những bạn đấy đã giúp cho mình có thể thay đổi suy nghĩ cũng như là lớn lên rất là nhiều thời trẻ. Đấy. Thì mình nghĩ rằng là thực ra thì đối với tình yêu thì

0: thì bạn sẵn sàng nhường tình yêu của mình. Anh có đoán được là Phương Uyên phản ứng như thế nào không?
1: Phương Uyên có thể kể cho mình nghe.
0: Lúc đó là Phương Uyên nổi đóa lên. Phương Uyên bảo rằng là tại sao lại như vậy? Tại sao khi mình yêu một người nào đó, có nghĩa là mình mong muốn có được người ấy trong cuộc đời của mình, thì tại sao mình lại nhường tình yêu của mình cho một người khác với một suy nghĩ chủ quan của mình rằng là cô ấy sẽ đến với người đàn ông khác, sẽ hạnh phúc hơn đến với mình. Đó là suy nghĩ của mình, không phải là suy nghĩ của cô ấy. Có bao giờ mà người bạn của Phương Uyên hỏi rằng lựa chọn của cô ấy như thế nào hay chưa?
1: Thực ra thì cũng chia sẻ với Phương Uyên, đó là khi mà Phương Uyên ra chia sẻ câu chuyện đấy thì mình đã đoán ngay là người bạn là bạn nam rồi.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Đàn ông mình nó lạ lắm. Đàn ông mình nó lạ lắm. Bởi vì cái lạ của người đàn ông khi yêu ấy, mình nghĩ là khi yêu đủ mạnh thì nó sẽ có một cái dopamine. Dopamine đó là muốn hy sinh cho cái người mình yêu. Và cái hy sinh của người đàn ông nó lạ ở chỗ là nó có thể là dừng lại cái cuộc tình đó để cho cái đối phương của mình tốt hơn. Mình đồng quan điểm với cả người bạn của Phương Nguyên nhé.
0: Yeah.
1: Bởi vì rằng là sẽ có những cái giai đoạn của người đàn ông yêu rất nhiều nhưng họ đang chưa đủ sẵn sàng để tiến đến một cái cuộc sống xa hơn. Và yeah, họ không muốn cái người phụ nữ của mình có thể là đắm chìm mãi trong cái một cái từ gia đình mà chỉ có một cái tình yêu là như vậy. Có thể đàn ông của mình sẽ thực dụng hơn được đó. Và đấy cũng câu chuyện của bạn người bạn đó cũng tương đồng với cả câu chuyện của mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái sự hy sinh, đáng gọi là mình chọn ra là cái sự chia tay.
0: Yeah.
1: Tất nhiên là nó cũng không thể vui để màu hồng cả, chia tay không thể màu hồng cả.
0: Yeah.
1: Nhưng đâu đó cái sự hy sinh này mình nghĩ là sẽ là xứng đáng. Có cả uất hận, có cả trách móc, có những câu hỏi vì sao ở nhân viên hàng câu hỏi vì sao ở đó. Nhưng mình nghĩ rằng là đấy là một cái sự lựa chọn phù hợp cho đối phương. Và thực tế rằng là với cái người phụ nữ, mình nghĩ khi đến cái ngưỡng tuổi mà nghĩ về cho sự nghiệp, nghĩ về cho gia đình, thì họ sẽ cần những cái sự an toàn, cần một cái bờ vai an toàn, cần một gia đình an toàn, cần một cái người đàn ông có thể mang lại cho mình sự an toàn. Mà đó thì một cái như lúc đó thì bản thân mình thì chưa đủ cái điều kiện để làm điều đó, nên mình sẽ dừng lại giống như là người bạn Phương Uyên vậy.
0: Dạ. Nhưng mà Phương Uyên không chịu như vậy anh.
1: Thực ra thì đối với một người phụ nữ ở góc độ thì cái câu chuyện này mình nghĩ là không đúng không sai.
0: Dạ.
1: Và tất nhiên ai cũng sẽ có cái lý do của riêng mình đấy.
0: Dạ.
1: Nhưng người đàn ông của mình mọi người nó lạ lắm. Bình thường rồi người đàn ông khi yêu họ lạ lắm. Họ làm tất cả mọi thứ vì gia đình của mình. Nhưng quay lại đi cái câu chuyện của người bạn cũ của mình chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Mình luôn luôn gọi bạn ấy là người thầy. Bởi vì khi mà bạn ấy cho mình được là cái gọi là nó từ nào cho phù hợp thì gọi là một người đàn ông cần phải làm gì, để mà trở thành một người đàn ông cần phải làm gì. Và người cố tình dạy cho mình những cái lý do như vậy. Nên là mình nghĩ rằng là đấy là một sự biết ơn. Còn thực ra thì đến bây giờ cũng rất là hay ho, đó là khi mà hai người có thể là chia tay nhau nhưng bọn mình rất là tôn trọng với nhau, đó là những người bạn một cách thực sự, chia sẻ với nhau một cách thực sự và không bị nhầm lẫn giữa là cái chuyện tình cũ và chuyện là tiền bạc. Đấy, đấy là cái mà bọn mình rất là rõ ràng nhau với vấn đề đấy.
0: Dạ. Thật ra như anh nói thì Phương Uyên nghĩ rằng là ở góc độ đàn ông các anh thì cũng sẽ có những cái quan điểm giống như là quan điểm của anh Tiến với bạn của Phương Uyên vậy. Nhưng mà ở góc độ phụ nữ thì Phương Uyên lại nghĩ rằng tại sao mà anh lại thương em mà anh lại chấp nhận không đến với em. Đó cũng là một cái quan điểm thôi. Thì nếu mà anh đã chia sẻ câu chuyện này của mình thì có thể là trong một cái chương trình Đường Khuya sắp tới chẳng hạn, Phương Uyên sẽ chọn một cái chủ đề là khi đàn ông yêu thì sẽ như thế nào.
1: Tuyệt vời luôn. Nhưng mà với một cái sự đa màu sắc của người đàn ông, bởi vì bản chất rằng là mình cũng nghĩ là như thế này, bởi vì là trên chuyến xe lúc mà buổi đêm như thế này sẽ rất nhiều các bác tài đã đi qua, đã có những cung bậc cảm xúc

0: mình trong cuộc sống này, chứ không phải nguyên là các bạn trẻ.
1: Yeah.
0: Đấy, thì sẽ có đâu đó sẽ sau vô lăng sẽ là gia đình của mình, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đang cầm vô lăng ở đây hoặc chúng ta chia sẻ đây, thì chúng ta đang phía sau chúng ta là một gia đình, và đấy là một tình yêu lớn nhất. Dù có gia đình đấy có thể hạnh phúc hoặc có những gia đình mà có thể đang ở trạng thái là chưa đầy đủ, nhưng mình tin chắc một điều, tất cả những người đàn ông khi yêu gia đình mình một cách thực sự đều họ đang đều hy sinh bằng cách này hay cách khác cho gia đình của mình. Đấy chính là một cái điều mà mình nghĩ tất cả các đàn ông mình đang làm rất tốt bên đây.
1: Cho nên là dẫu cho có như thế nào đi chăng nữa thì những gì đã qua nó sẽ trở thành một phần ký ức ngọt ngào, một phần thanh xuân của mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là mới có chủ đề hôm nay là gửi thương vào gió anh ạ.
0: Thôi, chủ đề hôm nay rất là hay, bởi vì cũng rất là lâu rồi mình với đi chuyến xe tối đi về muộn, cho nên là một chủ đề rất là thú vị mà mình rất kết một kết nối luôn. Đấy, chia sẻ câu chuyện này để cùng chung vui với cái cảm xúc của mọi người, cũng như là kể một câu chuyện về góc nhìn của người đàn ông.
1: Chắc chắn rằng là trong một cái chương trình Đường Khuya sắp tới, tại vì Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả ở mỗi tối thứ ba hàng tuần, Phương Uyên sẽ thế nào cũng chọn có chủ đề là khi đàn ông yêu. Và hy vọng rằng là sẽ được kết nối với anh Tiến để nghe anh chia sẻ nhiều hơn về quan điểm của mình trong một tình yêu, dù cho là quá khứ hay là ở hiện tại, thì cũng rất mong được kết nối với anh ở lần sau nữa.
0: Cảm ơn Phương Uyên. Thực ra thì mình tin rằng với chủ đề mà Phương Uyên vừa đưa ra thì cũng có rất nhiều các khán giả cũng muốn kể câu chuyện của mình. Tất nhiên nó sẽ là những cái mảnh ghép, và những cái mảnh ghép trên cái cuộc sống này, nhưng mà mình tin rằng những cái mảnh ghép đấy đều ở phía sau nó là những câu chuyện mà chúng ta sẽ nhìn vào chính gia đình của mình. Thì mình thấy rằng là đến đâu đó mình nên là gợi ý rất là hay ho cho những một số các khán giả cùng theo dõi.
1: Rất là cảm ơn anh Tiến đã có cuộc kết nối với chương trình. Thật ra là ở những cái thời điểm này á, thì cũng rất là may mắn khi mà chương trình lựa chọn anh Tiến, lựa chọn ngẫu nhiên để mà kết nối với chương trình hôm nay, và Phương Uyên được nghe chia sẻ một cái quan điểm về tình yêu của một người đàn ông. Và chính điều này làm cho Phương Uyên cảm thấy rằng là Phương Uyên quá là vui, là bởi vì sắp tới là mình sẽ có một cái chủ đề dễ dàng để mà có thể lựa chọn để mang đến cho quý vị thính giả. Bởi vì trong mỗi một tuần á, khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thì Phương Uyên cũng sẽ làm sao để mà chọn những cái chủ đề nó gần gũi nhất và quý vị thính giả dễ dàng chia sẻ những câu chuyện của mình nhất, mà nó không bị lặp lại, nó không bị lối mòn, để cho quý vị thính giả cảm thấy là cần được chia sẻ, cần được vỗ về trong một cái đêm tối muộn ở mỗi tối thứ ba như vậy. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Tiến. Và anh Tiến ơi, chương trình hôm nay thì cũng sắp sửa kết thúc rồi, tiếc quá là đã kết nối với anh khá là muộn. Cho nên là hy vọng lần sau nha anh. Lần sau Phương Uyên sẽ được kết nối với anh qua cái chủ đề là khi người đàn ông yêu anh ha.
0: Thì lúc đấy mình sẽ có một câu chuyện tiếp theo kể cho mọi người nghe.
1: Dạ.
0: Đó là câu chuyện về tình yêu hiện tại.
1: Dạ. Ôi, quá tuyệt vời rồi anh ơi. Còn hôm nay thì anh có muốn chương trình phát tặng anh món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Mình cũng cảm ơn bạn MC cũng như bạn kỹ thuật cũng có kết nối. Thì mình đang sợ cái bài hát là Mỗi Thâm Nhập Ngọt Ngào của Lâm Nga. Chúng ta bài hát này mình nghĩ cũng khá là sát với chủ đề của mình.
1: Dạ.
0: Của ngày hôm nay.
1: Dạ, bây giờ thì chương trình rất cảm ơn anh và sẽ đáp ứng món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của anh. Và một lần nữa, Phương Uyên chúc cho anh Tiến có lộ trình về nhà thật là vui vẻ nha. Lắng nghe những món quà âm nhạc mà anh yêu cầu chương trình thì anh sẽ có được một cái buổi tối vui. Và luôn luôn chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn thành công anh ha. Dạ, xin được chào tạm biệt anh Tiến nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua tiếng hát này với ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Và đây chính là món quà âm nhạc mà vị thính giả kết nối với chương trình vừa rồi, anh Tiến ở Hà Nội yêu cầu cùng với những chia sẻ về câu chuyện của mình. Thưa quý vị, những giai điệu mà quý vị đang được lắng nghe như những cánh thư không địa chỉ, mang theo nỗi nhớ, niềm thương và cả những điều chưa kịp nói, lặng lẽ theo gió bay về một miền ký ức xa xôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Gửi Thương Vào Gió. Và đến thời điểm này, chương trình xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm thật an yên để lòng mình dịu lại sau những bộn bề của cuộc sống và luôn giữ được những yêu thương đẹp đẽ trong tim. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay tại VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ, hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay Gờ Giảm Tốc, sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bằng ý điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Playlist của bạn, vu nhạc theo chất riêng của bạn.
4: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc biệt là cái lần đầu tiên có được cái giải thưởng tại Bài Hát Việt, rồi lần tiếp theo lại là một cái dấu ấn với cái giải thưởng dành cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo. Chắc là Thanh sẽ lấy cái khoảnh khắc, cái điểm chạm về cảm xúc của Thanh và Cầm dẫn dắt cái Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay. Một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ với cái lần đầu tiên xuất hiện trong Bài Hát Việt, thì cá nhân Cầm thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cái dòng chảy âm nhạc?
5: Đầu tiên thì xin cảm ơn Duy Thanh vì đã cho Duy Cầm một cái cơ hội được gặp khán thính giả của VOV Giao thông. Và cũng cảm ơn Duy Thanh, bây giờ mới biết là trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Duy Cầm lại tự nhiên lại cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mà mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất Thương Nam là một mảnh đất mà đã mang lại cho Duy Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp. Vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa, khác rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng Bài Hát Việt lần đầu tiên. Cũng không mở miệng ra để nói được một cái lời cảm ơn nào cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ, cũng đã rất là già rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từ những cái bước rất là nhỏ đầu tiên, từ những người làm một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. Ngày xưa thì bắt đầu với bài hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ là nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ ở đó đã nảy sinh ra, đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đấy, nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Trong chương trình đấy cũng đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều. Thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn. Nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước tới giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cầm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc ngoài ca sĩ ra, thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cầm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà mình được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện, thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện, và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
4: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cầm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong Cách Ba Thế Hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cầm xuất hiện ở bài hát Việt và cho đến tận bây giờ. Thì cái dòng chảy đó, cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ, nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
5: Đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert Phòng Khách Ba Thế Hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cầm có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phòng khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam, chúng ta đều biết phòng khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của phòng khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại, vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cầm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết, đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ với đối với Dương Cầm nha, những ngày Dương Cầm 18 tuổi ở trên sân khấu bài hát Việt, cũng đã có những khán giả theo dõi Dương Cầm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó bây giờ vẫn đang theo dõi Dương Cầm. Đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. như là chị Mỹ Tâm nha. Vì chị Mỹ Tâm đi, bạn có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi. Vẫn là những người đó, họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến. Vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm phòng khách ba thế hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, thế hệ thứ nhất đấy là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ, và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70-80 tuổi, thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích, để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Đấy, đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới. Và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh những người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30-40-50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. Thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ. Đấy là một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được. Và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: Đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối, để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của nghệ sĩ ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì những và những tác phẩm

0: của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo với năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể là được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được, à, một bài hát đã gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời, nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn, nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc. Và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi hoán đổi cho nhau, để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi, và chính những sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình phòng khách ba thế hệ, sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được. Sẽ rất khó. Tôi cũng bao giờ là như thế, tại vì xã hội của chúng ta, đời sống chúng ta chỉ có đi lên thôi, không có thể nào mà quay ngược lại được cả, chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước để mà có thể hòa nhập được với hôm nay, thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội, để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau, rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận. Để rồi họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy, Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
1: Thế nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái idea nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là phòng khách ba thế hệ.
0: Để hình thành nên cái phòng khách ba thế hệ, nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi. Nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy, nó cũng là một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng tay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hằn ở trong cái ký ức tuổi thơ. Từ ngày còn rất là nhỏ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập ra cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này, Dân Cẩm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: Và có một cái điều mà Thanh cũng đang quan tâm trong cái dự án âm nhạc phong cách ba thế hệ, đó chính là cái việc mà lựa chọn những cái đối tượng đại diện cho từng thế hệ. Đó chính là nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó với những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một cái trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Duyên Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Duyên Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette. Và mẹ của Duyên Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Duyên Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Và Duyên Cầm cũng đã bắt đầu đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Duyên Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
0: Em đồng ý.
1: Phải gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
0: Đừng Xa Em Đêm Nay,
1: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy. Tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Duyên Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Duyên Cầm. Và Duyên Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Duyên Cầm lại chọn nhạc sĩ Đức Huy, sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể dành này. Và Duyên Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt, và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ. Những một sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, nghĩa chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Đó, thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình. Trong chương trình là có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳnh Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nha, thì là Duyên Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một cái quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy, rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận, và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến. Và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Duyên Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam, chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Duyên Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Duyên Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Duyên Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ là thế hệ mới nhất, thì như Trầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải xuất, thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Dương Cầm xây dựng cái format này thì Dương Cầm cũng có đặt ra cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai, thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành. Và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ đều đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại. Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ. Bùi Công Nam là một người anh hướng ngoại. Còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội. Một cá tính rồi rất là đặc biệt, rất là xúc xì gai góc. Đó, thì mình sẽ nói về giới trẻ. Giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn, cũng có mà hướng ngoại, xã giao với mọi người đều có cả. Mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ, và chúng ta không được quên vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ, nó có thể xảy ra làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy khác. Vì vậy người Dương Cầm rất là mong muốn cái sự dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra những cái điều đáng tiếc trong gia đình.
0: Một cái sự kỳ vọng về cái live concert phòng khách ba thế hệ đi. Nếu mà khán giả bước ra khỏi nhà hát Hồ Gươm thì điều mà Dương Cầm mong họ mang theo nhiều nhất thì đó là gì?
1: Dương Cầm rất là mong muốn khi mà họ bước ra khỏi cái khán phòng nhà hát Hồ Gươm, họ sẽ đi về nhà và họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn, và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với Dương Cầm nghĩ

0: Một cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dân Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dân Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dân Cầm.
1: Thực ra là Dân Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dân Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm nào phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, rồi sẽ có một cái dịp mà Dân Cầm có thể mang những chương trình này hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dân Cầm rồi. Nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh đó. Thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra nhé, bắt đầu chỉ là những bài hát thôi. Thì đối với cái Dương Cầm, những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu, mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó, và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đến nghe một chút giải trí thì đúng chuyên cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7, và chuỗi chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Duy Thanh có thể đón Duy Thanh.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc Kiêu hôm nay, Kiêu Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Khải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi bố ơi qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến. Người ta bảo nghề tài xế là người chở cả nỗi nhớ. Với anh Trung, mỗi lần nổ máy rời nhà, anh lại gói ghém một lời hẹn thầm lặng: bố đi một chuyến nhưng lòng vẫn ở nhà. Có lẽ vì thế mà chiếc radio trong cabin chưa bao giờ tắt. Anh bật radio không chỉ để xua tan tiếng động cơ đơn điệu, mà là để nghe tiếng cười, nghe nhạc và để tìm lại chính mình trong những giai điệu thân thuộc. Đi qua gần 30 năm dọc đường đất nước, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền và cái nhìn điềm đạm với cuộc đời. Anh nhận ra rằng lái xe lâu năm rồi mới hiểu, quan trọng không phải là chạy nhanh đến đâu, mà là mình đi có vững hay không và ai đang chờ mình

0: ở điểm đến. Hạnh phúc của một người cầm vô lăng hóa ra là giản dị đến vậy, là được trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ, và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để lái và một tổ ấm để quay về.
1: Mình tên là Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Thì hồi đầu thì mình học lái xe ra, thì mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Thế cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000, gọi thế là sếp của mình, sếp nước ngoài nói là bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên mà chạy thử xem. Thế thì từ đấy là mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi, anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Nghĩ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ con, thì đi học giờ nó cũng lớn cả rồi, nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, mình học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng, nói chung là cũng hay tâm sự với mình, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ mình cũng đam mê công việc, thế thì bây giờ cũng tuổi, cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì cho nó đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế, mình phải như vậy thôi.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là trực tiếp chúng ta có thể comment số điện thoại của mình thông qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé, để cho Duy Thanh có cơ hội trò chuyện. Và hy vọng rằng với cái cuộc kết nối trong Đường Khuya sẽ mang đến cho quý vị thính giả nhiều những cái sự cân bằng trong cuộc sống. Thanh tin chắc rằng trong cuộc sống vốn dĩ hiện tại nó có rất nhiều những cái sự thay đổi và nó có nhiều những cái sự gập ghềnh. Nhiều khi chúng ta một mình đơn độc trên con đường đó thì cũng hơi vất vả một xíu. Đường Khuya ra mắt on air cùng với quý vị thính giả để mang đến một cái người bạn tâm tình, một cái nơi để mà các bạn có thể tìm về khi mà các bạn muốn chia sẻ một cái cảm xúc đặc biệt nào đấy với Duy Thanh và chương trình. Một lần nữa lặp lại là quý vị thính giả có thể đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Ca khúc có tên là Mới Đó Đã 4 Năm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức. Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc gọi đăng ký đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Đường Khuya nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm qua phần trình bày của Nguyên Hà. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc nhé. Trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, thật ra thì Đường Khuya ra mắt để mong muốn mang đến cho quý vị thính giả một cái nhịp cân bằng sau một ngày làm việc với rất nhiều những cái sự lo toan, với rất nhiều những cái căng thẳng. Thì cái khoảng thời gian này khi mà có một ai đó tâm tình chia sẻ thì gần như nó là một trong những cái thời điểm để mà chúng ta có thể tìm lại một cái nhịp dễ chịu nào đó trong cuộc sống của mình, phải không ạ? Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần trình bày của Minh và Thịnh Duy, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của mình và Thịnh Suy. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Xin chào ạ.
0: Dạ, cô có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: À, tôi Út, tôi Trà Vinh.
0: Dạ, chị Út ở Trà Vinh ạ.
1: À.
0: Dạ. À, chị làm công việc gì ở Trà Vinh vậy chị Út?
1: À, tôi làm nhà trọ ở Trà Vinh.
0: À, hình như là mình có nói chuyện với nhau một lần phải không?
1: Đúng rồi, chị Thanh phải không?
0: Đúng rồi, tức là chị phụ giúp gia đình làm trong nơm một cái dãy nhà trọ phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. À. À, mà bữa nay tôi có chuyện buồn cho nên tôi cũng muốn nhờ cái tổng đài vậy nè, để gửi về Trà Vinh á. Gửi lên Trà Vinh tôi.
0: Hôm bữa trước là nói rằng là có một cái bạn thuê nhà trọ và mong muốn rằng là nhưng mà liên tục có những cái sự không hợp tác về cái quy tắc phòng trọ nên nhiều khi mình cũng không muốn duy trì cái hợp đồng phải không?
1: Đúng rồi, nhớ dài thế ha.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà mình đã xử lý xong chưa?
1: Chưa xong.
0: Ừ, rồi.
1: Duy Thanh cho tôi nói chuyện chút nha. Tại vì hôm nay á... không phải là tôi lên sóng vậy là để ấy, coi các em tôi ở dưới Trà Vinh có nghe được không, là em tôi mới vừa mất, thành ra tôi muốn tôi về không được, tại thị xã mà tôi về không được, cho nên là tôi cũng muốn chia buồn lên trên sóng mà gặp các em tôi ở dưới Trà Vinh coi nó có nghe không.
0: Tức là các bạn ở dưới Trà Vinh cũng có nghe giọng của chị, cũng hay nghe chương trình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chị chị nói tiếp đi ạ, chị chia sẻ tiếp đi.
1: Mấy em ơi, chị Thấm, chị Út nè, có nghe được thì chị không về được đám tang của Thanh rồi, thông cảm cho chị nghe. Trả lời thăm hết dưới nghe. Vậy thôi, tôi nói chị nói như vậy thôi, tôi không có số điện thoại ở dưới.
0: Dạ. Tức là mình không có thể liên hệ trực tiếp để chia sẻ thông điệp này hả chị?
1: Dạ, không có để chia sẻ được thông điệp này cho nên tôi mượn cái sóng của Trà Vinh coi có em tôi có đứa nào nghe không. Thằng em nó vừa mới mất.
0: Dạ, chắc là do cái câu chuyện hiện tại chị cũng có nhiều cái cảm xúc ở bên trong phải không?
1: Đúng rồi, cho nên tôi cũng nhờ đài vậy nói lên giùm về, với lại tôi không có biết số điện thoại của các em đó.
0: Dạ, tức là mình cũng nghe thông tin từ những cái người thân xung quanh mình.
1: Nghe thông tin người thân á, hôm mới vừa gọi lên hồi sáng.
0: Dạ.
1: Mà không ai biết số điện thoại hết.
0: Dạ.
1: Thằng em đó là em cũng như là em ruột của tôi á, mà tôi về không được 10 ngày nay rồi.
0: Dạ. Nếu mà tuyệt vời hơn thì mình sẽ có một cái cuộc đối thoại trực tiếp, đâu đó nó sẽ gần gũi hơn ha.
1: Thì bởi vậy không có số điện thoại với các em đó.
0: Dạ, mình hiểu. Nên thành ra thì nhiều khi Duy Thanh cũng là một cái cầu nối để mà có thể mang đến những cái thông điệp dành cho tất cả quý vị thính giả mà đâu đó có một cái khoảng cách xa về mặt địa lý như vậy. Rồi bây giờ thì theo đó thì mình nghe bài hát nào đó hả chị Út? Chị nghe bài hát gì?
1: Nghe bài nào nó buồn buồn đó, tại vì giờ này không có nghe được vui được.
0: Dạ. Yeah. Bài nào buồn buồn hả? Bài nào buồn buồn ta? Chị thường là chị sẽ nghe nhạc gì?
1: Nhạc của cái gì? Của gì giờ cũng không nhớ nổi luôn. Tâm trạng giờ đang buồn lo là đau đầu quá.
0: Dạ.
1: Duy Thanh cho bản gì cũng được mà buồn buồn đừng nhạc vui.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Út đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì Thanh sẽ chọn bài hát Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Kỳ Sang, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Tại vì cá nhân Duy Thanh thì vẫn thường xuyên rất là thích nghe những cái giai điệu như thế này vào buổi đêm muộn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Cảm ơn chị Út rất nhiều ạ.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, là tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, khoảng thời gian của Đường Khuya là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài những cái cảm xúc trong ngày để mà chúng ta tìm kiếm sự cân bằng qua cái cuộc trò chuyện vào cuối ngày như thế này. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91 91 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại là tổng đài của chúng tôi đang được mở ra 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Trong quá trình chờ đợi quý vị thính giả đăng ký kết nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một bài hát đến từ Vivi và Thảo, ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè.

tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly coco và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm gần nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà.

Thưa quý vị, vừa rồi là Táo cùng với Vivi với ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè. Thật ra thì trong buổi tối, cái cảm giác mà chúng ta khép lại một ngày với một cái cuộc trò chuyện dễ chịu, gần như đó là cái điều tuyệt vời mà chúng ta vẫn đâu đó tìm kiếm trong cuộc sống, một cái người bạn thân mà chúng ta có thể tâm tình cởi mở chia sẻ cái câu chuyện của mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Lặp lại là các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya bằng một sáng tác, một ca khúc thật hay đến từ Lân Nhã. Và theo đó thì rất là mong quý vị thính giả có thể tiếp tục cởi mở, chia sẻ câu chuyện cảm xúc của mình trong khung Đường Khuya tối thứ năm ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991991. Tổng đài của Đường Khuya đang được mở ra để có thể đón nhận những cái cuộc kết nối, chia sẻ câu chuyện của quý vị thính giả. Lặp lại là 0283991991 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc. Một bài hát thật hay, Thanh rất rất thích bài hát Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã gửi tặng đến tất cả quý vị.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mây nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của một đêm qua.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ, ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương.

đâu, ngồi thật gần, ngắm bên người một lần. Nhưng thôi, buồn vương lắm, tình tôi thế, người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế, chỉ là đơn phương, đêm xa xôi ngỡ

Đó chính là Ngỡ Như cùng với Lân Nhã. Lân Nhã là một trong những nam ca sĩ mà Thanh vẫn nghe thường xuyên trong quá trình mà Thanh muốn tìm kiếm một cái giai điệu nào đó có thể khơi gợi cảm xúc trong lòng mình mạnh nhất. Nếu mà nói đến ca sĩ thì sẽ là Lân Nhã, là Nguyên Hà, là VV, là Táo, hay là một vài những nghệ sĩ indie mà Thanh cũng rất là thích như là Vũ, như là Lee Win. Thanh nghe nhạc thì đâu đó trong cái chất nhạc á, nó phải có một cái cảm xúc nào đó rất là mạnh. Thì những ca sĩ mà Thanh vừa mới chia sẻ thì là một trong những cái ca sĩ mà có thể qua giọng hát của họ Thanh cảm nhận một phần cảm xúc trong bài hát. Nếu mà nói về nhạc sĩ thì ví dụ như Thanh thích là nhạc sĩ Dương Cầm, nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn. Nó cái kiểu mà Duy Thanh đâu đó thích âm nhạc thì nó vẫn là những cái gì mà nó có một tí xíu hoài niệm trong cái chất nhạc, trong cái những cái bài hát mà Duy Thanh vừa mới liệt kê. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát mà đâu đó Thanh cũng rất là thích. Ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Bài hát có thể có tên là Vì Em Nhớ Anh, qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Vì Em Nhớ Anh qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Nếu mà các bạn thích những cái bài hát trong phim á, thì các bạn sẽ biết rằng là nhạc sĩ Phạm Hải Âu là người đứng sau rất nhiều những ca khúc nhạc phim được nhiều người yêu thích. Như là cái phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi, hay là phim vừa mới, đó chính là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi á, tức là người sản xuất âm nhạc, đó chính là nhạc sĩ Phạm Hải Âu, là người sẽ luôn có những cái ca khúc mà giống như là cái cách kể chuyện lại cái câu chuyện cá nhân, một cái mảnh ghép nào đó trong cuộc sống được kể bằng âm nhạc, được storytelling rất là nhiều cảm xúc và mượt mà dễ chịu. Như là ca khúc Vì Em Nhớ Anh á, là một cái hình ảnh một cô gái mà ở đó luôn trong tâm trạng muốn chia sẻ cái trạng thái là nhớ nhung trong một cái mối quan hệ tính yêu đương nào đấy. Nhạc sĩ Phạm Hải Âu cũng là một cái người nhạc sĩ mà Thành rất là thích trong cái sáng tác của bạn ấy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đến từ một người bạn của Thanh, một người mà Thanh cũng rất là thích chất nhạc. Nếu mà các bạn thường xuyên lắng nghe những ca khúc như là Xin Lỗi hay là bài hát gì mà viết về mùa hè của mất tiêu ta, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, thì các bạn sẽ biết đến người nhạc sĩ này, đó chính là nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đường khuya trong khoảng thời gian mà chờ quý vị thính giả đăng ký kết nối. Thật ra thì buổi tối ngày hôm nay có vẻ như là quý vị thính giả đang trong một cái trạng thái tâm lý cực kỳ dễ chịu, nên chúng ta đâu đó cũng có nhu cầu nghe nhạc thôi, đúng không ạ? Thật ra thì âm nhạc cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng trong đời sống tinh thần của Duy Thanh. Nếu mà đâu đó cuộc sống mà thiếu đi cái mạch nguồn là âm nhạc á, thì nó sẽ trở nên rất là cằn cỗi và khô khan. Và xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của ca sĩ Trọng Mát với một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, Những Ngày Buồn Nhất Đã Qua Rồi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Những Ngày Buồn Nhất Đã Qua Rồi. Nhạc của Hồ Tiến Đạt là vậy à. Nghe rất là tình cảm và lãng mạn. Đạt ở ngoài thì vẫn là một cái người sống rất là dễ chịu như vậy. Giống như là những cái nốt nhạc mà bọn ấy gieo vào những ca khúc, những sáng tác của mình. Thanh thì chơi với Đạt cũng khá là lâu rồi. Đâu đó tầm khoảng trên dưới chắc cũng gần 20 năm ấy. Và bọn mình thì vẫn luôn trong một cái nhịp kết nối. Luôn có những cái sự tôn trọng trong cái quá trình mà làm việc, hoặc là có những cái khoảng thời gian có thể dành để có thể kết nối và chia sẻ. Thật ra thì Thanh chia sẻ cái điều đó để mà quý vị thính giả có thể cảm nhận được rằng là âm nhạc á, nó cũng một phần nói lên được cái thế giới cảm xúc của cái người sáng tác. Ví dụ như quý vị thính giả lúc nãy có nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc có tên là Vì Em Yêu Anh á.

thì các bạn sẽ thấy trong cái chất nhạc nó có một sự lãng mạn, có một sự lãng đãng, giống như là cái nơi mà anh sinh ra, đó chính là Đà Lạt. Trong cái chất nhạc của Phạm Mai Âu lúc nào cũng cho một cái không biết là do mình biết được cái câu chuyện là bạn ấy là người Đà Lạt hay như thế nào đó, mà trong mỗi cái bài hát mà bạn ấy sáng tác á, mình luôn cảm nhận một cái khung cảnh Đà Lạt rất là mộng mơ, một cái thế giới mộng mơ được tô vẽ bởi những cái gam màu rất là hoài niệm, như là bài hát ví dụ ca khúc Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi, cũng là một bài hát mà Thanh thường xuyên nghe của nhạc sĩ Phạm Mai Âu, hay như là bài hát gần nhất trong bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cũng qua phần trình bày của Nguyên Hà. Tự nhiên nói đến đây thì Thanh lại quên mất cái tên bài hát, nó tên là cái tên một cái tựa có một cái từ đó chính là Mùa Xuân, Thanh cũng rất là thích. Nếu mà có cơ hội thì Thanh sẽ phát tặng cho quý vị thính giả bài hát này để mà các bạn có thể lắng nghe và sẽ thấy được một cái cảm xúc của cái người viết nhạc á, và các bạn nghe bài hát các bạn sẽ hình dung rất là rõ. Và người nhạc sĩ tiếp theo mà Thanh muốn chia sẻ đó chính là nhạc sĩ Đỗ Bảo. Các bạn sẽ thấy là trong âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cái màu hồng được tô vẽ rất là tuyệt vời, về tình yêu, những cái nỗi nhớ nhung, sự thủy chung, tất cả những cái sự lay động trong cái mạch nguồn cảm xúc khi mà bước vào yêu, được nhạc sĩ Đỗ Bảo viết trong những cái tác phẩm như là Bức Thư Tình Thứ Nhất, Bức Thư Tình Đầu Tiên, Bức Thư Tình Cuối Cùng, và những cái bức thư tình mà đâu đó đã làm nên thương hiệu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Thì trong sau đó thì có một cái bài hát mà Thanh nghĩ rằng là một bài hát mà Thanh muốn gửi tặng cho quý vị khán giả ngay sau đây. Tại vì một là vì Thanh thích nhạc sĩ Đỗ Bảo, hai là Thanh thích ca sĩ Hà Trần, nên chắc là xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát mà sẽ là một cái sự kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và đây cũng là những cái giai điệu cuối cùng khép lại chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Có vẻ rằng là trong Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay thì mọi người ai nấy cũng có một cái cảm xúc rất là dễ chịu, nên không có nhiều nhu cầu tâm sự cho lắm, nên Thanh mới chia sẻ cho các bạn rất nhiều những ca khúc mà Thanh thích. Thanh nghĩ rằng là buổi tối khép lại với những giai điệu mà mình yêu thích nó cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta đã có một cái khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau rồi đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc đặc biệt đến từ nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung Đường Khuya vào tuần sau nhé. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: solved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm, luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột, quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để biết dẫn lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức khởi động.

Xin chào, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km với những bản remix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kids Way, Reason, Last Anymore. Mở màn với nhịp điệu cuốn hút, nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha, nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Bison's May, Matrix Again, Haluna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái feel trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

You Broke My Foot, Griffin Taste My Grace, biết mềm mại nhưng ta lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động, hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần, bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I'm

Quý vị và các bạn đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Set Girl, giai điệu chill nhưng trên đường đêm. Các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen sẽ giúp các bác tài tránh được những chướng ngại vật.

Good Look, D.O.T, Marble, Jack Jonas, Galantis, D.O.T. Nhịp điệu vui nhộn, nhưng bí kíp vẫn phải nhớ, luôn quan sát và nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn, từ ổ gà, mảnh vụn đến động.

Power, bản remix này giúp tinh thần phấn chấn. Xong các bác tài hãy đảm bảo rằng luôn bật đèn hậu và xi nhan khi chuyển làn để xe phía sau dễ nhận biết và tránh nguy hiểm.

Paradise, Vintage Culture, The Mob Kennedy, nhịp nhạc sôi động nhẹ nhàng. Nhưng các bác tài chú ý trong hành trình di chuyển đêm là khi mượn xe khác hãy quan sát gương, bật xi nhan và thực hiện dứt khoát, tránh rủi ro.

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các bác tài, bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bác tài sảng khoái và lái xe an toàn. Kèm theo đó thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ bí kíp nếu mà cảm thấy ánh sáng yếu, hãy bật đèn chiếu xa và chuẩn bị giảm tốc khi gặp

thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các ba tài tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Cách nhạc tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Beth, David Guetta, Joanne Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài, chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn, ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một cách hợp lý nhé.

La Vista Tình, Dua Lipa, Don Diablo, Da Baby. Nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenichi.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hype People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành

Năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You,

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Mỹ Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quinn, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của núi tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của núi tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

Khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chili, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không yêu em thì yêu ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi chờ trong vấn vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cả.

Không tìm được anh còn ngào hơn và hợp hơn, sinh ân và duyên ở ngoài em. Anh thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngô để ngồi và ăn đến tối. Sau mình mua vé vào show, nghe nhạc vũ chờ thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mặt anh khi anh nhìn anh bối rối. Ngơ lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em

0: Yeah, anh biết là chuyện có thể sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2, 3.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ. Ngày...

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop Far R&B được Vũ thể hiện cùng với Binz như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại WeChoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Queen.

Còn cách hàng trăm cây nơi tao tới chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang, quyết không thể gậy được men.

mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu, mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn. Vẫn giữ chất đời đặc trưng, Lewin kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyệt thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tĩnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang.

một hành tinh khác. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc với tiếng guitar ấm áp hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe ba EP Bảo tàng của núi tiếc, Vũ, An, Lil Queen và Da Lab với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye!

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở của sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, Lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa hòa bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mashup Tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang đến với thành phố Bình Minh trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Trong ngày mới để mà chúng ta có một cái năng lượng sảng khoái, chuẩn bị cho một cái nhịp làm việc, chào đón những cái điều may mắn trong cuộc sống. Và những thông tin tại thành phố Bình Minh sẽ mang đến cho các bạn một cái lượng kiến thức dồi dào để mà chúng ta có thể chủ động trong việc bắt nhịp cuộc sống, quý vị nhé.
3: Hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 5 và thường thường thì vào giữa tuần, nhất là thứ Tư, chúng ta rất dễ rơi vào cái tâm trạng tụt mút, ngày lường khừng của giữa tuần phải không ạ? Thế nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin đầu ngày với những cái xúc cảm tích cực sẽ giúp quý vị và các bạn giữ một tinh thần thoải mái để chúng ta hoàn thành công việc của ngày hôm nay nhé.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào ngày hôm nay 27 tháng 5 năm 2026 như thế nào nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, nắng nóng gay gắt, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh với quý vị và các bạn cái cụm từ này để quý vị và các bạn lưu ý về nhiệt độ ở khu vực thủ đô Hà Nội nhé. Bởi vì là nắng nóng gay gắt sẽ khiến cho nhiệt độ ngày hôm nay ở thời điểm mà cao nhất trong ngày thì khá là cao đấy ạ, khá là nóng đấy ạ, lên tới 41 độ C và nhiệt độ thấp nhất cũng là 29 độ C. Đây là dự báo. Thế còn trong ngày với hiệu ứng đô thị, hiệu ứng của đường bê tông thì cái nguy cơ là có thể sẽ cao hơn 1, 2 đến 3 độ, đặc biệt là cái thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều. Cho nên chúng ta cần hết sức lưu ý với tình hình nắng nóng cho ngày hôm nay nhé.
1: Di chuyển sang khu vực miền Trung thì chúng ta cũng sẽ có một cái đợt nắng nóng tại khu vực này thưa quý vị. Ở thành phố Huế và Đà Nẵng dự báo dao động trong khoảng từ 28 đến 37 độ C. Có mưa dông vài nơi nên có vẻ là nhiệt độ sẽ thấp hơn Hà Nội một chút.
0: Còn với khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng nhờ có những cơn mưa rải rác cho nên mặc dù có nắng nóng nhưng nhìn chung cũng đỡ khắc nghiệt hơn là cái dự báo của khu vực thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, xem đây là hướng đi chiến lược dài hạn và phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 để đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.
0: Bộ Tài chính đang xây dựng quy định cho mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam-Trung Quốc nhằm số hóa thủ tục hải quan, giảm ùn tắc hàng hóa và rút ngắn thời gian thông quan tại các cửa khẩu biên giới.
1: Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc được khuyến cáo sớm cập nhật lệnh 280 của Hải quan Trung Quốc vì quy định mới siết chặt đăng ký, truy xuất nguồn gốc và quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, kế hoạch yêu cầu các nước thành viên NATO dành 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang gặp phản đối từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Canada, làm lộ rõ bất đồng trong liên minh về cách tiếp tục hỗ trợ Kiev.
1: Hàn Quốc lần đầu vượt Mỹ về xuất khẩu mỹ phẩm nhờ làn sóng K-beauty lan rộng và nhu cầu tăng mạnh tại nhiều thị trường. Thành tích này giúp ngành làm đẹp trở thành động lực xuất khẩu mới của nước này.
0: Trung Quốc mở chiến dịch kéo dài 2 năm để siết hoạt động giao dịch chứng khoán xuyên biên giới trái phép nhằm kiểm soát dòng vốn ra nước ngoài, bảo vệ nhà đầu tư và tăng giám sát thị trường tài chính.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây. Cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán hai góc nhìn này trong ngày hôm nay thì sẽ như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 11 tháng 4 năm 2026. Tức là ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông vọng đoán ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo Ngọc Đường, là một ngày tốt thưa quý vị. Tốt nhất thì chúng ta sẽ có các khoảng thời gian giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, giao dịch, ký kết hợp đồng, cầu tài, xuất hành, chuyển chỗ ở, khởi công, sửa chữa, cầu phúc, chữa bệnh, nhập học, nhận việc. Kiêng kỵ là các việc trong hôn thú, cưới hỏi, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
0: Vâng, đó là những lưu ý với chúng ta trong một ngày hoàng đạo. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tận dụng được những giờ tốt để chúng ta có thể khai thác triệt để và thực hiện có hiệu quả cao nhất với những kế hoạch mà chúng ta đã đề ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm góc nhìn của Chiêm Tinh Phương Tây nữa để các bạn có một kế hoạch hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn và linh hoạt hơn để chúng ta thực hiện những công việc của mình. Theo như Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Song Tử tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, mặt trăng Thiên Bình thì vuông góc với sao Mộc Cự Giải, sao Kim Cự Giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương và sao Hỏa Kim Ngưu thì vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình. Lời gợi ý đưa ra cho ngày hôm nay là hãy tắt chế độ bay bổng và bật chế độ kỷ luật thép. Hôm nay đòi hỏi bạn hành động thực tế chứ không chỉ lên kế hoạch trên giấy. Việc đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn, dứt khoát từ chối các cuộc vui vô bổ sẽ giúp cho bạn rèn luyện sự tập trung cao độ. Muốn làm chủ sự nghiệp tương lai thì trước hết hãy học cách làm chủ quỹ thời gian của bản thân mỗi ngày.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Đây là một cái câu ngạn ngữ đến từ Nhật Bản có nội dung như sau: trợ giúp người biết tự giúp mình. Câu này có ý nghĩa rằng sự nỗ lực cá nhân và tính tự giác là yếu tố quyết định thành công. Đừng đợi chờ may mắn, hãy chủ động làm chủ sự nghiệp bằng chính công sức của mình.
0: May mắn thì cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Thế nhưng mà cốt lõi thì vẫn phải là sự nỗ lực của mỗi cá nhân chứ, đúng không ạ? Có bột thì mới gột nên hồ mà. Thế cho nên là chúng ta vẫn phải rèn luyện tinh thần trách nhiệm của cá nhân, sự nỗ lực, kiên nhẫn và kiên định vươn tới mục tiêu của bản thân mình. Cộng hưởng với những yếu tố may mắn nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận được và đạt được thành công theo như cái mong muốn của mình. Nó có hiệu suất cao hơn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và cũng giống như là cái câu ngạn ngữ này, thì ở Việt Nam, với một cái quốc gia mà có cái sự phát triển về đạo Phật á, thì lại có một cái câu cost nó cũng khá là thú vị. Bạn cứ việc sống tốt, trời xanh sẽ tự khắc an bài. Nó lại liên quan đến cái câu chuyện là chúng ta gần như là một cái cá thể có thể chủ động xây dựng cái giá trị cuộc sống của mình từ việc chúng ta có thể chủ động lựa chọn cách sống, tư duy sống và cái sự chủ động trong mọi kế hoạch của mình nữa, thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ mang đến một công thức bánh ngọt rất là thú vị nhé. Có thể nhiều bạn chưa từng thử qua đâu. Đó là món bánh nướng Blondie's Marshmallow Butterscotch.
1: Nghe cái tên thấy lạ lạ phải không thưa quý vị?
0: Tên dài quá đúng không?
1: Nhưng mà các bạn đừng có vội chùn bước nha. Tại vì thực tế đây là một cái món bánh nướng rất dễ làm tại nhà. Nếu mà các bạn đã quen thuộc với bánh brownie sô-cô-la đen đậm đà, thì Blondie chính là một cái người ăn tóc vàng nâu ấm áp của cái chiếc bánh này. Chỉ khác là Blondie không dùng bột cacao mà nổi bật nhờ vị bơ béo và đường nâu ngọt ngào. Ngoài ra thì công thức Blondie ngày hôm nay còn có cả sự kết hợp của kẹo dẻo marshmallow và kẹo bơ đường butterscotch.
0: Như vậy là Duy Thanh đã lý giải cho các bạn tại sao mà cái tên của cái bánh nó lại dài như vậy rồi đúng không ạ? Nó là Blondie's Marshmallow Butterscotch. Bây giờ thì chúng ta nói một chút lịch sử món bánh Blondie's. Nó khá thú vị đấy nhá. Công thức làm bánh Blondie ra đời tại Mỹ từ cuối thế kỷ 19 do bà Fanny Farmer sáng tạo ra. Tức là bánh Blondie ra đời trước bánh brownie nha. Điều thú vị ở đây là tên gọi ban đầu Blondie chính là brownie, nhưng sau khi người ta trộn thêm bột sô-cô-la vào công thức gốc và phiên bản này lại trở nên quá nổi tiếng, thì cái tên brownie đã được vô tình mặc định là món bánh brownie sô-cô-la màu nâu đen ấm áp mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Sau đó để phân biệt ý, cũng như để đòi lại danh phận, thì người ta đã đặt cho món bánh brownie nguyên thủy này một cái tên mới là Blondie. Sự kết hợp giữa bơ và đường nâu của bánh Blondie tạo nên hương vị gần giống như là kẹo caramel vậy. Còn việc thêm kẹo dẻo marshmallow lại giúp cho khi bánh nướng xong có độ dẻo mềm, dai nhẹ, rất là bắt miệng khi mà thưởng thức.
1: Bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị nguyên liệu nha. Công thức này thì sẽ dùng khuôn nướng vuông cạnh 20cm. Các bạn cần chuẩn bị 240g bột mì đa dụng, 3,5g bột nở baking powder, 1,5g muối nở baking soda và một ít muối ăn khoảng 3g. Phần nguyên liệu ướt gồm 170g bơ lạc đun chảy, 20g đường nâu nhạt, 100g đường cát trắng, 2 quả trứng gà lớn và 10g tinh chất vani. Cuối cùng là 170g kẹo bơ đường butterscotch và 110g kẹo dẻo marshmallow. Ưu tiên là chọn loại viên nhỏ thôi. Nếu không có thì bạn dùng kéo cắt nhỏ viên kẹo to ra cũng được luôn.
0: Cách làm thì cũng rất là đơn giản và nhanh chóng. Đầu tiên thì chúng ta làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 175 độ C, vết bơ hoặc là lót giấy nến cho khuôn bánh. Trong một chiếc bát vừa thì chúng ta dùng phối lồng trộn đều các nguyên liệu khô gồm có bột mì này, bột nở này, muối nở và muối ăn. Ở một chiếc bát lớn khác ấy, thì chúng ta đánh bông bơ lạt cùng với hai loại đường cho đến khi hỗn hợp mịn mượt. Sau đó thì chúng ta cho từng quả trứng vào đánh cùng với tinh chất vani cho thật quyện vào với nhau.
1: Bước tiếp theo, bạn đổ từ từ phần bột khô vào hỗn hợp bơ đường, chia thành từ 3 đến 4 lần đổ là tốt nhất. Trộn nhẹ nhàng bằng phới dẹt theo một chiều cho đến khi mọi thứ hòa quyện hoàn toàn. Các bạn lưu ý là đừng trộn quá tay, kẹo bánh bị dai và cứng nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ trút toàn bộ kẹo bơ đường cùng với kẹo dẻo vào rồi trộn nhẹ thêm vài vòng cho đều. Lúc này, các bạn chỉ cần đổ và dàn đều bột vào khuôn, rồi nướng trong khoảng 45 phút cho đến khi rìa bánh xe lại và mặt bánh chuyển màu vàng nâu đẹp mắt là xong.
0: Có một mẹo nhỏ từ kinh nghiệm của những người làm bánh lâu năm là hãy để bánh nguội hoàn toàn rồi mới cắt thành miếng nhỏ vừa miệng ăn. Khi nướng thì kẹo dẻo sẽ tan chảy và hòa cùng với bột tạo nên kết cấu dẻo dính cực kỳ là ngon miệng. Hy vọng là món bánh này các bạn cũng sẽ thích khi mà thực hiện. Chúng ta sẽ có thêm một món bánh có thể ăn buổi sáng cho tăng cường năng lượng, hoặc là buổi trà chiều, đúng không ạ? Rất là ngọt ngào.
1: Thanh thấy có nhiều đường quá.
0: Thế cho nên mới trà chiều để uống với trà. Và cũng ăn ít thôi đúng không?
1: Đúng rồi. Thế nó rất là nhiều cái kẹo được hòa quyện cùng với nhau. Rồi thêm sô-cô-la, rồi thêm butterscotch. Rất là nhiều những cái gia vị mà đâu đó nó sẽ làm cho năng lượng của chúng ta lên rất là cao.
0: Và có lẽ là trẻ nhỏ sẽ thích, bởi vì là còn có cả kẹo dẻo nữa. Ăn nó vừa ngọt vừa ngậy lại còn dẻo dẻo.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Rachel Carson, một nhà sinh học biển, một nhà văn đã đặt nền móng cho phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1907, Rachel Carson ra đời. Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà, cuốn sách Mùa Xuân Vắng Lặng, không chỉ thay đổi chính sách quốc gia về thuốc trừ sâu tại Mỹ mà còn thức tỉnh nhận thức của nhân loại về việc bảo vệ trái đất nữa.
1: Rachel Carson sinh trưởng trong một trang trại gia đình nhỏ gần vùng Springdale, bang Pennsylvania, Mỹ. Ngay từ nhỏ, bà đã gắn bó với thiên nhiên qua những buổi đi dạo và quan sát thực tế của mẹ. Khi bước vào đại học, bà chọn học ngành tiếng Anh và viết văn. Tuy nhiên, đam mê khám phá tự nhiên đã thôi thúc bà quyết định chuyển sang chuyên ngành sinh học biển. Sự kết hợp giữa kiến thức khoa học và năng khiếu viết lách đã giúp ích cho bà rất nhiều. Bà tận dụng tài viết văn để mô tả thế giới sinh vật một cách sống động, giúp người đọc đại chúng dễ tiếp cận hơn với các kiến thức khoa học vốn bị coi là khô khan. Năm 1929, bà tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Nữ sinh Pennsylvania, nay là Đại học Chatham. Dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, bà vẫn tiếp tục học thạc sĩ về động vật học tại Đại học Johns Hopkins và tốt nghiệp năm 1932. Sau khi cha đột ngột qua đời vào cùng năm đó, gánh nặng tài chính và trách nhiệm chăm sóc mẹ già đè nặng lên vai, khiến bà không thể tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ. Thay vào đó, bà tập trung hoàn thành luận văn thạc sĩ về sự phát triển phôi của loài cá trê và bắt đầu tìm kiếm công việc để kiếm sống.
0: Bà xin làm việc bán thời gian cho Cục Thủy sản Hoa Kỳ với vai trò người viết bài khoa học. Tại đây, bà phải đối mặt với nhiều định kiến giới khi đăng ký tham gia kỳ thi công chức Mỹ. Thời bấy giờ, ngành khoa học tự nhiên hầu như chỉ dành cho nam giới. Tuy nhiên, bằng năng lực thực tế, bà đã vượt qua tất cả các ứng viên khác để trở thành người phụ nữ đầu tiên được nhận và làm việc lâu dài với vị trí nhà sinh học biển tại ngành cá và động thực vật hoang dã Hoa Kỳ vào năm 1936. Tại cơ quan, bà phụ trách viết nhiều thể loại, từ sách hướng dẫn đến các bài báo chuyên ngành. Trưởng phòng điều tra khoa học của cơ quan từng từ chối một bản thảo của Rachel vì cho rằng nó quá văn chương đối với một tài liệu báo cáo khoa học thông thường. Ông khuyên bà nên gửi nó cho tạp chí Atlantic Monthly. Bài báo mang tên là Dưới đáy biển, được xuất bản năm 1937 và nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Cùng năm đó, chị gái bà qua đời ở tuổi 40. Rachel lại tiếp tục gánh vác thêm việc nuôi nấng hai cháu gái nhỏ.
1: Một nhà xuất bản đã ấn tượng với bài báo cáo của bà, đã đề nghị bà phát triển nó thành một cuốn sách. Sau nhiều năm tranh thủ làm việc vào ban đêm, cuốn sách Dưới làn gió biển ra đời năm 1941. Sách được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại thất bại về mặt thương mại vì nó xuất bản đúng một tháng trước sự kiện Trân Châu Cảng, thời điểm nước Mỹ chính thức bước vào Thế chiến thứ hai và công chúng không còn chú ý đến các đề tài thiên nhiên. Sau chiến tranh, nước Mỹ và nhiều quốc gia bắt đầu sử dụng rộng rãi chất DDT và các hóa chất khác để diệt côn trùng trong nông nghiệp. Chính phủ cho rằng đây là giải pháp hiệu quả để bảo vệ mùa màng và ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm ở các thành phố. Tuy nhiên, các nhà khoa học, trong đó có Rachel Carson, đã nhận thấy sự đa dạng sinh học xung quanh các khu vực nông nghiệp đang suy giảm nhanh chóng. Các loài chim, côn trùng có ích và động vật hoang dã dần biến mất.
0: Năm 1962, Rachel Carson cho xuất bản cuốn sách Mùa Xuân Vắng Lặng. Cuốn sách chỉ ra những hệ quả lâu dài và chưa lường trước được của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp. Đối với hệ sinh thái và chuỗi thức ăn, bà giải thích một cách dễ hiểu cách các chất độc tích tụ trong đất, nguồn nước đi vào cơ thể thực vật, động vật và cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tác phẩm lập tức dấy lên làn sóng bảo vệ môi trường mạnh mẽ khắp nước Mỹ. Bất chấp sự phản kháng và những chiến dịch bôi nhọ dữ dội từ các tập đoàn hóa chất lớn, những lập luận khoa học sắc bén cùng sự kiên cường của bà đã thuyết phục được công chúng và các nhà lập pháp.
1: Hành trình hoạt động vì môi trường của Rachel Carson dừng lại khi bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1964. Nhưng di sản của bà vẫn tồn tại rõ rệt. Cuốn sách của bà đã thúc đẩy sự ra đời của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ và định hình các đạo luật bảo vệ thiên nhiên ở nhiều quốc gia. Bà cũng được truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống, vinh dự dân sự cao quý nhất tại Mỹ. Và để khép lại câu chuyện về người phụ nữ này thì Duy Thanh cũng sẽ được trích dẫn một câu nổi tiếng của bà. Khi chúng ta quan tâm đến bản chất và những điều kỳ lạ của vũ trụ xung quanh chúng ta nhiều hơn, chúng ta sẽ giảm bớt được những tác động phá hoại. Đó chính là lời nhắc nhở vô cùng thực tế về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường sống xung quanh chúng ta.

0: Các bạn thính giả thân mến, những ngày qua khi bước chân ra đường thì có lẽ ai cũng có chung một cảm nhận là trời ơi sao mà nóng thế, cứ như là một cái lò bánh mì khổng lồ đang hoạt động hết công suất vậy, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mỗi chúng ta là một cái bánh nướng. Và giữa cái nóng hầm hập như thế thì điều hòa, quạt máy và các thiết bị làm mát trong mỗi ngôi nhà gần như phải hoạt động không ngừng nghỉ và hết công suất. Nhưng mà có một thực tế là không chỉ chúng ta mệt mỏi dưới nền nhiệt cao mà chính hệ thống điện trong gia đình cũng đang phải gồng mình chịu áp lực cực kỳ lớn. Các bạn để ý xem nhé. Cứ đến những ngày nắng nóng mà chúng ta sử dụng thiết bị điện nhiều thì các thiết bị điện lại hay giở trứng. Ví dụ như là điều hòa tổng ở cơ quan chẳng hạn, đúng không ạ? Vừa rồi thì ở VOV Giao thông cũng bị mất điện mấy ngày do hệ thống điều hòa trục trặc đấy ạ. Đấy, bởi vì là lúc đấy nó cần hoạt động hết công suất và nó mệt quá nó nghỉ thôi. Và để giữ cho không gian sống luôn mát mẻ và quan trọng nhất là an toàn thì Tú Nhân cùng với Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một vài lưu ý nho nhỏ trong cách vận hành các thiết bị điện hàng ngày. Chỉ cần chúng ta ghi nhớ những lưu ý này thôi thì đã được coi là giải pháp thiết thực nhất để đảm bảo an toàn về điện trong mùa nắng nóng rồi đấy.
1: Đầu tiên là cái câu chuyện của những chiếc ổ cắm. Việc cắm quá nhiều thiết bị có công suất lớn như nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc và máy điều hòa vào chung một ổ cắm đa năng giống như việc cố gắng nhồi nhét quá nhiều người lên một chiếc xe vậy. Sức nóng tích tụ lại các điểm tiếp xúc rất dễ dẫn đến chập mạch và cháy nổ. Giải pháp tốt nhất là bạn hãy phân chia hợp lý, sử dụng các ổ cắm chịu tải lớn và trang bị aftomat riêng cho từng thiết bị công suất cao để bảo vệ dòng điện khi có sự cố.
0: Thứ hai, đối với chiếc điều hòa cứu tinh mùa nắng nóng thì việc thiết lập nhiệt độ quá thấp khoảng dưới 20 độ C thực chất không giúp cho căn phòng của chúng ta mát nhanh hơn mà chỉ khiến cho bộ phận nén ngoài trời hoạt động quá tải dưới cái nắng gay gắt. Thay vào đó thì mức nhiệt từ 26 đến 27 độ C kết hợp thêm một chiếc quạt máy nhỏ để lưu thông không khí là lựa chọn khoa học hơn cả. Cách này vừa mang lại cảm giác dễ chịu, vừa bảo vệ tuổi thọ cho thiết bị và giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó thì việc dành ra khoảng 10 phút cuối tuần để vệ sinh lưới lọc bụi của điều hòa hay bảo dưỡng cánh quạt cũng mang lại hiệu quả bất ngờ lắm đấy các bạn ạ. Lớp bụi bám dày chính là rào cản khiến cho thiết bị phải hoạt động nặng nề hơn, phát nhiệt nhiều hơn và dễ xảy ra sự cố quá nhiệt. Một thiết bị sạch sẽ không chỉ vận hành êm ái mà còn đem lại luồng khí trong lành cho gia đình. Các bạn hãy lưu ý về điều này nhé.
1: Cuối cùng thì hãy dành một chút thời gian để kiểm tra hệ thống dây dẫn, đặc biệt là các đường dây đi sát khu vực mái tôn hoặc phơi trực tiếp ngoài trời. Sức nóng từ mái tôn trong những ngày nắng đỉnh điểm hoàn toàn có thể làm nóng chảy lớp vỏ nhựa cách điện, dẫn đến nguy cơ rò rỉ, rất là nguy hiểm. Đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ bé như vậy thôi. Đôi khi chỉ cần bạn duy trì thói quen rút vít cắm khi không sử dụng, tắt bớt một bóng đèn ở căn phòng trống hoặc chủ động hẹn giờ tắt điều hòa trước khi thức dậy là đủ rồi. Những hành động nhỏ và tự giác ấy không chỉ giúp hóa đơn tiền điện cuối tháng bớt gánh nặng mà còn là sự sẻ chia thiết thực với hệ thống lưới điện chung, giúp mọi ngôi nhà đều có một nguồn năng lượng an toàn và ổn định.
0: Và chắc chắn là chúng ta vừa có những ngày mà giảm bớt cái sự nóng do mùa hè mang lại và hơn nữa cũng bảo vệ thiết bị điện, có nghĩa là bảo vệ túi tiền của chính gia đình mình, phải không ạ?
1: Nên quý vị thính giả nhớ đâu đó để ý những cái việc mà chúng ta sử dụng mà nó bị quá đà về cái năng lượng điện ở trong nhà của các bạn nhé. Nó là một cái gánh nặng không chỉ là cái câu chuyện tiết kiệm về kinh tế đâu, mà nó là gánh nặng cho cái câu chuyện là tải trọng điện ấy.
0: Hy vọng là chúng ta sẽ chú ý tới điều này, bởi vì là chập cháy cũng là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, đúng không ạ? Mà những ngày vừa qua, trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rất là nhiều vụ chập cháy gây hỏa hoạn không chỉ ở các thành phố lớn. Cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có những cái tin tức như thế rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta cố gắng là đảm bảo an toàn, đừng để xảy một ly lại đi một dặm. Còn bây giờ thì chúng tôi tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới. Mong rằng các bạn sẽ có một ngày hài lòng. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào sáng mai cũng trên VOV Giao thông trong chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với một tinh thần sảng khoái, với nhiều năng lượng tích cực và những cung đường di chuyển an toàn. Đừng quên giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin mà bạn có qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Ngoài ra các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Hà Nội những ngày nắng nóng và

0: Là một nỗi ám ảnh đối với nhiều người tham gia giao thông khi mà ngày hôm nay chúng ta có kế hoạch sẽ phải di chuyển nhiều ở ngoài đường. Và mới từ sáng sớm thì quý vị đi làm sớm đã thấy rằng đường phố đã bắt đầu nóng và nắng rồi. Việc đi lại của chúng ta cũng đã bắt đầu phải đối mặt với sự vất vả về thời tiết. Tuy nhiên thì tình hình giao thông đang tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Nhưng vẫn hãy chú ý, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, đại lộ Thăng Long đoạn km số 5+200, làn cao tốc đi Hòa Lạc, đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang cho cắt cỏ lề đường, khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông chúng ta chú ý quan sát. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý thính giả, đây là bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những quyết sách mới nhất về an sinh, tài chính và các quy định giao thông vừa thay đổi, giúp quý vị chủ động nắm bắt quyền lợi và sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng. Nếu các bạn đang sinh sống tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, một thay đổi về địa giới hành chính cơ sở vừa chính thức có hiệu lực từ hôm qua. Theo Nghị định 185/2026, quy mô tổ dân phố tại hai thành phố này phải đạt từ 700 hộ gia đình trở lên, trong khi các vùng đồng bằng khác dao động từ 400 đến 550 hộ. Đáng chú ý, mọi phương án thành lập, sáp nhập hay đổi tên thôn, tổ dân phố đều bắt buộc phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã quy định. Đối với những thính giả đang trăn trở về giấc mơ có một tổ ấm, kết luận mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội mang đến một tư duy đột phá. Từ nay đến năm 2030, nhà nước xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược, đặc biệt tại các khu công nghiệp và đô thị đông dân cư. Thay vì chỉ coi là chính sách hỗ trợ, nhà ở giờ đây được xem là quyền cơ bản của công dân. Các thủ tục về đất đai, tín dụng sẽ được rút ngắn để người lao động có thể tiếp cận chỗ ở an toàn với mức giá phù hợp với khả năng chi trả thực tế. Nếu các bạn thường xuyên thực hiện các giao dịch chuyển khoản giá trị lớn qua ứng dụng di động, hãy lưu ý thông tin từ Ngân hàng Nhà nước để tránh nhầm lẫn. Ngân hàng Nhà nước khẳng định không cấm việc tách lệnh chuyển tiền, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cụ thể, nếu người thực hiện chuyển tiền chia nhỏ một giao dịch lớn thành nhiều lệnh trên 10 triệu đồng, thì mỗi lệnh đó đều phải xác thực sinh trắc học riêng biệt. Quy định này nhằm thể hiện ý chí và sự đồng thuận của khách hàng, cũng như ngăn chặn các tranh chấp pháp lý khi xảy ra rủi ro mất tiền trong tài khoản. Nếu quý vị là doanh nghiệp hoặc thương nhân đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch nông sản lớn nhất năm, Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo khẩn để hỗ trợ xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026. Các cơ quan hải quan và kiểm dịch được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi tối đa, ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng vải tươi để tránh ùn tắc và hư hỏng tại cửa khẩu. Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị đa dạng hóa phương thức vận chuyển qua đường sắt liên vận và đường hàng không. Đặc biệt, chính quyền địa phương sẽ giám sát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng tư thương ép giá người nông dân tại các vùng trồng trọng điểm. Một tin vui dành cho các chủ phương tiện giao thông. Hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm sẽ được cắt giảm một nửa thời gian giải quyết từ tuần sau. Theo thông tư 24/2026, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với xe cơ giới đã hoàn thành kiểm tra và đạt yêu cầu, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cũng rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Sự thay đổi này giúp người lái xe và doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí chờ đợi làm thủ tục. Dù các thủ tục đang được đơn giản hóa, nhưng kỷ cương về an toàn giao thông vẫn được siết chặt để bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông. Chỉ trong ngày 25 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 113 trường hợp vi phạm đường sắt, trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số vụ vi phạm. Các hành vi phổ biến nhất là dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt và cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu đèn đỏ hoặc cần chắn đăng hạ. Lực lượng chức năng đã thực hiện xử phạt nguội qua camera đối với nhiều trường hợp mô tô và ô tô để răn đe và nâng cao ý thức cộng đồng. Trong khi an toàn đường sắt được siết chặt tại các đô thị, thính giả lưu thông qua các tỉnh lộ, quốc lộ cũng cần hết sức cảnh giác với những chướng ngại vật vô hình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đốt rơm rạ và tự ý sử dụng lòng đường để phơi nông sản. Đáng chú ý, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc phơi thóc hay đặt vật cản trên đường. Đây cũng là khuyến cáo từ cơ quan chức năng để người dân không chiếm dụng hành lang an toàn giao thông

0: tránh những hậu quả pháp lý đau lòng. Nếu gia đình bạn có con em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, có thể yên tâm phần nào về phương án di chuyển tại thủ đô trong đợt thi cao điểm. Từ ngày 10 đến 13 tháng 6, Hà Nội đảm bảo vận hành gần 18.000 lượt xe buýt mỗi ngày với tần suất từ 5 đến 30 phút một lượt. Có 20 tuyến buýt trọng điểm kết nối các điểm thi. Nhà ga và bến xe sẽ được tăng cường xe dự phòng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các đơn vị vận tải cam kết giữ thái độ văn minh, lịch sự và hỗ trợ tối đa để các thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ. Sát sườn với sức khỏe của mỗi gia đình, luật phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong cách chúng ta ứng phó dịch bệnh. Theo đó, nhà nước sẽ không còn thực hiện công bố dịch nếu dịch bệnh vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của ngành y tế. Thay vào đó, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên cho hệ thống y tế dự phòng, bao gồm cả tiền lương và chế độ đãi ngộ cho y bác sĩ. Ngoài ra, luật cũng quy định bắt buộc các trường học phải ra soát tiền sử tiêm chủng và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh hàng năm. Cuối bản tin, đối với các thính giả đang quan tâm đến định hướng nghề nghiệp cho các thế hệ tương lai, một địa chỉ đào tạo y bác sĩ hiện đại vừa được chính thức cấp phép. Từ năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Putech, sẽ bắt đầu tuyển sinh ngành y khoa với chương trình đào tạo kéo dài 6 năm. Điểm khác biệt lớn nhất là sinh viên sẽ được tiếp cận với các công nghệ mũi nhọn như AI, mô phỏng lâm sàng và bệnh án điện tử ngay trong quá trình học. Đây là bước chuyển nhằm đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực thực hành tốt và khả năng thích ứng cao với môi trường y tế kỹ thuật số hiện đại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc quý vị một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này. Tại đại lộ Thăng Long, đoạn km số 5+200, làn cao tốc đi Hòa Lạc, đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang cho cắt cỏ lề đường. Chúng ta chú ý quan sát khi đi qua. Cầu Vĩnh Tuy, thính giả cũng báo tin phía Long Biên có xe ô tô gặp sự cố ở làn trong, hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy sang phía Long Biên có xe ô tô gặp sự cố ở làn trong, hướng đi trung tâm. Nút đèn Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục được thính giả ghi nhận là không hoạt động. Chúng ta đi qua chú ý quan sát và giảm tốc độ. Chúng tôi xin chuyển thông tin này tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục. Và trong những phút sắp tới thì các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông về tình hình giao thông tại đây. Có một người phụ nữ bị ngất ngay lối vào bệnh viện Bạch Mai đang được cấp cứu tại chỗ. Các phương tiện chú ý. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với những thông tin chi tiết về nhiệt độ của Hà Nội ngày hôm nay và những cảnh báo.

0: quý vị và các bạn, mới đầu giờ sáng nhưng lúc này tại Hà Nội nắng đã xuất hiện khá mạnh, nền nhiệt ngoài trời hiện khoảng 29 độ, nhưng cảm giác oi nóng đã bao trùm nhiều nơi, trời ít mây, gió nhẹ nên hơi nóng có xu hướng tích tụ nhanh ngay từ sáng sớm. Trong ngày hôm nay, Hà Nội là một trong những khu vực có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất tiếp tục ở mức báo động, phổ biến từ 39 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp chỉ khoảng 40 đến 45% khiến không khí càng thêm khô nóng. Quý thính giả lưu ý hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều để đảm bảo sức khỏe. Nếu phải di chuyển trên đường hay làm việc ngoài trời trong khung giờ này, chúng ta nên che chắn kỹ, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế di chuyển lâu dưới trời nắng để tránh nguy cơ sốc nhiệt hoặc say nắng. Đến chiều tối và đêm, trời có thể có mưa rào và dông xảy ra, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ, cảm giác oi nóng còn duy trì lâu sau khi mặt trời lặn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những ngày nắng nóng thì các chuyên gia y tế thì cũng luôn cảnh báo chúng ta hạn chế ra ngoài trời nắng trong khoảng thời gian buổi trưa. Và đó là khoảng thời gian mà nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Hay là chúng ta đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp thì không nên là đột ngột đi ra ngoài trời nắng. Và cần có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách như là chúng ta tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên ấm hơn, tránh bị quá lạnh. Hoặc là ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Về trang phục cũng như vậy, cũng được khuyến cáo là hãy chọn những quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi và đặc biệt là đảm bảo đủ lượng nước cho cơ thể, từ 1,5 đến 2 lít nước một ngày và nên uống nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Và rất nhiều những khuyến cáo khác. Tình hình giao thông thì chúng tôi có tin tốt ở cầu Thăng Long, cả hai chiều lưu thông ổn định. Đêm qua thì đơn vị quản lý đường đã triển khai thực hiện sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông sự cố hư hỏng khe co giãn vành đai 3 trên cao tại trụ T270 đoạn gần Dương Đình Nghệ hướng đi Mai Dịch và trụ T300 đoạn qua bến xe Mỹ Đình hướng đi Linh Đàm. Hiện tại chúng ta lưu thông ổn định khi đi qua đây.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
4: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
3: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
4: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
5: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những thông tin đáng chú ý trong khoảng 15 phút trở lại đây. Đó là cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên có xe ô tô gặp sự cố ở làn trong hướng đi trung tâm. Nút đèn Phạm Hùng Đỗ Đức Dục không hoạt động. Chúng ta đi qua thì giảm tốc độ và tình hình giao thông tại đây như thế nào? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền Hà Đông trước Học viện Chính trị, nhiều xe ô tô đầu kéo đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Cầu Thăng Long được ghi nhận ổn định, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố đỗ làn ngoài cùng bên phải. Các phương tiện lưu ý, vành đai 3 thì cũng đã được sửa chữa khe co giãn rồi và hiện tại thì việc lưu thông theo cả hai chiều thì có gây khó cho các thính giả hay không trong lộ trình di chuyển, chúng ta cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Đường Hoàng Minh Thảo ở làn đường Hoàn Trả sau thi công thì rất nham nhở, các phương tiện đi hướng về công viên Ngoại giao Đoàn chúng ta chú ý. Hiện tại thì những tuyến đường xung quanh khu sân vận động Mỹ Đình được ghi nhận ổn định. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý trong lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên có xe gặp sự cố ở làn trong hướng đi về phía trung tâm. Cầu Thanh Trì hướng trung tâm cũng có một xe gặp sự cố đỗ làn ngoài cùng bên phải. Đường Hoàng Minh Thảo được ghi nhận là làn đường hoàn trả sau thi công khá là nham nhở. Hướng đi về phía công viên Ngoại giao Đoàn, chúng ta lưu ý nút đèn Phạm Hùng Đỗ Đức Dục, thính giả phản ánh là không hoạt động. Quý vị đi qua để quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem việc đi lại bây giờ có bị ảnh hưởng nhiều không, lượng xe đã đông hơn hay chưa. Trong lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết kế hoạch đội xây dựng bảo trì thực hiện sửa chữa mặt đường ở km 18+800 đến km 19 hướng Lào Cai Nội Bài và km 15+800 đến km 17 hướng Lào Cai Nội Bài, thì kế hoạch sửa chữa bắt đầu từ 6:30 sáng nay ở làn xe con tại km 18+853 rồi 63 hướng Lào Cai Nội Bài. Ở làn xe tải, chúng ta cũng lưu ý km 16+550 đến km 15+826, rồi ở làn xe con ở km 16+969 đến km 15+826. Và với đoạn đường cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai thì đang thi công mở rộng đường, chúng ta tuân thủ theo biển báo hướng dẫn tại đây khi mà làn đường đã bị thu hẹp bởi thi công. Mà nếu như có vấn đề về sự cố xe cộ, quý vị cần có sự hỗ trợ thì hãy gọi tới đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ kịp thời. Đội thi công cũng đang tiến hành bảo trì cắt cỏ lề 100 km 122 đến km 123 hướng Lào Cai Nội Bài. Còn với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, chúng tôi có tin là đoạn km 7 có một xe bồn đâm vào giải phân cách giữa, chiếc xe bồn đang bị lật hướng đi về phía Thái Nguyên. Cuối đoạn cầu Thăng Long hướng Nội Bài có một xe con gặp sự cố, mật độ phương tiện đã bắt đầu gia tăng.
0: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
5: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông

0: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 3 đang di chuyển chậm bắt đầu từ đèo Thăng Long và có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp hướng về phía Mai Dịch. Đoạn cuối cầu Thăng Long hướng Nội Bài có một xe con gặp sự cố giao thông ùn nhẹ như ghi nhận của các thính giả. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng có một chiếc xe gặp sự cố đỗ ở làn ngoài cùng bên phải. Rồi phía cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy sáng nay quý vị đi lại như thế nào? Chúng tôi thì có thông tin phía Long Biên có xe ô tô gặp sự cố hướng về phía trung tâm. Và hiện tại lộ trình này đã đông hay chưa? Các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết hiện tại vị trí rào chắn dự án thoát nước ở đường Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng, chúng ta đang lưu thông ổn theo cả hai chiều. Bên cạnh đó thì với lộ trình di chuyển xa hơn, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km số 7 có một xe bồn đâm vào giải phân cách, chiếc xe bị lật hướng đi về phía Thái Nguyên. Như thính giả ghi nhận với chương trình. Rồi với lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đang tổ chức thi công mở rộng làn đường từ km 123 đến km 244 đoạn Yên Bái Lào Cai. Chúng ta hãy tuân thủ theo biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tố Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý vành đai 3 tốc độ di chuyển bắt đầu chậm rồi, hướng về phía Mai Dịch, bắt đầu từ đoạn đại lộ Thăng Long và qua nhiều điểm giao cắt thì lượng phương tiện đã bắt đầu gia tăng đáng kể. Chúng ta tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, giữ khoảng cách an toàn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp mới đây về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nguồn điện để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế và nhu cầu năng lượng sạch. Bộ Công Thương cho biết nhiều dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, ảnh hưởng an ninh năng lượng quốc gia. Kiến nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch theo hướng khả thi hơn, thúc đẩy các dự án điện cấp bách, phát triển điện gió ngoài khơi và triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Sau gần 2 tháng thi công sửa chữa đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ, cầu Long Biên sẽ được tổ chức thông xe trở lại từ 0 giờ ngày 28 tháng 5. Để đảm bảo giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phân luồng tạm thời được lắp đặt từ tháng 3 năm 2026, đồng thời khôi phục đầy đủ hệ thống biển báo theo hiện trạng ban đầu và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên

0: tinh cầu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để chuẩn bị khởi công vào đầu năm 2027. Dự án dài khoảng 6 km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, có tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 12 đến 14 làn xe, gồm đường trên cao dài 3,55 km và hệ thống đường song hành. Dự án ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân, tổng diện tích thu hồi gần 40 ha. Đến nay, cơ quan chức năng đã chi trả bồi thường gần 6.200 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu, khiến nhiệt độ tại Pháp, Anh, Italia và Bồ Đào Nha tăng cao ngay từ cuối tháng 5. Tại Pháp, giới chức xác nhận 7 người thiệt mạng liên quan đến nắng nóng. Nhiều khu vực phía Tây nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam khi nhiệt độ có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng làm gia tăng lo ngại về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại châu Âu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 185 năm 2026 quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Theo quy định mới, thôn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có tối thiểu 500 hộ gia đình, tổ dân phố tối thiểu 700 hộ, tăng đáng kể so với trước đây. Các vùng miền khác cũng được nâng tiêu chí quy mô dân cư đối với thôn, tổ dân phố nhằm phù hợp yêu cầu quản lý mới. Chính phủ yêu cầu việc thành lập, sắp xếp, giải thể hoặc đổi tên thôn, tổ dân phố phải đảm bảo phù hợp điều kiện tự nhiên, quy mô dân cư, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nghị định cũng bổ sung tiêu chuẩn đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như phải thường trú tại địa bàn, có uy tín, khả năng vận động người dân và ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 để tinh gọn bộ máy và giảm áp lực quản lý ở cơ sở. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Bây giờ là 7 giờ sáng và tại đường Võ Nguyên Giáp, mật độ cao, các phương tiện đang lưu thông chậm hướng về phía Nội Bài. Các xe đi chậm thì nên đi vào làn bên phải. Chúng ta tránh đi vào làn tốc độ cao, ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khác. Nút giao Phạm Hùng Đỗ Đức Dục, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông tại đây. Chúng tôi có thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, tại km 164 100 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển chậm. Tại lộ trình đi qua phía nút Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long được thính giả ghi nhận là tốc độ di chuyển khá tốt, mượt mà trong việc lưu thông. Cầu Thăng Long hướng đi sân bay thì đông và lưu thông chậm rồi. Sáng nay thì chúng tôi có thông tin là có một xe con gặp sự cố ở đoạn cuối cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài. Bây giờ thì chúng ta đi qua thì đã thấy rằng mật độ phương tiện tăng cao, tốc độ di chuyển cũng đã bị chậm lại. Tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng ổn định nhưng hướng ngược lại thì đông rồi, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800-6298.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ